0: Andra ledtråden står redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Coop Island Blues med Coop och Anu Brun. Coop är blues, så får man väl nästan översätta den ledtråden med dessa talangfulla artister, Coop och Anu Brun. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken-snabla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag, gissa och skriv ditt namn och nummer. Det är ju nämligen så att du kan vinna en tygkastare som gör hjärta natt eller en sovmask som gör vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt om du inte vill ha något materiellt så att säga.

Det krävs två med Rod Stewart och Tina Turner här i baken. Vad gissar ni nu när vi har skickat ut de här två fina låtarna? Ja, Öbjörn skriver så här. Nej, han heter Björn, men hans namn har skrivits ihop med en gissning. Blå Jungfru och Island betyder ö. Då gissar jag på blå eller möjligen öar. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Kan det vara Tidupartierna, tror Ann-Kristin. Och sen så skriver, vi ska se här. Stefan skriver, blå blus kan vara svaret i natt, eller Björn Skifs. Det är inte rätt. Färg, färger, Magnus Uggla och KFs blåvita varor har kommit in som gissning också, men det är inte rätt, det kan jag säga. Nyans då, lunnefågel eller kulör, papegoja eller fågel. Det är det inte. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress. Och det här, mina damer och herrar, Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfru dök upp så gissar jag på påskkärring. De flyger till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var The Police. Polisen är med Canary in a Coal Mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand var först ut.

Det var de tre ledtrådarna alltså. Vad är det för gissningar som kommer in nu då? Ja, den gemensamma nämnaren är kanariefågel, tror någon. Någon annan tror på koltrast. Och sen är det någon som bara tror på fågel. Annat som kommer in, polishelikopter. Det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Ska vi se här. Varning tror jag på. Eller blue bloods tror en annan på. Undulat och, vi ska se här, blåljus. Ja, men det är mycket sånt där som kommer in. Det är inte rätt, det är någonting helt annat. För att vara med och tävla så mejlar du vakensnabela@sverigesradio.se och smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det går också bra. Men kom ihåg att bifoga namn och nummer så jag kan ringa upp det om du kanske är den enda som skickar in rätt svar. Nu, Purple Rain, Prince.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Alltså, jag hämnar med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Är det en grov förkylning eller?
1: Nej, manlig förkylning. Då ja. Kan det vara grovt redan från början.
0: En riktig man-cold alltså. Stackars dig.
1: Precis.
0: Stackars dig. Nej, det är ju bara vi... Vi är några som har varit med om det, eller hur?
1: Ja.
0: Halva befolkningen som vet hur det där känns. Det är inte kul. Men har du börjat bli lite bättre, eller? Är du på bättringsvägen?
1: Ja, det går upp och ner. Men en halvtimmes promenad...

0: vanligt tandpå då. Det är ju inte mer, då är ju inte rätt.
1: Det är ju inte rätt. Har du, har den hållit i ett tag eller?
0: Vad säger du?
1: Har den hållit i ett tag?
0: Ja, det kom nog kanske av lite på torsdag kväll redan sen när det eskalerade. Men det ger sig en annan gång.
1: Det var inte kul. Ja, vi har verkligen krya på dig. Men tur att du är med oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja detta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
1: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det kan vara det, Anna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer. När man fagger, när fågelblå, sen är det blå och brun. Det var någon annan som pratade på tidigpartien. Men sen så är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då skräcker den ner direkt. Då förstod jag.
0: Då föll poletten ner. Ja. Fågeln fick vi första, sen fick vi ön i andra och namnet på ön i den tredje och sista, Kanarie.
1: Ja. Ja.
0: Du, är det någon plats du har besökt?
1: Nej.
0: Nej. Rekommenderas. Härlig plats, okay, att åka, ja, mitt i vintern. Vi brukade vara där på sportloven tidigare. Mycket, mycket härligt. Det är ibland, du vet, när man åker någonstans så är det 25 grader nästan oavsett när man åker dit. Sådana platser vill man ju besöka lite då och då.
1: Ja, jag var i Sri Lanka för ett par år sedan och det tror jag klart kan vara. Det vet jag inte, men det var fantastiskt.
0: Ja, det ska vara riktigt. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari.
1: Och det förstår jag mycket.
0: De älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukost bowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
1: Ja, det var ett härligt land och fina resor, tågresor, grejer, allting. Så en egen guide var man hela tiden. Så det var riktigt härligt.
0: Mm, och gott te ska de också ha.
1: Jajamän, den är också.
0: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
1: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
0: Mm, varför vill du höra den då?
1: Det är väl en text som... säger en hel del, tänker jag.
0: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt grammofonarkiv, det är den här låten då, från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf!
1: Ja, tack så mycket.

Nattens vinst i nattjakten. Medans bomberna faller med Björn Afzelius. Och vann, det gjorde ju Ulf Johansson i Skara. De som ville ha den här låten som vinst, som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket du blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket Katja. Klockan är 3:02 natten mot onsdagen den 2 september som går mot morgon. Och under onsdagen som ju anländer snart så kommer Götaland få skurar som passerar. Däremellan så blir det en del sol. I Svealand så blir det varierad molnighet och någon lätt skur precis som under gårdagen. I Norrland ökar molnigheten följt av regn eller skurar. Temperaturen då, ja, den kommer allmänt ligga på mellan 15 och 20 grader. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Loveful med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistens, ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar, och Ja, men hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning i sociala medier också. Hon är ju en av de hetaste artisterna i år globalt sett, så också Somber. Och nu är det bestämt att den här amerikanska artisten ska komma till Sverige till våren. Ska spela på Avicii Arena i Stockholm den 9 maj. Och den är då en del av hans turné You're the Reason, som tagit han runt världen det senaste året. Somber slog ju igenom stort med singeln Back to Friends för 2 år sedan och släppte debutalbumet I Barely Know Her, gjorde han förra året. I sommar släppte han en singel som heter My Body Isn't Ready. Den ska vi få höra nu. Och sen kan jag berätta att biljetterna till hans Sverigespelning till våren, ja, de släpps nu på fredag.

Sombras som är på väg tillbaka till Sverige. Men åker man hit så får man ju smak för det. Det är inte konstigt att förstå. Miley Cyrus, hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Namnändring eller förkortningen kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Ja, LA Times har teser kring det här och de tänker det är därför. Hon kanske vill bli en Cher, en Madonna, en Prince, en Beyoncé. Ja, men alltså en av de här stora artisterna som man bara behöver säga förnamnet för att man ska fatta vem det är. Hon har sagt så här: det finns definitivt en romantisk röd tråd som löper genom det, för precis som alla mina skivor är det en spegling av var jag befinner mig i livet. Ja, så sa hon i en intervju nyligen inför, ja, att man då har hintat om det här nya albumet som då ska handla om kärlek på den vänster. I väntan på det ska ni faktiskt få en låt som Miley gjort bland annat tillsammans med Lindsey Buckingham.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood med Secrets. Ja, eller var det bara Miley? Vi får se vad hon har för planer när hon då kommer att släppa sitt 10:e album. Temper City nu, Self-Aware.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldans aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares, och då hade man den låten. Låten användes också av många personer som gjorde klipp om sina ex. Det här skriver TikTok i ett pressmeddelande. Andra låtar som varit stora där har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over. En låt som släpptes för 35 år sedan.

Tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dolly Fest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och glada till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten då, enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål hette väl den, eller hur? Mitt i den här guldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev ett... hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listtopp runt om i världen. Från filmen med samma namn,

9 to 5 med veckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders Oscar. Hon fick ingen film Oscar även om hon spelade i filmen. Hon fick en heders Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete, särskilt genom hennes program Imagination Library som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa, jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du. I'm

In the middle här med Sugar Babes. Imorgon får vi en ny låt med veckans artist Dolly Parton. Men nu ska vi få Walter Nilsson och hans Jag fick andas den tunna luften.

0: att han kan sjunga på göteborgska sådär.
1: Varför hallå, är det hallå? Konstigt? Är han inte från Göteborg?
0: Jo, men de här Brandsta City Släckers.
1: Ja.
0: Bara... Mitt hjärta dunker, dunker, du är mig galen. Det är så stockholms. Alltså, de är ju de dink, dink, du är mig galen skulle de ju sjunga egentligen.
1: Men det gör de väl?
0: Nej, nej. Alltså, det, låter, det är det mest stockholmska jag hört i hela mitt liv.
1: Okej. Okay. Ja. Spännande.
0: Rakt in i elden. Alltså, det är ju verkligen inte skånska. Så att jag förstår inte vad... jag förstår inte hur vissa sjunger på dialekt. Alltså är det medvetet val eller kan man verkligen styra det så med dialekt?
1: Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt.
0: Jag vet vad det är jag undrade över.
1: Ja.
0: Men du, nu går vi vidare.
1: Jaha, är du säker?
0: Vi släpper. Ja, eller du sitter och söker eller?
1: Ja, men jag ville lyssna på Brandsta City Släcker.
0: Ja, ta fram... vad heter den som... Är jo, men det är ju Rakt in i elden som den hette. Vad var det? Är inte det... Mellolåten. Okej, jag kan läsa lite om den här dagen så länge. Vill du det? Hallå? Hallå?
1: Men vänta, jag har ju den här. Det är bara att det här tangentbordet är så himla jobbigt.
0: Man kan inte ha tyst i radio, det är det.
1: Nej, men då kan ju du prata lite grann.
0: Det var det jag frågade, om jag skulle dra dragen. Eller ska jag bara...
1: Var tyst, för att jag tänker... Jag kör deras låt nu. Är inte det okej?
0: Okay? Okej.
1: Okay. Alltså bara den här, en liten snutt av den här Rakt in i elden som du verkar gilla. För de pratar ju skånska när de pratar. Mm.

0: börja.
1: Det är ju rätt.
2: Jättestockholmskt.
1: Det här har jag inte tänkt på.
0: Dig.
2: Bra låt, eller?
1: Nu var det lite skall. Dunk, dunk.
2: Nej,
1: försök. Dunk säger man ju här. Dunk. Dunk, dunk. Nej. Rakt in i elden. Nu kanske jag gått på sån här talpedagog och tänker att de måste göra det när de är med i Riks-TV. Mellon.
2: Nej, så är det inte.
1: Nej. Men tack för spaningen, Lisa. Vad kul.
2: Jag tror inte att jag var sist med den. Men jag ville bara, det slår mig att man kan sjunga så Göteborgsk bara när han sjunger. Mm. Walter Nilsson, ja. Eller vad heter
1: han? Han gör det ju med bravur.
2: Jättebravur. Ja.
1: Låt på det när jag ska göra. Vad är det här för dag då?
2: Okej, det är korta. Gud, det är så mycket. Men jag ska dra mig kort. Den 2 september, det är en militär övning i Stockholms skärgård, kan man bra hålla koll på om man ser någonting. Oscarsbidragen, svenskt då, kommer presenteras. Svenska Filminstitutet berättar vad de, vilka bidrag. Drottningen delar ut diplom.
1: Kul.
2: På Silviahemmet. Och presidentval i Estland. Okay. Sverige möter Italien i volleyboll-EM. Cornelispriset delas ut. George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert vill jag vara. Det är filmfestivalen i Venedig.
1: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
2: Nästa vecka.
1: Ja.
2: Vet du vad? Jag ska berätta en sak. Det slog mig typ i häromdagen att det är samma alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag trodde att det är två olika.
1: Oj, vilken spaning.
2: Alltså, jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
1: Jaha, varför det?
2: Jag tror jag vet att innerst inne att det inte är det. Men jag bara, filmfestivalen i Venedig.
1: Det är därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
2: Nej, men jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att jag vet inte.
1: Varför har du trott det? Jag blandar inte ihop det. Olika länder till och med.
2: Jag vet. Men
1: liksom, tänker på Venice Beach.
2: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att skitsamma. Koko. Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt.
1: Ska jag stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
2: Jag har precis vaknat. Ah, ja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
1: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
2: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
1: och du
2: inte
1: med det?
2: Ja, de orkar.

0: kan inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså nej. Jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätteskönt med någon som också är lite efter.
1: Mm. Ja, nej men jag...
0: Nationella, och de som sover, alltså som ska gå och lägga sig, de har ju inte heller alla hästar hemma. Nationella tapetserardagen. Sveriges lärares dag, så du får gå hem och lägga en blomma då som jag gett dig till
1: jag ska göra det.
0: Din
1: absolut,
0: kille.
1: Absolut.
0: Justina och Justus har namnsdag.
1: Men grattis på er.
0: Åh, god morgon om 10 minuter.
1: Day go, chill, oh.
0: Va? Vad sa du?
1: Jay, chill, day go, chill, oh.
0: Nej.
1: Med Cat Power och låten heter Don't You Want Me. Kjellen, Jago,
0: nej.
1: Oh.
0: Nej, De Gisello. Michelle De Gisello.
1: Michelle and
0: nej, du behöver inte. Nej, inte så. De Gisello.
1: De Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: Bra.
1: De Gisello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.

If I could turn back time. Nu har jag tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsagda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag har börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Yesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Klockan är då 2:02 onsdagen den 2 september. Och idag så drar moln in västerifrån över Götaland, Svealand och större delen av Norrland, följt av regn eller skurar. Men både före och efter regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. I norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men omkring 10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey-Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom kväll, natt och morgon här på vaken. Hur tar det hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det, vet jag. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp? Vad har ni för system helt enkelt? Det är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också. Men skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta, alltså, har ni källsortering? Hur ser den ut? Har ni ett rum där ni har kartonger och plast och metall och allting? Bor i lägenhet? Har föreningen så att man kan slänga eller måste det gå till återvinningen på en gång? Är det jobbigt? Har du något att klaga över när det kommer till din sopslängning? Kanske grannarna som slarvar. Allt på temat skräp vill jag ha in i inte skräp i korgen utan den vanliga. Så kör på det. Sen så skriver Gunnar också, men Lisa, hur mycket en uppskattar ditt sällskap i eten så måste jag så som för detta Lunda student säga att din skånska är skräp. Sorry, men den är inte ens halvbra. Den får du jobba på. Annars är det den som måste slängas ut bland soporna. Konstigt, Gunnar. Det är, min kille är ju samboman. Mannen som är far till mina barn. Han är från Skåne. Och som alla andra skåningar, Skånepatriot. Och tycker också att min skånska är skräp. Men ja, det är svårt att härma skånska. Alltså det är lika svårt för mig att prata skånska som för skåningar att prata svenska. Eller ja, måste säga. Ni som är från Skåne, bli inte arga nu. Det är med kärlek jag säger det. Kärlek och omtanke för språket.

Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson, dessförinnan Bryan Adams med Heaven. Vi pratar om skräpsoper, vad man gör med sitt skräp hemma eller på stan och så, helt enkelt. Lite trash talk. Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att... eller ska inte ha en åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret till slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat, så det där är väl smakerna som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter ju inte alls bra, Irene. Så var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till, även kartong dit med åren. Ingmarie, du ska ha ett stort tack, kanske en medalj från kungen, för att du faktiskt hade en burk som du slängde fimpar i och du tog med dig hem. Alltså, Japan hade varit så stolt över dig.

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med P3 och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. Tack. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan rycka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt, men just nu ser det väldigt bra ut. Inga större störningar alls att rapportera om.
0: Skönt. Ja, vi hörde ju lite om att det var Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020 99 444 är telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här. Jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet. Men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper. Och den andra all plast, mjukplast, hårdplast. Och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna och allt övrigt som inte går att sortera. En liten svart låda hamnar allt som är plåt, glas, batterier. Och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan. Matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den. Så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning, så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, jag pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte. Jag förstod allting förutom att alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med? Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga... Ja, men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Och det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan som jag fick det här med, som har stött på kritik. Vilket gjorde att jag fick taggarna utåt mot alla skåningar som var sura på min härmning. Eftersom jag blev kränkt. Och då fick jag Svenne på min sida som sa att skånskan inte är en dialekt utan ett läte. Tyckte jag var lite kul. Det är kul. Nej, förlåt. Det var verkligen. Ni har rätt. Jag ska faktiskt sluta. Det var fruktansvärt av mig. Fruktansvärt.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Nu i Studio 27 har jag fått sällskap av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, det är ju valtider, valår, och snart även så runt hörnet är valdagen. Man kan redan förtidsrösta, och vi ska snacka lite om röstning nu.
1: Ja, för personer som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
0: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Förlåt, nu är jag paranoid, men...
1: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
2: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
3: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
2: Ja, att det var ju att man hörde människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
3: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn på plats och den är enkel att använda. Man sätter på den med ett knapptryck och sen så finns det en annan knapp som man använder sig av.
2: Knappen i mitten, det är en knapp som man zoomar in texten och förstorar texten så man kan läsa liten skrivmaskinstext och få den stor.
3: Och Diana Raab vill gärna att idén tas vidare.
2: För det här är ju någonting som man önskade fanns på flera ställen i samhället egentligen. Inte bara i vallokalen som vi är idag, utan banker skulle ha det och polisstationer till exempel och så.
1: Det är alltså Diana Raab som är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn. Och reporter var Kajsa Sander, P4 Blekinge.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again, dessutom Kraftwerk och The Roberts. Vi pratar om skräp. Jag ska försöka stänga den här soptunnan nu som vi har öppnat. Rut skriver, hemma hos mig har vi ett litet rum där vi sorterar allt, precis allt, väldigt noga. Vi slarvar aldrig, även om vi är på semester. Vi är stolta sorterare, ett stolt sorterarpar, skriver hon. Och det är bra. Jag är också väldigt noggrann när jag sorterar. Fick lära mig dock att, ni vet, på mjölkkartongerna så sitter det ju plast i mjölkkartongerna. Väldigt länge trodde jag att man behövde klippa bort dem. Det behövs tydligen inte, utan man kan slänga allt i kartong, för att det där rycks bort sen när det väl tas hand om av kartongföretagen som tar hand om det där. Sen har vi Ann-Katrin som har aldrig kastat någon form av skräp, alltså på gatan eller så. Alltid tagit med mig hem eller kastat det där sopor ska vara. Däremot har jag tagit hand om massa skräp i naturen och satt det på rätt plats. Och så skriver hon, tänkte att du skulle få något fint att titta på. Och så är det liksom ett Pokémon, det här Pokémon-spelet då, som folk, alltså gotta catch them all. Och så är det ett Pokémon Dolly Parton. Alltså väldigt fin. Det var liksom, det är Pika. Fast Dolly på Pika. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu, du är inte alls ensam. Och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk, jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden, men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har haft sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i det här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu för tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis!
1: Tackar.
0: Du är vaken?
1: Ja, nu är det.
0: Med P3 och P4 nu också?
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrad.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv är 86.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av... Ja, Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då med någonting dåligt kommer alltid någonting gott. Och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Mm. Anders, Andreas, nu försöker jag mig. Vet du vilka det är som har sett till så att du ska bli grattis?

0: gästade i radio.
1: Ja, det är Kim och Björn och Anders och Niklas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och Skåne skriver de. Är det någon som heter Skåne?
1: Ja, det är Niklas det. Han är från Ystad.
0: Ystad. Jag har ju suttit och hånat skåningar hela morgonen här. Hoppas han inte har lyssnat då.
1: Nej.
0: De blir så arga skåningar när man skämtar med dem.
1: Nej, inte han.
0: Inte han, var bra. Och det var skönt att vändas ut. Ja, men du, hur ska du fira det här då?
1: Nej, jag vet inte. Min sambo ska lägga med mig idag. Och sen så blir det en jättekalas för lördag.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Önskar man sig saker när man... Eller är du en sån som önskar i paket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Bara fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ska du få frukost på sängen nu då, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men nu har jag sagt det. Så kanske pressen... Nu kanske det blir press på sambon där hemma.
1: Jajamän, jajamän. Ja.
0: Men får du ge igen det sen nästa gång när hon fyller år.
1: Precis.
0: Mm. Ja, men du ska få... jag ska inte... Du vill ha sovmorgon. Du ska få liksom somna in igen då. Men tusen tack för att jag fick ringa och gratta dig. Det här var jättekul.
1: Ja, det var jätteroligt. Ja. Tack så hemskt mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

Freddie Mercury med Living on My Own. Måste säga, Ebba skrev ju in här innan som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick jag ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp, helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar, ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul. Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagrupp här. Jag skriver upp lite namn.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi då släppt skräpet, släppt skånskan och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. Vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för i början av sändningen och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu är Ekot med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritäre president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men vi säger också god morgon. Klockan är 5:02, onsdagen den 2 september. Och idag så drar mer moln in över från västerifrån över Götaland och Svealand och södra delen av Norrland till följd av regn eller skurar. Men både före och efter det här regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med Risk It All. Dörren är vacker med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen som ska ge oss en lägesbild över Sverige, hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Mm. Toppen. Och håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu ska vi snacka skräp igen. Jag vet att jag sa att vi inte skulle göra det och så plockade jag upp skräpet nu. Men det är för att jag tyckte att det var så intressant. Vi hade ju med vice vd på Håll Sverige Rent här innan i programmet, Peter och jag, och snackade om det här med att fimpar och snus står för nästan 70% av skräpet i svenska städer då. Och var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger dock, trots att 70% då är snus och fimpar, så menar de var fjärde att de faktiskt slänger fimpen och prillan på liksom, att det inte gör det, utan att de de håller inte, alltså det går, de här siffrorna går inte ihop riktigt. De menar på att de är duktiga på att slänga sopor medan soporna talar sitt språk. Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, förklarar det hela så här.
1: En förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju även, och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
0: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
1: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Mm. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
2: Mm. Alltså, jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
1: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Mm. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade jag bara vetat om det här, hade kanske då producenten när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
0: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
2: Ja, underbart. Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
1: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort, där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande, så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
0: Mm, så sa han, vice vd på Håll Sverige Rent. Joakim Brodahl. Måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt att kasta

0: Suede, Beautiful Ones. Kul om man sjöng på 90-talet. Väldigt inne och låter så här. Eller vad vet jag. Men speciell sångstil. La la la la. Jag älskar Suede, det ska sägas. Jag älskar den låten också. Det var bara jag som härmade dåligt så det lät som en diss. Det var på mig. Hörrni, det har kommit en nyhet som jag hade missat, som ni kanske känner igen. I alla fall kanske Filipstadsbor känner igen den här nyheten. Men det handlar om Filipstad och att Oprah Winfrey då utses som hedersmedborgare. Och nu ställer sig då P4 Värmland frågan, knäckfrågan då. Kommer tv-stjärnan att dyka upp på ceremonin? Svar nej va? Eller? Hoppet är ju sista som överger människan och så även Maria Hollander som är näringslivsutvecklare på Filipstads kommun.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
0: Jag gillar att det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig. Alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men det var i alla fall då 2007 som hon satt då i sin publik och sen nu har hon blivit hedersmedborgare. Och frågan då är om hon kommer komma till Filipstad. Jag är grovt skeptisk.
2: Även om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad innefattar hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen.
1: Hade Oprah kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Oprah, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
2: Lea Granhage, P4 Värmland.
0: Jag gillar också att reporten säger att det är oklart om hon kommer. Jag tycker inte att det är så oklart. Hon har inte ens svarat. Men... alltså det hade ju varit, jag är inte emot det. Jag hade tyckt det var jättekul om Oprah kom till Filipstad. Och jag tror att det är faktiskt Oprah som missar lite här. Jag tror det hade varit jättekul för Oprah att vara i Filipstad och liksom möta svenska folket som älskar knäckebröd lika mycket som henne. Vilket mys! Nu kan de få prova lite svenska pålägg på mackan och så. And yes, we have some gurkis that we legs on the sandwich. It's like gurk in that vinegar and salt.

0: Be Her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Mm, och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här. Men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Mm, det var roligare. För ett par år sedan så köpte ju då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju en nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lyslykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Mm. Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som jobbar där, så att kanske är Noterius som får hjälpa Claes-Göran att öppna den här 42 år gamla surströmmingsburken. Vi får se.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat bottennätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
8: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är bottkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
9: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i bottnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
8: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
9: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom bottnätverket.
8: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
3: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn. Temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Bernard Sparkly med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så det kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man och ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig som inleds och detta kommer vi ska faktiskt vara på plats där, alltså inte vi men vi kommer ha utsänd på plats. Vi kommer vara med nästa vecka. Och sen så är det temadagar och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas och tapetserar dagen. Och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis och god morgon. Alla kan-

0: Uffe och Sofie Norling med Tjing Tjing Hej Hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare, eller, ja, men, som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är ju Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här, ja, men så här, en känsla av vad man
0: det kommer ju finnas kvar liksom.

0: exakt. Jag tänker, ja exakt, för man har ju det. Det är det som är spännande. Men det är ju den här egentligen, den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som varit betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Lennon Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är liksom.
1: Mm.
0: Så att det är det. Så både egentligen så här sorg och saknad kan väckas.
1: Mm. Och sen det här då, nästa steg, för det är en grej att känna sorg och saknad, men ibland så går man ju också ut och lägger upp, jag tror att jag la upp när Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär, nästan lite pinsamt nu så här efterhand, men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Alltså det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort. Vad är det?
0: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela.
1: Mm.
0: Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider. Då samlas man ju vid en begravningsceremoni, man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet. Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier. Där man då istället kan göra ett hjärta eller ja, men skriva någonting, liksom vad den här personen har betytt.
1: En ritual, helt enkelt.
0: Det är ett kollektivt avsked.
1: Men för jag kan också, även om jag gjort det själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad då om det här är en fin ritual?
0: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så att jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
1: Jag tror inte jag är ensam, det är det. Jag tror att det är fler som stör sig.
0: Nej, jag tror inte det heller. Ja,
1: jag tog mig som ett exempel, men ja.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland. Just när det blir så mycket.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Alltså att man vill på något sätt så här bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen. Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies. Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
1: Men det har jag inget problem med.
0: Nej, men det blir, döden är lite känslig, det blir en annan grej liksom.
1: Jag fattar. Ja, men det kan ju också vara något att man försöker paxa, som att det är så här, vi två hade en speciell relation, men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig. Ja, men det blir liksom en tävling, kan jag tycka nästan.
0: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Att, jaha, okej, varför var inte jag där då? Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Det är så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
1: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde? Alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor? Eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
0: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Det är klart att det kan vara lite grupptryck. Men man ska inte underskatta de här liksom genuina känslorna som faktiskt finns.
1: Nej.
0: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det. Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här tacksamhet. Man vill skriva, man vill uttrycka det här. Sen såklart, alltså vi påverkas ju naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar. Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flödena och allting sånt här, men då vill vi vara med och också visa respekt och så.
1: Ja, jag satt och storbölade över allas Dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
0: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap. Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten. Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Så är det ju. Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
1: Conny Solberg, begravningscenter, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre dömande nästa gång då. Jag har lärt

Robin Bengtsson med More. Du hör den här i backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: God morgon från Blekinge. Hundratals elever fick inrymmas på av Chapmangymnasiet i Karlskrona igår efter att en elev lagt upp en bild på sociala medier och det blev oroligt på skolan. Vad ska skolorna göra för att det inte ska hända igen? Det vill vi få svar på idag. Efter interna konflikter och sviktande väljarstöd är frågan om Socialdemokraterna i Olofström som haft makten sedan 60-talet har en chans att sitta kvar vid makten. Det där hör du också om under morgonen. Och trots att Region Blekinge uppmanade 70-talister att se över skyddet mot mässling är det bara 12 vuxna som vaccinerat sig hos regionen under augusti. Bra eller dåligt hör vi med smittskyddsläkaren. Vi hör också författaren och skådespelaren Oskar Stanulf Gleditsch i Brömsebro som är glad att han nu som homosexuell man kan ge blod på samma förutsättningar som alla andra. Dan Kjellander, Åsa Holtz och Tor Jonsson är här, men det är också Matilda Durehed. God morgon, Ekot.
3: God morgon här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
4: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
5: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
6: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
5: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
3: Reporter var Siv Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
7: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
8: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
7: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
8: Men allt går inte att skydda sig emot.
7: Men vi är mycket väl förberedda.
3: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
9: vet vi att de finns här. Jättekul.
10: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
9: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
10: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
9: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
10: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
11: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
12: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
9: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
3: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Det var Ekots nyheter nu när klockan slår 5:05. Jag heter Matilda Durehed.
2: God morgon, här ska du få Blekinge-vädret. Det mulnar på västerifrån och under dagen så passerar skurar, men solen kan också kika fram. 16-19 grader får vi idag och i samband med skurarna då blir det friska vindbyar. Här är ditt morgongäng som hälsar dig varmt välkommen. Jag, Daniel Kjellander, Tor Jonsson och Åsa Holst med koll på Blekinge. Här har vi hon som nu ska sluta turnera, Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande där. 6:08. Jag tänkte att vi ska få koll på Blekinges nyheter. God morgon, Åsa.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi fokuserar på valet och Olofström idag.
1: Mm. Socialdemokraterna har ju styrt just Olofström ända sedan 60-talet. Men efter interna konflikter och sviktande väljarstöd så är ju frågan nu då om partiet kommer att sitta kvar vid makten efter valet. Kristoffer Danielsson är gruppledare för Socialdemokraterna i Olofström.
2: Ja, men det tror jag att vi har möjlighet att göra. Men det innebär ju i så fall att vi behöver fortsätta att leverera resultat för våra invånare. För det är det som genererar nytt förtroende.
1: Men Moderaternas gruppledare där, Patrik Kropa, han har en annan uppfattning.
3: Det behövs ju förändring, det behövs ju utveckling istället för avveckling. För så som det är nu, det är ju Socialdemokraterna och kommunen, det tycks vara ett och samma ju. Och det är ju aldrig bra för demokratin.
1: Mer om det här, det hör ni i halv 7-nyheterna. Jag var tvungen att kolla på klockan.
0: Ja.
1: Och ni kan också kika in i vår app om ni inte kan hålla er till dess.
0: Såklart. Vi ska till sjukhuset.
1: Ja, det är nämligen så att en försening av leverans av dörrar har ställt till med problem. Det är nämligen så att man håller på att med en stor ombyggnation när det gäller operationssalar. Och de här försenade dörrarna gör då att man inte kan använda flera operationssalar. Och det innebär då färre operationer. Enligt Region Blekinge så innebär detta att man tappar i kapacitet motsvarande ungefär en operationssal, vilket kan innebära då mellan 1-3 färre operationer i veckan. Och hur gör man då för att klara av detta? Jo, man försöker då att, eller man prioriterar då de akuta operationerna såklart, och det är Sydöstran som skriver om detta.
0: Vet du om dörrarna är på gång eller?
1: Ja, de är för senare, så man räknar då med att hela den här ombyggnationen kommer att vara klar vid årsskiftet. Så att det lär väl dröja.
0: Det är lång tid kvar.
1: Ja, och man vet väl inte riktigt. Alltså du vet ju hur det är med byggnationer, dörrar, och så kanske det ska göras massa andra saker och sånt här.
0: Mm.
1: Men vid årsskiftet så verkar man räkna med att allting ska vara klappat och klart.
0: Vi tackar Åsa för den uppdateringen och så släpper vi in Benson Boone.

0: Sorry I'm here for someone else med Benson Boone. Jag pratade lite i vädret, eller för en stund sedan om vädret ska jag säga, i Blekinge idag, att det kommer moln västerifrån, det ska vara skurar men också lite sol. Tor står ute bland måsarna i Blekinge-vädret. Hur känns morgonen?
1: Alltså, jag står här på tal om väder och tittar på soluppgången. Nu har det precis börjat ljusna till ännu mer, men för bara 5 minuter sedan så var det så där att det var rosa och liksom nästan lila samtidigt och gult.
0: Det är typiskt det där man tar bild på för att man tycker det är så fantastiskt. Oh, tänker man, det här ska jag fånga. Sen kollar man på bilden och så ser det ut som ingenting.
1: Jag gjorde såklart det, för jag tänkte att jag skulle skicka den till dig här i vår så jobbchatt. Men man fick inte alls med det lila.
0: Nej.
1: Så att det,
0: ja, det är ju, du, det är det, du får sorgliga. Leva utan det. Man får ha ögonen med sig istället där. Alltså, igår så var det ju en dramatisk eftermiddag av Chapmangymnasiet i Karlskrona där hundratals elever fick inrymmas. Och det där handlade ju om att en elev postat en bild på sociala medier.
1: Precis, och vi ska få höra lite mer om det där senare när jag pratar med gymnasiechefen i Karlskrona, eller förhoppningsvis får vi veta lite mer. Sen brukar det ju vara förundersökningssekretess och allt möjligt, så det, vi får se vad vi får reda på. Men det jag tänker på när jag såg den här soluppgången är just det att det var många som var oroliga igår. Med tanke på det som precis har hänt i Fagersta. Många föräldrar, jag menar innan man visste att det inte var någon fara, de grep en elev igår då. Men under en stund så visste man ju inte.
0: Nej,
1: vad tänkte du när du såg nyheten?
0: Det var en person som skrev till mig som jag har kontakt med på Facebook som hade sin dotter på skolan som ringt och sagt att jag sitter inrymd i ett klassrum. Bara det som förälder att inte veta. Där sitter min dotter på skolan. Jag vet inte om hon är trygg eller inte. Bara den oron, tänker jag. Och det, vi ska väl höra lite om hur tänker egentligen chefen för skolorna i Karlskrona kring framtiden. Vad ska man göra för att det här inte ska hända igen? Ska man ha samtal med eleverna, eller hur tänker man kring säkerheten egentligen?
1: Precis, men det här innan man visste att det inte var någon fara, det kan ju vara ganska hemskt. Och det här hände ju på flera platser i Sverige igår. Så hur ska man undvika att det blir som igår då? Sen är det väl bra att man är försiktig och inrymmer, men jag menar det är ju ingen liten oro som orsakas. Så det måste man ju också ha med sig.
0: 7:45 så hör vi då gymnasiechefen Helene Allevang om den här händelsen.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity. Fanny Sarala på SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det blir en dag med lite allt möjligt, va?
1: Ja, men precis. Det har ändå börjat med dagen här med ändå en del sol. Men molnen finns också där på himlen. Och det ska ändå mulna på lite här västerifrån. Och ja, men på förmiddagen kan det passera någon skur. Men det är framförallt sen på eftermiddagen som det blir lite tätare mellan de här skurarna.
0: Kommer det bli många skurar, tror du?
1: Ja, men det kommer nog ändå vara en del skurar där på eftermiddagen och in på kvällen också. Att det kan vara, ja, lokalt i alla fall lite drag i de här.
0: Temperaturen idag, något steg ner från igår?
1: Ja, vi kommer upp i mellan 16 och 19 grader idag. Vi har en sydvästlig vind till det som, ja, men den känns väl av lite grann i alla fall. Specifikt då i samband med de här skurarna att det kan friska i lite grann.
0: Då fortsätter vi att njuta av solen den lilla stunden som vi kan nu på morgonen.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Musik från 1984 här i morgonprogrammet. Och idag så händer det saker när det gäller filmens värld. Filmfestivalen i Venedig börjar idag och håller på fram till klockan söndag, kan man ju inte säga. Men fram till söndag i alla fall. Sen så kommer också Sveriges Oscarsbidrag att presenteras någon gång under dagen. Det är Svenska Filminstitutet som håller pressträff där. Nu tänkte jag dock att vi ska ta och uppdatera oss tillsammans med Ekots Matilda Durehed.
1: Moderate riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningar och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten vill däremot inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter ungefär en månads uppehåll.
0: Tack för den uppdateringen. Vi ska efter klockan 7 prata om att efter det drog igång med mässlingutbrottet på Urkultfestivalen så har bara 12 personer då vaccinerat sig mot mässling vuxna i Blekinge. Bra eller dåligt, det frågar vi ju smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö då. Nu här så har det ju kommit ett fall till i region Uppsala. Den här personen har blivit smittad av någon som var på festivalen, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Och sammanlagt handlar det nu om 36 fall.

0: Amy Winehouse med Back to Black i P4 Blekinge 6:30 är klockan. Åsa med nyheterna, och vi frågar oss bland annat, kommer Socialdemokraterna att fortsätta att styra Olofström?
1: Efter interna konflikter och sviktande väljarstöd så är frågan om Socialdemokraterna i Olofström med sin obrutna maktdynasti sedan 60-talet har en chans att sitta kvar vid makten.
2: Ja, men det tror jag att vi har möjlighet att göra. Men det innebär ju i så fall att vi behöver fortsätta att leverera resultat för våra invånare. För det är det som genererar nytt förtroende.
3: Socialdemokraternas gruppledare Kristoffer Danielsson. Och han tror att partiets sakpolitik i kommunen spelar större roll än någonsin.
2: För människor är mer rörliga idag. Både de som jobbar på andra orter och sen likadant de som bor på andra orter men jobbar här. Så det är inte som det har varit. Men det innebär också att man kan inte ta det för givet eller dra de tydliga parallellerna mellan enskilda arbetsplatser där det finns många människor och att det skulle vara förknippat med ett visst valresultat.
3: Och enligt statsvetaren Erik Wångmar på Linnéuniversitetet är de politiska koalitionerna i Olofström efter valet på intet sätt givna, oavsett vilket parti som blir störst.
4: Nej, det tror jag inte. Det är inte bara valet som avgör detta, utan det är ju vad som händer efter valet. Hur ställer sig Centerpartiet till att fortsatt stödja Socialdemokraterna, eller är de beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna?
3: Men Moderaternas gruppledare Patrik Kropa tror att ett maktskifte är nödvändigt för kommunens utveckling.
5: Det behövs ju förändring, det behövs ju utveckling istället för avveckling. För så som det är nu, det är ju Socialdemokraterna och kommunen, det tycks vara ett och samma ju. Och det är ju aldrig bra för demokratin.
1: Reporter här, det var Marie Lundahl. Färre operationer kan nu genomföras på Blekinge sjukhuset i Karlskrona efter problem i en pågående ombyggnation, det skriver Sydöstran. Flera operationssalar saknar nu nya dörrar på grund av att leveransen av de nya dörrarna är försenad. Enligt Region Blekinge innebär detta att man tappar i kapacitet motsvarande ungefär en operationssal, vilket kan innebära mellan en och tre färre operationer i veckan. Akuta operationer kommer att prioriteras. Men trots förseningen så räknar regionen med att hela ombyggnationen ska vara klar vid årsskiftet. Militärens expansion på Rosenholm i Karlskrona tar nu ett steg framåt, det skriver BLT. Fortifikationsverket tar nämligen idag över 23 byggnader och 250 000 kvadratmeter mark för nära 400 miljoner kronor. Byggprojektet beskrivs som en av de största militära infrastruktursatsningarna i Blekinge på många år. Målet är att marinen ska flytta in i de nya anläggningarna i början av 2030. Och Försvarsmaktens framtida satsningar kan samtidigt innebära att dagens hyresgäster på Rosenholm, flera skolor och företag på sikt måste flytta. Ja, om vi rullar ut den vädermässiga menyn idag, vad står det på den, Daniel?
0: Nej, men då står det bland annat, passa på om du kan och njuta av solen i början av den här dagen. För det kommer att komma in mer och mer moln, och sen så blir det också några skurar, kanske någon på förmiddagen, men framförallt på eftermiddagen sen. Temperaturen 16-19 grader, och vi ska också säga att när det kommer att vara de här skurarna så kommer det friska till lite i vinden. Efter det så tänker jag att vi vill ha koll också på hur vi kan ta oss fram där ute. Och då tar vi hjälp av dig, Nina.
6: Ja, och allmänt så ser det faktiskt riktigt bra ut just nu. Inga större akuta störningar, varken på väg eller på räls. Vi har dock ett par vägarbeten som kan vara bra att ha koll på. E22 mellan Karlshamn och Ronneby. Här är vägen avstängd mellan trafikplats Åryd 54 och Bräkne Hoby 55 om man kör mot Ronneby och Karlskrona. Det är på grund av ett vägarbete och man får följa vitblå omledning via gamla riksvägen. Vi har dock fått en hel del samtal från den här omledningsvägen att det går lite väl fort förbi där. Så tänk på att hålla hastigheten och räkna med lite extra restid. 27an Hallabro. Här har vi ju vägarbeten på båda sidor om Hallabro, och på båda ställarna så leder man trafiken med trafikljus, och det gör att det blir en del stillastående kö där. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Ja, men god morgon och välkommen till ditt morgonprogram som handlar om Blekinge. Daniel Kjellander heter jag, Tor Jonsson rör sig runt i länet, och du hörde då Nina Börstam och Åsa Holst. Här ska du få höra New Kid

0: New Kid med Hurricane. Radiosporten nu med Emanuel Nashed. Rekordövergång i Premier League och SM-slutspel i Speedway bland annat.
1: Radiosporten hälsar god morgon och gör det först och främst med Speedway.
2: Regerande mästaren Västervik är på väg mot en ny SM-final efter en förkrossande bortaseger mot Indianerna i Kumla. 54-38 i Västerviks favör slutade matchen. Robert Lambert fullpoängare för Västervik. Desto jämnare var det i målilla där matchen mellan Dackarna och Smederna slutade 45 lika. Dackarna var skarpa från start samtidigt som Smedernas Matej Janowski och Gleb Shogunov var bleka. Men Smederna kom tillbaka och inför sista hitet så var det ledning för Eskilstuna laget med 2 poäng, men Dackarna vann det sista hitet och fixade därmed oavgjort. Smedernas Andrei Lebedevs poängbäst med 14 poäng. Returmatcher på tisdag om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl, och så här sa Västerviks Anton Karlsson efter storsegern mot Indianerna.
3: Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Tycker vi har lite bättre toppar idag, och jag slår min reserv, Victor slår sin reserv, och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det var många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
1: Vi snackar fotboll och Premier League, för sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar, landslagsmeriterade mittfältaren Hugo Larsson bytte igår kväll tyska Frankfurt mot Fulham i engelska Championship. Och Radiosporten avslutar med att berätta att det nu finns ett rykande färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den precis som vanligt i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns mer under morgonen här.

9 to 5, där är hon Dolly Parton. I P4 Blekinge hör du henne när klockan närmar sig 6:45. Och nu har det kommit en ny opinionsmätning som är glädjande för Liberalerna. Nu hejar de och ropar nog hurra. För att i den här mätningen så får de 3,3%. Det är en novusmätning och det är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med den senaste opinionsmätningen, skriver TV4-nyheterna. Och så här nära har Liberalerna inte varit 4%-spärren sedan Simona Mohamsson klev på den där partiledarposten. I övrigt så visar mätningen att Socialdemokraterna tappar 4,3 procentenheter från den senaste mätningen bland annat. Och mellan blocken nu så skiljer det blott 2,6 procentenheter. Om man tänker på tidigare så har det ju varit uppe runt 6-7 procent någonting sådär. Statsvetaren Johan Hindfors säger till Göteborgsposten att men det här borde väl ge en stor energi till L, men också hela Tidögruppen. Ja, vi får väl se. Det är ju snart bara 10 dagar kvar här.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Blekinge, där vi idag också ska prata om blodgivning. Häromdagen så var det ju så att reglerna ändrades i Blekinge, tredje regionen i Sverige faktiskt, där det nu är lika för alla att ge blod, att även homosexuella män nu kan ge blod på samma förutsättningar som alla andra. Vill du höra lite mer om vad som ligger bakom det där och så? Lite kort kan jag säga att det är en ny, det är bättre testmetod av blodet. Ja, men då kan du lyssna i appen Sveriges Radio. Och vi ska ju prata med författaren och skådespelaren Oskar Sternulf Gleditsch i Brömsebro, som är glad att han som homosexuell man också kan ge blod precis som alla andra. Du ska ju dit lite senare idag, Tor.
1: Ja, precis. Det ska bli intressant att prata med Oskar om vad han tänker om den här ändringen av reglerna att homosexuella män nu kan ge blod med samma förutsättningar. Ger du blod, Daniel?
0: Men jag gör det sedan ganska länge, både i denna regionen och tidigare där jag bodde. Och jag tycker att det där känns ju så himla bra och liksom kunna hjälpa till med det. Och jag älskar ju också sedan ett ganska stort antal år tillbaks, så får man ju också ett sms sen när blodet används. Alltså, nu har vi använt ditt blod, tack för ditt blod. Då känner man så här, det här kan ju ligga en människa och kämpa för sitt liv, och så behövde de blod och så tog de massa och så tog de till exempel mitt och så gick det bra. Alltså det där värmer ju hjärtat.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Jag ger ju inte blod, jag borde kanske börja med det.
0: Det tycker jag, om du kan. Sen vet jag har ju vänner som har tänkt, oh, det här ska jag göra, men sen kommer man dit och så har man liksom för dåliga järnvärden eller något liknande. Men det kan man ju bara gå dit och testa liksom. Så här kommer min lilla reklam för blodgivning.
1: Ja, men okej, okay, ja. Så man kan få nej man på andra grunder. Jag vet ingenting om detta.
0: Jag vet att om man har järnbrist till exempel, för att man får järntabletter efter man har gett blod och sådär, så att man liksom ska fylla på. Men har man det riktigt risigt med det där, då går det inte så bra. De vill ju inte att man ska ta svimma runt överallt efter blodgivningen och må dåligt av detta. Ja, men det är en liten uppmaning sådär.
1: Ja, vad var det som fick dig att börja då? Minns du det? Det var länge sedan.
0: Jo, men det var ju något upprop. Det var ju för över 25 år sedan någonting, när jag bodde uppe i Jönköping, Värnamo där. Då gick de ut och så sa de, nu har vi akut brist. Du som har blod, eller som kan tänka dig, du som har blod, du som inte har blod, du är inte välkommen. För du är död. Nej, men...
1: Vampyrer gör så mycket besvär. Nej, precis.
0: Ja, men det var någon så här uppmaning att de verkligen, verkligen behövde. Och tänka så här, sitter jag med blod i kroppen, varför inte ställa upp? Ja, du hör ju själv. Ja, men det får vara en liten reklam till dig som lyssnar här, att kolla upp det där kan du ju hjälpa till på ett bra sätt. 6:50 är klockan och Petra Marklund knackar på dörren. God morgon.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Händerna mot himlen sjunger Petra Marklund här i P4 Blekinge. 6:06 är klockan och vi pratar idag bland annat då om Olofström. Hur ska det bli där? Socialdemokraterna har ju haft makten sedan 60-talet, men det har varit lite konflikter. Och hur ser det ut med väljarstödet egentligen? Har de en chans att sitta kvar vid makten? Mer kan du höra i appen Sveriges Radio. Vi pratar också om att Fortifikationsverket tar över 23 byggnader och hela 250 000 kvadratmeter mark för 400 miljoner kronor ute på Rosenholm i Karlskrona. Det är ju BLT som skriver om detta idag. Idag också snack om att Irans militär har attackerat amerikanska intressen, som det ju kallas, runt om i Mellanöstern. Drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Den här morgonen kom också nyheten att en ny dokumentärserie i 3 delar om vännerstjärnan Matthew Perrys liv har premiär på Netflix den 27 oktober. Och det är skådespelarens syster som har tagit initiativet till den här dokumentären då, och kommer själv vara med i den. Vi kommer få se lite okända bilder och filmer från Matthew Perrys liv. Sen snackas det, kommer de vara med eller kommer de inte vara med, vänner skådespelarna? Netflix har sagt att det är intervjuer med stjärnans, citat, bästa vänner och kreativa partners. Ja, vi får väl se då, helt enkelt. För dig som kanske inte minns det, så var det ju så att Matthew Perry hittade stöd i sin pool i Los Angeles 2023. Och när de obducerade honom så märkte man att det var ketamin i blodet. Totalt har 5 personer dömts för att de har varit inblandade i den här i hans död, helt enkelt. Och alltså 27 oktober premiär från den här nya dokumentären.

0: Learning to Fly sjunger Tom Petty and the Heartbreakers. Ekonyheter här P4 Blekinge nu med Matilda Durehed när klockan är 7. Handlar bland annat om politik i kombination med att vara styrelseordförande i ett bolag.
1: Ekonyheter. Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
4: Alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
5: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
4: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
5: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
4: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
1: Karin Lönnheden, operativ chef i Myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Det var igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
6: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
7: I det hänseendet ser jag inte att det blir någon förändring i Moskva.
6: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: God morgon Blekinge och god morgon på dig. Vädret för länet idag handlar om att det är lite sol på morgonkvisten, men sen kan det också komma in lite skurar ganska snabbt. Sen i eftermiddag mer skurar, 16-19 grader är det som gäller. Och i samband med de här skurarna så kan det blåsa på ganska friskt. God morgon säger morgongänget. Jag, Daniel Kjellander, Tor Jonsson och Åsa Holst med koll på Blekingen. Här får du Taylor Swift.

0: The Fates of Ophelia med Taylor Swift. Ja, valet rycker närmare. Åsa och Olof Ström är i fokus.
1: Mm. Olof Ströms politiska karta kan ju ritas om precis som hela Sverige efter valet. Och Olof Ström har ju styrts av Socialdemokraterna sedan 60-talet. Men frågan är då att efter interna konflikter och sviktande väljarstöd, hur kommer partiet att se ut, vara representerat efter valet? Förlorar man makten eller kommer man att sitta kvar? Och enligt statsvetaren Erik Wångmar på Linnéuniversitetet är de politiska koalitionerna i Olofström efter valet på intet sätt givna, oavsett vilket parti som kommer att bli störst.
2: Nej, det tror jag inte. Det är inte bara valet som avgör detta, utan det är ju vad som händer efter valet. Hur ställer sig Centerpartiet att fortsatt stödja Socialdemokraterna, eller är de beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna?
0: Det kan bli lite drama även där.
1: Mm. Och mer om detta i våra nyheter 7:30 eller i vår app. Kan du kolla mer på det? Och sen tänkte jag berätta att idag så tar Fortifikationsverket över 23 byggnader och ett stort markområde på Rosenholm i Karlskrona. Det här byggprojektet beskrivs som en av de största militära infrastruktursatsningarna i Blekinge på väldigt många år. De här fastigheterna har köpts för närmare 400 miljoner kronor och investeringarna väntas uppgå till minst 800 miljoner kronor på det här området. Och på längre sikt då så kan de här satsningarna påverka flera av de nuvarande verksamheterna som finns på Rosenholm. Det är ju bland annat skolor och företag som kan komma att tvingas flytta helt enkelt.
0: Åsa uppdaterade oss, det gör hon vidare om 20 minuter i radion. Att det är 12 vuxna som vaccinerat sig hos regionen under augusti mot mässling. Är det ett bra eller är det dåligt tecken? Hur tänker smittskyddsläkare Bengt Wittesjö? Frågan ställer vi om 4 minuter.

0: Haven't met you yet med Michael Bublé. Ja, trots att Region Blekinge uppmanade framförallt 70-talister att se över sitt skydd mot mässling så är det bara 12 vuxna som vaccinerat sig hos regionen under augusti. Och den här uppmaningen den kom i samband med mässlingutbrottet efter Urkultfestivalen i Sollefteå. Smittskyddsläkare Bengt Wittersjö, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Där har vi din mikrofon också. Du, att det bara är 12 som vaccinerat sig, vad säger du om det?
1: Ja, ska jag vara ärlig så hade jag nog förväntat mig att fler skulle ha vaccinerat sig. Men samtidigt kan man ju säga att det absolut viktigaste budskapet var ju att nå de som inte är vaccinerade överhuvudtaget. Vi vet ju sedan tidigare att Blekinge ligger väldigt bra till vad gäller vaccinationstäckning. Vi har ju bland den högst vaccinerade befolkningen i Sverige. Så att det kan ju vara ett tecken på att de allra flesta ändå vet att de har ett bra skydd. Eller de som då var födda tidigt 70-tal eller 60-tal, de hade ju de flesta genomgått mässlingen också.
0: Varför trodde du att fler skulle vaccinera sig då?
1: Ja, kanske framförallt på grund av den här mediala uppmärksamheten som ändå varje dag, flera gånger om dagen, har det ju liksom budskapet kommit ut. Dels informationen kring festivalen som sådant och att det är väldigt ovanligt med ett så pass stort utbrott i Sverige. Nu var det ju visserligen inga blekingar som har blivit smittade, men i alla fall det är ju liksom mycket av den mediala uppmärksamheten. Jag trodde faktiskt att fler skulle höra av sig och önska bli vaccinerade.
0: Men du menar då att det är väldigt många också som har hört av sig till framförallt vårdcentralerna med frågor. Varför tror du att det bara blev, av alla de här samtalen som ändå kommit, att det blev 12?
1: Ja, det är svårt att svara på det, men alltså, budskapet har ju ändå varit att den som har haft mässling vet, där kan man ju säga att där har man ett jättebra livslångt skydd. Och det drabbade ju i princip alla som är födda från 60-talet och tidigare. Och en bit in på 70-talet då. Men sen började vi ju vaccinera i början av 70-talet och en dos ger ett väldigt bra skydd. Sen rekommenderar man ändå en andra dos liksom som en komplettering. Sen är ju inte det liksom, det är ju inte akut så att säga det behovet, utan det är ju någonting som man kan ta vid behov och det eller när man ändå liksom har kontakt med vården. Så att det viktigaste var inte att ta dos två, utan det absolut viktigaste var ju att nå de som vet med sig att de inte har blivit vaccinerade eller är helt osäkra på om de överhuvudtaget har haft mässling eller fått något vaccin.
0: Men du tar det ändå som ett positivt tecken att vi har ett bra skydd i Blekinge? Att det
1: ja, jag tycker ändå att det är så man får tolka det, för att det är ju som sagt, de flesta är ju ändå väl vaccinerade. Vi har inte haft några fall i Blekinge. Det är liksom inget akut brådskande att vaccinera sig. Erbjudandet står kvar framöver. Vi har kostnadsfri vaccination av de vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet även för vuxna.
0: En lyssnare ringde till oss när hon hörde att vi skulle prata om det här och hon menade på att på hennes vårdcentral hade hon fått svaret att vi vet inte riktigt vad som gäller när hon ringde. Hur bra koll har vårdcentralerna?
1: Ja, det förvånar mig faktiskt, för att det har gått ut information både via 1177 sjukvårdsrådgivningen i Blekinge direkt efter när det första fallet upptäcktes som kopplades till den här festivalen, och sen efter ett par dagar så gick det ju även ut information till samtliga vårdcentraler, så att ja, på något sätt så verkar det ha missats till den personen som svarade så i alla fall där.
0: Hur tänker man nu att vi ska tänka, eller tänker du att vi ska tänka ut i Blekinge då som inte har sökt sig till vårdcentralen än och ställt frågor och så? Om man inte vet om man har fått en, två eller ingen så att säga, ska man sitta lugnt i båten då eller?
1: Ja, som jag sa, så det viktigaste är ju att tänka efter. Har jag blivit vaccinerad överhuvudtaget? Fråga sina föräldrar om de finns. Liksom, hur resonerade ni när det var aktuellt för mig? Om det inte är någon som direkt säger att nej, vi valde att inte vaccinera dig som barn. Det är ju absolut viktigaste är ju att de i så fall då tänker till. Det vore nog klokt att vaccinera sig i alla fall. Och sen som sagt, de som då kanske bara har fått en dos, så att vid nästa tillfälle de har kontakt med sin vårdcentral, att ta upp frågan att jag skulle gärna vilja ta en andra dos nu då.
0: Mm. Det säger hans smittskyddsläkare Bengt Wittersjö. Under augusti så var det 12 vuxna i Blekinge som vaccinerade sig hos regionen. Och det är kostnadsfritt som läget är idag.

0: Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle var det som du hörde där i P4 Blekinge, och innan dess smittskyddsläkare Bengt Wittersjö, alltså om vaccination av mässlingen. 12 vuxna som vaccinerar sig under augusti hos regionen då. Den här morgonen så pratar vi bland annat om att Sveriges Oscarsbidrag ska presenteras under dagen idag. Det är Svenska Filminstitutet som håller en pressträff. Jag kikar lite tillbaks bland de bidragen. Man glömmer så himla lätt bort vad vi har haft den senaste tiden. Eagles of the Republic förra året, Tarik Salem, och så var det Den sista resan med Fredrik Wikingsson och Filip Hammar året innan det. Motståndaren med Milad Alami och Boy from Heaven med Tarik Salem. Tarik Salem har ju varit flitig på den. Två gånger på 4 år så var han nominerad. Bra jobbat där. Jag tänkte att jag kan också nämna att filmfestivalen i Venedig, på tal om film, börjar idag och håller på fram till söndag. Nu en uppdatering med Matilda Durehed från Ekot här.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Rosvall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Siv Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.

0: Robbie Williams sjunger Supreme i P4 Blekinge. 7:30 är klockan. Jag tänker att du ska få en uppdatering på nyheterna här i Blekinge. Idag så ägnar vi oss bland annat åt Socialdemokraterna och oppositionen i Olofström.
1: Efter interna konflikter och sviktande väljarstöd är frågan om Socialdemokraterna i Olofström, som styrt sedan 60-talet, har en chans att sitta kvar vid makten efter valet.
2: Ja, men det tror jag att vi har möjlighet att göra. Men det innebär ju i så fall att vi behöver fortsätta att leverera resultat för våra invånare. För det är det som genererar nytt förtroende.
3: Socialdemokraternas gruppledare är Kristoffer Danielsson. Och han tror att partiets sakpolitik i kommunen spelar större roll än någonsin.
2: För människor är mer rörliga idag. Både de som jobbar på andra orter och sen likadant de som bor på andra orter men jobbar här. Så det är inte som det har varit. Men det innebär också att man kan inte ta det för givet eller dra de tydliga parallellerna mellan enskilda arbetsplatser där det finns många människor och att det skulle vara förknippat med ett visst valresultat.
3: Och enligt statsvetaren Erik Wångmar på Linnéuniversitetet är de politiska koalitionerna i Olofström efter valet på intet sätt givna, oavsett vilket parti som blir störst.
4: Nej, det tror jag inte. Det är inte bara valet som avgör detta, utan det är ju vad som händer efter valet. Hur ställer sig Centerpartiet att fortsatt stödja Socialdemokraterna, eller är de beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna?
3: Men Moderaternas gruppledare Patrik Kropa tror att ett maktskifte är nödvändigt för kommunens utveckling.
5: Det behövs ju förändring, det behövs ju utveckling istället för avveckling. För så som det är nu, det är ju Socialdemokraterna och kommunen, det tycks vara ett och samma ju. Och det är ju aldrig bra för demokratin.
1: Reporter här, det var Marie Lundahl. Färre operationer kan nu genomföras på Blekinge sjukhuset i Karlskrona efter problem i en pågående ombyggnation, det skriver Sydöstran idag. Flera operationssalar saknar nämligen nya dörrar på grund av försenade leveranser. Enligt Region Blekinge innebär detta att man tappar i kapacitet motsvarande ungefär en operationssal, vilket kan innebära mellan en och tre färre operationer i veckan. Akuta operationer kommer att prioriteras. Men trots förseningen räknar regionen med att hela ombyggnationen ska vara klar vid årsskiftet. Försöket med gratis skolfrukost i Ronneby får tummen upp, det skriver Sydöstran. Enligt utvärderingar från Kallingeskolan och Fredriksberg upplever både elever och personal flera positiva effekter. Bland annat uppger 4 av 10 elever på Kallingeskolan att de koncentrerar sig bättre när de äter frukost i skolan. Utbildningschef Åsa Hallén Olofsson säger att verksamheterna gärna ser en fortsättning men betonar att politikerna måste avsätta pengar om skolfrukosten ska bli permanent. Frågan kommer att avgöras i budgetprocessen inför nästa år. Och vädermässigt, vad har vi att se fram emot då, Daniel?
0: Ja, vi får kolla på solen i början av den här dagen, för sen har vi nog inte chansen att göra det, för det kommer in allt mer moln. Några skurar kan det bli på förmiddagen här och där, men sen så i eftermiddag så blir det fler skurar. Temperaturen 16-19 grader och så blåsigt tillsammans med de här skurarna då, hälsar SMHI. Nina, du sitter på trafikredaktionen och svarar i telefonen. Har du ringt något om Blekinge då?
6: Nej, det har varit väldigt tyst faktiskt. Och det är trots att morgontrafiken börjar komma igång. Det är lite köer på Österleden, Karlskrona in mot centrum. Det är lite köer vid Hasslö-rondellen och Listerby-rondellen. Inga jättestora köer än så länge dock. Så att ett lugnt och bra läge. Däremot så har vi ett par vägarbeten som fortfarande ställer till det. E22 är avstängd mellan Karlshamn och Ronneby. Det är ju mellan trafikplats Åryd 54 och Bräkne-Hoby 55 som det är avstängt mot Ronneby på grund av vägarbete. Man får följa vitblå omledning via gamla riksvägen. Och 27an vid Hallabro, här har det varit två arbeten som har hållit på ett tag på varsin sida av Hallabro där man leder trafiken växelvis med trafikljus. Och där kan man bli stående en liten stund. Och är det så att du vill tipsa om någon trafiknyhet, alltså någon störning där ute på vägen, gör det på 020 999 444.
0: God morgon, säger jag, Daniel Kjellander, Tor Jonsson, du hörde Åsa Holst och du hörde Nina Börsten. Hela detta morgongäng är här och håller ett sällskap denna 2 september som det är idag. Och så bjuder vi dig på Inner Circle.

0: Games People Play med Inner Circle. Nu Radiosporten med Emanuel Nashed och bland annat om en rekordövergång i Premier League.
1: Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om blågult i Premier League.
2: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
1: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska Premier League-klubbarna spenderat mer än någonsin över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga. La Liga-klubben plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36 igår kväll. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
3: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
1: Radiosporten avslutar med att berätta att det finns ett nytt avsnitt av Uppsnacket du hittar i appen.
0: Tack säger vi till Radiosporten där, och igår eftermiddag då inrymdes ju eleverna på Av Chapman-gymnasiet efter att en elev lagt upp en bild där som gjorde att det blev oro på skolan. Hur tänker man kring skolan och skolorna, och vad tänker man från kommunens sida för att det där inte ska hända fler gånger? Vi ska prata vidare om det där strax.

0: Senaste från Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Igår eftermiddag så inrymdes eleverna på af Chapman-gymnasiet efter att en elev lagt upp en bild på sociala medier och det blev oroligt på skolan. Många poliser var det som var på plats. En elev greps misstänkt för olaga hot. Hur tänker man nu kring skolan och de andra skolorna i kommunen? Tor, du har träffat Henning Furman, chef på kunskapsförvaltningen.
1: Ja, jag och Henning står här inne på kommunhuset i Karlskrona. Det är dagen efter den här inrymningen som du beskrev. Henning, idag, det är dagen efter. Hur hanterar ni nu det som hände igår?
2: Ja, men vi kommer ju ha en ökad uppmärksamhet i verksamheten med mer personal i rörelse på skolan. Vi kommer att ha dörrvakter som undersöker och identifierar de som ska vara på skolan idag. Och vi har också mannat upp med personal för att ta hand om den oro som elever och personal kan känna idag. Mm.
1: Har du hunnit höra någonting? Hur mår personal och elever?
2: Jag har ingen direkt information om det, men vid en sån här händelse så skapar det ju oro på olika sätt för olika människor. Men vi har som sagt förberett för att ta hand om den oro som kan uppstå idag.
1: Mm. Fungerade inrymningen igår som det var tänkt?
2: De uppgifter jag har är att inrymningen fungerade enligt våra rutiner och att allt har gått både snabbt och effektivt.
1: Mm. Hur gick det till då? Hur gjorde ni inrymningen rent praktiskt?
2: Skolledningen blev uppmärksammad på att det var någon form av hotfull situation och därefter så har man larmat då via en app som vi har.
1: Mm. Hur blev ni uppmärksammade på det?
2: Jag har ingen närmare information om det utan det kom till skolledningen på något sätt.
1: Mm. På något sätt, du vill inte svara riktigt på det. Kan du säga någonting om vad det var för bild som postades på sociala medier?
2: Jag har inte tillgång till det, men det var en misstänkt bild som skapade en hotfull situation för oss. Att då agerar vi på det.
1: Mm. Jag har hört talas om att det finns någon slags inrymningsapp som personalen har. Gjordes den här inrymningen med hjälp av den? Eller?
2: Ja, vi har en app som vi använder för sådana här situationer och den användes igår.
1: Det här med inrymningar.

0: minskat uppmärksamheten som det får från polisen, räddningstjänst, även från oss och från hela samhället egentligen? Finns det någon risk att uppmärksamheten triggar elever att göra det här som ett bus?
1: Det här är svårt att uttala mig om, men jag tänker att jag vill skicka med att en sån här händelse med inrymning skapar mycket oro hos både elever och personal. Och varje gång vi upplever en sån här situation så behöver vi agera och ta det på allvar. Så en uppmaning i så fall är att man tänker efter innan man lägger ut vissa saker.
0: Mm. Men om det visar sig att det här är, vad ska man säga, ett bus då, alltså, har ni några tankar om hur ni ska kunna motverka att det busas på det sättet? För det är ju väldigt, väldigt allvarligt, som du säger, många blir rädda. Det är inte säkert att barn förstår allvaret i det. Har ni några tankar där?
1: Jag tänker att det här är ju en pågående utredning som vi får se vad den kommer fram till. Men oavsett det så kommer vi ju att både informera och kommunicera med elever och vårdnadshavare kring vad man ska göra och inte göra, precis som vi brukar göra.
0: Du sa där i början med hur ni kommer att hantera det här som har hänt. Det står personal vid ingången. Lite mer konkret, vad kommer de att göra? Blir det visitation eller vad gör de för någonting?
1: De kommer att kontrollera så att man går på skolan och att man har rätt att vara där, eftersom skolan inte är en allmän plats på dagtid.
0: Kommer det att öppnas väskor och sånt?
1: Det har jag inga uppgifter om just nu.
0: Och lite mer, vad har ni fått, har du fått några reaktioner? Har föräldrar hört av sig till er på förvaltningen?
1: Den bild jag har är att det är väldigt få som har hört av sig i efterhand. Men vi tar hand om och pratar med dem som känner att de behöver kontakta oss.
0: Mm. Du pratade om personal för att kolla att inga obehöriga kommer in. Jag är lite inne på det här med det måendet och så, och om elever är väldigt oroliga, stärks det upp med kuratorer eller så på det sättet, alltså om någon behöver prata eller präster eller vad det nu kan vara för någonting?
1: Ja, vårt elevhälsoteam, alltså vår elevhälsa, är extra beredd efter en sån här händelse.
0: Mm. Och Henning, du är ansvarig för förvaltningen. Får jag fråga, vad var din tanke när du fick höra om det här igår? Visste du, alltså, innan du visste att, vad ska man säga, faran över, hur gick tankarna?
1: Alltså, det handlar ju mycket om att agera utifrån de rutiner vi har, så att det är inte alltid man tänker efter så jättemycket, utan vi följer de planer och rutiner vi har och sen så får man fundera efteråt.
0: Då fanns det i alla fall rutiner. Känner du dig nöjd med det ramverk som fanns på plats?
1: Jag tycker att skolan har hanterat alldeles utmärkt och vi har planer som verkar hålla.
0: Då tackar jag Henning Furman, förvaltningschef för kunskapsförvaltningen i Karlskrona.
2: Mm, och det där handlar alltså om inrymningen av elever på av Chapmangymnasiet igår eftermiddag i Karlskrona. Sen en bild lagt upp, eller en elev ska säga, lagt upp en bild på sociala medier. Eleven greps så småningom misstänkt för olaga hot.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Stay if you wanna dance med Miles Smith. 8:08 så ska vi uppdatera oss på läget i Blekinge. Åsa, tar vi till vår hjälp. Hallå, Åsa.
2: Hallå, hallå.
1: Det handlar om Olofström och det handlar om valet och det handlar om, ja, vem ska egentligen ta hem det?
2: Ja, hur ska egentligen Olofström styras efter valet? Det är frågan som vi biter tag i idag. Socialdemokraterna har ju styrt Olofström sedan 60-talet och Kristoffer Danielsson som är gruppledare för Socialdemokraterna i Olofström, han tror att hans parti kommer att sitta kvar vid makten trots interna konflikter och sviktande väljarstöd.
3: Ja, men det tror jag att vi har möjlighet att göra. Men det innebär ju i så fall att vi behöver fortsätta att leverera resultat för våra invånare, för det är det som genererar nytt förtroende.
2: Men Moderaternas gruppledare Patrik Kropa har en annan uppfattning.
4: Det behövs ju förändring, det behövs ju utveckling istället för avveckling. För så som det är nu, det är ju Socialdemokraterna och kommunen, det tycks vara ett och samma ju. Och det är ju aldrig bra för demokratin.
1: Nej, verkligen olika meningar där. Det kan du höra mer om i appen Sveriges Radio. Sen så ska det diskuteras kring skolfrukosten i Ronneby också.
2: Mm. Försöket med gratis skolfrukost i Ronneby får verkligen tummen upp, det skriver Sydöstern om idag. För enligt utvärderingar från Kallingeskolan och Fredriksberg där det här försöket har pågått så upplever både elever och personal flera positiva effekter. Bland annat så uppger 4 av 10 elever på Kallingeskolan att de koncentrerar sig bättre när de äter frukost i skolan just. Och utbildningschef Åsa Hallén Olofsson, hon säger att ja, de ser gärna att skolfrukosten fortsätter. Men nu är det upp till politikerna. Kommer de att avsätta pengar till det här så att det kan permanentas eller inte? Det kommer den politiska processen när det gäller budgeten att avgöra inför nästa år.
1: Mm, vad blir det för cash och var ska de läggas? Det där visar sig så
2: småningom. Men frullebulle. Frullebulle är ju alltid gott.

Black Car, Miriam Bryant. Några minuter i åtta är klockan och nu kommer nya siffror när det gäller oljepriset. Högsta priserna sedan juli och detta efter USAs attacker mot Iran och Irans attacker mot amerikanska mål. För tredje dagen i rad så stiger priset på Nordsjöoljan. Ja, det kanske märks om det är så att du ska stanna till vid bensin- eller dieselpumpen här de kommande dagarna.

0: Life on Mars med David Bowie. Nu är ekot med Matilda Durehed om senaste partimätningen som visar ganska stora förändringar. Det här är P4 Blekinge.
1: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter här Mattias Pleijel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter var Siv Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
1: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Över 4000 personer saknas fortfarande. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland ska en explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det avslutar Ekots nyheter. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Blekinge-vädret idag blir lite blandat, kan man minst sagt säga. Lite solglimtar under förmiddagen, men också lite skurar innan lunch. Efter lunch, fler skurar. 16-19 grader och så friska vindbyar i samband med att det regnar. Där har du vädret för idag. Det är ganska regnig vecka vi har framför oss, ska jag säga. Men det är väl bra för att det är torrt och behövs och sådär. Men bra att veta vad du har koll på nu. Daniel Kjellander, Tor Jonsson, Åsa Holst. Vi är här med ditt morgonprogram som handlar just om Blekinge. Nyheter kring länet om några minuter. Du får musik från bland annat Medina, Chennai Twain och Bo Kaspers.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester och sig i studion. Det var ju dramatiskt på Af Chapman-gymnasiet i Karlskrona igår.
1: Och just nu vid 8-tiden så är det ju många elever som återvänder till skolan efter den här dramatiska händelsen igår då med inrymning på Af Chapman-gymnasiet i Karlskrona. Och då kan vi konstatera att idag så har säkerheten förstärkts efter den här händelsen. En elev har ju gripits misstänkt för olaga hot sedan då en bild på sociala medier skapat oro på skolan. Och vi har pratat med kunskapsförvaltningens chef Henning Fyrman och han berättade för oss att nu finns det då extra personal på plats idag. Skolans elevhälsa är också beredd att stötta oroliga elever och anställda och man kommer att ha extra kontroller till exempel vid entrédörrarna till skolan.
0: Så att folk inte kommer in som inte hör hemma där och så.
1: Och Henning ger också tummen upp för han tycker att inrymningen fungerar både snabbt och enligt de rutiner som finns sedan tidigare.
0: Sen så ska vi också prata om Olofström och makten där. Vem ska ta den efter valet?
1: Det är ju frågan. Socialdemokraterna i Olofström har ju haft makten sedan 60-talet, men den senaste mandatperioden har präglats av interna konflikter och sviktande väljarstöd. Och nu är då frågan om partiet har en chans att sitta kvar vid makten efter valet. Kristoffer Danielsson, partiets gruppledare i Olofström, tror att sakpolitiken i kommunen spelar större roll än någonsin. Vi behöver fortsätta leverera resultat, säger han. Och Erik Wångman, som är statsvetare på Linnéuniversitetet, säger att de politiska koalitionerna i Olofström, det kommer att bli väldigt knepigt efter valet beroende, alltså oavsett vilket parti som kommer att vinna.
0: 11 dagar kvar. Let's go girls.

0: Man, I feel like a woman sjunger Shania Twain snart kvart över åtta. Nu så ska det ut igen i offentligheten, Måns Zelmerlöws privatliv, och på eget initiativ då. Det är så att nu i dagarna så kommer boken När allt faller. Och i den boken så skriver Måns Zelmerlöw om sin syn på skilsmässan och vårdnadstvisten som gav de där stora rubrikerna i fjol. Då så var det ju exfrun Ciara som ganska mycket gick till attack mot Måns Zelmerlöw. Och enligt DN då som läst boken så går Zelmerlöw till hårt angrepp tillbaks i boken. Han säger att han har försökt vara minst lika självrannsakande som kritiserande när han skrivit. Jag har valt att berätta min upplevelse, vilket jag tycker har mig rätt att göra, och då måste jag få bemöta angreppen som har gjorts. Ja, hade det lugnat ner sig kring Måns Zelmerlöw den senaste tiden, så blir det nog ändring på det nu då.
1: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, senaste singeln från det här gänget hör du här i P4 Blekinge 18 minuter över 8. Ja, men vi privatpersoner, vi försöker förutspå hur kanske ett travlopp ska sluta eller en fotbollsmatch, och så satsar vi pengar på det. Bankerna, de försöker förutspå till exempel när kommer Riksbanken att höja styrräntan, och det där är kanske intressant för dig som har lån på något sätt, för det påverkar ju din ränta i nästa steg då. Och Nordea kommer nu med sin prognos, och det är att i november höjer Riksbanken styrräntan. Och skälen till det är att man tänker att svensk ekonomi nu växer sig starkare och att andra centralbanker också höjt eller signalerat höjningar, och det där då ska sätta press på den svenska kronan. Ja, i november får vi väl se, eller innan dess.

Kesera med Medina. Nu ska vi landa i Blekinge musikaliskt och topplistan. Ettan på den där listan där du är med och bestämmer hur den ska sluta, det är CBSC med Din bil. För femte veckan ligger de på listan. Det är ju så att ny lista presenteras imorgon förmiddagen i programmet. Så ta chansen och rösta nu om du vill att den här låten ska stanna kvar på första platsen. 099 101 01.

0: CVSC från Karlskrona, din bil. Vill du att den där ska stanna kvar eller toppa topplistan i PFA Blekinge 099 101 101, ringer du dem. Alla de andra låtarna och deras röstningsnummer hittar du på topplistans sajt. Här är Ekot.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten.

0: There must be an angel playing with my heart med Eurythmics.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.
0: Dags för nyheter nu när klockan är 8:30. Det är P4 Blekinge du lyssnar på. Och det är Åsa som håller i nyheterna, och det handlar om nyheter för eleverna idag.
5: Ja, säkerheten har förstärkts på Af Chapman-gymnasiet i Karlskrona efter inrymningen igår eftermiddag. En elev greps misstänkt för olaga hot sedan en bild på sociala medier skapat oro på skolan. Enligt kunskapsförvaltningens chef Henning Furman finns extra personal på plats idag på skolan. Kontrollen vid entréerna har utökats och skolans elevhälsa är beredd att stötta oroliga elever och anställda. Henning säger också att inrymningen fungerade snabbt och enligt de rutiner som finns. Efter interna konflikter och sviktande väljarstöd de senaste valen är frågan om Socialdemokraterna i Olofström, som styrt sedan 60-talet, har en chans att sitta kvar vid makten efter valet.
6: Ja, men det tror jag att vi har möjlighet att göra. Men det innebär ju i så fall att vi behöver fortsätta att leverera resultat för våra invånare, för det är det som genererar nytt förtroende.
7: Socialdemokraternas gruppledare Kristoffer Danielsson. Och han tror att partiets sakpolitik i kommunen spelar större roll än någonsin.
6: För människor är mer rörliga idag. Både de som jobbar på andra orter och sen likadant de som bor på andra orter men jobbar här. Så det är inte som det har varit. Men det innebär också att man kan inte ta det för givet eller dra de tydliga parallellerna mellan enskilda arbetsplatser där det finns många människor och att det skulle vara förknippat med ett visst valresultat.
7: Och enligt statsvetaren Erik Wångmar på Linnéuniversitetet är de politiska koalitionerna i Olofström efter valet på intet sätt givna, oavsett vilket parti som blir störst.
8: Nej, det tror jag inte. Det är inte bara valet som avgör detta, utan det är ju vad som händer efter valet. Hur ställer sig Centerpartiet att fortsatt stödja Socialdemokraterna, eller är de beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna?
7: Men Moderaternas gruppledare Patrik Kropa tror att ett maktskifte är nödvändigt för kommunens utveckling.
9: Det behövs ju förändring, det behövs ju utveckling istället för avveckling. För så som det är nu, det är ju Socialdemokraterna och kommunen, det tycks vara ett och samma ju. Och det är ju aldrig bra för demokratin.
5: Reporter här, det var Marie Lundahl. I Blekinge blev färre av med sitt körkort under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. I år har 304 bilförare blivit av med körkortet jämfört med 329 första halvåret förra året. Men Blekinge går emot strömmen. För om vi tittar på hela landet så visar siffror från Trafikverket en ökning av återkallade körkort första halvåret jämfört med i fjol. Den vanligaste orsaken till att körkort återkallas är fortkörning och rödljuskörning och andra väsentliga överträdelser, som det heter. Ja, vädermässigt så gäller det att passa på om solen kikar fram om man vill träffa den idag.
0: Ja, men jag tror faktiskt att den gör det fortfarande på sina håll. Men det kan också komma skurar här under förmiddagen. Däremot i eftermiddagen så blir det mer av den varan, skurar alltså. Temperaturen kommer landa någonstans mellan 16 och 19 grader. Idag så kommer det blåsa till när de där skurarna verkligen kommer in. Nina på Trafikredaktionen, vi är så duktiga i Blekinge, va?
10: Ja, faktiskt. Det är så lugnt och stilla. Det verkar sköta sig alldeles utmärkt. Inga större akuta störningar. Det vi har, det är vägarbeten. Dels på E22 mellan Karlshamn och Ronneby. Här är vägen avstängd mellan Åryd 54 och Bräkne-Hoby 55 om man kör mot Ronneby och Karlskrona. Och man får följa vit-blå omledning via gamla riksvägen. Tänk på att det är inte lika hög hastighet där som det är ute på E22. Jag har fått en del samtal om att det har gått ganska fort på den här omledningsvägen. På 28 vid Rödeby i norrgående riktning mot Spjutsbygd. Här håller man på med ett vägarbete som gör det lite trångt att passera. Och sen så har vi det gamla vägarbetet på 27 på båda sidor om Hallabro där trafiken leds med trafikljus. Gör att det blir en del stillastående kö där. Och vill man tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Det säger hon Nina Börster som gärna svarar på ditt samtal. Åsa Holst, hör du i nyheterna. Tor Jonsson är på väg österut genom Blekinge igen mot Brömsebro. Vi hör av honom framförallt efter klockan 9. Själv heter jag Daniel Kjellander och bjuder dig på Kerstin Ljungström. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Justin Ljungström. Jag läser precis här på Omni att Apple följer efter Google och så ändrar de namnet på Ontario-sjön till Amerika-sjön som ligger ju mellan USA och Kanada efter det senaste handelsbråket då länderna emellan. Och det gör de för de amerikanska användarna. De kanadensiska användarna kommer fortsätta att se namnet Ontario-sjön. Så ja. Det där fortsätter, det där bråket, och nu blandas även Apple och Google in. I sporten nu med Emmanuel Nashed så handlar det om volleyboll.
1: Här är Radiosporten, alldeles strax om en jätteövergång i Premier League, men först om volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna, och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
2: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning är Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
3: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
2: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
3: Ja, nej, och det sjuka är att man har inte bara en av dem, utan man har liksom 7 av världens bästa. Så du har liksom, ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Missa inte matchen med start 19.00 i Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste avsnittet av Uppsnacket som släpptes idag tillsammans med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Missa inte det. Det ska handla om fotbollsövergångar nu, för igår kväll blev en jätteaffär klar i Premier League under fönstrets sista dag. Det är Manchester City som värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna. City uppges betala 125 miljoner pund för Enzo Fernandes, motsvarande 1,6 miljarder kronor, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenske landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Det var sporten för nu. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio.

0: American Pie, det är Madonna som du hör 9 minuter i 10. Här får du tips på vad du kan sätta i lurarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

Dance You Off med Benjamin Ingrosso. 9:05 är klockan och för en liten stund sen så kom nyheten att Volvo Cars med fabrik då ju i Olofström sålde 7,4% färre bilar under juli till augusti i år jämfört med samma period förra året. Det skriver de själva om i ett pressmeddelande. De kan konstatera att även om försäljningen då minskade på totalen så ökade försäljningen av helelektriska bilar som de kallade och laddhybrider då med 13%. Och de snackar om de utmanande marknadsförhållandena i Kina och USA och att det är det som ligger bakom nedgången. Det här gjorde också att aktien då backade 2% på Stockholmsbörsen här för en stund sedan. Nyheter, det får du om några minuter, men först så ska vi lyssna till en röst som det liksom är svårt att ta miste på. Då är det ena halvan av det här gänget, Albin Limmelda, och jag tänker på.

0: The Magnolia kallar de sig, Albin Lee Meldau och Arvid Nero bland annat i Muscle In här som du hörde. Nu nyheter.
1: I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt började utbetalningarna trappas ner snabbare. Det här oroar Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa.
2: Jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. För jag är ju redan inne i krisen.
3: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan. Den högsta möjliga ersättningen gick från 26 400 till 27 200 kronor i månaden före skatt. Men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
4: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
1: Reporter Julia Eriksson. I Tyskland utreder polisen ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet efter störningar i strömförsörjningen vid en elanläggning väster om Köln igår kväll, rapporterar tysk media. Uppgifterna kommer dagen efter att flera sprängladdningar hittades i anslutning till ett stort kolkraftverk i östra Tyskland. Och i måndags anklagade Tysklands regering Ryssland för att ha legat bakom sabotageplaner efter att sprängmedelsbestyckade drönare hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Intresset för att förtidsrösta i årets val är rekordstort. Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan, enligt Valmyndigheten. Statistiken bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen och är preliminära. I Ekostudion, Henrik Sell.
5: Tack för det, Henrik. Och ja, det var inte alls den signaturen vi skulle ha där. Men det är i alla fall förmiddagsprogrammet du lyssnar till i P4 Blekinge. Daniel Wallin heter jag och Carina Meline också med här. Hon är uppe i Rödbybacken nu och ja, kikar in vad som ska bli en ny anläggning. Idag så har vi rätt mycket moln och en och annan skur att vänta. Men lite sol också ska det finnas plats för, skriver hon här, Fanny Särla som jobbar på SMH. 16-19 grader, nu är vi under 20-strecket, sydvästlig vind, och i samband med skurarna så kommer det bli friska vindbyar. Nu kommer vi att köra Shakira igen här med Die Die, alldeles strax också nyheter. Burna Boy också med på törnarna, ska vi inte glömma.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy där. Först ut i låtlistan i det här förmiddagsprogrammet med mig Daniel Wallin och nu också Kristina Klintin. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men lite höstligt, inte över 20-strecket idag. Hur har du börjat klä dig? Jag märkte att när jag gick från tåget idag så hade jag mycket mer kläder på mig än vad alla andra hade. Man är lite vilse i det här, känner jag.
1: Ja, jag kör nog på lite. Lite mer får man ju ta på sig nu faktiskt.
0: Ja,
1: det får man faktiskt.
0: Men sen var det ganska varmt idag ändå, tyckte jag, när man var ute där.
1: Det är rätt så ljummet ute, så länge det inte blåser då är det ja. Skönt.
0: Ja, och sen kommer det regnskurar under dagen med här, så det, ja, det är svårt. Men det löser vi har ju erfarenhet. Hur ser det ut med nyhetsläget idag?
1: Ja, idag så har vi pratat med Henning Furman, chef på kunskapsförvaltningen. För dagen efter att elever inrymdes på Chapman gymnasiet i Karlskrona, så är det idag lugnt på skolan, men med personal vid entrén för att skapa trygghet. De kommer att kontrollera att man går på skolan så att man har rätt att vara där, eftersom skolan inte är allmän plats på dagtid, säger Henning Furman. Och även om de flesta eleverna verkar må förhållandevis bra, så är skolan beredd på reaktioner, säger han, och elevhälsan har därför extra beredskap. Och så ska det handla om valet som ju närmar sig med stormsteg.
0: Verkligen, vi är redan den 2 september och 13 är det ju dags då för valdagen, men man kan ju rösta redan nu.
1: Absolut, och intresset för att förtidsrösta är stort. Under första veckan så har nästan 1 miljon väljare lagt sin röst i förtid enligt Valmyndigheten. Och det är en ökning med 40% jämfört med samma period inför förra valet för 4 år sedan. Och förtidsröstningen pågår då ända fram till valdagen den 13 september. Så att man har fortfarande chansen om man vill förtidsrösta.
0: Och även om man har förtidsröstat, så ska man komma ihåg att man får ju rösta på valdagen ändå och ändra sitt...
1: Det kan man göra.
0: Ja. Mm. Om man nu ångrar sig. Mm. Ja, har du hängt i Rödebybacken någon gång?
1: Det har hänt. Ja. Hängt var väl kanske en överdrift.
0: Men motionerat där kanske då? Eller åkt.
1: Ja, det har jag.
0: Mm. Ja, vi ska faktiskt till Rödebybacken. Det är inte så ofta vi är där så här års.
1: Mm.
0: Men alldeles strax är vi där, för nu har man påbörjat bygget av en ny bana där bland annat, och en ny hall, och det är mycket grejer som ska hända där uppe. Man investerar 11,5 miljoner initialt.
1: Spännande.
0: Det blir det.

0: God morgon Columbus, Pontus och amerikanarna. Hör du här i P4 Blekinge. Och Carina Melin har vi utlovat, hon är ju med här och hon står uppe i Rödbybacken nu. Och det här är ju en plats som men väcker lite blandade känslor hos dig.
1: Ja, det gör det, för att det finns ju ett naturspår här, 3 kilometer, som jag har åkt åtskilliga gånger och åkt ur ännu fler gånger, för det är i mitt tycke jävulska backar här. Det är en som går rakt fram, den klarar jag. Jag liksom bara står och gungar på skidorna, men så kommer det en S-formad nedförsbacke. Och jag menar, varje gång så är jag lika optimistisk. Jag tänker, ja, denna gången klarar jag det. Och varje gång nästan så åker jag ju på, jag har åkt på en lyktstolpe och jag har åkt på tallar. Ja, det står en lyktstolpe nästan mitt i en vänsterkurva, men sen jag tror att de har börjat madrassera den.
0: Ja, för det var ju
1: för väl. Det är uppenbarligen fler än jag som har åkt på den.
0: Verkligen, men jag tror det är få som har sån positiv inställning som du där. Testa om och om igen den här gången, nu. Det gillar jag nog.
1: Precis. Ja, men nu ska det bli någonting som kanske till och med jag klarar av då. En mycket enklare 2,4 kilometers bana som, ja, där finns en enklare variant också. Där asfalt lägger grunden, så det ska vi ju få höra mer om alldeles strax.
0: Just det, det ska vi absolut få göra alldeles strax där. Och så hoppas vi att du, ja men nu tänker du positivt inför detta med, tänker jag. Det här blir en baggis.
1: Ja, åtminstone på det sättet, för att den ska ju vara liksom inga, eller man kan åka den baklänges så får man ta backarna upp för istället.
0: Ah.
1: Det kan passa bättre.
0: Men har du åkt rullskidor någon gång?
1: Nej, aldrig. Jag tycker det ser livsfarligt ut.
0: Ja, det låter som att du...
1: Jag vet kanske... inte om jag skulle vilja prova.
0: Jag tror inte jag ska rekommendera dig det.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej, det är säkert så. Men jag gillar din inställning.
1: Tack så mycket.

0: Butterflies där med Kacey Musgraves. Och just fjärilar, det var nog något man hade i magen. Åtminstone håller på med vintersport och håller till runt Rödeby. För den 31 augusti då skrevs historia, åtminstone om man får tro Rödeby vintersportcentrum. För då inleddes en stor satsning som bland annat ska resultera i en 2,4 km lång asfalterad bana mitt i skogen. Och Carina Melin, du är på plats. Vad är det som händer där i skogarna?
1: Ja, jag står här tillsammans med Robert Hedman som är från skid- och orienteringsklubben SOK i Karlskrona. Och det jag kan se om jag ser mig omkring är ju fina gamla 100-åriga trallar som Robert har berättat om som ligger fällda. Och här tar jag upp en flisa. Ah, de doftar underbart i alla fall. Men skär det inte lite i hjärtat när man ser de här fina träden liggandes på marken, Robert?
2: Jo, men visst är det så. Vi är ju en orienteringsklubb också och en skidklubb, så att, och vi tillbringar mycket av vår verksamhet i skogen. Men det blev ändå ett ganska litet område och förhållandevis få träd, och de hade nog åkt förr eller senare i varje fall, så att säga.
1: Ja, och visst då, för de som har utnyttjat vintersportmöjligheten här i Rödeby, så står vi precis där det brukar vara inledningen för den här lilla 800 meters konstsnöbanan som går runt precis bakom backestugan. Men det vi ser här nu är ju en del fällda träd och löv som ligger. Men om du då skulle blicka framåt i tiden, Robert, vad ser du framför dig?
2: Ja, men nu börjar vi ju bygga här, så blir det intensiv höst. Men redan nu till vintern så hoppas vi att vi ska kunna ha våran kombihall redo. Kunna flytta våran skiduthyrning dit. Och att konstsnösystemet som ska bli runt den här 2,4 km långa banan också är på plats. Så vi förhoppningsvis kan få lite mer skidåkning här i vinter.
1: Men kombihall, vad ska den kombineras med då?
2: Ja, men där inne kommer vi ha lite möjlighet till inomhusträning om det blir riktigt dåligt väder. Det kommer finnas en luftgevärsskjutbana av enkel sort.
1: Och sen, då får man ducka när man är där och tränar.
2: Ja, verkligen. Nej, men det är lite separata utrymmen såklart. Så kommer det finnas lite utrymme för våra maskiner och så också.
1: De okej, behöver kunna så det är inte inomhus. Som en stor gymnastiksal då?
2: Nej, det är det inte. Det är inte som allhallen eller sådär. Nej.
1: Och sen tänker jag då, 2,4 kilometer asfalt mitt i skogen. Är inte det lite bakvänt? Alltså, brukar man inte åka ut i skogen för att njuta av lugnet och slippa asfalt?
2: Jo, precis. Men nu är ju, det finns ju många sporter nu, framförallt den vi håller på med då, rullskidor. Som, där man saknar trafiksäkra miljöer, framförallt för barn och ungdomar. Vi har ju en del cykelbanor som Vasaloppsmotionärer gillar att åka på. Men det är ingenting för våra barn och ungdomar att utvecklas på.
1: Nej, där får man ju ducka om man möter en sån.
2: Ja, exakt. Nej, men så tanken här är att vi ska kunna använda den här ytan 3 kvartal om året på barmark. Och det är även för cykel och för inlines och parasport som den anpassas. Det finns många goda exempel runt om i Sverige nu.
1: Du berättade för mig, den kommer att bli hela 6 meter bred. Är det meningen att man ska kunna åka i bägge riktningar då?
2: Ja, på snö blir den 6 meter bred. Asfalten blir kanske 3,5 meter ungefär.
1: Mm. Okej. Men man ska kunna åka, och det är tanken att man ska kunna mötas då utan att vara livrädd för att kollidera.
2: Precis. Det går ju fort när du åker, det har vi ju fått veta. Så att om du och jag möts, då hade du kunnat gå illa om det var för trångt.
1: Ja. Det går inte bara fort när jag åker, det går väldigt ofta snett också. Så jag skulle uppskatta mitträcken på den här sträckan då.
2: Ja, men vi får väl ha en ordentlig avåkningszon i mitten istället då, tänker jag.
1: Okej, det tackar vi för. Vi kommer strax tillbaka då ifrån lugnet, i alla fall det skenbara lugnet här uppe på krönet av Rödebybacken.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon där, tiden läker alla sår. Ja, och med tiden så kommer det ju stå färdigt en lång bana, 2,4 kilometer lång asfalterad bana mitt i skogen uppe vid Rödebybacken. Ungefär 6 meter bred också, det har vi nyss hört här. Och Karina, när ska detta bli färdigt undrar man ju.
2: Ja, Robert Hedman då från Karlskrona skid- och orienteringsklubb. När ska då den här multibanan och kombihallen och allt tjofadrittan stå klart?
3: Nästa sommar, sommaren 27, då ska vi nog kunna ha en rejält stor invigningsevent här uppe, det tror jag.
2: Och vad kommer det här att betyda för klubbens satsning?
3: Alltså våran barn- och ungdomsverksamhet har växt mer än 10 gånger de senaste 10 åren. Och vi vill gärna fortsätta utvecklas och förhoppningsvis även få igång en regelbunden skidskytteverksamhet här då året om.
2: Så det kommer att innebära tävlingar på hög nivå för ungdomarna?
3: Ja, men träningar här uppe 3-4 gånger i veckan året om. 3 kvartal på barmark och 1 kvartal på snö. Och sen tävlingar på det också.
2: Tack så mycket, Robert Hedman.
1: Stort tack för det, Karina Melin också, som vi hör mer här framåt i sändningen. Bland annat så ska hon bjuda på underhållning här i form av ett instrument hon har hittat på. Det får ni inte missa, men det blir längre fram. Alldeles strax nyheter, nu full fart ifrån Blur.

0: Fantastisk låt där, Song Tomb från Blur då. Jag kommer ihåg Idol för många, många år sedan när de försökte ge sig på den. Det var inte lätt, det är inte många andra som klarade den just Blur själva. 10:30 är klockan nu och Kristina Klintin ger dig senaste nytt.
1: En tonårspojke är nu anhållen misstänkt för olaga hot på av Chapmangymnasiet i Karlskrona igår. Enligt uppgifter till Sydöstran ska någon ha lagt ut en bild på en väska med texten "Hur känns det att döda någon?". Pojken greps vid 14-tiden igår efter att skolan hade inrymt flera hundra elever på grund av bilden på sociala medier. Han ska förhöras av åklagaren under dagen. Och dagen efter inrymningen på av Chapmangymnasiet så är det lugnt på skolan, men med personal vid entrén för att skapa trygghet.
2: De kommer att kontrollera så att man går på skolan och att man har rätt att vara där eftersom skolan inte är en allmän plats på dagtid.
3: Henning Furman, chef på kunskapsförvaltningen. Och även om de flesta eleverna verkar må förhållandevis bra, är skolan beredd på reaktioner.
2: Vårt elevhälsoteam, alltså vår elevhälsa, är extra beredd efter en sån här händelse.
3: Och reaktionerna från elevernas föräldrar är än så länge nedtonad.
2: Den bild jag har är att det är väldigt få som har hört av sig i efterhand, men vi tar hand om och pratar med dem som känner att de behöver kontakta oss.
3: Och enligt Henning Furman har skolan goda förutsättningar för att hantera situationen framåt.
2: De uppgifter jag har är att inrymningen fungerade enligt våra rutiner och att allt har gått både snabbt och effektivt. Jag tycker att skolan har hanterat alldeles utmärkt och vi har planer som verkar hålla.
1: Och reporter är Marie Lundahl. Allans på Ytterön, Astens målargård och Räntemålargård är nominerade till Blekinges turismpris 2026. Priset delas ut varje år av Region Blekinge till en person eller verksamhet som utmärkt sig genom nytänkande och hållbarhet inom besöksnäringen. Priset delas ut under näringslivsgalan Guldeken i Karlshamn den 2 oktober.
0: Tack för det, Kristina. Ja, klockan är 10:32 och ja, vi har en molnig onsdag framför oss. De kommer ifrån väster, de här molnen, och under eftermiddagen så kommer de innehålla skurar. Det ska finnas plats för sol också. Lite grann i alla fall. 16-19 grader har vi att vänta. Sydvästlig vind i samband med skurarna. Dessutom då friska vindbyar. Uppehåll ikväll och i natt.

0: Det var han ju, Magnus Uggla, som bjöd på stor show här i somras på Skärgårdsfesten och på Sweden Rock. Två gånger om så bjöd han på en rejäl föreställning. Ja, vad är det nu då som klingar igång här i bakgrunden? En låt man känner igen men som känns lite felplacerad kanske. Adolfsson och Falks Mer jul. Ja, det är bara 113 dagar kvar, jag räknat ut här till julafton. Och nu då så påbörjas Karlskrona kommuns arbete med att fylla luckorna till deras levande julkalender vid Fredrikskyrkan för fjärde året på raken. Och de vill ha din hjälp nu. Vi säger välkommen till programmet Livia Skåve, kultursamordnare och världsarvsproducent i Karlskrona kommun.
1: Tack så mycket, kul att få vara här.
0: Tack så mycket, vad roligt. Du lyssnade mycket på julmusik nu på kontoret då, eller?
1: Ja, men lite börjar man ju tagga igång nu. All I Want For Christmas har jag ju hört några gånger nu. Det är liksom man vill börja komma i stämning. Det är ju liksom ändå första september var det igår. Så ja, då är det dags att börja räkna ner.
0: Ja, det är ju det, ja. Ja, som sagt, bara 113 dagar kvar ju. Ja. Har du redan förberett några julklappar eller?
1: Nej, där ligger jag lite efter. Det känner jag. Det börjar bli bråttom nu
0: nästan. Ja, men det, jag tror du hinner ändå. Ja. Men ni har då påbörjat det här med adventskalendern. Det är ju, ja, men 24 luckor att fylla såklart. Så ja, det är ju mycket innehåll som behövs. Vad är det för innehåll ni söker först och främst?
1: Alltså, vi söker ju allt möjligt egentligen. Det är ju liksom, det blir ju oftast mycket musik. Man vill ju höra julmusik så. Mm. Men det kan ju vara allt ifrån dans till teater eller liksom poesiläsning eller högläsning av vad som helst egentligen, nästan så. Så det kan vara, det är väldigt varierat, så det är egentligen fantasin som sätter gränser där.
0: Men ni själva då, ni har ju ändå lite inflytande här hur fördelningen ska se ut och så här. Mm. Hur är det att sålla? Får ni in mycket så ni kan sålla, eller hur?
1: Ja, alltså det är ju alltid ett pusslande, det är det, och det är ju svårt att, men man vill ju just åt den här att det blir en bra kombination, att det kanske, för varje lucka då, varje dag består ju kanske ofta av två inslag eller mer ibland, så att det kanske är en låt och sen någonting mer, alltså en liten dans eller en liten textläsning eller någonting, så att man just vill det. Ha en liten bra kombo på det, och att det blir varierat liksom, inget som blir samma. Och nu när vi gör det för fjärde året idag blir det ju, så vill vi ju gärna liksom ha testat lite nya grejer och så, men det är ju utifrån vad vi får in för intresseanmälningar helt enkelt, som vi ska pussla ihop ett så bra program som möjligt.
0: För man ska ju fylla 15 minuter där?
1: Ja, ungefär, mer eller mindre, det beror också lite på, men ja, runt 15 minuter varje dag. Mm. 23, det är 23 luckor, vi gör ju ingen på julafton, utan då får alla, då får man vara hemma och fira jul på egen hand.
0: Ja. Har det alltid varit klart att man inte ska göra det på julafton?
1: Ja, så vitt jag vet så har det varit så sen vi började med detta då 2023. Att 24 december, den lämnar vi.
0: Men det är för er lite så att personalen
1: skulle... Ja, framförallt, och kyrkan har väl sina program och så som
0: Det förstår man i och för sig. Annars känns det lite sådär nedrigt att missa, för det är ju alltid den största chokladbiten,
1: ja,
0: i 24.
1: Jo,
0: liksom.
1: Det är sant. Ja, vi får fundera på vad som är möjligt att göra i år kanske.
0: Ja, men 23 luckor att fylla då i alla fall. Och igår så öppnade ni upp då mailboxarna. Det var redan något som trillat in där, eller?
1: Ja, det är min kollega Nathalie som har hand om mailboxen där. Jag har inte hunnit kolla med henne, men jag hoppas ju att det redan har börjat komma in lite. Men det är just att vi vill vara ute i god tid nu. 1 september kändes som en bra dag att börja liksom, öppna upp och ta emot intressen. Och så är ju den öppen då fram till den 18 oktober. Så ja, man får in och anmäla sig om man är sugen på att vara med på något sätt.
0: Ja, men när vi ändå pratar om det, hur gör man då då?
1: Jo, då går man in på, jag tror det är karlskrona.se/levandejulkalender. Och då finns det ett formulär där man fyller i vad man heter och lite vad man vill göra och sin idé och så, lite kontaktuppgifter. Och så skickar man in det. Och sen så kommer vi börja kontakta dem. Ja, man får veta oavsett om man kommer med eller inte, så hör vi av oss, så att man får återkoppling.
0: Men ungefär, vad handlar det om? Hur många intresseanmälningar brukar det vara?
1: Oj, nu kommer jag inte... Alltså, det har väl varit runt 50-60, något sånt där. Så det är ju ändå... Ja, det är många. Det kan vara liksom svårt att välja och göra ett bra urval, men vi försöker ju liksom kombinera det så bra som möjligt. Och som sagt, vissa dagar är det ju mer än en aktör eller ett inslag.
0: Ja,
1: så
0: att det.
1: Det finns ändå, det finns utrymme att fylla i de här luckorna.
0: Finns det ibland så att, eller blir det så att ni det där hade vi velat ha, och så att ni kontaktar folk.
1: Alltså ibland kan det vara som det, att vi märker att det saknas någonting eller att det är någonting särskilt som behövs, och så kan det bli att man behöver göra på det sättet också. Men ja, vi vill ju att så många som möjligt anmäler sitt intresse helt enkelt.
0: Och hur mycket vill ni överraska då? Hur mycket är det som återkommer och hur mycket är nytt?
1: Ja, alltså det är också en fin linje, för vi vill ju att det ska vara den här faktorn av igenkänning, och just att det är mycket liksom våra lokala aktörer här i Karlskrona. Så därför kan det ju bli många kanske gestalter som dyker upp eller liknande, ja, inslag så från år till år. Men såklart vill vi också att det ska vara nya saker och lite överraskningsmoment. Så det är ju ett litet, en balansgång där med det här arbetet. Men det ska bli väldigt kul att sätta igång med det.
0: Jag sjöng ju lite julmusik här tidigare i morgonprogrammet. Jaha. För att uppmärksamma detta. Får man vara som, jag är ju från Karlshamn liksom, får man vara utifrån?
1: Ja, jo, men det går bra. Vi har haft lite från Ronneby, ursäkta. Och ja, även Karlshamn tror jag. Så att det går bra. Du kan få skicka in en intresse med
0: det. Vet jag, det var för min egen del. Ja, men det är nog intressant att veta. Vi får väl se då.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte avslutningsvis, du kan få önska en jullåt här nu då.
1: Ja, men då kör vi ju Mariah Carey, All I Want For Christmas.
0: Då det tar vi den. Och går in på den direkt här live då. Det ska vi se här. Det är ju väldigt många versioner av denna, men vi ska ju ha den riktiga såklart.
1: Men den är tidlös, va?
0: Verkligen. Så där ja. Stort tack och lycka till, och dra snabbt igen hur man skulle skicka in.
1: Jo, man går in på karlskrona.se, levande julkalender, och skickar in intresseanmälan via formuläret där. Så in och ansök.
0: Tack för det, Livia Skåve. Ja, vackert.
1: Ja.

0: Jag tyckte faktiskt det var rätt gött att få en jullåt så här spelad. Speciellt kanske en av de bästa då. All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey. Jag vet inte om det är den bästa, men den går ju varm i alla fall. Och starkt förknippad med julen såklart. Ja, det var ju för att vi uppmärksammade att man nu kan skicka in sina bidrag till den levande julkalendern här i Karlskrona kommun då. Vid Fredrikskyrkan, eller i Fredrikskyrkan då. Om du undrar då, precis började lyssna, vad i hela friden är det som händer, tänkte du då, och nu vet du varför.
1: Det här är P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.
0: Och här alldeles strax så är det dags för Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson, och då handlar det om att presentera och prata om Sveriges Oscarsbidrag som precis har utsetts. Det blir spännande. Kan

0: Filmen Arkipelag, skriven och regisserad av Alex Schulman, blir Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Filminstitutet vid en pressträff för en liten stund sedan. Sen tidigare var det känt att filmen var en kandidat tillsammans med filmerna Gör hjärtat hårt och Jävla karar. Speciellt i år är att faktiskt ingen av de här filmerna haft svensk biopremiär ännu. Och även i år finns svensk representation i Norges Oscarsbidrag. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda. En film som baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917 och följer Isak och Inger som försöker bygga ett liv på en gård i Nordnorge. Den här filmen har utsetts till Norges Oscarsbidrag, det meddelar Norska Filminstitutet. I vår serie med partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället har vi idag kommit till Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar som berättar om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
1: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall.
0: Och hela den här intervjun med Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes syn på kulturens roll i samhället, den hör du i appen Sveriges Radio.
2: Spandau Ballet med True är det som vi tar och lyssnar till här och nu i detta förmiddagsprogram. En låt som utgavs 83 minsann, men håller starkt än idag.

0: Där var den ju, Spandau Ballets, True, alldeles strax. Ekonyheter. Kanske är det så att du varvade ner nu till den här låten också, och då kanske det är passande att tänka på att sova. Jag hoppas inte du ska sova nu, det kanske du ska om du har jobbat natt och så här, då kanske du ska sova. Men för kvällen här så har jag ett tips om man nu har barn som har svårt att somna.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Midnight Sunday med Sara Larsson. 11 klockan hunnit bli och såklart i vanlig ordning så ska du få ekonyheter här i P4.
1: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
0: Tack för det, Henrik. Ja, idag så blir det molnigt och sen ska jag rätta mig lite här. Det var så att jag sa ju ikväll och i natt så blir det mest uppehåll, men det kommer faktiskt lite skurar under kvällen. I prognosen i alla fall, men natten verkar vara mest uppehåll att vänta. Och innan natten så blir det också moln, fast lite plats för sol tidvis har de öppnat upp för, och även en och annan skur kommer det under dagen, och i samband med dessa skurar så kommer det också bjudas på friska vindbyar. 16-19 grader har vi att vänta dessutom.

0: Home Wrecker där med Somber. Och vi har Kristina Klintina i studion. Det handlar om gårdagens nyhetssändelse.
1: Ja, då pratar vi om inrymningen av Chapmangymnasiet i Karlskrona igår. Och en tonårspojke är nu anhållen misstänkt för olaga hot. Det säger åklagare Hedvig Lundblad.
2: Han är anhållen nu för olaga hot fortfarande, och under dagen så ska vi hålla förhör med flera personer, bland annat med honom själv då. Och sen i eftermiddag så kommer jag att ta ställning till hur vi går vidare med ärendet.
1: Och i övrigt så vill hon inte gå in på några detaljer då. Och enligt uppgifter till Sydöstran ska någon ha lagt ut en bild på en väska med texten "Hur känns det att döda någon?" Och detta vill inte Hedvig Lundblad kommentera. Den här pojken, han greps vid 2-tiden igår eftermiddag efter att skolan hade inrymt flera 100 elever på grund av bilden på sociala medier.
0: Ja, och fler nyheter om detta finns såklart i appen Sveriges Radio och i våra nyhetssändningar vid halvslagen. Och dessutom allt annat för att uppdatera dig hittar du ju i denna app. Stort tack så länge, Kristina Klintin.
1: Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On. Ja, här under morgonen och idag så har du ju kunnat höra om politiken i Olofström. Du kan höra om det såklart i appen Sveriges Radio. Där har du hört bland annat då om Socialdemokraterna och hur de har suttit vid makten då sedan 60-talet i Olofström. Men väljarstödet har sjunkit de senaste mandatperioderna. Centerpartiet i Olofström är det oppositionsparti som tillsammans med Socialdemokraterna har bildat majoritet och som har gått från att vara skarp kritiker till att komma in i värmen och styra tillsammans med sossarna. Centerpartiets gruppledare Rolf Jönsson, han understryker att partiet har fått gå igenom mycket, eller de har fått igenom mycket landsbygdspolitik.
1: Vi har haft en väldigt bra och betydande roll, för vi har ju satt landsbygden på kartan. Vi har ökat affärsmässigheten i kommunen. Vi har ordnat med cykelväg till biskopsmålet som inte fanns innan. Landsbygdsskolan Gränum.
2: Centerpartiet har ju senaste mandatperioden gått från att vara kritiker kan man säga till att bli ett stödparti åt Socialdemokraterna. Vilka konkreta politiska eftergifter har ni fått göra i utbyte mot ert stöd?
1: Jag gillar ju inte när du kallar oss stödparti, utan vi är ett samarbetsparti. Det är mer relevant och att vi benämns som samarbetsparti. Vi kommer definitivt fortsätta med vår kritiska och resonerande, pragmatiska attityd oavsett vilka vi samarbetar med. Och vi har väl inte gjort några direkta eftergifter på något, utan frågorna som annars har hanterats, de har vi väl varit överens om från början.
2: Vad har ni bidragit med som Socialdemokraterna inte har kunnat eller velat bidragit med?
1: Alla frågor som handlar om landsbygden, där är vi ju ganska ensamma egentligen att driva. Men vi, där var det väl lite, ja, det här med barnens skolväg, de minskar med 500 meter. Då fanns det faktiskt ett ganska rejält motstånd, men det fick vi ju igenom.
2: Hur kommer det sig att oppositionen inte har lyckats ändå få till ett maktskifte, tror du?
1: Det beror ju på att vi inte har som opposition varit tillräckligt stora. Vi har haft för få mandat helt enkelt.
2: Vad är din bild? Finns det en samlad opposition idag?
1: Det beror på vad man räknar. Jag kommer inte till att sälja oss till något samarbete förrän valet är klart.
0: Ja, det sa då Centerpartiets gruppledare Rolf Jönsson i Olofström till vår reporter Marie Lundahl som har gjort denna serie då om politiken i Olofström och sossarnas dominans. Vi hör här alldeles strax också ett annat oppositionsparti i form av Sverigedemokraterna, det näst största, eller det största oppositionspartiet rättare sagt, det näst största partiet då i Olofström. Det hör du efter Smash Into Pieces, Hollow.

0: P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Jajamän, förmiddagsprogrammet är det du lyssnar till och just nu så tittar vi på politiken i Olofström där Socialdemokraterna har haft makten sedan 60-talet. Vi ska nu höra det största oppositionspartiet i Olofström. 13 mandat har man i kommunfullmäktige och vi hör här Sverigedemokraternas gruppledare Tommy Holmgren som tycker att partiet gjort avtryck den senaste mandatperioden.
3: Vi har påverkat en hel del politik här. Och Socialdemokraterna har anammat en del av vår politik, så det tycker vi är jättebra. Även om vi sitter som opposition så blir vi lyssnade på.
4: Vad, om du konkretiserar lite, vad har ni bidragit med då?
3: Ja, de har ju tagit upp, om man säger, skor för våra anställda, arbetsskor, ökat lönerna och ligga till vår budget. Det tycker vi är jättebra. Sen är det ju bra om det blir ett skifte, om man säger så. Så det är ju inte bra med samma personer sitter hela tiden. För det är bra om det blir maktskifte. För då får ju de väljarna att välja på sig en annan inblick.
4: Varför har inte oppositionen fått till ett maktskifte, tror du?
3: Det är väl det att de har väl... Jag kan inte svara faktiskt.
4: Upplever du att det finns en samlad opposition nu inför det här valet?
3: Ja, det gör jag. Det gör jag.
4: Mer än tidigare?
3: Ja, det tycker jag. Det har vi.
4: Ni är ju näst största partiet i Olofström mandatmässigt. Vad har det här inneburit för ert parti och för er politik?
3: Det har varit bra. Vi har bra samarbete.
4: Jag har hört att det har varit en del avhopp. Kan du berätta någonting om det?
3: Vi har haft en del avhopp, ja. Och dels är det några som har flyttat från kommunen, så då har de inte rätt till att vara här. Sen är det någon tyvärr som lämnat oss till avled, så det är inte mycket vi kan göra åt där ju.
4: Sen finns det andra källor som säger att det funnits flera tomma stolar för ert parti i fullmäktige. Stämmer det?
3: Svar ja, det gör det. Och det som jag sa, vi har folk som har flyttat från kommunen, då får de inte sitta med i kommunfullmäktige. Vi har någon som har trillat av livet, tyvärr. Då är det svårt då, när vi inte har ersättare, att fylla de platserna då ju.
4: Men ni är ett ganska stort väljarunderlag. Är det svårt att rekrytera fritidspolitiker?
3: Nej, det tycker jag inte. Och vi har en gedigen lista nu till kommunfullmäktige som kommer, så det känns positivt.
4: Jag har också hört att ni har haft ganska låg aktivitet i debatter och motionsarbete och sådär i fullmäktige. Stämmer det?
3: Delvis får jag hålla med. Det har inte varit så aktivt som man har velat, men vi har ju lagt in en del motioner.
4: Hur kommer det sig att ni inte har varit så aktiva då? Jag
3: kan tyvärr inte svara på det.
2: Tommy Holmgren där från Sverigedemokraterna, deras gruppledare alltså i Olofström. Vi fortsätter att prata om politiken i Olofström här i nästa halvtimme. Då hör du Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Ny lokalmusik från Asarum med Morgan Färm. Party all night levererar han här.

0: Party All Night, Morgan Färm ifrån Asarum. Ja, det lät trevligt det, Carina Melin.
1: Ja, det gjorde det, verkligen.
0: När festade du senast en hel natt? Kommer du ihåg det?
1: Vad sa du nu?
0: Party All Night sjöng han ju.
1: Ja, alltså nej, jag pratar istället för att lyssna på musik.
0: Ja, ja. Men när festade du en hel natt senast? Kommer du ihåg det?
1: Åh, herregud. Nej, det kommer jag inte ihåg på rak arm, men... Men det var nog festan hel natt. Nej, det var ju länge sedan.
0: Ja.
1: Herregud, det var väl 80-talet. Så då var du inte ens född, Daniel,
0: när jag
1: festade
0: slutet.
1: En hel natt.
0: Men ändå, jag såg det framför mig hur du hängde där. Var det här då på Piraten
1: ja,
0: och annat?
1: Ja, det var ju det.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Ja, och dansade med han som kallades Travolta.
0: Oh, vad var det för en filur då?
1: Nej, men alltså han dansade precis som Travolta.
0: Aha, wow.
1: Så att han fick det som smeknamn.
0: Och han var alltid ute då?
1: Ja, väldigt ofta.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är klart. Eller när jag var ute i alla fall.
0: Ja. Sen... Såg han ut som Travolta med det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inte riktigt. Men mörk var han om jag minns rätt. Det var ju Travolta med på den tiden.
0: Verkligen, ja.
1: Nej, men han dansade urtjusigt och han dansade gärna själv och så liksom.
0: Wow.
1: Och visade upp sig. Men ja, han gjorde verkligen själv för namnet.
0: Vad roligt. Den här Travolta blev man ju nyfiken på vad det var för någon.
1: Ja, precis.
0: Vi får se om vi hittar honom.
1: Om inte annat så får du titta på Saturday Night Fever.
0: Ja, det är inte dumt det heller. Nej. Eller Grease för den delen.
1: Ja.
0: Ja, Carina Melin där, mina vänner. Nu Maja Ivarsson.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson hör du här i P4 Blekinge. Och ja, det är ju en låt vi hör här till och från. Men om en stund där så ska vi höra något som vi tidigare aldrig har bjudit på i P4, vill jag lova.
1: Nej, det skulle jag tippa att det aldrig har hörts i P4 Blekinge tidigare.
0: Nej, kanske inte ens i P4 överhuvudtaget.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Absolut inte.
0: Det är inte många i världen som har hört detta, skulle vi kunna säga.
1: Nej, det är ju ljud som jag frambringar.
0: Ja.
1: Ja, på något sätt med hjälp av min kropp.
0: Ja, ja. Ett helt nytt sätt att framställa ljud.
1: En enmansorkester, en fantastisk sådan.
0: Ja, det måste
1: jag
0: säga.
1: Och jag har ju spelat upp det för några här på radion.
0: Så ja. Är det. Och det
1: som
0: ska...
1: har vikt sig dubbla.
0: Verkligen, ja, men man blir ändå förvånad och det är ett partytrick måste man säga.
1: Ja, nästan jag har funderat på om jag skulle kunna ställa upp på cirkus med det.
0: Det skulle faktiskt kunna kvala in. Det är ju Talang har ju dragit igång nu igen, har jag ju hört ju på TV4.
1: Ja,
0: där kunde du varit med då. Ja, vad är det här handlar om då? Ja, det ska du få höra om ja, kanske en timme ungefär här i P4. Eller hur?
1: Okej.
0: Okay. Får du värma upp till dess. Eller vi har det på band faktiskt, ska vi erkänna. Men då får du höra det i alla fall med Carina Melin. Nu Kristina Klintin istället med nyheter.
2: En tonårspojke är nu anhållen misstänkt för olaga hot på av Chappan gymnasiet i Karlskrona igår. Det bekräftar åklagare Hedvig Lundblad.
3: Han är anhållen nu för olaga hot fortfarande. Och under dagen så ska vi hålla förhör med flera personer, bland annat med honom själv då. Och sen i eftermiddag så kommer jag att ta ställning till hur vi går vidare med ärendet.
2: Och hon vill i övrigt inte gå in på några detaljer i ärendet. Enligt uppgifter till Sydöstran ska någon ha lagt ut en bild på en väska med texten "Hur känns det att döda någon?" Och det vill hon inte kommentera. Pojken greps vid 2-tiden igår eftermiddag efter att skolan hade inrymt flera hundra elever på grund av bilden på sociala medier. Och dagen efter inrymningen är det lugnt på skolan, men med personal vid entrén för att skapa trygghet.
4: De kommer att kontrollera så att man går på skolan och att man har rätt att vara där eftersom skolan inte är en allmän plats på dagtid.
5: Henning Furman, chef på kunskapsförvaltningen. Och även om de flesta eleverna verkar må förhållandevis bra är skolan beredd på reaktioner.
4: Vårt elevhälsoteam, alltså vår elevhälsa, är extra beredd efter en sån här händelse.
5: Och reaktionerna från elevernas föräldrar är än så länge nedtonad.
4: Den bild jag har är att det är väldigt få som har hört av sig i efterhand, men vi tar hand om och pratar med dem som känner att de behöver kontakta oss.
5: Och enligt Henning Furman har skolan goda förutsättningar för att hantera situationen framåt.
4: De uppgifter jag har är att inrymningen fungerade enligt våra rutiner och att allt har gått både snabbt och effektivt. Jag tycker att skolan har hanterat alldeles utmärkt och vi har planer som verkar hålla.
2: Och rapporten här var Marie Lundahl. Intresset för att förtidsrösta i årets val är stort. Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare lagt sin röst i förtid enligt Valmyndigheten. Det är en ökning med 40% jämfört med samma period inför förra valet för 4 år sedan. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 september.
0: Och vad dumt. Jag tog precis en stor bit banan här och bara märkte, nu börjar det ta slut här hos dig. Så jag fick svälja den snabbt, men det hörs inte.
2: Nej, det hörs inte.
0: Skönt att jag löste det. Ja, för jag skulle leverera väder här. Det är många som sitter och undrar, vad blir det egentligen?
2: Blir det något regn idag?
0: Ja, det verkar faktiskt att det blir en hel del skurar faktiskt. Och i samband med skurar så är det lite friska vindbyar. Och även ikväll skurar, men under natten uppehåll i alla fall. Solen ska också få plats här, men molnen dominerar. 16-19 grader har vi att vänta också.

0: Ambitions där med Donkey Boy. Ja, i detta förmiddagsprogram så lägger vi lite extra fokus på Olof Ström och politiken där och Socialdemokraternas makt sedan 60-talet, helt obruten där alltså. Vi pratar med de andra partierna här nu under förmiddagsprogrammet. Det är Marie Lundahl som har varit och intervjuat gruppledare ifrån de övriga partierna, och nu ska vi prata, eller höra rättare sagt, Moderaterna i Olof Ström som liksom Centerpartiet har 6 mandat men sitter i opposition. Men enligt Moderaternas gruppledare Patrik Krupa behövs oppositionens gemensamma arbete bli vassare. Behöver bli vassare, för enskilt är oppositionspartierna ganska tandlösa, menar han.
1: De 6 mandaten har ju inneburit att vi har, ja, man kan säga, stått på barrikaderna och försvarat den fria marknadsekonomin. 6 mandat utav 49, det är ju inte mycket. Men kan man samla hela oppositionen så kan man ju faktiskt få igenom vissa förändringar. Så man kan ju trycka på. Det är ju vårt enda vapen egentligen, att trycka på ju de styrande.
2: Enligt källor så har det funnits en del tomma stolar och så bland oppositionen i fullmäktige. Hur har det påverkat ert oppositionsarbete?
1: Det har faktiskt påverkat en hel del. Nu är det inte så att det har fattats folk hos Moderaterna. Vi har fyllt våra stolar med våra mandat. Däremot så finns det inom andra partier, om jag ska vara konkret, så är det ju SD. De har ju haft brist på människor som vill vara kvar och stanna på sina poster. Och det påverkar ju på det sättet att när vi exempelvis röstade just om Holjegården så fattades det människor för att kunna återremittera ärendet när vi ansåg att det inte var tillräckligt utrett eller att det fanns andra alternativ som man skulle titta på. Då fanns det inte den minoriteten för att återremittera ärendet, och då faller ju liksom vår opposition direkt ut och får ju majoriteten genom sina förslag utan motstånd, kan man väl säga.
0: Ja, det sa han där, Moderaternas gruppledare Patrik Krupa. Och här alldeles strax så går vi vidare i denna serie, och då har vi nått Kristdemokraterna som är det minsta partiet i Olof Ström med endast 2 mandat då, som sitter åtminstone i kommunfullmäktige då, alltså. Kanske finns andra mindre partier då. Men innan vi hör Kristdemokraterna så hör vi Roxette här i denna kanal med Joyride.

0: Ja, lite härlig vissling där i slutet av Joyride med Roxette. Vi fortsätter här att prata om politiken i Olofström där sossarna har haft syret sedan 60-talet helt obrutet. Det är något vi har rapporterat om här nu under morgonen, att de har tappat stöd här för varje val, och ja, det är så att balansen mellan Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet och de samlande oppositionspartierna är just nu skör, 25-24 efter det senaste valet då. Låt se vad som händer nu då. Vi pratar med de andra partierna här nu under förmiddagsprogrammet. Det är Marie Lundahl som har varit och träffat dem, och nu har vi kommit till Kristdemokraterna som är det minsta oppositionspartiet med endast 2 mandat. Och Kristdemokraternas gruppledare Glenn Bengtsson menar att sossarnas styre kan sitta riktigt löst i detta val.
1: I dagsläget tror jag att det kan ske en förändring. För industrins roll blir mindre och mindre, och rösterna kommer ju även från industrin idag på andra partier.
2: Varför tror du att oppositionen och andra partier inte har lyckats bryta Socialdemokraternas makt?
1: Delvis har vi ju lyckats bryta det, för om du går 10 år tillbaka så hade Socialdemokraterna egen majoritet, och det har de inte idag. Och jag tror den majoriteten kommer att krympa efter detta valet också.
2: Vad skulle krävas för ett maktskifte, tror du?
1: Det är ganska jämnt, så det fordrar nog inte så jättemycket för ett maktskifte även i Olofström.
2: Vad tycker ni Olofström behöver som kommun framåt för att utvecklas och må bra?
1: En sak jag tycker Olofström behöver definitivt, det är ju en polisstation. För har man närvaro och polis så blir det ett lugnare samhälle. Och jag tycker ju att alla kommuner både har rätt till en polisstation. Har man ingen lokal polis så ökar ju den låga kriminaliteten. Och med polisnärvaro så hjälper det nog att hålla tillbaka. Jag har ju kollat, om man säger på antal invånare vi är i Olofström. Om man skulle slå ut på Sveriges befolkning så skulle vi ha inte 49 poliser, men vi skulle ha 49 polisanställda i förhållande till befolkningen. Och därav tycker jag att det är väldigt märkvärdigt att vi inte kan ha en polisstation.
0: Ja, det säger han där, Glenn Bengtsson, som är Kristdemokraternas gruppledare. Och ja, vi har kommit till sista delen här. Efter nästa låt så är det Vänsterpartiet i Olofström vi ska höra, och Marie Ydreborg som är deras gruppledare. Innan dess en stor artist, Elton John med Rocketman. Precis som hans film hette här några år sedan.

0: Rocketman där med Elton John. Ja, en gammal låt, men filmen då som jag pratade om, den kom ju 2019 där, och det var ju han, vad heter han, Egerton, som spelade huvudrollen där. Och jag har faktiskt inte sett filmen, men jag blev lite sugen nu när jag började prata själv om den, så det kanske man får göra. Taron Egerton heter han ju, han som var huvudrollen där. Nu fortsätter vi att prata om politik i Olofström. Vi har kommit till det sista partiet då. Vi hörde ju Socialdemokraterna i morse här, ska vi säga också, så ni inte undrar vad de tog vägen. Men lyssnar vi då till de andra partierna i Olofström då, och vi tittar ju lite på det här att Socialdemokraterna har suttit vid makten då sedan 60-talet, men har tappat lite nu här val för val. Vänsterpartiet i Olofström är det näst minsta oppositionspartiet med 3 mandat. De har stöttat Socialdemokraterna och Centerpartiet lite från sidan. Men gruppledare Marie Ydreborg, hon tror inte att Socialdemokraternas långa maktdynasti enbart beror på knivskarp politik.
1: Gammal vana, helt enkelt. Man röstar oftast på samma parti år efter år, och man stöttar det partiet man är uppvuxen med. Ja.
2: Tror du att vanan och tryggheten har större betydelse än själva sakpolitiken?
1: Ibland kan det nog ha det, men sen så kan det finnas vissa frågor som man kan tycka är viktiga, och då kanske man bryter den trenden.
2: Socialdemokraterna har ju valt att ge Centerpartiet större inflytande än Vänsterpartiet, trots att ni ligger ju närmare ideologiskt. Hur ser du på det?
1: Ja, det är ju inte så konstigt, för Centern är ju större. De har ju fler mandat i kommunfullmäktige till exempel än vad vi har och så. Våra röster är ju också viktiga att räknas. Även fast vi bara har 3 mandat så har ju vi stöttat den sidan, så att säga, Socialdemokraterna och Centern. Och det samarbetet hoppas jag ju att vi kommer att fortsätta med även efter valet. Och jag hoppas ju att vi åtminstone får de mandat vi har, att vi får ha kvar dem.
2: Hur har ni bedrivit er politik för att få igenom så mycket som möjligt den senaste mandatperioden? Hur har ni jobbat?
1: Vi la ju fram en motion om överbliven mat. Det kom ju från Vänsterpartiet. Att det skulle... Personal skulle få köpa överbliven mat. Det gick igenom. Så det provades på ett ställe i Olofström. Och det var positivt. Ja, vi har ju inte tagit upp så mycket frågor och så, utan vi har ju mest stöttat i det som har kommit upp i form av bygget med äldreboendet och lite skolan och lite sådana grejer. Så vi stöttar ju Socialdemokraterna och Centern.
2: Vad behöver Olofström framåt?
1: Ett samarbete bland partierna för välfärden.

0: för miljön. Alltså att vi jobbar tillsammans framåt allihopa.
1: Ja, det sa gruppledaren för Vänsterpartiet Marie Ydreborg i Olofström. Du kan lyssna på vårt inslag om Socialdemokraternas makt här sedan 60-talet i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
1: Och nu en mäktig låt som man inte hör så ofta längre. Men här kommer den i din kanal P4 Blekinge. Andreas Jonssons Glorious.

mäktigt där, Glorious med Andreas Jonsson. Alldeles strax ekonyheter i 10 minuter. Skynda dig till mikron nu. Jag ska säga

0: Rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Zell. En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
1: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
2: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
3: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
2: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med L i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
1: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
0: Reporter Mattias Pleijel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
4: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite grann hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
5: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
4: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels i forskning men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
0: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
6: Ja, det gör ju faktiskt det, även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt de som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
0: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
6: Ja, det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
0: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
6: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu i storstaden Kathmandu.
0: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet enligt Myndigheten för psykologiskt försvar där Karin Lönnheden är operativ chef.
7: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
8: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
7: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
8: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
0: Reporter Beatrice Jansson. Ett misstänkt sabotage mot en transformationsstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger polisen i Potsdam. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till två närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FN:s miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018 till 2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till priset. Det får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Benners.
9: Ja, grattis där Alex Schulman. Jag tänkte vi skulle prata lite kort om detta här om en liten stund. Jag och Carina Melin sinsemellan, och du får lyssna såklart också. Du kan alltid höra av dig dessutom till detta program. Du når oss via telefon bland annat 0455 36 68 68 0455 36 68 68. Och det kan du också smsa det här numret, så får vi upp detta i vår mailkorg, ditt meddelande. Vi kommer här lite senare också att efterfråga lite oväntade talanger här ifrån kroppshåll. Hur man kan få fram lite ljud och kanske till och med rent av musik. Ja, vi hör om detta om en stund. Det finns all anledning att lyssna vidare här med andra ord. Moln, en del regn, lite sol, 16-19 grader, sydvästlig vind, lite mer friska vindbyar när det regnar.
10: Du vill se allt av hela mig.
9: Där har du dagens väder nu, Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Och jag och Carina här, vi står och pratar biofilmer.
1: Ja, det kan man ju komma in på. Jag menar, Odysseus har ju varit fullständig rusning till, så att den är ju svårt att undvika att prata om.
0: Precis, den har vi båda sett här under sommaren.
1: Ja.
0: Och du hade lite synpunkter.
1: Jag tyckte den var för seg. Mm. Alltså, den var väl över 3 timmar.
0: Ja, det var något sånt runt där.
1: Ja, och det är ett fåtal filmer, om ens några, som håller för så lång tid, tycker jag.
0: Han gillar ju det, Nolan. Det var ju Oppenheimer tidigare. Det var ju också så otroligt lång film. Ju.
1: Ja, och det gjorde att jag inte gick och såg den faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. Ja, jag tittade på den.
1: Ja, nej, men jag fattar inte varför alla filmer just nu. Alltså nu, förut så var det ju ett optimalt format 1,5 timme.
0: Ja, ja.
1: Och där rent filmtekniskt så hinner du bygga upp en story, komma till en höjdpunkt och få ett slut. Det är ganska bra tid, åtminstone med filmkännare jag har pratat med.
0: Det är det.
1: Men nu är det precis som att det nya normala, det är över 2 timmar.
0: Absolut, det är det verkligen.
1: Ja. Och då tycker jag att jag känner i nästan varje sån film jag tittar på att okej, det här är bara en utfyllnadsscen och det här är bara en krumbukt för att de liksom ska komma upp i det här formatet.
0: Ja, kanske. Men man hinner ju fördjupa karaktärerna lite.
1: Ja, men är det det de använder tiden till? Det är ju det jag ifrågasätter.
0: Ja,
1: det tycker
0: inte.
1: Jag inte att de gör.
0: Vet du vad jag tror? Bara en egen spekulation. Ja, det handlar om att man vill särskilja sig från serierna. För nu är ju ett avsnitt i en serie på Netflix exempelvis typ en timme långt.
1: Ja.
0: Och då blir det inte så stor skillnad mot en film som är 1,5. Så därför vill de verkligen, det ska vara något extra att se på en film. Liksom.
1: Att folk får mer för pengarna.
0: Typ så.
1: Men då skulle ju jag hellre ta en fantastisk upplevelse som griper tag i mig på 1,5 timme.
0: Ja.
1: Än att sitta med liksom något smörigt som är utdraget bara för att det ska vara längre.
0: Ja, nej, men absolut. Och det är ju inte alla filmer. Det är ju många filmer som fortfarande är 1,5. Som är lite humoristiska filmer och sånt. Men de här lite tyngre filmerna, de har ju gått att vara väldigt långa.
1: Ja, för att men det kanske är mer sån när jag är intresserad av. För jag tycker man ser ju knappt en enda film som bara ska vara 1,5 timme.
0: Nej, det är i så fall typ Beck-filmer och sånt. Och sen lite komedier och familjefilmer och sånt. De är ju runt 1,5 fortfarande.
1: Ja, men görs det nya Beck nu?
0: Jajamän.
1: Oj då.
0: Ja. De släpps py om py här.
1: Okej.
0: Okay. Främst på TV4 på deras plattform då.
1: Jaha.
0: Så det är inte så ofta de går upp på bio längre.
1: Nej, men det är det jag menar. Ja, nej. För man har ju inte sett några sådana biofilmer.
0: Nej, det var länge sedan nu de släppte Beck på bio. Men det har ju hänt här inom de senaste åren i alla fall.
1: Ja.
0: Men det var inte det vi skulle komma till faktiskt.
1: Det. Vi skulle komma till en annan sällsynt, sällspord, sällan hörd upplevelse.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Och det handlar ju om en kroppslig
1: företeelse.
0: Ja, eller? Det kan man väl säga. Företeelse, det kanske låter äckligt, men det här är ju konst.
1: Så långt skulle jag verkligen inte vilja dra det. Det är ju min enmansorkester.
0: Ja,
1: ja.
0: Som vi ska komma till efter 1:30 här ska vi säga. Då ska ni få höra detta.
1: Ja, vi ska inte avslöja något.
0: Nej, inte
1: redan.
0: Riktigt, inte riktigt ännu. Men du välkomnar ju konkurrens.
1: Just det.
0: Eller sällskap.
1: Ja, vi kan väl säga. Du som lyssnar, se det som en utmaning. Kan du använda din kropp till att frambringa ljud på olika sätt? För att det är precis vad jag har gjort. Jag har inte frambringat ljud på olika sätt, men på något sätt med hjälp av min kropp. Och du kanske har en specialitet, alltså att du kan kanske spela på läpp. Eller jag menar trumma på magen eller smälla ihop överarmarna mot sidorna så att det låter. Man kan ju använda sin kropp på jättemånga olika sätt. Men det sättet som jag använder den på, jag tror det är svårt att slå alltså. För att jag vet inte, jag tror inte det är många som har hört det. Men hörs gör det ju onäkligen, eller hur?
0: Absolut.
1: För jag gick ju här och spelade upp det för er innan jag fick spelförbud.
0: Just det. Ja, det är spännande. Det är väldigt svårt att gissa sig fram till vad detta handlar om,
1: det
0: såklart.
1: Det ska inte gå att gissa sig fram.
0: Nej.
1: Alltså folk ska få höra och så ska du tänka mig, vad i himmelens namn är detta?
0: Är det godkänt om man sjunger som Kalle Anka eller något sånt här också då? Eller får man använda stämband och mun?
1: Ja, nej, men det tänker väl inte. Du ska väl inte jag bestämma reglerna, men det var inte riktigt så jag tänkte mig.
0: Nej. Inte mun och ljud, då, eller mun och stämband.
1: Alltså, jo, men då måste det väl bli godkänt om man liksom kan låta som Kalle Anka med. Eller, för nu sa ju jag bara spåna det här som exempel. Om man liksom,
0: ja, just det. Du vet, det är ju ändå munnen, ja. Ja. Ja, då välkomnar vi det också. Har du några sådana här kvaliteter eller något udda så här sätt att ta fram ljud på genom din kropp? Vi undviker väl bakdelsljud?
1: Ja, ja, inga bakladdningar, det vill vi inte ha.
0: inga brakare.
1: Nej, det är allt för vanligt och allt för enkelt. Ja. Det godkänner vi inte.
0: Nej, det är ingen vägshöjd.
1: Det ska vara en utmaning.
0: Ja, det ska det verkligen vara. Och vi har ju en mailadress bland annat som man kan nå oss via formiddagen@sverigesradio.se. formiddagen@sverigesradio.se. Där kan du höra av dig. Du kan ju också ringa in och bjuda på det live. Om du har tur så hinner vi ta med det då live här i detta program redan. 0455 36 68 68 så kan du utmana Carina här som vi ska få höra här om en 20 minuter kanske.
1: Men Daniel, om man skickar man en länk, ljudlänk då eller?
0: Ja, det kan du göra. Just det. Det kan vi förklara lite. Eller så skickar du som en film där, att du skickar från telefonen, så kan du säkert bifoga filmen i ett mejl då, så kan vi spela upp den här i radion eller som ett ljudklipp då, men film är ju nästan roligare.
1: Ja, det är det ju. Ja. Det är det ju.
0: Eller då som sagt, ring in och leverera den live.
1: Just det.
0: Spännande. Ja. Vad är det vi har öppnat upp här nu?
1: Ja, jag vet inte. Jag undrar vad som kommer ska.
0: Ja, vi hoppas att ni bjuder till nu. Kom igen nu. formiddagen@sverigesradio.se. Vad kan du göra för kroppsljud som ändå blir lite häftigt att lyssna på?

Great Expectations, Sienna Spiro, vackert så det förslår. Oskar Lindros, han tar upp kampen där och vill också leverera en låt som han hoppas att vi bedömer som vacker.

0: men den var väl fin ändå får man väl säga. Bara mellan oss heter låten vi hörde där med Oskar Lindros. Travis hinner vi med också här innan halvslaget. Och då är det ju kanske deras mest kända låt. Sing där alltså. Vi ska se här nu, ska vi uppdatera kåren nu Karina och se om det har kommit in några bidrag.
1: Ja men gör det vet jag. Det är klart folk kanske inte är riktigt så snabba. Nej. På hanen. Men
0: lite till behöver de nå på sig.
1: Ja ja, men det hade varit roligt med en utmaning där.
0: Precis, ska vi uppdatera jättesnabbt där, vad det handlar om. Det handlar ju om att vi vill ha kroppsljuds...
1: Ja, en enmansorkester, ja. Som man utför med sin egen kropp.
0: Precis.
1: På något sätt, förutom bakänden då.
0: Där har du kraven. Formiddagen att sverigesradio.se. Skicka in bild eller film, nej inte bild kanske, men film eller ljud.

0: Travis, 12:30 är klockan nu och Kristina Klintin ger dig lokala nyheter, bland annat om NPF-diagnoser.
1: Sex av tio med NPF-diagnos klarade inte gymnasiet. Detta enligt statistik som tagits fram av föräldranätverket Rätten till utbildning som följt upp på alla som är födda år 2000. Av dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var det 58% som aldrig fick gymnasieexamen jämfört med 24% bland övriga. Blekinge ligger nära snittet. Här var det 56% med NPF som inte tog examen jämfört med 21% bland övriga. Föreningen efterlyser mer stöd till de här eleverna som har till exempel autism eller ADHD. Författaren och skådespelaren Oskar Sternulf Gleditsch i Brömsebro är glad att han som bisexuell man nu kan ge blod på samma villkor som alla andra. Det är såklart efter att reglerna nu ändrats här i Blekinge och män som har sex med män bedöms som andra.
2: Det är ju fantastiskt och det är den tredje regionen i Sverige att göra det, så det är ju bra.
3: Region Blekinge ändrade reglerna från 1 september efter att en ny testmetod införts. Tidigare gällde 6 månaders väntan efter sexuell kontakt för män som har sex med män, även med samma partner. Nu beskriver Oskar Sternulf Gleditsch hur de gamla reglerna slog mot honom.
2: Jag tycker så här, jag som bisexuell man, när jag har varit ihop med en tjej, då har det varit helt fint att jag kan lämna bord. Men när jag är ihop med en man, då har det varit omöjligt i princip. Då känner jag mig diskriminerad och jag känner, varför ska jag ge blod när jag blir diskriminerad?
3: De förändrade reglerna för blodgivning gör skillnad, tror Oskar.
2: Det här stigmat vad gäller homosexuella män, alltså män som har sex med män, att det kanske försvinner lite mer, att alla är lika inför den här testningen. Nu finns ju inga argument att inte ge blod.
1: Och reporter här var Tor Jonsson.
0: Tack för det, Kristina Klintin. Ja, som sagt, lite regnskurar att vänta den här onsdagen. Men också lite sol. Tittar ut genom mitt studiofönster nu så ser jag både sol och en ganska så mörk himmel. Ja, nu gick den i moln bara för det. Men det finns chans till lite sol, men främst moln denna dag. Och så har vi tagit oss under 20-strecket här nu. 16-19 grader har vi att vänta. Jag tänkte att vi skulle ta och kolla in trafikläget här. Nina Börstad skrev precis i en chatt också, men jag hade inte glömt det, jag lovar.
4: Vilken tur, ja. Vilken tur. Jo, men det är ett bra läge ute på våra vägar och även på järnvägen. Inga större akuta störningar. Däremot så kan det vara bra att veta i Ronneby att det kommer vara en flyguppvisningsträning med JAS 39 Gripen idag. Mellan 14:15 och 15:45 på F17 i Kallinge. Och det här, ja, det kommer ju ge en hel del buller. Så det kan vara bra att veta. Och E22an, här är ju vägen fortfarande avstängd mellan Karlshamn och Ronneby. Det är mellan trafikplats Åryd 54 och Bräkne-Hoby 55 i riktning mot Ronneby och Karlskrona på grund av ett vägarbete. Man får följa vitblå omledning via gamla riksvägen. Och vill man tipsa, gör man det på 020 999 444.
0: Har du folk där med dig i studion?
4: Ja, det är Maria som sitter och har en utbildning här borta. Ja, så man hör henne lite då och då.
0: Ja, ja, du får hälsa så gott till Maria där. Stort tack, Nina Börstad. Ja, ska vi försöka oss på här nu, Karina, och prata lite göteborgska?
5: Jaha, varför då?
0: Vi ska säga ordinary.
5: Ordinary.
0: Ordinary.
5: Ordinary.
0: Där har vi det. Här kommer den. Vad heter den? Ordinary. Med Alex Warren. They

0: Där var ni ju. Alex Warrens, vad heter den nu?
1: Ordinary.
0: Jajamän. Carina Wallin, Daniel Wallin är det som håller i sällskap här i lunchtimmen. Ja, vi har gjort det hela förmiddagen kan vi säga, men nu är vi med dig här. Ja, men ungefär 20 minuter till och ska ju bjuda på otrolig underhållning får man väl säga. Eller ja, men oväntad underhållning i alla fall.
1: Ja, det är ja. Nog mera passande.
0: Ja, precis. Det här är kanske inget man drar fram om man har jubileum eller något sånt här, utan det här är något lite udda som man nu ska få uppleva om en stund.
1: Ja, jag tänker, som du sa tidigare, man skulle kunna använda som ett partytrick på en 70-årsfest eller 50-årsfest, ja. eller så, fast jag kan ju säga att det är ju inte att rekommendera, för att i så fall så skulle man ju få vidta någon åtgärd med sin kropp som kanske inte är så rekommendabel.
0: Verkligen
1: men
0: inte.
1: Som ändå gör att det kan uppstå ett oväntat ljud, och detta ljudet tror jag inte man har hört särskilt ofta.
0: Nej. Alltså. Nej, det har man ett kanske liknande ljud, men aldrig på detta vis. Ja, men det är inte ofta i alla fall som det säkert har framställts på detta sätt i alla fall. Detta
1: Nej,
0: ljud.
1: Men det är ju en enmansorkester. Ja. Alltså. Det låter som att det är flera olika instrument som ingår. Jag blev faktiskt själv rätt så imponerad över hur jag lyckades frambringa det här ljudet.
0: Ja.
1: Jag var ju rätt flitig.
0: Precis.
1: Med att springa omkring och spela det här.
0: Men sen när vi har hört och sånt så ska vi också säga att vi är uppmana ingen annan att efterlikna detta eller göra detta hemma.
1: Nej,
0: eller
1: nej, för nej, precis.
0: Det ska vi ändå ha med oss här. Som sagt, skicka in om du också kan skapa något häftigt ljud med din kropp, förutom bakdelen då, så får du använda vilka delar du vill i stort sett, va?
1: Ja då. Ja. Det går bara att steppa eller skallra med knäna eller löständerna.
0: Ja, det vore något det. Formiddagen@sverigesradio.se kan du mejla in om du har någon videoklipp eller ljudklipp när du gör detta.

0: Sunny där, Boney M. Och nu har folk börjat använda vår korg här, inkorgen till förmiddagsprogrammet. Inte till att skicka in ljudklipp och filmklipp när man framställer olika häftiga ljud med sin kropp, men för att hälsa lite här, och det tycker jag ändå vi ska uppskatta och uppmärksamma. Kerstin Lindqvist från Karlshamn skrev här att hon hörde din röst här, Carina, när hon var förtidsröstad i Bellevueparken i Karlshamn.
1: Jaha, ja, kul!
0: Det var igår där,
1: ja,
0: ju.
1: Hälsa tillbaka till Kerstin.
0: Jajamän, roligt att ni hör av er. Det är bara att skriva där. Eller så skickar ni också ett sms till 0455 36 68 68.
1: Men nu, Daniel!
0: Jajamän!
1: Är det ju dags för ett ljud som aldrig tidigare har hörts i P4 Blekinge.
0: Eller
1: jag
0: P4.
1: Tror inte ens P4 Riks att det har hörts ett sånt ljud. Och det kommer ju från min kropp.
0: Ja.
1: Och det sätter ju luften i vibration på ett alldeles speciellt sätt. Och det gjorde det ju för mig också.
0: Verkligen.
1: Att gå omkring och ha denna orkestern i sin kropp. Det var ju inte hela tiden. Jag måste ju liksom göra någonting för att det skulle höras. Men när det hördes så hördes det inte bara i hela min kropp, utan det hördes ju faktiskt ut också.
0: Precis.
1: Och det tyckte jag var jätteroligt. Så jag spelade ju in det själv. Och sen gjorde jag ju det live här också. Men sen var jag på ett speciellt ställe där de sa till mig att hörde du... Du ska nog inte fortsätta med det här. Så då blev det spelförbud.
0: Ja.
1: Så därför så får vi lyssna på den här inspelningen då som jag gjorde för en vecka sedan. Av detta sällsporda ljud.
0: Precis, och det behövs en del luft här som vi hör när hon andas in här till en början.

0: Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ja, och det här, du har ändå klippt ner det ska vi säga också. Det var ännu längre ljud egentligen.
1: Nej, det var det inte.
0: Det var det inte, okej.
1: Jag höll ju på att dö här.
0: Jag förstår, det var ju jättelångt du höll på där.
1: Ja, jag var tvungen då att liksom bara hämta andan. Men alltså, nu när jag hörde så här, det låter fruktansvärt. Och speciellt om man tänker var det kom ifrån.
0: Precis.
1: Vad tycker du att det låter som, Daniel?
0: Ja, nu har jag lite svårt, men jag tycker ju, eller svårt så här, för jag vet ju var det kom ifrån, men jag tycker det kan ju låta lite som att man är täppt i näsan så här. Men det är det inte, utan det här är ju ett ljud som man inte kan framställa ofta, och det handlar ju egentligen om ett tillstånd du var i som gjorde att du kunde göra detta.
1: Jag var alltså inte täppt i näsan. Nej. Utan jag var täppt i örat.
0: Ja, eller
1: jag
0: hade
1: fått in vatten i örat. Och jag tänkte själv att det måste ju vara hål på trumhinnan. Annars hade det ju runnit ut. För jag väntade en vecka på att det skulle rinna ut, men det gjorde det ju inte.
0: Nej, fy, och du kände bara att det skvalpade där inne då?
1: Det skvalpade mer än vanligt.
0: Ja, uff, vad hemskt.
1: Men då gick jag ju och tryckutjämnade.
0: Ja.
1: För jag tänkte att det slog ju lock för örat hela tiden.
0: Ja, just det, just det.
1: Och det var ju då det här ljudet uppstod. Det var alltså ett hål i trumhinnan. Och jag håller för näsan och tryckutjämna. Och då kommer ju det här ljudet.
0: Ja, släppte locket då när du gjorde så?
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Nej, usch, vad hemskt, ja.
1: Men det var ju då jag upptäckte att det lät, och så tänkte jag, men himmelen vad det låter. Det måste ju höras ut, tänkte jag. Ja. Så jag frågade ju folk, lyssna här nu, och de undrade ju vad det var frågan om när jag bara drog efter andan och sträckte fram örat till dem.
0: Ja,
1: men så bekräftade ju folk, jo då, det hörs.
0: Det hörs, ja. Och du blev ändå lite förtjust i det här tricket också, för du spelade upp det för många här.
1: Ja, men
0: detta.
1: Alltså, jag tyckte det lät ju som en hel tubaorkester i örat.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja, jag förstår det. Det lät ju ännu mer i ditt öra än vad det gör i det här klippet kanske också.
1: Ja, det vet ju inte jag hur det hördes för er. Men...
0: Nej, men det var ju som i det här klippet ungefär.
1: Ja,
0: då,
1: ja. Nej, men jag tycker själv att det är rätt så kul alltså, eller fantastiskt att ha ett ljud som kan strömma åt andra hållet ut ur örat istället för in genom örat.
0: Det är precis det man ju inte var. Det är ju helt sensationellt det här, skulle man kunna säga.
1: Ja, jag vet inte, men det är väl kanske fler som liksom har upptäckt det här, som har fått hål på trumhinnan.
0: Ja. Jo, men det kan det vara ju. Men sen kanske man inte spelar in det och spelar upp det i radio. Det är det nog först.
1: Nej, det kanske man inte gör.
0: Nej.
1: Men jag var ju dock på sjukhusen och de konstaterade öroninflammation. Och då berättade jag ju att, ja men gud, jag har ju en hel orkester i örat. Lyssna här, sa jag. Och så tutade jag ju för dem med. Ja, du, sa de. Det där ska du nog inte fortsätta göra. Om du vill ha örat till behåll. Nej, okej.
0: Ja, det är bäst. Och sen dess har du låtit
1: då
0: bli.
1: Då fick jag spelförbud.
0: Ja, nu har du lagt ner den karriären då.
1: Ja, tyvärr.
0: Men det är tur att vi har förevigat det med en ljudinspelning i alla fall.
1: Och är det så att du som lyssnar har liksom någon egen förmåga att du kan frambringa ett ljud på ett ovanligt sätt eller bara överhuvudtaget med dina egna kroppsdelar eller stämband eller vad man nu kan använda, så får du ju gärna höra av dig med det.
0: Precis.
1: Det tycker jag hade varit jätteroligt.
0: Det hade det verkligen varit. Formiddagen@sverigesradio.se kan du mejla in antingen ett videoklipp eller ett ljudklipp här då, där du lite också beskriver vad det är vi hör. Det kan ju vara svårt att tyda annars.
1: Absolut. Jag tänkte på det efter att vi skulle haft en tävling, alltså så att folk hade fått gissa ljudet.
0: Vi kanske utvecklar den till det. Det beror på hur mycket vi får in här. Det har varit lite skralt med bidrag än så länge, ska vi vara ärliga med. Så ni får gärna...
1: Ja, men det kan ju ta tid för folk innan de liksom...
0: De ska ju spela in det här. Och det kanske också är så att du känner någon som du har sett. Bara, det där var ju roligt när den gjorde det. Då kanske du får ringa den personen och tipsa nu i radion.
1: Ja.
0: Skicka in dit till formiddagen@sverigesradio.se nu.
1: Ska vi inte bara ta lite av början, så kan du

0: Ja, man hade nästan velat ringa upp Duffy där och höra vad hon tänkte om att hon blev ackompanjerad av det här fina ljudet.
1: Av en hel tubaorkester.
0: Jajamän. Det gjorde något med den här redan bra låten. Ja, vårt förmiddagsprogram, det håller på att lida mot sitt slut redan.
1: Ja, men chefen han ju tittar in här.
0: För
1: han hade hört också.
0: Ja.
1: Och tänkte, det var värt ett guldöra där. Och det kan verkligen hålla med.
0: Ja, verkligen. Nej, men vi fick tummen upp därifrån i alla fall. Har du ett ljud du vill bjuda på från din kropp, så hör av dig antingen till vår mail då, formiddagen@sverigesradio.se, eller så ringer ni in och tipsar om det här. Men det är lite begränsad tid nu som sagt för vårt program.
1: Nej, men vi får ju följa upp det imorgon. Det var kul med en utmaning.
0: Som sagt, skicka det till mailen då, så har vi det sparat någonstans. Ja, hur tänker riksdagspartierna lösa bristen på personal inom den finskspråkiga äldreomsorgen? Det hör du om här i Sveriges Radio Finska om en liten stund. Jag, Daniel Wallin och Carina Melin, vi tackar för oss nu.
1: Tack. Och hej, leverpastej.
0: Tittar du på dokusåpa något förresten?
1: Nej.
0: Nej. Här är ett tips i alla fall från SVT om en ny säsong som precis har startat här.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Flera partier lyfter ökade resurser som ett sätt att lösa bristen på personal inom den finskspråkiga äldreomsorgen.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Man behöver attrahera personal.
2: Säger Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
3: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
2: 66 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning återkommer flera partiledare till.
4: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat.
2: Säger Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, medan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén föreslår att man kan rekrytera finsktalande personal från Finland. Kristdemokraternas Ebba Busch.
5: Prioritet på kompetens i finska kunskaper och att hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där kan bli mött på finska.
2: Men de konkreta förslagen på hur det ska gå till är få och ingen av partierna utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
6: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
0: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
7: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
0: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
8: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
9: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
8: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
9: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
8: Vi ses där.
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ryssland utlovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig var rysk. Vad det svaret kan bli är oklart. Sveriges bidrag till Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process. Alex Schulman, regissör och skådespelaren Fares Fares kommer hit. Partiledarintervjuerna går in på sista rundan. Idag är det Moderaternas Ulf Kristersson.
11: Ekot börjar med att utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet så misstänks nu ytterligare en person. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Regeringen går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon beslutar regeringen om en lagrådsremiss. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
12: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
11: Och om Tidöpartierna vinner valet så siktar de på att lagen ska träda i kraft den 1 april nästa år. Sex av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
13: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
14: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder, och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
11: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin och med det så slutar Ekot.
15: Lunchsporten börjar med volleyboll.
16: Klockan 7 ikväll, Sverige mot världens bästa volleybolllandslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabelle Haak om de svenska möjligheterna.
17: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM, och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem, än snarare resultatet.
18: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt, men det är också där vi går in med noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån, och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
15: Matchen klockan 19 i Sportextra här i P4 och i SR-appen. Reporter var Patrik Ljunggren. VM ratad av Graham Potter trots 3 framgångsrika säsonger i Tyskland. Nu tror Radiosportens expert Johan Elmander att Hugo Larssons flytt till engelska Fulham är ett bra steg för att utvecklas och spela för Sverige igen.
19: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
15: Skidor på det. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. I det kanadensiska landslaget så finns även Stefan Thomson som ju lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras.
10: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Ryssland lovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig i augusti var rysk. Vad det kan bli för svar är mycket oklart. Sveriges bidrag till bästa internationella film vid Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process, men Alex Schulman ska kriga för sin film Arkipelag. Han och skådespelaren Fares Fares är här om en liten stund. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på den sista idag. En hel timme med blandade frågor till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ulf, p4extra@sr.se. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Ryssland hotar nu Tyskland efter Tysklands utpekande att det var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Så här sa Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt igår kväll.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
0: Förbundsrepubliken har kommit till slutsatsen att Ryssland är ansvarig för hybridattacken i Leipzig den 4 augusti, sa inrikesministern alltså. Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du befinner dig i Kybartai i Litauen vid gränsen till den ryska Kaliningraden-enklaven. Det här är ju, det känns som en väldigt, väldigt allvarlig situation om det nu faktiskt var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig. Kan vi utgå från att de här tyska uppgifterna stämmer?
2: Alltså, de la ju inte fram någon lista med hårda bevis. Man kan se det så här att det här är ju inte en domstol som har fattat beslut om att de här bevisen räcker för att Tyskland ska peka ut Ryssland. Utan det här är ett politiskt beslut som man har kommit fram till. Alltså längst upp i regeringen, förbundskansler Friedrich Merz, är sannolikt den som har fattat beslutet till slut. Att man har så pass många starka indicier så att den samlade bilden är så stark så att vi nu diplomatiskt och politiskt kan peka ut Ryssland som ansvarig för detta. Och det man hänvisade till igår då var hur drönarna var uppbyggda, vilket sprängmedel som hittades på dem. Man har hittat fingeravtryck på en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen som hade fingeravtryck som ledde till en person som man har misstänkt förut har varit inblandad i sån här från rysk sida. Den typen av indicier har man byggt den här slutsatsen på som gör att man ta det här väldigt ovanliga beslutet att peka ut Ryssland med vad man själv säger då tämligen övertygande bevis som man menar själv att man har. Kritikerna säger att man inte har det alls, men det gjorde man i alla fall.
0: Ryssland förnekar ju inblandning i den här drönarincidenten och lovar ett ryskt svar på Tysklands utpekande, det här rapporterar Reuters. Vad skulle det kunna vara för svar?
2: Ja, det var ju så att Tyskland började igår med att stänga ryska kulturhuset i Berlin som har varit länge omstritt. Varför det har fått vara öppet överhuvudtaget, det ligger vid Brandenburger Tor där. Och sen så stängde man det ryska konsulatet till den gamla västtyska huvudstaden Bonn och några andra åtgärder. Antagligen så kommer väl Ryssland svara på något liknande vis, kanske visa ut fler tyska diplomater, kanske stänga det berömda Goethe-institutet som väl har verksamhet lite här och var. Och så vidare, så man kanske kommer kunna svara på samma sätt. Men Ryssland är ju här upprört över de här bevisen. Det är klart det blir varje land som blir utpekat på sånt här sätt och tycker att de här bevisen inte håller. Men Tyskland står på sig och hävdar att man har de här bevisen. Och det finns dock redan lite grann en diskussion i Tyskland om ni nu har så här starka bevis. Varför går ni då inte ännu hårdare fram och vi tar ännu hårdare åtgärder mot Ryssland? Men då är det de som säger att hade man gjort det så hade man inte haft någon ännu hårdare åtgärd att vidta om det händer ännu hemskare saker, till exempel att en drönare verkligen exploderar till exempel. Så man måste ha en nivå till att eskalera och undvika vidare eskalation. Men ja, det här är sista ordet inte sagt. Det måste man nog säga.
0: Men vad är det som skulle göra flygplatsen i Leipzig till ett ryskt mål?
2: Ja, det är ju en flygplats som dels har passagerartrafik men har också en stor lastdel, alltså fraktflygdel kan man säga. Där finns tyska DHL, det stora transportföretaget, har sin hubb där. Men där går också mycket av hjälpen från NATO, från Europa till Ukraina. Ukraina har några flygplan där också. Den här drönaren, en av dem, hittades ju precis i anslutning till ett ukrainskt stort fraktfartyg. Så det är det som gör att man då, det är en av de här indiciebevisen som man antar att man har, att det här fanns ett incitament också för Ryssland för att vilja på något sätt skicka budskapet då att sluta med stödet till Ukraina, vi har koll på er och om ni inte slutar med det så kommer vi agera ännu hårdare. Så att det är den kopplingen till Ukraina som är en del av det som Tyskland anser sig ha mot Ryssland i det här fallet.
0: Vad innebär det nu då att Tyskland direkt pekar ut Ryssland som ansvariga för att försöka attackera ett mål inne i ett NATO-land?
2: Ja, man har ju gått då från att ha pratat lite allmänt om det här. Vi har ju pratat om såna här hybridattacker många gånger. Men det är få EU- och NATO-länder som direkt har pekat ut Ryssland. Nu gör man det för första gången. Och jag vill framhålla två saker här. Det ena är att Tyskland är inte vilket land som helst. Det är det största EU-landet och det viktigaste NATO-landet i Europa kanske. Att Tyskland gör detta är signifikant av den anledningen. Det är också signifikant för att den bilden av Ryssland, hotet från Ryssland, är inte alls lika, finns det inte en lika enhetlig bild kring i Tyskland. Här finns det många människor som tycker att man borde förhandla med Putin och ha bra relationer igen, importera rysk gas och så vidare. Och att Tyskland då med den splittrade bild som man har av Ryssland ändå fattar det här beslutet i valtider och så visar också på att man tror sig verkligen ha kött på benen här, och det gör att relationen mellan NATO och väst och Ryssland försämras ännu mer. Det måste man ändå säga, för det här är alltså ovanligt att man tar det här diplomatiska steget och så tydligt pekar ut ett annat land.
0: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Och om en liten stund så kommer statsminister Ulf Kristersson hit till P4 Extra. Jag ska prata vidare med honom om hur han ser på den här utvecklingen. Pernilla Andersson nu, det här är Rosor. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: har det blivit dags för det här. Jag försöker ta er till Oscarsgalan i Los Angeles.
1: Ja,
0: Alex Schulman och Fares
1: Fares. Cirkus.
0: Ja, det här händer ja, inget hos er.
2: Nej, men, ja, men jag tänkte faktiskt på cirkus också. Så ja. Fares klär ofta som en cirkusdirektör.
1: Exakt.
2: Och tänkte att det var en hommage till Fares Fares eller någonting.
1: Jajamän, exakt.
0: Ja, nej, det är faktiskt en hommage eftersom er och din film, Alex, Arkipelag, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag. Det är alltså den svenska film som nu har chans att bli ett av bidragen i kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan. Och för ordningens skull då, stort grattis och välkommen Alex Schulman.
2: Tack.
0: Det är du som har skrivit manus och regisserat och stort grattis och välkommen Fares Fares som spelar en av huvudrollerna.
1: Tack så mycket.
0: Det är din debut som filmregissör, Alex.
2: Ja.
0: Alltså, vad är du för ett underbarn?
2: Ja, men det kommer vara outhärdligt. Nästa film när jag ska regissera Fares, jag kommer ju kunna vara mycket mer bestämd nu.
0: Okay.
2: Och ja, men jag kommer kunna peka med hela handen. Och
1: det är så lustigt, du har inte lärt dig någonting. Inte ens efter en hel lång film alltså.
2: Nej, men jag är faktiskt väldigt glad. Det är ju ändå det här med att man inte, att jag inte gjort någon film förut och så kommer den och får den här chansen. Det är ändå någonting.
0: Mm.
2: Så jag är jätteglad. Faktiskt.
0: Men kan du säga något som du är riktigt jäkla dålig på? För du skriver böcker som alla älskar. Det är teater, alltså det är en otroligt framgångsrik podd som bara tickar och går. Nu detta. Ge mig några grejer som du suger på.
1: Så bra på tennis har jag hört.
2: Nej, men jag är ju... Vad är jag
0: tennis,
2: dålig på? Jag är ju dålig på... Jag har alltid tänkt att jag var dålig på att arbetsleda. Alltså, det fattade inte jag när jag gick in i den här processen att vara regissör. Jag trodde ju att det handlade om att man tittar in i en monitor för att se om det som man ser där känns sant.
0: Mm.
2: Och om det inte känns sant, då går man fram till Fares och säger man, varför är du så dålig? Nu får du fan steppa upp lite för fan. Är det sådär?
1: Det händer aldrig. Men,
2: ja, men det jag inte visste då, det var att 75% av arbetet handlar om att vara mood manager. Alltså du måste gå runt och se till att alla mår bra. Så om det står en eltekniker och gråter, då är det ditt ansvar som arbetsledare att ta hand om honom och kolla med honom. Hur mår du?
0: Ja, vad hände här?
2: Ja, vad hände här? Och det där är inte jag, det är inte min... Det är inte mitt bästa.
0: Nej.
2: Att vara mood manager.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Det är Fares ännu sämre på för övrigt. Jag minns ju under filminspelningen. Folk var ju livrädda för honom.
0: Intressant.
2: Det kan du hålla med om, Fares.
0: Känner du det själv?
1: Nej, men...
2: Men Fares, faktiskt, nu måste du... För det var ju ändå så att du spelar ju en person som ju är lätt konfrontativ.
1: Ja, så det var liksom... I så fall så var det var liksom en del av... rollen skulle jag säga, att hålla sig kvar i en viss sinnesstämning under en inspelningsdag gör att det är lättare att starta scenen så att säga, än att liksom sätta sig in i det hela tiden. Så därför kan det medvetet eller undermedvetet uppfattas som att min karaktär var att jag var hård, eftersom min karaktär är lite sån, liksom pekar med hela handen och rakt på
2: sig. Och det var ju massor med barn där och för de var ju Fares mycket mer intressant än mig, och jag kommer aldrig glömma när jag såg dem stå vid kaffe. När Fares stod och tog en kaffe vid fikabordet och så kom något barn fram och så sa barnet, hur har det gått idag Fares? Alltså ville bara prata lite.
0: Vad gulligt.
2: Och då tittade bara Fares hatiskt och vände. Och
0: nu skakar Fares på huvudet, ska
1: vi säga. Det är därför han är så skicklig på den där podden, för han målar ut och redar ut sin historia.
0: Jag har själv blivit utmålad där, absolut, det målas.
2: Ja,
1: alltså, nej, men... Sanningen var att det kanske kom något barn och frågade om, ska Fares, ska vi må i TikTok?
2: Då sa du nej.
1: Ja, då sa jag nej.
2: Ja. Ja. Vem säger nej till det? TikTok?
0: Jag hörde att du gick fram till barnen och sa, ska vi inte hålla på lite med det där TikTok?
2: Ja, exakt.
0: Så var det. Ja. Fares, det här är ju vardag för dig. Alltså, minst två gånger tidigare så har du nominerats i filmer som hamnar i Oscars sammanhang.
2: Men det ska inte handla om mig här, förlåt.
0: Tror du att Fares är här för att bära din väska?
2: Nej, men berätta Fares.
0: Ja, men berätta lite. Fares. Alltså, jag tänker, för vi pratade under låten här. För ja. Alex är det ju en ny upplevelse och lite nyp mig upplevelse. Mm. Och hur känner du? Nej, men, vardag. Alltså, nu var det dags igen.
1: Nej, jag känner absolut inte så. Jag är oerhört tacksam och det är en väldigt... vår bransch är så osäker så att jag menar att man får hålla på med det här och att jag får göra saker som jag är stolt över och som också uppskattas av andra är ju oerhört... tacksamt. Jag är oerhört glad och tacksam för det. Och man kan aldrig veta i förväg. För det kan ju också ta slut liksom.
0: Det är tidigt i processen.
1: Det är tidigt i processen, men också liksom i ens karriär.
0: Ja,
1: så här.
0: Så att
1: jag menar, jag är glad över att för det första, från första mötet läsa manuset och tro på det från början. Så att då funkar mina antenner, känner jag så där liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Och jag liksom, ibland är det så här, i början när man börjar som skådespelare så är det som att man vill simma upp till ytan för att liksom komma upp dit och andas. Men det är ännu kämpigare att hålla sig flytande där uppe faktiskt. Så att det är bara roligt det här.
0: Du gör ett ganska bra jobb med det.
1: Tack så mycket.
0: Men Arkipelag har ju inte biopremiär förrän i början av oktober för de som är nyfikna. Det är ju inte många människor som har sett detta ännu som vi nu sitter här och pratar om. Ska vi ge hisspitchen? Vem av er vill ta den?
1: Alex.
2: Ja, men den handlar om...
0: Jag hade redan dragit efter andra.
2: Nej, men jag har ju suttit med manuset så länge.
0: Såklart.
2: Och jag också var, det är också min... Det är en based on a true story. Jag åkte på en klassresa som klassförälder med två andra föräldrar till min dotters klassresa i skärgården. Och det var en resa som var traumatisk eftersom vi tappade kontrollen. Vi förlorade greppet om klassen och de tog över. Och det är filmiskt, är det inte det? Det var i alla fall det jag tänkte när jag kom hem, att tre föräldrar förlorar kontrollen över barn på en ö i skärgården. Det låter som en skräckfilm nästan. Och då började jag skriva manus och på den vägen är det. Så det är alltså en film om en klassresa som långsamt men väldigt bestämt, stadigt går åt helvete. Vad tror du?
0: Ja, alltså på papper låter det som att det kan vara något. Men ni är ju båda pappor i verkligheten. Alex kastas in i det här eller blev övertalad? Det brukar ju inte vara kö på de där uppgifterna har jag hört i olika klasser. Har du själv liksom klivit in och varit klassförälder? Och dina barn är lite yngre kanske?
1: Ja, de är lite yngre så jag har inte blivit frågad om att åka.
0: Skulle du våga?
1: Nej, alltså igår var jag på föräldramöte och då frågade de så här, vilka ska vara klassföräldrar? Så här, och jag tryckte in mig ett hörn så hårt jag kunde. Så där. Så att, och till slut sa läraren så här, okej, om ingen av er kommer att svara, är det okej att jag väljer ut nu vilka föräldrar det blir? Och jag har inte fått något samtal ännu, så att jag hoppas jag tryckte in mig i hörnet ordentligt där.
0: Just det, att du är till och med helt bortglömd. Ja. Det här är en debut som för dig, Alex, som filmregissör, och jag känner att du är en ambitiös person, du går ofta, du lägger ett par strån i kors. Hur har du lagt upp din kampanj för filmen? Är du på väg till Los Angeles?
2: Ja, med Fares. Vi pratade om det precis nu, att lyckligtvis har Fares än så länge ingenting att göra i höst. Eller hur?
1: Ja, alltså ingen inspelning. Så att,
2: så att vi kommer kanske tillsammans dit. Alltså du är inte arbetslös, om inte menar att
1: Nej, det är lugnt. Det är
2: utan han har inte fått något jobb på länge. Så, att, så vi har haft tur med det. Så vi kan åka med Fares och med Gustav, hoppas jag. Och jag tänker ju nu att jag släpper ju allt egentligen. För att om jag nu har hållit den här filmen i handen så länge, vi har hållit på med den i 3 års tid. Mm. Det är ju en idiot om jag nu skulle tappa greppet om den. Så jag kommer verkligen ge allt. Och hoppas på att alla andra också gör det. Alltså vi behöver ju pengar från producenter eller finansiärer om att ha en kampanj där vi kan visa upp den här filmen för massor med akademigubbar och gummor. Mm. Och ja, det kostar ju pengar. Flygresor, farska business och det är alla såna här grejer
1: som man
2: inte räkna med, men som man måste räkna med när man jobbar med sånt som Fares.
1: Nej, men det handlar om, alltså det är så mycket, det är ju det så här att det är en stor kampanj som kostar väldigt mycket pengar att nå ut till de här, jag kommer inte ihåg om det är 5 000 eller 10 000 röster, att få folk att titta på dem så man kan bara få ner deras röst och allt sånt här kostar mycket.
0: Men jag tänker också att du har redan alla telefonnumren, Fares.
1: Jajamän, jag bara...
0: Så ni är på god väg. Och vi ska se, Fares, du delar huvudrollerna med Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren.
1: Ja.
0: Jag är så tacksam att ni båda tog er tid att komma hit. Ni är igång med kampanjandet, föredömligt. Alex Schulman och Fares Fares, stort tack.
1: Tack ska du ha.
0: Kul och filmen har alltså premiär den 9 oktober. Det här är Gresula, Half of Me.

0: P4 Extras partiledarintervjuer har grand finale idag. Det är dags för den sista partiledaren, nämligen Moderaternas Ulf Kristersson. Du får gärna mejla din fråga till Ulf om du sitter där och har en. P4Extra@sr.se. Du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer här.
1: Klockan är 1:30 och är lokala nyheter från P4 Blekinge. Mjällby AF fortsätter att bredda truppen inför höstens Europaspel. Senaste nyförvärvet är Paul Colley från Gambia som ansluter på ett lån. Den 18-årige anfallaren har tränat med klubben under sommaren. Imorgon gör Ulf Kristersson ett stopp i Blekinge på sin valturné. Under dagen besöker han Olofström, Karlshamn och Karlskrona. Statsministern kommer bland annat att svara på lyssnarfrågor här i P4 Blekinge. Bara 12 vuxna vaccinerade sig mot mässling hos Region Blekinge i augusti, trots att alla 70-talister uppmanats att se över sitt skydd.
2: Jag ska vara ärlig, så hade jag nog förväntat mig att fler skulle ha vaccinerat sig. Men samtidigt kan man ju säga att det absolut viktigaste budskapet var ju att nå de som inte är vaccinerade överhuvudtaget.
3: Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge. Och uppmaningen kom i samband med mässlingsutbrottet efter Urkultsfestivalen i Sollefteå.
2: Det är väldigt ovanligt med ett så pass stort utbrott i Sverige. Nu var det ju visserligen inga blekingar som har blivit smittade, men i alla fall, jag trodde faktiskt att fler skulle höra av sig och önska bli vaccinerade.
3: Och det viktigaste är att ta reda på om man fått en första dos alls.
2: Fråga sina föräldrar om de finns, hur resonerade ni när det var aktuellt för mig. Om det inte är någon som direkt säger att nej, vi valde att inte vaccinera dig som barn. Det är ju absolut viktigaste är ju att de i så fall då tänker till. Det vore nog klokt att vaccinera sig i alla fall.
1: Och reporter här, Marie Lundahl. I eftermiddag kan det bli regn över länet, men solen kommer tillbaka framåt kvällen. Nyheterna, Niklas Eriksson.
4: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
5: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
4: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
4: Det är där det händer.
7: Men alltså, vilken naturbegåvning. Det är ju fantastiskt.
4: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
4: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig. Varje eftermiddag efter 3:00. I P4 Blekinge.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valspurt pågår och ingen har väl missat det. Här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare från de 8 riksdagspartierna. Ordningen har varit lottad. Idag är det faktiskt den sista intervjun och det är Moderaternas partiledare tillika Sveriges statsminister Ulf Kristersson som sitter mitt emot mig. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
0: Du kom in med väldigt fart och energi.
10: Ja, men jag vet, jag måste ha missat några sekunder där.
0: Jättehärligt.
10: Jag fick för mig att det var bråttom, det kanske inte var bråttom.
0: Det var inte så bråttom, men det var väldigt trevligt med god energi.
10: Ja, fint.
0: Ja, valspurt som sagt, det är valdag nästa söndag. Samtidigt ska ju det här landet styras också. Hur får du ihop statsministerrollen med partiledarposten i de här tiderna?
10: Jo, men det går. Det är klart att just nu är det ju lite mer kanske dygnet runt, det blir ju så. Men gårdagens, det som ni pratade om med Tyskland, det blev ju en påminnelse om att det pågår en ganska allvarlig värld utanför Sveriges gränser, oavsett om vi har valkampanj eller inte. Så att, då blev det sånt. Och häromdagen var det Frankrikes president Macron som var här för att vi skrev på ett stort, viktigt försvarsindustriavtal. Så att, nej men, dygnet har bara 24 timmar, men man får helt enkelt göra det viktigaste först och så gör man resten sen.
0: Därför håller den där farten.
10: Lite så faktiskt.
0: Vi ska återkomma till det här som den här händelsen i Tyskland. Men jag tänkte jag ska dra en kort bakgrund om dig. Du får säga om det stämmer. Mm. Du föddes den 29 december 1963 i Lund, men flyttade som femåring med familjen till Torshälla utanför Eskilstuna där du växte upp. Utöver gymnastiken som du ägnade dig mycket åt så fick du också tidigt upp ögonen för politik. politik. Du träffade likasinnade Henrik Landerholm, partivän och din tidigare nationella säkerhetsrådgivare och drev elevrådet tillsammans med honom i grundskolan. Du startade moderat skolungdom på ditt gymnasium och har sedan dess varit politiskt engagerad. Genom MUF träffar du sedan din framtida fru Birgitta Ed. Ni har tre vuxna barn. Strängnäs är ert hem och Winston är er hund. Utöver politiken har du hunnit med jobb som fotoförsäljare, kommunikationskonsult och marknadschef på Timbro förlag. Du har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och gjorde lumpen som plutonbefäl i Enköping. Under lumpen drabbades du av en inflammation, inget annat, i synnerven. Något som gjorde dig blind på ena ögat. På politik-CV:t så hittar vi ordförandeskap i MUF, riksdagsledamot i 17 år, kommunalråd i Strängnäs, borgarråd i Stockholms stad, socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt, partiledare sedan oktober 2017 och som de flesta känner till statsminister sedan 2022. Hur var det rätt? Jag gör inte om det.
10: Ja, nej, men jag känner igen mig i det allra mesta av den här beskrivningen. Så ja. Det låter som mig, tycker jag.
0: Bra. Som du nämnde, vi pratade ju om hotet från Ryssland och att Ryssland låg bakom drönarna vid Leipzig flygplats tidigare i augusti. Du samlade nationella säkerhetsrådet i förmiddags på grund av det här och det är därför jag vill återkomma till det. Vad kom ni fram till?
10: Vi gick tillsammans med våra underrättelse- och säkerhetstjänster igenom exakt vad vi vet från Tyskland. De har varit mycket transparenta. De berättade mycket publikt igår, men de har varit ännu mer transparenta med våra tjänster om sånt, mer detaljer som man inte kan berätta om det offentliga. Så vi gick igenom ganska mycket av det. Också den viktiga frågan, finns det några lärdomar för svensk del? Är det någonting av det vi lär oss i Leipzig som skulle kunna vara viktigt för svensk del? Det var inga så här omedelbara slutsatser av detta, men en annan fråga som är viktig att fundera på är det här, Tyskland har ju val på söndag. Inte hela Tyskland, men en stor delstat i Tyskland. Finns det kopplingar till detta? Försöker de så split och splittring i Tyskland? Det där kan nog Tyskland svara på bättre än vi själva. Men man tror ju inte på slumpen i mitt jobb, utan det händer saker och ting hela tiden. Så att det var mer liksom att få en detaljerad genomgång av allvarliga händelser. Och som jag sa igår på en presskonferens, det som hände i Tyskland och det som kunde ha hänt om det här planet hade exploderat, det kunde alltså hänt i nästan vilket land som helst som stöttar Ukraina. Så det är allvar. Dessbättre hände ingenting, men det är allvar.
0: Vi ska prata om mycket mer. Ulf Kristersson sitter kvar. Vi har en timme. Den närmsta timmen är vår. Vi ska lyssna på Robin bara. Show me love. Yeah.

0: Här sitter jag med statsminister Ulf Kristersson som ju också är Moderaternas partiledare. Det blir frågor till dig om en stund, Ulf. Våra lyssnare skickar in, och om du som lyssnar nu har en fråga, det är inte för sent att mejla p4extra@sr.se. Vi ska gå till det som är väljarnas viktigaste frågor, men vi pratade ju om händelsen i Tyskland, och under låten här så pratade vi om det här påverkar hotbilden mot Sverige på något sätt. Vad kan du säga om det? För det tycker jag är viktigt att lyssnarna får höra.
1: Att det var en av de viktigaste frågorna som vi diskuterade i morse på Nationella säkerhetsrådet och med våra svenska säkerhetstjänster. I grund och botten så finns ingen ny hotbild mot Sverige, det är viktigt att säga. Ingen ny fara mot Sverige. Vi kommer vara extremt transparenta om sånt skulle ändras. Däremot kan man ju säga det faktum att Ryssland gör detta och inte bara hotar och gör saker som, så att säga, ja, som är hotfulla, utan på allvar gör saker som kunde ha exploderat. Det är ändå en eskalation från Rysslands sida. De tar större risker, de är beredda att göra allvarligare saker. Så i den bemärkelsen tycker jag att hotbilden i Europa ökade i och med att de gjorde det här.
0: Nu, väljarnas viktigaste frågor, Ulf. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Kommer inte att hinna med alla, men två av dessa ämnen är ekonomin och invandring och integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi håller det så rättvist vi bara kan. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som har berört våra lyssnare. Först, invandring och integration. Om Moderaterna får bestämma så vill ni införa ett Sverigekontrakt för nyanlända personer som kommer till Sverige. Vad kommer ett sånt kontrakt att innebära?
1: Ja, i grund och botten är det ju någonting som så här föregår att man så småningom kan bli svensk medborgare. Att man så att säga lär känna det land som man har kommit till. Att man förstår ungefär hur det här landet fungerar. Att man vill försörja sig själv. Att man liksom har ambitioner att bli en del av det här landet helt enkelt. Det där tycker jag är en lite underskattad del av samhället. Alla människor är vi olika och har rätt att vara olika, men ska vi samlas och samsas på en och samma plats, då är det bra att man har en gemensam bild av vilket land man lever i.
0: Men, så kan du ge något konkret exempel vad som kan hamna i ett sånt här kontrakt? Kan det vara jag förbinder mig att lära mig svenska språket, jag förbinder mig att följa svenska lagar, eller hur kan
1: ja,
0: det se ut?
1: Ja, och det är klart att följa lagar, det måste man göra. Sen är det ju välkänt att alla inte gör det, ibland för att man inte ens vet om vilka lagar man har. Så att det, jag tycker att det är egentligen ett sätt att bara understryka att vi, när vi säger ja till att en person har rätt att vara här, antingen för att man har kommit hit som asylsökande eller för att man kan bli som arbetskraftsinvandrare, då säger vi ju ja, men då har vi också en hög förväntan på att det är en person som vill vara i vårt land. Vi har ju rätt stora problem idag med liksom utanförskap och segregation och barn som växer upp med helt andra förutsättningar och färre rättigheter än andra barn. Och det där är ett problem skulle jag säga. Så att, sen kommer det här så får jag övergå i att vi vill att man ska bli medborgare om man bor permanent i Sverige. Och där har vi nu höjt kraven ganska tydligt för medborgarskap. Du får inte bli medborgare om du inte kan begripa svenska, om du inte kan tillräckligt mycket om Sverige. De första proven var bara häromdagen. Det är inga orimliga prov. Men det är sätt att säga att vill man bli medborgare och ha alla rättigheter och alla skyldigheter, då ska man också på allvar förstå vilket land man bor i och respektera det landet som man bor i.
0: Har du gjort det där provet själv?
1: Jag har inte gjort det själv faktiskt. Jag hoppas att det ska bli liksom bli. Alltså, det ska finnas en förväntan, sen ska det ju inte vara larvigt svårt på något sätt. Men vi vill bara att människor ska. Så det är rimligt att man tar del av ett lands, både tar del av och i någon bemärkelse uppskattar det landet som man faktiskt bor i.
0: Sverige ligger på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Mm. Är det här en bra nivå, tycker du? Ska det förändras på något sätt?
1: Ja, vi har gjort städuppgiften, brukar jag säga. Vi gick från extremt höga nivåer nu till de mycket låga nivåer. Det var avsiktligt. Så att, sen tror jag inte att vi behöver göra så mycket mer på det. Utan nästa mandatperiod kommer bli annorlunda än den här. Mera fokus på det som du sa, integration, svenska språket, att komma in i samhällsgemenskapen. När det är den rena migrationen, alltså de som kommer till Sverige, då har vi stramat åt på ett sätt som är hållbart nu. Så där tror jag vi har gjort det allra viktigaste.
0: Så till en fråga som har engagerat P4s lyssnare. Det handlar om arbetslösheten som i juli i år låg på 7,8% enligt siffror från SCB. Skånska Anna Farrington hade jobbat med folkbildning i 25 år när hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon har sökt över 400 jobb. Samtidigt så finns det arbetstillfällen i norr, P4 Kristianstad. De gjorde tillsammans med Indikatoropinionen undersökning där de frågade om folk skulle kunna tänka sig att flytta norröver om de får ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det var ju hypotetiskt, men ja, för där är vi inte. Men så här går tankarna hos Anna Farrington och Jenny Strid i denna fråga. Båda är från Skånetrakten.
2: Det är jag nog tveksam till. Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta. Liksom. I mitt fall så har vi en gård att sköta och en partner som också behöver ha ett arbete kanske. För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla i mitt arbete, så att det skulle inte vara några problem. Men så långt bort tror jag nog inte att jag vill flytta.
3: 100 000, det är en otroligt stor summa pengar. Allt är dyrt, flytta är dyrt. Och jag vill ju ge den bästa förutsättningen till mina barn, så jag hade gärna flyttat där det finns ett mer säkert jobb.
0: Här ska jag säga att Therese Uddenfelt var reporter. Och i den här undersökningen, Ulf, från P4 då, så svarade 22% ja till att flytta med ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Ni vill ju öka kravet på att arbetslösa ska flytta dit där jobben finns. Hur ska det gå till? Mm.
1: Jag håller med om att det här är en komplex fråga, bara för att säga det. Det är som att flytta, inte minst med en familj, det är ju en stor sak. Så att jag har all respekt för att man är allra flesta av oss föredrar att hitta ett nytt jobb där man bor eller på rimligt pendlingsavstånd. Och det lyckas också väldigt många med, ska jag säga. Det är ju väldigt många som, tar mitt exempel i Strängnäs, många som bor i en ganska liten stad men har arbetsmarknaden i större städer som Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Min poäng med att diskutera flytten är att svenskar har i alla tider också flyttat till jobb. Och åker man i Norrland, som jag har gjort ganska mycket nu, då påminns man hela tiden om att när det var ont om jobb i norr, gott om jobb i söder, då förväntades många från Norrland flytta söderut. Det var inte alltid de älskade det, men många gjorde det ändå, för man måste kunna försörja sig. Så jag tycker ändå vi ska hålla den tanken levande, att flytta till arbete för att kunna få CV, kunna få fina erfarenheter, sitt första eller andra jobb. Man måste ju inte förplikta sig att bo varken i Norrland eller Skåne resten av livet, så att säga. Så att liksom stäng inte den möjligheten, tycker jag. Framförallt inte om man riskerar att bli långtidsarbetslös och det finns arbeten på andra platser. Det tycker jag är viktigt. Och därför tar vi nu tillbaka det med flyttbidraget.
0: Ja, det är alltså, det kan bli aktuellt.
1: Absolut,
0: alltså.
1: Absolut. Mm. Det uppdraget ligger redan, men jag tror inte vi har landat på en exakt summa, så jag ska inte säga just den. Men det är en viktig signal att vi förstår att det är en uppoffring och vi vill hjälpa till att minska kostnaderna för detta. Sen är det många andra sociala kostnader förstås, som kan vara belönande också. Så jag fattar att det här är tufft. Och vi tvingar förstås inte någon att flytta. Men man kan inte räkna med att i längden leva länge på bidrag på en plats i Sverige om man skulle kunna få jobb någon annanstans. För så är inte våra bidragssystem tänkt att fungera, helt enkelt.
0: Mer ekonomi. Mm. Den här frågan ställer vi till, eller har jag ställt till alla partiledare som har varit här. Vad vill Moderaterna göra för att gemene man ska få mer i plånboken? Mm.
1: Ja, vi har ju sagt att vårt stora vallöfte är att försöka öka så här, friheten i vardagen, marginalerna i vardagen, men också chansen att förverkliga lite större drömmar. Så att, för att vara konkret, vi har sagt 5 000 kronor mer, att behålla 5 000 kronor mer varje månad för en vanlig tvåbarnsfamilj. Med lite olika insatser. Och det gör vi i grund och botten för att se till att man ska ha lite större marginaler. Kunna säga ja till barnen lite oftare, som vi brukar uttrycka det. Men också för att vi tror att det är rätt många människor som skulle vilja kunna förverkliga lite större saker. Köpa ett hus tror jag är en otroligt konkret sak. Jättemånga skulle vilja ha ett hus när man bildar familj. Till och med kanske ett rum mer om man får tillökning, eller skulle vilja ha tillökning. Och det är rätt många som har rätt svårt att göra det idag. Så bara öka de möjligheterna till stora livsdrömmar, det skulle vara viktigt. Sen kommer allt det här kräva att man har finansiering och att man liksom gör allting ordentligt.

0: att göra alla de saker som vi tycker att Sverige ska stå för. Fin välfärd, jättebra näringsklimat, starkt försvar, stötta Ukraina, alla de här
1: sakerna. Här avbryter jag, för vi måste gå till låt, Ulf. Yes. Ulf Kristersson är här, vi ska prata mer om Moderaterna efter Mika med Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: P4 Extra i din radio. Det pågår en partiledarintervju här. Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson sitter mitt emot mig i Studio 8. Vi ska fördjupa oss i Moderaterna och er politik. Ni har ju kommit med en rejäl lista vallöften. Jag tänkte att vi börjar i kriminalpolitiken. Idag har ni gått vidare med att göra deltagande i kriminella gäng olagligt. Jag tror att många blir ändå nyfikna på hur det här ska fungera. Mm. För vem bestämmer när det är ett kriminellt sammanhang? Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig sak. Och det finns tydligt beskrivet nu också i den här lagrådsremiss som det kallas. Som är steget innan man lägger en formell proposition. Så det måste man kunna definiera. Sen är det ju alltid ytterst domstolar som definierar det här. Så det är liksom inte... Allmänna gäng blir inte kriminella gäng. Utan det måste finnas kriminella syften och sådär. Vitsen med det här är att kunna komma åt även de toppar som själva inte håller i vapen. Som själva inte överlämnar narkotikan. Som själva inte hotar. Men som sitter i Sverige, tyvärr ofta utomlands också, leder de här sakerna men som är svåra att nå. Vi har lättare att nå de här som utför saker på gatan. Vi måste nå topparna också. Och på samma sätt som vi då har en sån lagstiftning mot terrororganisationer så vill vi nu ha en sån lagstiftning mot kriminella gäng. Så vi lånar samma logik mot terror som vi har mot, och inför det mot kriminella gäng.
0: Kan väljarna förvänta sig fler förändringar när det kommer till just kriminalpolitiken?
1: Ja, vi har ju gjort en rejäl omläggning, det tror jag alla. Även de som ibland är lite kritiska som tycker att vi är för tuffa mot kriminella håller nog ändå med om att vi har gjort väldigt mycket och fått ner den grova kriminaliteten dramatiskt. Augustisiffrorna kom ju häromdagen, eller kom idag faktiskt. Och de visar att vi hade, för 4 år sedan hade vi alltså 30 skjutningar

0: 5 döda, 14 skadade för 4 år sedan. Och nu hade vi 2 skjutningar, 1 skadad, 0 döda. Det är en otrolig förändring. Inte bara vår förtjänst, men vi har gjort en del för detta, ska jag säga. Så jag tror att det stora städjobbet är gjort här också. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Och att, inte, liksom, att inte släppa tillbaka snabbt, utan verkligen punktbevaka de här människorna som gärna vill ta över gator och torg och hela bostadsområden. Så, men det stora jobbet skulle jag säga gjort. Nu är det att inte backa tillbaka. Och där har vi ju som bekant lite olika åsikter över blockgränsen.
1: Idag så dömdes en aktivist för grovt förtal efter att ha hängt ut personen som var dömda för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Du har kommenterat det här fallet och du säger att du är bekymrad. Utveckla det.
0: Jo, vi har ju en förtalslagstiftning. Det ska man ha. Man ska inte ha rätt att säga vad som helst om andra människor och förtala och kränka människor. Det tror jag alla är överens om. Men det finns en lagstiftning som är gammal och inte anpassad för vår tid överhuvudtaget. Så man säger saker som är helt sanna och som kan varna andra människor, så kan man bli dömd för förtal ändå. Och det är det där som vi vill nu se över. Så jag träffade faktiskt honom häromdagen och bara överlämnade direktiv, som det heter, när man kör igång en ny lagstiftningsprocess. Vi har alltså tillsatt en utredning som ska se över hela den här förtalslagstiftningen. Är det verkligen rimligt att man ska bli dömd när man säger precis sånt som är sant och som skulle kunna vara att varna andra människor för att hamna i samma situation? Är det verkligen rimligt att man ska vara dömd för förtal då?
1: Men man kan ju också tänka att en person sonar sitt brott och kommer ut på andra sidan, så att säga.
0: Det kan man tänka sig att man gör, absolut. Och därför är man, vi har ju straff och sen är man ju så att därefter har man ju gjort det. Men det måste också finnas en rimlig möjlighet. Människor har alla tider berättat för varandra. Nu är det som har hänt nu är att digitala medier och sociala medier gör att det får en större spridning. Och då blir samma sak som inte var olagligt förr olagligt nu. Och där är jag rätt tveksam. Jag tror ändå att visselblåsare och människor som varnar andra människor måste kunna göra det till skydd för andra människor. Men jag angriper alltså inte domstolen. Domstolen dömer efter nuvarande lag. Vi tittar nu på om vi inte ska ändra den lagen.
1: Nu tar vi vården. Moderaterna vill korta vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar. Och om hemregionen inte lyckas erbjuda vård inom 30 dagar så ska patienten få vård i en annan region. Och notan ska hemregionen stå för. Hur ska det här gå till i praktiken? Blir det, kommer vi att se patienter resandes genom landet?
0: Lite så. Målet är ju inte att man ska behöva göra det. Målet är att man ska få vård i tid där man också hör hemma. Sen förstår ju alla att en del diagnoser och allvarliga sjukdomar kommer man aldrig kunna göra just hemma vid. Utan då är vi nog tacksamma att man åker till sjukhus som är specialiserat på detta. Men idén är att egentligen så här, använda det faktum att en del regioner är mycket, mycket bättre på korta köer än andra. Och då finns det rätt ofta lediga resurser som de kan använda sig av. Och då borde man som patient kunna få bestämma, istället för att vänta en månad till så kan jag åka till grannregionen eller åka ett par timmar bort och få vård tidigare. Det tror jag ganska många skulle föredra. Men syftet är ju att vi ska snabba på i alla regioner. Vi har fått ner vårdköerna med ganska exakt 41% på 4 år. Det är bra tycker jag, men det återstår då 60%, så det finns mer att göra.
1: Ni vill också att staten tar ett större ansvar för sjukvården, men inte att staten tar över hela ansvaret från regionerna. Här diffar ju lite grann med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Hur vill ni att det ska se ut då när det gäller vem som tar ansvar för vad och hur?
0: Nej, det här har varit en diskussion som vi hade redan inför förra valet och efter förra valet, där vi har lite olika nyanser, men vi kunde också enas i att staten ska ta ett större ansvar. Att det är för stora skillnader med köer, att det är för stora skillnader i vårdkvalitet på ett antal olika områden som är ganska välkända. Och det är konstigt att man ska få olika kvalitet på vården på samma diagnoser. Det finns ju ingen speciell Värmlandsmodell för cancerbehandling eller sånt där, va? Inte minst ett antal kvinnosjukdomar där det är påtagliga skillnader. Jag har tittat på endometriosbehandlingar till exempel på olika ställen i Sverige. Det är välkänt stora skillnader, helt orimligt stora skillnader. Där bör staten styra mer. Så här ska det gå till. Det här är riktlinjerna. Det här är resurserna som ska användas. Sen har jag väl mer varit lite... Alltså att göra en gigantisk omorganisation där varenda vårdcentral plötsligt ska lyda under en statlig myndighet. Där har jag varit lite mer skeptisk.
1: Tiden rider väldigt snabba hästar. Det är 20 sekunder ifrån Ekonyheterna så att vi kommer inte att hinna några fler frågor på detta ämne. Men efter Ekot, Ulf, då ska vi prata vidare. Och jag påminner om att du vill väl gärna ha lyssnarnas frågor, eller hur?
0: Mycket gärna.
1: Maila p4extra@sr.se. Det är alltså Ulf Kristersson som är här idag, nu Ekot.
2: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
3: Svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaka på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter i november.
4: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
3: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken, som är viktig för oss, har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
4: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
3: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
2: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Här pågår alltså P4 Extras partiledarintervju med Moderaternas partiledare, som ju också är landets statsminister Ulf Kristersson. Och du ska strax få lyssnarnas frågor. Jag fortsätter att påminna om att det går bra att mejla in. Men du fick en läxa, och nu ska vi inte hålla på att älta det, men Jimmy hade inte valt själv. Han hade låtit sitt, så att säga, folk välja. Har du valt själv, Ulf?
0: Jag skulle aldrig överlåta en så viktig uppgift som musikval till mina medarbetare. Det brukar vara jag som tipsar dem om vilken musik de ska lyssna på.
1: Ja, du är jätteintresserad. Det går att se igenom nytt utbud på Spotify och sådär.
0: Jag håller mest koll på ny musik. Idag blir det tvärtom. Idag tänkte jag ta en gammal låt men som har en aktuell koppling. Och det är, ska jag säga vilken det är?
1: Det får du gärna göra.
0: Och det är den här klassiska Every Breath You Take. Police från början, tidigt 80-tal. Och så nu gjord i Dolly Partons rockstar-version.
1: Varför hamnade du på den här låten?
0: Jag tycker att det är 80-talets absolut bästa låt, alla kategorier.
1: Mm. Berätta om den där festen du var på.
0: Ja, men vi hade en sån här, vi skulle fira ut 80-talet på en stor privat fest, och då hade vi en omröstning om detta, och det här blev vinnarlåten.
1: Då tar vi an Ulf Kristerssons önskelåt kommer här.

0: P4 Extra. Ulf, du håller på att ta över här inne. Du pekar på gröna lampan
1: åt mig. Det blinkade så intensivt här, så jag insåg att någon vill någonting.
0: Nu är vi igång igen. Du lyssnar på P4 Extras partiledarutfrågning. Och den är Ulf, alltså Ulf Kristersson, som är statsminister och partiledare för Moderaterna. Det blir ju dags för tombolan, Ulf.
1: Mm.
0: Och då plockar jag upp den från golvet här och skickar över den till dig.
1: Wow.
0: Vill du också nämna att den inte ser ny ut, så går det bra. För det har alla sagt, tror jag.
1: Den ser påtagligt begagnad ut, ska jag säga.
0: Vet du vad, den där tror jag original sen Sveriges Radio från grundades.
1: Från ett tivoli någonstans. Eller?
0: Exakt. Det här är Sveriges
1: Radio.
0: Ska
1: jag snurra först eller?
0: Snurra ett varv. Yes. Sen ska du dra den där luckan mot dig och den sitter trögt. Det var inga problem.
1: Och så bara ner med handen.
0: Ja, du kommer att få 6 minuter på dig. Vissa har klarat att säga ja. Vissa har klarat att säga ja eller nej. Vi får se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Första frågan är: skjuta fler vargar eller låta dem vara? Och där är vi i grunden inne på att minska vargstammen. Vi har en skyldighet att också ha varg i Sverige, det har vi. Men vi har för många helt enkelt. De vållar för stora skador på allt för många ställen. Och det finns, tycker jag, ibland en liten oförsiktighet bland människor som alltid vill behålla alla vargar så länge de är någon annanstans. Så att vi har sagt ungefär en halvering ungefär av nuvarande bestånd till ett speciellt, det finns ett spann. 170-270, och vill vara i lägre del av det spannet om man ska vara lite byråkratisk. Det är en diskussion vi har med EU också, för EU tycker gärna att just Sverige ska ha vargar. Men vi säger att vargen kan vi bestämma över bäst själva.
0: Mm. Varsågod, det är bara att mata på. Mm. Det står en knäpp, ska du vrida på den? Du fastnar i luckan där.
1: Så, nu ska vi se här. Stopp för religiösa förskolor och skolor. Här måste man vara lite noga, tycker jag. För man låter säga religiösa förskolor och skolor. Alltså, jag tycker man måste våga säga som det. Judiska skolan i Stockholm är inget problem överhuvudtaget. Men vi har ett antal muslimska förskolor och muslimska skolor som har bevisat att de inte är lämpliga. Så jag tycker man ska vara noga här. Föräldrar har all rätt att så att säga påverka sina barns uppfostran. Det finns inget skäl att ha generella förbud, men skolor som inte lever upp till kraven som opartiskhet, saklighet, att man liksom inte pådyvlar barnen saker och ting, de ska inte ha rätt att verka. Och därför finns det ett antal muslimska friskolor som har tvingats stänga.
0: Det är långa svar.
1: Ja, men jag tänkte man måste ibland förklara.
0: Ja, såklart. Det är upp till dig det där.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, i princip. Det är för mycket skärmar och för lite permar i skolan.
0: Mm. Mm. Tar vi nästa.
1: Ska vi se här. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det låter lite byråkratiskt, men vi är beredda att vi håller på med den frågan just nu. Hur ska man skydda fler kvinnor från våldsamma män i vad det handlar om? Och då har vi ett antal saker. En sån sak är att man ska ha en större öppenhet att veta vilka människor som har begått allvarliga brott. Vi har också sagt att olika dating-sajter, Tinder och andra, ska kunna också ha rätt att kräva att det här är människor som inte är straffade. Som kollar brottsregister, precis. Mm-hmm. Det är en kontroversiell sak, men jag tror att det är lite för många farliga män som alldeles för länge kan dölja sin farlighet och så upptäcks när det är för sent. Gunnar Strömmen brukar säga att de här brotten, det är hög uppklarande procent, men de ska inte ske överhuvudtaget. Så att, ja, viktigt. Ska vi se här. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Om man menar studentlägenheter, ja. Och det sker också på ganska många ställen att man bygger separat. Annars tror jag det är ganska svårt att ha åldersgränser för just hyresrätter, det tror jag inte. Jag skulle nog allra viktigast är att fler unga människor ska kunna komma in på bostadsmarknaden och köpa. För det
0: tanken
1: vill de
0: här
1: flesta.
0: Tror jag var hyresrätter generellt.
1: Ja, precis. Och då tror jag inte på åldersgränser för detta. Det är en sak att man har 55 eller 65 eller 75 plus boenden där äldre är. Men att yngre tror jag är en svår idé. Vi ökar ju nu chansen att spara i ISK som väldigt många vill använda för att så småningom ha råd med en kontantinsats i sitt eget första boende. De flesta vill faktiskt kunna äga sitt boende.
0: Halva tiden har gått och lite till.
1: Jag fattar det.
0: Jag skulle öka takten om jag var du.
1: Ja, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja, det låter bra, men det är rätt komplicerat. Nu var det EU som tvingade oss att dela in oss i de här fyra elprisområdena. Och jag har stor respekt för att alla i södra Sverige tycker att det är en jättedålig idé att de ska ha högre priser än norra Sverige. Men problemet finns kvar. Det är för lite produktionskapacitet i södra Sverige. Och därför bygger vi ny kärnkraft i södra Sverige. Då kommer vi slippa det här problemet.
0: Vi ser.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Jag noterar formuleringen, för alltså, vi har ju en svensk doktrin som vi är överens om som säger inga kärnvapen på svensk mark i fredstid. Den är viktig. Mm. Sen är det klart att skulle det allra värsta hända och hela Europa hamnar i ett stort krig, då kommer vi göra allt för att kunna försvara vårt land tillsammans med andra länder också naturligtvis.
0: Så ja.
1: Så det finns inga hinder för detta. Sen vill vi ju att kärnvapenavskräckning i Europa ska hindra Ryssland i praktiken för att göra dumheter. Det är det som är syftet. Mm.
0: Det är drygt en minut kvar. Jag utmanar dig. Minst två måste du ta på det här.
1: En hel minut kvar. Ja. Det beror på hur frågan är ställd. Sverige bör övergå till euron. Ja, mitt parti är i grund och botten för detta. Men vi har haft en folkomröstning och jag tänker inte just nu ha en folkomröstning till som landar i 50-50.
0: Jimmy satt där igår. Han var toppennöjd att vi inte höll på med euro i Sverige.
1: Ja,
0: så där har ni att prata.
1: Ja, på lång sikt tror jag ändå att det finns många fördelar. Min lön är för låg för högre eller lagom. Eftersom jag har alltid varit konsekvent. Min lön sätts av en myndighet och jag tänker inte ha synpunkter på den myndigheten. Punkt.
0: Bara du och Jimmy som känner så. Hinner vi något mer, frågar jag tidtagaren i kontrollrummet. Du hinner en till. Ska vi se, du ökade verkligen farten på slutet här nu.
1: Jag kände förväntan här.
0: Ja, den är här.
1: Bredda RUT-avdraget till fler tjänster. Det kan man alltid diskutera. Det kommer alltid upp olika förslag. Vi har inga konkreta förslag på det just nu.
0: Okej. Okay. Är det klart? En till. Ja, nu får det vara.
1: Ni ändrar ju spelreglerna här.
0: Nej, jag tror inte det. Nej, 5 sekunder säger han nu. Han som sköter klockan.
1: Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Snyggt. Det var ju jättekort och snabbt. Tiden är ute, men vi ska prata mer. Lite musik ska vi hinna med. Det här är Bruno Mars, I Just Might. Och sen blir det mer Ulf Kristersson.

0: Statsminister Ulf Kristersson, tillika partiledare för Moderaterna, sitter här mitt emot mig i Studio 8. Nu blir det lyssnarnas frågor. Vi startar direkt. Det kommer en fråga från Pia de Miranda. Och det är faktiskt flera som har skrivit in om just den här saken. Så jag tycker vi tar ämnet. Pia skrev ett långt mejl. Vi har tvingats korta det. Men hon säger bland annat så här. Det finns inte något parti som pratar om den andel av äldre arbetslösa som är födda i Sverige och har svenska som modersmål. Varför intresserar det inte partierna att nämna alla 60-plussare som plötsligt, oväntat inom parentes där, efter ett långt yrkesverksamt liv av olika anledningar är arbetslösa? Man har betalat skatt, sociala avgifter och a-kassa under 30-40 år och när man oväntat står inför en helt ny livssituation som arbetslösheten medför, då rycks skyddsnätet bort. Hur ser framtiden ut för oss 60-plussare? Ingen pratar om den här stora, starka väljargruppen. Hur vill ni lösa problemet, undrar hon nu, när det gäller åldersdiskrimineringen? Och vad ska alla äldre arbetslösa medborgare göra?
1: Det där är en otroligt berättigad fråga. Jag var på en dörrknackning här om kvällen bara. Då var det en kvinna som berättade. Hon var också 64 år gammal. Hade jobbat som lärare i matematik i massor av år. Och sen nu var hon arbetslös och hon sa hon sökte massor av lärarjobb och fick inte napp någonstans. Och jag tror tyvärr att det där säger ganska mycket. Det finns en outtalad åldersdiskriminering i Sverige som är... Vi utredde den en gång till och med för att verkligen kartlägga vad är det här för någonting. Och den visar bara att det finns. Den är svår att liksom exakt nita fast.
0: Vad gör man åt den?
1: Vad man gör åt det? Ja, det ena är ju förstås det här att, liksom, att värderingsförskjutning, att hela tiden ska vi leva till vi 100 så är det helt orealistiskt att sluta arbeta vid 60. Det kommer inte att funka. Att fler människor byter jobb oftare i livet så blir det helt naturligt. Att i vissa jobb är man gärna i 20-årsåldern, i andra jobb är man lämplig vid 60-årsåldern. Där är vi inte än. Så vi måste prata om det. Sen tror jag att Sverige...
0: Ska man lagstifta?
1: Ja, alltså, diskrimineringen är ju redan olaglig. Men att veta att bevisa åldersdiskriminering är ju inte så rasande enkelt. Även när man verkligen känner att det här är så.
0: Att man inte får fråga om ålder längre till exempel i en anställnings...
1: Ja, nej, men det skulle ju kunna vara en sån sak. Nu är ju ett problem i Sverige att i Sverige går väldigt många jobb på kontakter. Otroligt många jobb. Någon påpekar att väldigt många rekryterare är påtagligt unga. Jag vet inte om det kan få... det kan vara en sån här sak. Va? Att man, och så har vi ju länge haft en syn i Sverige på att vi ser potentialen i unga människor. Det brukar vi ofta berömma oss för. Att vi tycker att ungdom är liksom, du vet, teknikanpassning och framtiden
0: för sig.
1: Men när
0: de möter erfarenheten...
1: Ja, precis. Så att det finns en baksida av den här, ska vi säga, ungdomsvurmen i Sverige. Så jag håller helt med om det här problemet. Och vi har tittat på det i en tjock statlig utredning som såg några möjligheter. Men som sagt, att lagstifta bort problemet tror jag kommer vara svårt. Det handlar väldigt mycket om värderingsförändringar.
0: Nu kommer en fråga från Maria i Norrbotten. Det var yvigt.
2: Hej, jag heter Maria Bäckman, är från Kalix, 49 år. Jag är engagerad och jobbar med föreningslivet i Kalix och jag vet hur tufft det är för en kommun att hålla igång idrottsanläggningar, till exempel ishallar och badhus. Men jag vet också hur viktigt det är för folkhälsan och våra ungdomar för att få folk att stanna i vår kommun. Och då är min fråga till dig, Ulf Kristersson. Hur kan rikspolitiken vara med och stötta de små kommunerna i den här frågan?
0: Här var Lena Kallner, reporter. Och vad säger du, Ulf?
1: Ja, det gör vi ju redan. Sen kan jag ha all respekt för att man vill ha mera stöd. Vi har ju alltså ett utjämningssystem som gör att vi jämnar ut de ekonomiska förutsättningarna mellan så att säga, stora och små, rika och mindre rika kommuner. Sen är det ju välkänt. Jag har ju själv varit kommunalråd i en ganska liten kommun. Så jag menar, en liten kommun har mindre muskler och resurser än vad en stor kommun har. Så är det. Så att det finns nästan alltid lokala lösningar. De flesta kommuner idag, de tycker ändå att genom att ha och investera in i ett antal sådana grundläggande saker, bra idrottsanläggningar, då är det också ett sätt att locka människor att komma till den kommunen och stanna i den kommunen. Det är åtminstone min erfarenhet.
0: Men inga tankar på större statliga stöd?
1: Inga nya stöd för detta, utan det finns statliga stöd och sen kommer ju kommunerna själva bestämma vad de tycker pengarna ska användas till.
0: Vad ska alla fossildrivna bilar ta vägen när alla ska köra elbilar? Ja. Det finns 4 miljoner bilar. Priset kommer att sjunka drastiskt på de här bilarna. Det är Johan Skoglund som undrar.
1: Ja, men det där är en bra poäng. Just nu, jag tittar häromdagen, 2/3 av alla nya bilar som säljs i Sverige är laddbara. två tredjedelar. Och det kan ändå bli ännu mer. Sen vet ju alla att innan man omsätter alla bilar, de flesta av oss byter ju inte bil så ofta, så kommer det ta tid. Men det är nog riktigt att priset kommer att sjunka, och då kommer delvis andra ha råd att köpa de bilarna, och så kommer de rulla ett tag till. Men ju snabbare vi får nybilsförsäljningen att bli laddbar, då finns det också begagnade laddbara bilar, så att det kommer ta ett tag.
3: Nu kommer en fråga från Lina.
4: Lina Wallsten heter jag. Vadstena? Jag är 47. Då skulle jag vilja fråga Ulf Kristersson hur man ska få ett bättre samtalsklimat i politiken.
1: Mm.
0: Vad säger du? Det är ganska tufft ibland, du.
1: Det är ganska tufft ibland, och jag tycker man ska skilja mellan, alltså, en tuff debatt tycker jag man inte ska väja för en demokrati. Att man tycker olika och uttrycker det, det tror jag de flesta väljare har nytta av.
0: Men kanske formuleringar?
1: Absolut, och jag har ju många gånger försökt säga att det måste gå att ha ett vuxet samtal i Sverige om svåra saker. Min tumregel är att skilja på sak och person, det är det första. Man kan tycka riktigt olika utan att misstänkliggöra varandra för att ha onda avsikter och springa någon annans ärenden och sånt där. Så jag tycker, skilj på sak och person, och försök vara värdig i samtalen.
0: Det pratar ni sinsemellan ibland om det där, ni det partiledare?
1: Vi, ja, det har vi gjort verkligen. Sen ska man leva upp till det också naturligtvis. Jag tänker inte peka några finger alls. Men vi hade en samling, alla partiledare, när vi var lite rädda för vilka utländska makter skulle vilja försöka ge sig in och påverka det svenska valet. Då samlade vi alla partiledare och de myndigheter som håller på att granska sådana saker. Bara tänka så att om det kommer en anklagelse en dag som låter fullständigt osannolik, då kanske den inte är sann heller. Så innan vi ger oss på varandra, liksom, check it up först. Va? Kolla, stämmer det här verkligen?
0: Mm. Ska säga att Frida Ahnlund var reporter där också. Då går vi vidare. Det pratas mycket om att barnfamiljer ska få mer i plånboken. Det har jag inget emot. Jag är själv farmor och värnar dess ekonomi såklart. Men 62 år gammal och för avsikt att jobba ett par år till. Jobbat hårt och mycket i mina dagar med en kocklön. Hur tänker ni? Hur ska ni se till att jag nu får mer i plånboken även som pensionär, undrar Ulrika Bark.
1: Mm. Och där har vi varit väldigt noga med att vi säger ofta att vi försöker sänka skatten på arbete och på de som har arbetat. Vi betraktar alltid de som har gått i pension och har jobbat. Vi ser dem också som en del av det gäng som har jobbat och varit med och byggt Sverige. Så det måste löna sig att arbeta, och det måste löna sig att ha arbetat. Då ska man veta att när vi hade hög inflation, då höjde vi pensionen för de som har garantinivå. De som alltså inte har jobbat, för den är inflationsskyddad. Medan alla som har jobbat, de är inte inflationsskyddade. Och därför tycker vi nu att nu är det deras tur. De som har jobbat och slitit men som inte längre jobbar. Sen vill vi ha det så flexibelt som möjligt. Att man kan både ha pension och fortsätta arbeta, men kanske inte lika mycket längre.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann. Det är ett par minuter kvar, Ulf. De ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Moderaterna på 18,1%. Det här är siffror från 19 augusti. Sen kommer det nya mätningar hela tiden. Men vad säger du om den här siffran?
1: Jag säger samma sak varje dag. Det kommer nya siffror. För mig finns det en siffra, och det är valdagens siffra. Jag tänker inte kommentera varken bra siffror eller dåliga siffror. Jag tänker inte ens kommentera dagens socialdemokratiska siffra. Nej, men alltså, mätningar är mätningar, och vi vet alla att det finns...
0: Men blir du lite stressad, eller kan det liksom krypa in under skinnet på dig alldeles för dig själv när du funderar på den stund?
1: Jag tror man blir det om man verkligen följer dem. Men jag har bestämt mig för att det är verkligen... Alltså, dessutom är jag ganska erfaren. Förra valet så låg vi under i nästan alla mätningar. Till och med samma dag som valet var. Men 9:30 på kvällen så låg vi inte under längre. Så att, jag brukar säga att den som tror man har vunnit när man ligger över lever farligt. Den som tror man har förlorat när man ligger under, den har redan förlorat.
0: Moderaterna är näst störst på er sida. Är det alldeles självklart att det är du som ska vara statsminister om valet går som ni vill, så att säga?
1: Ja, det är alldeles självklart. Av två skäl. Dels för att vi har enats om det. Vi har enats om att vi vill bilda en majoritetsregering och att jag leder den regeringen. Det är vi helt eniga om. Det andra är mer statsvetenskapligt. Man kan bara bli statsminister och bilda en regering om man kan samla tillräckligt många partier som man får majoritet i Sveriges riksdag. Och utan att förhäva mig så kan jag säga, det kan jag, men det kan ingen annan på min sida. Och det är oklart om någon kan det på den rödgröna sidan.
0: Det återstår ju att se. Mm. I april meddelade du och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson att ni kommer att sitta i regering tillsammans om ni Tidöpartierna vinner valet. Mm. Vid samma tillfälle så sa du, citat, SD kommer att ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att detta kommer att handla om migration och integration, slutcitat. Mm. Stämmer det fortfarande?
1: Absolut, och jag sa också att vi delar inte ut några ministerposter överhuvudtaget förrän valet är vunnet. Den gamla klassiken, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, som någon sa för länge sedan. Det upprepas inte, citeras inte lika ofta, men det sa jag väldigt noga på den presskonferensen. Men på samma sätt som det är rätt naturligt att Liberalerna ofta fokuserar på skolfrågor, Kristdemokraterna väldigt mycket på vårdfrågor, så är det inte helt onaturligt att Sverigedemokraterna i första hand fokuserar på olika invandringsfrågor.
0: Det kom en ny mätning från Novus idag och där knappar ju Tidösidan in och Liberalerna får 3,3%. Kan det här få dig att ändra dig i frågan om stödröster? För du har tidigare sagt att du inte tycker att Moderater bör stödrösta på Liberalerna.
1: Nej, det kommer inte ändra min uppfattning. Och jag tänker inte ta den mätningen heller, även om det förstås är många som gläds över ett minskat avstånd. Men jag tänker inte ta den mätningen heller som något annat än bara en mätning. Utan varje parti måste vinna väljare på helt egna meriter. Jag tror inte på stödröstande.
0: Finns det några partier utanför Tidösamarbetet som du skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
1: Jag har två svar på den frågan. Det ena är Centerpartiet om ekonomisk politik alla dagar. Vi brukar skoja och säga att Centern ligger strax till höger om Moderaterna i ekonomisk politik. Men vi skulle kunna samarbeta otroligt bra. Skattefrågorna, företagsklimat, näringslivet. Alltså alla de här stora frågorna om svensk tillväxt. Därför föreslog jag tillväxtpakt. Man måste inte enas med alla andra frågor, men att enas om den viktiga ekonomiska politiken som man har en budget, där tror jag på Centerpartiet. Men det måste de avgöra. Det andra är, med allvarliga läge, skulle det bli krig i Sverige, då skulle jag omedelbart bjuda in till en samlingsregering där alla partier är med och tar vi gemensamt ansvar och lägger alla andra frågor åt sidan.
0: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervjuer.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du också alla intervjuerna med alla andra partiledare. För Ulf, du var ju sist ut av er 8. Gå gärna in och lyssna på samtliga partiledare nu, och du har ju fram till valet på dig om du är intresserad. Och att rösta i valet den 13 september, det är ju en demokratisk rättighet. Känner du att du fortfarande behöver mer koll, då kan vi tipsa om SVT:s valkompass. Nu lokalt.
5: Och du lyssnar på P4 Blekinge. En man har gripits misstänkt för att ha rånat en livsmedelsbutik i centrala Ronneby nu på morgonen. Enligt polisen ska mannen ha fyllt sin väska med varor och gått ut utan att betala. När personalen försökte stoppa honom ryckte mannen väskan från personalen och viftade med något som eventuellt kan ha varit ett tillhygge. Efter att ha pratat med vittnen och kontrollerat övervakningskameror kunde polisen gripa mannen som är i 40-årsåldern. Med 113 dagar kvar till julafton så börjar nu Karlskrona kommun arbetet med att fylla luckorna i den levande julkalendern vid Fredrikskyrkan som återkommer även i år. Livia Skåve som är kultursamordnare och världsarvsproducent i Karlskrona berättar vad det är man söker efter.
6: Alltså vi söker ju allt möjligt egentligen. Det är ju liksom, det blir ju oftast mycket musik, man vill ju höra julmusik så. Mm. Men det kan ju vara allt ifrån dans till teater eller liksom poesiläsning eller högläsning av vad som helst egentligen, nästan så. Så det kan vara, det är väldigt varierat, så det är egentligen fantasin som sätter gränser där.
7: Hur är det att sålla? Får ni in mycket så ni kan sålla eller hur?
6: Ja, alltså det är ju alltid ett pusslande, det är det, och det är ju svårt då, men man vill ju just åt den här att det blir en bra kombination, att det kanske för varje lucka då, varje dag består ju kanske ofta av två inslag eller mer ibland, så att det kanske är en låt och sen någonting mer, alltså en liten dans eller en liten textläsning eller någonting, så att man just vill det. Ha en liten bra kombo på det och att det blir varierat liksom, inget som blir samma.
5: Sa Olivia Skåve som intervjuades av Daniel Wallin. Resten av dagen blir det molnigt väder med skurar av och till. 16-19 grader och sydvästlig vind i samband med skurar, friska vindbyar. Ikväll är molnigt och skurar och framåt natten blir det mest uppehåll. Nyheterna, Kristina Klintin.
3: Ska vi avskaffa kungahuset, ja eller nej?
8: Ja.
7: Bygga ut tågtrafiken eller bygga ut vindkraften?
8: Prio 1 tågen då.
9: Inför valet frågar vi ut första namnen på riksdagspartiernas listor i länet. Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
10: Mindre klasser.
9: Slopad karensdag eller miljardärskatt?
10: Inget av det.
9: Du hittar dem i Sveriges Radio-appen.

0: Ocean House med Jubel. Och nu ska vi prata om en sport som vi inte lyfter ofta alls här i P4 eller P4 Extra, nämligen brevduvesport. Internationellt finns stora pengar att tjäna på snabba duvor, vilket tyvärr också lockat till stölder och skandaler i den här världen. Peter Björk, du är ordförande i Helsingborgs gamla brevduveförening. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Har du några duvor i närheten?
1: Inte i närheten just nu.
0: Nej, jag förstår. Sporten går ju alltså ut på, du får rätta mig om jag har fel nu, men att man släpper ut ett gäng duvor väldigt långt hemifrån och den som är snabbast hem vinner. Och du har, så vitt jag förstår, tävlat med brevduvor sedan 1978. Hur blir man bra på den här sporten?
1: Ja, det är när man ju lyssnar på de som har jobbat med sporten under lång tid, och då lär man sig allt eftersom. Jag lärde mig mycket av pappa och min äldre bror Kenneth.
0: Jag vet, och på det, ja. Nej, förlåt du. Din bror Kenneth. Sen avbröt jag dig. Förlåt mig.
1: Nej, men sen alltså, så diskuterar man om man ska bli bättre, om man lägger av strategier, och det är viktigt med fasta rutiner. Mm. Men, och allting så att det sköts ordentligt. För att själva tävlandet är ju det som är viktigt för oss.
0: Kan man se på en duva att det här, den har potential, eller det där kommer inte att bli en så bra sportduva?
1: Nej, det kan man inte. Nej. Utan vi tittar mycket på stamtavlan. Och stamtavlan, den berättar för oss, finns det några prestationer bakåt bland föräldrar, mor och farföräldrar? Hur ser det ut? Mm. Och är det inga resultat, så är det väldigt svårt att hålla fram någonting som kan prestera på ett bra sätt.
0: Okej. Men du, jag tänker man måste väl träna och öva med duvorna. Hur går det till att de liksom fattar vad det är de ska göra?
1: Ja, det är ju, det börjar redan som unga ju. Och då släpper man ut dem morgon och kväll. Och sen när de blir äldre, som ett år, då börjar de tävla riktigt, kan man säga. Och då börjar man på våren, ganska tidigt på våren. Då samlar man dem i en korg och sen så sticker man iväg och släpper dem kanske 3-4 mil hemifrån. Och på det viset så tränar man upp orienteringsförmågan att söka sig hem på bästa sätt. Alltså kortast tid.
0: Förlorar man några på kuppen? Är det några som liksom bara tar en egen väg, sticker iväg, bestämmer sig för något själv?
1: Inte i början. Det är väldigt lite. Men senare, allt eftersom, när påfrestningarna och allting blir lite svårare, så kan man ju tappa duvor. Absolut.
0: Okej. Men du, hur snabbt flyger en tävlingsduva?
1: Det är också varierat på vind och väder. Och det man kan säga där, att spannet ligger mellan 700 meter per minut upp till 16, 17, 1800 meter per minut. Har man motvind så går det långsammare, och har man medvind så kan det gå väldigt snabbt.
0: Men du, när det gick snabbt, gick det väldigt snabbt?
1: Ja, det går väldigt fort. De är ju, jag brukar säga att brevduvan är ju luftens kapplöpningshästar.
0: Jag säger inte emot. Sporten, den är stor internationellt, det har jag förstått. Tyskland, Belgien, Polen, där är det en populär sport. Sen är det ju i några av de här länderna där det har varit en del skandaler. Vem kunde ana det? Alltså stöld av duvor bland annat. Varför blir det på det här viset?
1: Ja, det är ju, i och med att så mycket pengar inblandat nu i Europa, så blir det ju återvärt att komma åt avelsdjur, där man kan få fram bra avkomma som då kan prestera, och därigenom det kan man då tjäna pengar. Så att allting hänger ihop, men det är spelat väldigt sällsynt.
0: Det här händer väl inte i Sverige, den här typen av grejer, den här typen av skandaler?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. Nej.
0: Nej, okej. Finns inga exempel alls, eller?
1: Inte vad jag vet. Nej, inte vad jag känner till.
0: Den dyraste duvan, vad har den sålts för? Bara så man förstår lite grann vad det här kan ta vägen.
1: 17 miljoner kronor.
0: Det går ju nästan inte att ta in, Peter. Alltså, nej, men vad är normalt?
1: Den heter New Kim. Och ja, varför blev den så då? Jo, dels att New Kim hade presterat absolut i topp. Men bakom henne ligger det vinnare på vinnare på vinnare på vinnare. Vilket gör att deras, den linjens avelsförmåga är ju så mycket bättre än alla andras. Mm. Och därigenom skapar den en mervärde. Och när dessutom kineser kommer in i bilden och bjuder så, ja, då får priset upp i luften.
0: Då blir det så. Okej, otroligt spännande. Jag kommer att läsa på mer om brevduvesport, det är ett som är säkert. Vad kul att du ville vara med i P4 Extra idag, Peter.
1: Absolut, ring man här som helst så ställer jag upp.
0: Kul, det lägger vi på minnet. Peter Björk, ordförande i Helsingborgs brevduveförening. Tack för idag i alla fall.
1: Tack ska du ha.
0: Hej,
1: hej.
0: Här är Cher med The Shoop Shoop Song.

fem olika husband står för musiken. När På spåret är tillbaka i SVT i höst och nu vet vi vilka de är. Först ut den 18 september är Europe som spelar alltså i den första gruppen tävlande. Sen kommer Yttling Jazz, efter det Miriam Bryant med band och så Cleo och Ayla med band. Under semifinalen och finalen då är det The Soundtrack of Our Lives som står för musiken. Programleder det gör Christian Lok och Fredrik Lindström är domare i denna SVT:s långkörare. Och här kommer väl en superhit från nämnda Europe, nämligen Carrie.

0: Det var i början av augusti som den 27-årige äventyraren Anders Grandin från Stockholm gav sig ut på ett utmanande äventyr. Han ska ta sig från Alaska hela vägen till södra Argentina på cykel. Man undrar ju hur det går för honom, så att jag ringde upp. Hallå Anders! Ska vi se om vi har Anders med?
1: Ja, hallå?
0: Där är du Anders, välkommen till programmet!
1: Ja. Tack så mycket.
0: Du, jag vill veta exakt var du är just nu.
1: Jag befinner mig i ett litet samhälle som heter Bell 2. Bell 2 i British Columbia i Kanada.
0: Okej. Det har ju gått 3 veckor sedan du trampade iväg på det här äventyret som många kanske skulle uppleva som galet, att cykla då alltså från Alaska till Argentina. Det ska ta 7-8 månader det här. Går det som du har tänkt?
1: Ja, exakt. Nej, men det går som det är tänkt. Jag håller bra tempo på ungefär 16 mil om dagen. Och det har varit fruktansvärt tufft, absolut. Men det går bra. Jag har träffat på mycket trevligt folk. Senast igår kväll så blev vi inbjuden att sova i en toalett på golvet. Jag kom till det här samhället sent på kvällen.
0: Uh-huh.
1: Och det är mörkt och det är kallt och det regnar. Och det är ett litet hotell här och jag frågar om det finns någon plats att sova. Men det är helt fullt. Men då hör 2 killar hela konversationen och säger att vi bor här i en barack en bit bort. Vi jobbar i gruvan. Men du får gärna sova på vårt golv här på toaletten. Så du slipper bestörda björnar och allt möjligt. Så.
0: Mm.
1: Och då tackar man och tar emot.
0: Ja, var det okej eller?
1: Fantastiskt, härligt.
0: Ja, härligt, bra.
1: Varmt och skönt.
0: Ja, det förstår jag. Kan du beskriva den här platsen där du är? De flesta av oss kommer aldrig att hamna precis där du är just nu.
1: Ja, men det här påminner faktiskt väldigt mycket om Norrland. Det är lite mer extremt när det kommer till bergen. Men annars påminner mycket om Norrland. Just där jag är just nu, det är bara ett hotellområde. Mm. Ganska lyxigt sådant, men... Det här är centralt, det är mycket gruvindustri precis här. Så det var därför hela hotellet är fullt, för det bor massa gruvarbetare här. Så då, klockan är nu 5:30 på morgonen och de är redan på väg upp i sina bussar på väg ut till gruvan.
0: Just det. Ska du trampa vidare idag?
1: Så är det. Ja, jajamän.
0: Ja.
1: Du är ju... Jag ska trampa vidare.
0: Ja, vi har ju lite fördröjning här så vi pratar lite i mun på varandra. Jag ber om ursäkt om det stör dig och jag ber om ursäkt om det stör lyssnarna. Men det är ju långt mellan Alaska och Argentina, det är vi överens om. Ungefär 23 000 kilometer. Men du är en van cyklist, vi måste faktiskt lyfta det. Det har inte ens gått ett år sedan du avslutade den senaste resan på cykel. Då cyklade du ända från Sverige till Japan. Du får inte nog av detta, det är ett som är säkert.
1: Ja, nej, precis. Den resan...
0: Tjusningen?
1: Ja, ja, nej, men den resan, den var så fantastisk. Och redan mot slutet av den så började jag planera nästa resa.
0: Mm.
1: Och det är något som är väldigt beroende framkallande här. Det är väldigt tufft och jobbigt, men samtidigt så

0: Den resan, den gjorde jag för att uppfylla min pappas dröm om att rida på en häst i Mongoliet och att ja, men vara i resa i Asien. En dröm han inte hann uppfylla innan han gick bort 2014. Men och allting triggades egentligen av att jag hittade hans dikt för 2,5 år sedan som heter En gång till häst, som handlar just om den här drömmen om att rida på häst i Mongoliet. Så jag läste den och bestämde mig då för att okej, jag måste göra det här nu. Jag måste uppfylla den här drömmen han har och uppfylla min egen dröm om att cykla långt som jag haft länge. Och då bestämde jag mig, nu ska jag ut på den här resan inom ett år, om ett år. Och så gjorde jag det. Tanken var först egentligen att jag skulle göra den här resan och sen gå tillbaka till mitt gamla jobb, gamla karriär. Men jag blev så pass fast. Jag fattade så mycket tycke för den här typen av det här livet. Så då började jag planera det här äventyret efter det.
1: Vad jobbade du med förut, blir man ju nyfiken på.
0: Senaste jobbet jag hade, det var med cybersäkerhet. B2B-försäljning med det. Så
1: Andra.
0: jättebra jobb, alltså bekvämt, bra, kul, bra kollegor sådär. Men jag kände att det här är viktigare att ge mig ut på det här äventyret, eller före äventyret, innan det blir för sent, innan det blir som för min pappa att han aldrig hann uppfylla det, innan livet blir för seriöst. Så jag vill göra det. Och jag är otroligt glad att jag gjorde det.
1: Föredömligt. Alltså, ja, det förstår jag. Och det är så himla härligt att höra, och jag vet att du har många följare som också åker med på din resa så att säga, bekvämt hemifrån men via sociala medier. Du måste berätta om de här björnarna. Du har liksom bara varit ute en ganska kort tid av den här resan. Du har redan träffat två vilda björnar. Vi måste få höra om det.
0: Ja, exakt. Första var det var några veckor, kanske en och en halv vecka sedan jag var uppe i Alaska. Och jag cyklar längs med vägen, alltid lugnt, och så kommer en bil och stannar motsatt håll och föraren säger se upp, det är en björn där framme. Och då cyklar jag fram, jag laddar min, eller tar av säkringen från min björnspray och cyklar fram någon kilometer och mycket riktigt, där står björnen på vägen. Och jag blir lite rädd naturligtvis. Men då vinkar jag ner, jag vinkar in en bil och får dem att stanna och ber dem att eskortera mig runt björnområdet. Och det gör de.
1: Ja, otroligt.
0: Och sen såg jag en till häromdagen, i förrgår kan det varit. Och det var en björnunge, vilket är lite läskigt, för då är ju säkert morsan där också i närheten. Argsint. Så då gjorde jag samma grej där, vinkade in en bil. Och sen idag ska jag faktiskt igenom ett ställe som folk säger att där är det riktigt mycket björnar.
1: Okej, Anders,
0: Så.
1: nu är du rädd om dig, men det verkar som du har
0: Ja.
1: hittat en metod att ta dig fram.
0: Ja.
1: Vi får se, jag kanske hör om igen. Sådana här äventyr tycker jag är fantastiska att lägga mig i och följa på distans. Så stort tack för idag och fortsatt lycka till, Anders Grandin.
0: Tusen, tusen tack.
1: Ha det fint, hej då!
0: Detsamma. Hej.
1: Wow, så det är något i mig som blir lite avundsjuk och sen är det en ännu större del som tycker det är toppen att jag är hemma fortfarande. Bra jobbat, Anders. Albin Limeldau nu, Josefin.

0: Strax blir det kulturnytt. Rasmus Grosin, du gör mig sällskap. Det ska handla om filmfestivalen i Venedig, va?
1: Som inleddes idag, ja. Och så mer film. Alex Schulman har varit här också, hörde jag.
0: Just det, exakt. Så lite mer av det då och en Oscarsnominering. Eller ja, till att eventuellt bli det internationella.
1: Just det, inte nominering henne.
0: Det där reder du ut. Ina Lundström gästar P4 Extra imorgon. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Svetlana Pastovic är programledare och hon drar igång 13.04 precis som vanligt. Idag var Jakob Laller tekniker, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Titti Schultz heter jag, lämnar över till Rasmus.
1: Som börjar med att filmfestivalen i Venedig som startar idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken. Skämtsamt sa hon att vi kan nu slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor, slutcitat, innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa att, citat, det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade, slutcitat. Så mer film, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
2: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
3: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till USA?
3: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter här Björn Jansson. Efter countrystjärnan Dolly Partons död så har många fans sökt sig till hennes stjärna på Hollywood Hall of Fame, men nu rapporterar TMZ att den har blivit vandaliserad. Ett fan ska ha slagit larm om att stjärnan skadats, bland annat ska Dolly Partons namn ha skrapats bort. Dolly Parton fick sin stjärna på Hollywood Boulevard 1984 och reparationerna ska vara klara på fredag, sist i Kulturnytt.
4: Och då tar jag vid. Välkommen till eftermiddag i P4B. Hon gick bort mindre än en månad efter cancerbeskedet och nu gör familjen en välgörenhetskonsert till hennes minne. Och i måndags startade terminen för studenter på den nya utbildningen till fysioterapeut i Karlshamn. Vi pratar med några av dem. Nu är det dags för nyheter här i Ekot och Henrik Säll.
5: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
6: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
7: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
6: We must make the overshoot as small and short as possible.
5: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bullklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
3: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
8: Får du med skådespelarna över till
3: ja,
8: USA?
3: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
5: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sall.
4: Och här i Blekinge så handlar morgondagen om mycket moln och så lätt regn till en början som sen under dagen följs av mer utbrett regn eller skurar. Temperatur omkring 15 grader och så kan det också bli lite småblåsigt.

0: Taylor Swift här med I knew it, I knew you. En nyhetskoll nu, Kristina, som börjar med ett rån.
1: Ja, det är en man som har gripits misstänkt för att ha rånat en livsmedelsbutik i centrala Ronneby nu i morse. Enligt polisen ska mannen ha fyllt sin väska med varor och gått ut utan att betala. Och när personalen försökte stoppa honom så ryckte mannen väskan från personalen och viftade med något som eventuellt kan ha varit ett tillhygge. Efter att ha pratat med vittnen och kontrollerat övervakningskameror så kunde polisen gripa den här mannen som är i 40-årsåldern. Och nu så hävs eldningsförbudet i Blekinge. Från och med imorgon så är det inte längre förbjudet att göra upp eld. Men enligt länsstyrelsen så är det ändå viktigt att vara försiktig eftersom all eldning ändå sker på egen risk. Och länsstyrelsen har fattat det här beslutet tillsammans med länets, ska jag säga, räddningstjänster.
0: Jag förstår. Ja, men jag vet inte, jag känner någon slags lättnad när man får det här beskedet.
1: Ja, nu måste väl den bästa risken för skogsbränder vara över,
0: ja, tänker jag. Ja, vi hoppas det och tänker det också. Mm. Tack så mycket, Kristina. Om en liten stund så ska det handla om en välgörenhetskonsert till minne av en mamma och en mormor som gick bort mindre än en månad efter det att hon fick cancerbeskedet.

0: Det där var Barbados med Se mig så här strax 11 minuter över 3 denna eftermiddag. Mindre än en månad efter cancerbeskedet så gick Gudrun bort. Och nu ett år senare vill familjen förvandla sorgen till någonting som kanske kan hjälpa andra. Till helgen arrangerar dottern Anna Walter Rock the Fight i Jämjö kyrka. En minneskonsert och en insamling till cancerfonden. Välkommen Anna!
1: Tack snälla Anneli, tack för att jag fick komma.
0: Vi återkommer till konserten lite senare, för först så vill jag fråga om din mamma. Alltså hon gick bort bara några veckor efter cancerdiagnosen.
1: Ja.
0: Vad kan du berätta om den tiden?
1: Alltså den tiden var ju, det var som en mardröm, verkligen. Det var ju, alltså hon hade ju väldigt, väldigt diffusa åkommor, eller vad jag ska säga, som lite som vi alla har ibland. Det kan vara att man har lite ont i magen, man har lite halsbränna, man är lite sådär illamående, men man är lite trött och sådär. Och det hade mamma. Men sen går det ju till en visst där man känner att nej, men jag behöver nog kolla upp det här. Så att hon fick en tid in och skulle göra en gastroskopi. Och vi trodde väl då att ja, men det här skulle kunna vara något magsår av något slag, i värsta fall då, tänkte vi. Men mamma, jag följer med dig, säger jag. Nej, men du jobbar, du ska inte behöva. Jo, jag vill följa med, jag vill verkligen liksom lyssna vad de säger och sådär. Så vi åkte in och ganska så snart under undersökningen så säger läkaren att hörde du Gudrun, det här ser inte så bra ut. Och när hon var klar då med undersökningen så får vi något förhandsbesked där de talar om att det här ser ut som en elakartad cancer. Och då kan jag ju säga att då blir man ju väldigt, alltså man blir avskärmad från resten av världen.
0: Kan man ens ta in det, ett sånt besked?
1: Nej, du blir ju ganska fastfrusen där du sitter och så pågår livet någonstans och så, men så blir det. Sen den tiden som följde därefter, det var ju liksom hopp och förtvivlan, söka svar. Och vi blev ju hemskickade med det här beskedet. Och mamma tänkte att det kan inte vara sant ändå. Liksom, jag känner ju inte så. Visst, jag har ju ont och hade lite svårt att svälja och lite sådär. Så att tiden gick, det gick. Vi fick några undersökningar, vi fick åka ner till Kristianstad. Jag var ju med mamma hela tiden. Jag kände att jag ville inte lämna henne, hon ska liksom inte göra det här ensam, utan vi ska lösa det här tillsammans. Men ungefär efter 10 dagar då, efter vi hade fått det första beskedet, så får vi det riktiga beskedet om att Gudrun, det här är inte bra. Du har elakartad matstrupscancer och det har spridit sig i hela buken och vi kan inte göra någonting. Det beskedet får vi.
0: Och hur reagerar man på ett sånt besked?
1: Ja, men det är ju utom, vad ska jag säga, utom, inte utomjordiskt, men det är liksom inte, man tror inte att man är där och sitter och hör det här liksom. Här sitter min fantastiska mamma liksom och är jättesjuk och jag kan inte göra någonting. Men hon blev inlagd till slut då. Och vi är på lasarettet och jag är med henne och bor hos henne på lasarettet och jag spenderar ju liksom nätterna med att söka undersökningar, immunterapi, cellgiftsbehandlingar, alltihopa. Jag konsulterar läkare, ber att de ska lära mig om alla de här röntgenplåtarna för att jag ska kunna hitta något som kan hjälpa henne, men inser ju att alla ber mig att släppa det för det här är färdigt liksom. Och då fick vi en tid, för jag frågade också hur lång tid kan mamma ha kvar liksom, eller vad, hur säger man? Så det har man sett på film.
0: Ja.
1: Och då ställde jag frågan, ja, vi ska ju vara glada om Gudrun klarar det här fram till jul. Och detta är nu då i slutet av augusti förra året. Och jul för oss var ju, det är ju ingen tid, vi hinner ju ingenting. Och mamma var, hon blev förbannad nästan. Jag tyckte i och för sig det var rätt skönt att säga att hon tände till där, men hon sa att det här var ju väldigt snopet. Sen tog det en 14 dagar ungefär efter det så somnade hon in.
0: Var i sorgen är du nu?
1: Alltså sorgen är ju konstant, alltså, så. Det är den. Det går upp och ner naturligtvis. Sen i och med den här showen då som vi ska prata om, så har jag ju fått det på något sätt bearbeta allting som har hänt, och man kan fortfarande göra något, man kan fortfarande liksom hjälpa till, eller man kan vara i det på något sätt.
0: När du tänker på din mamma idag, vad tänker du då?
1: Men jag tänker, jag saknar ju henne såklart när jag tänker på henne. Jag tänker att det är så himla otroligt tråkigt och fruktansvärt att hon inte är med oss. Hon blev 70 år. Hon hade så mycket mer att ge, och hon var värd, som alla människor naturligtvis är som går bort i förtid. De är värd så mycket mer, och jag saknar henne, och hon, ja, samtidigt någonstans så är jag, när jag tänker tillbaka på hela det förra året och det fruktansvärda som hände, så någonstans känner jag en liten tacksamhet att det gick som det gick, om det nu ändå skulle gå det hållet. Eftersom det tog så, eller gick så snabbt rättare sagt, och så kände jag mer att mamma fick leva när hon levde, och så slapp hon väntan, och hon, ja.
0: Nej,
1: det är så man får, så har jag tänkt.
0: Du, din mamma älskade Elvis Presley, och så var hon såklart ett fan av barnbarnet och artisten Emilio Walter, som är en av de som kommer att uppträda på konserten och som jag tänkte att vi skulle lyssna på nu i When I Close My Eyes.

0: Det här är When I Close My Eyes med Emilio Walter. Rock the Fight i Jämjö kyrka till helgen är en konsert till minne av en mamma och en mormor som gick bort i cancer för ett år sedan. En mamma och en mormor vars stora idoler var Elvis Presley och så barnbarnet artisten Emilio Walter som vi hörde här. Anna Walter, alltså hur föddes den här idén om att alltså göra en konsert till minne av din mamma?
1: Idén föddes egentligen runt begravningsplaneringen. Det var egentligen därefter den kom till. Vi är ju en musikfamilj. Min mamma älskar musik, älskar Elvis, och för oss var det ganska självklart att vi skulle kunna göra något sista för henne på begravningen. Men det var väldigt traumatisk tid.
0: Såklart.
1: Ja, så att det blev... Vi hanterade det inte riktigt. Emilio sa själv att jag kommer nog inte klara det här, mamma, i kyrkan. Det ska du inte behöva göra heller. Så sa vi det att, vet ni, vi gör så här istället, att vi gör någonting som är mycket större, där vi faktiskt kan... vi vill att det är fler människor som ska få se det här. Och då föddes tanken då på att göra en välgörenhetskonsert och då samla in pengar till cancerfonden, då till minne av min mamma.
0: Mm. Det var vad jag skulle säga här precis, att ni samlar också in pengar till cancerfonden, och konserten är slutsåld.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag är så stolt och tacksam för det. Framförallt väldigt, väldigt tacksam att det är folk som, jag vet ju att det här berör så väldigt många människor. Antingen har man haft det själv, man känner någon, man har någon nära som har kanske gått bort eller har cancer. Så att jag vet att det här berör så oerhört mycket folk. Och att det nu är slutsålt då, det känns väldigt, väldigt gott i hjärtat.
0: Du, förutom Emilio då, så kommer även Henrik Åberg, Sofia Loell, Thomas Teke Karlsson och Micke Strömqvist bland annat att finnas med. Mm. Alltså, vad är det för musik publiken kommer att höra?
1: Det kommer att genomsyra väldigt mycket rock'n'roll. Elvis, Emilios musik såklart, rock'n'rollen. Men det kommer också finnas en nerv av vad ska jag säga, inte sorg, men det ska vara högt, det ska vara lågt. Det kommer bli lite blandat, men mycket rock'n'roll, så kan man säga.
0: Vad har det då gett dig att jobba med den här konserten?
1: Men det har gett mig så att jag känner att det har gett mig tid att fortsätta bearbeta. Jag jobbar fortfarande med mamma på något sätt och kan ge någonting tillbaka. Och så där är väl lite grann som att knyta ihop säcken lite grann, och sen får det landa därefter.
0: Vad tror du att du har med dig för känslor in på konserten i Jämjö kyrka på lördag?
1: Alltså jag tror att det kommer vara ganska blandat. Jag tror att jag kommer vara ganska nervös faktiskt. Det är första gången som jag och Emilio då gör en egen produktion. Och allting vad det innebär, med väldigt mycket jobb bakom allt, så att allting tekniskt fungerar, så att det blir en skön show för alla som kommer dit. Och sen kommer det nog vara väldigt mycket tuffa känslor med, kan jag tänka mig, i detta. Jag vågar inte fundera så mycket på det.
0: Tack Anna Walter.
1: Tack snälla.

0: Tycker att den här rösten låter som Mauro Scocco, så har du alldeles rätt. Det här är låten Allt just nu. Och nu är klockan 3:30. Du ska få nyheter här och vi börjar i Ronneby.
1: En man greps idag misstänkt för att ha rånat en livsmedelsbutik i centrala Ronneby i morse. Enligt polisen ska mannen ha fyllt sin väska med varor och gått ut utan att betala. När personalen försökte stoppa honom ryckte mannen väskan från personalen och viftade med något som eventuellt kan ha varit ett tillhygge. Efter att ha pratat med vittnen och kontrollerat övervakningskameror kunde polisen gripa mannen som är i 40-årsåldern. Trots att Region Blekinge uppmanade 70-talister att se över sitt skydd mot mässling är det bara 12 vuxna som vaccinerat sig hos regionen under augusti.
2: Jag ska vara ärlig, så hade jag nog förväntat mig att fler skulle ha vaccinerat sig. Men samtidigt kan man ju säga att det absolut viktigaste budskapet var ju att nå de som inte är vaccinerade överhuvudtaget.
3: Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge. Och uppmaningen kom i samband med mässlingsutbrottet efter Urkultsfestivalen i Sollefteå.
2: Det är väldigt ovanligt med ett så pass stort utbrott i Sverige. Nu var det ju visserligen inga blekingar som har blivit smittade, men i alla fall. Men jag trodde faktiskt att fler skulle höra av sig och önska bli vaccinerade.
3: Och det viktigaste är att ta reda på om man fått en första dos alls.
2: Fråga sina föräldrar om de finns, hur resonerade ni när det var aktuellt för mig. Om det inte är någon som direkt säger att nej, vi valde att inte vaccinera dig som barn. Det är ju absolut viktigaste är ju att de i så fall då tänker till. Det vore nog klokt att vaccinera sig i alla fall.
1: Och rapport, det här var Marie Lundahl. Mjällby AIF fortsätter att bredda truppen inför höstens Europaspel. Senaste nyförvärvet är Paul Colley från Gambia som ansluter på ett lån. Den 18-åriga anfallaren har tränat med klubben under sommaren.
0: Och när jag tittar på radarbilden över Blekinge så ser jag att det ligger lite skurar här och var på ingång över oss. Och så kommer det vara här nu under eftermiddagen och kvällen att det kan dyka upp en och annan skur. Sen framåt natten mest uppehåll. Imorgon då ska vi så småningom få lite mer utbrett regn eller skurar. Men innan dess så är det mycket moln och bara något lätt regn. Temperatur imorgon 15 grader och vind omkring syd med upp till friska vindbyar. Maria.
4: Ja, det är jag.
0: Det är du. Nu är vi här.
4: Ja, nu är vi här och den här eftermiddagen börjar ju rätt så bra här vad det gäller vägarna. Okej, det är ju fortfarande arbete på E22 mellan Karlshamn och Ronneby. För mellan Åryd nummer 54 och Bräkne-Hoby 55 mot Karlskrona är vägen avstängd och all trafik leds om via gamla riksvägen. Det här är ju ett arbete där man spränger lite berg och det är beroende på hur lång tid det här kommer ta så kommer man kunna öppna upp vägen kanske lite snabbare än vad man trodde. Så att just nu så är prognosen att man öppnar den 14 september, men det kan bli snabbare än så om det går vägen. Är det så att någonting händer på din väg och du vill tipsa mig på trafikredaktionen, 020 999 444 är numret.
0: Tack så mycket Maria, och om en liten stund så ska du få de senaste sportnyheterna. Det är så att vi ska blicka lite framåt faktiskt mot kvällens EM-volleyboll tillsammans med Per Karl om ett par minuter. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Blekinge. Varmt välkommen och hänga med. Anneli Lundin heter jag som finns med dig här de kommande timmarna.

0: Det här är Something Got Me Started med Simply Red. Och nu är klockan radiosport.
1: Sporten börjar med EM i volleyboll.
2: När Sveriges volleybolldamer om några timmar spelar kvartsfinal i EM här i Brno så är det svårast möjliga motstånd som väntar. Italien vann alla matcher vid OS i Paris, alla matcher vid VM i Thailand och har så här långt varit obesegrat i EM. Lagets båda stjärnor, Egonu och Antropova, är dessutom etta och tvåa i den italienska poängligan före Isabel Haak. Det är alltså motståndet som väntar med start klockan 19 och så här tänker passaren Vilma Julevik inför den här matchen.
3: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium, så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
4: Och matchen den hör ni i Sportextra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. I natt så stängde transferfönstret i de flesta europeiska fotbollsligor.
5: Flera svenska fotbollsspelare bytte klubb under transferfönstrets sista dag. Viktigaste bytet var att Gustav Nilsson lämnade frysboxen i belgiska Club Brugge och flyttade till Hertha Berlin i den tyska andra ligan. Ja, det menar Raisportens expert Johan Elmander.
6: Jätteviktigt för honom att få spela fotboll och framförallt för det svenska landslaget också. Jag tycker han är en spelare som står för något annat om man ser på de forwards vi har i den svenska landslagstruppen.
5: En som däremot är kvar i sin klubb är Viktor Gyökeres, trots att han numera ses som reservforward i Arsenal.
6: Som svensk så vill man ju se honom på plan hela tiden och att han gör de här målen som är viktiga för självförtroende som han kan ta med sig till det svenska landslaget. Han kommer antagligen få sina minuter och tror att de har en ganska bra dialog där med tränarstaben också. Annars hade han nog rört på sig i detta transferfönstret också.
4: Från Tyskland till England flyttar Hugo Larsson. Han har skrivit på för Fulham och Johan Elmander tror att det är ett bra steg för att han ska utvecklas och kunna spela för Sverige igen.
6: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
4: Andreas Lundin och Susanna Andrén reportrar. Vi fortsätter med tennis.
7: Trots att tennisspelaren Nick Kyrgios inte finns med i årets US Open har han blivit en snackis på ett negativt sätt.
8: I knew those were things that were happening away from the tennis courts. I will tell you that.
7: Grekiske stjärnan Stefanos Tsitsipas, som inte alls blev överraskad av Nick Kyrgios positiva dopningstest nu i augusti, där det fanns spår av kokain. Tidigare US Open-mästaren Andy Roddick sågar också Kyrgios beteende. Att skylla sin mentala ohälsa och droganvändning på att han fått utstå näthat, det är hyckleri när han själv varit så hård mot andra i sina sociala medier, säger Andy Roddick i sin podd Served.
9: There's not a moment that goes by in the comment section of Świątek, Sinner accusing me of using steroids, and yet you want people to understand that you were in a dark place because of online bullying. It's just hypocritical.
7: Nick Kyrgios är avstängd av ATP efter det positiva dopningstestet.
4: Martin Hedberg, reporter. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdskidlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med nytt jobb som rådgivare för det kanadensiska landslaget. FN Stefan Thomsson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare för både herrar och damer där.
0: Radiosporten med Per Karl där. Show me.

0: Och den här rösten tillhör Sanna Nilsen, What Love Is, som tog oss fram till 16:45. Marie, när det nu är dags att prata nyheter som inte finns här hos dig och mig så att säga, utan som finns digitalt.
1: Ja, men precis, i vår app Sveriges Radio på vår hemsida. Och då vill jag rekommendera att man omedelbart gå in och lyssnar på vårt paket med ljud och nyheter ifrån inrymningen på Afshatman-gymnasiet, som ju idag vi har fortsatt att rapportera om efter den händelsen som inträffade igår ju. För det är mycket tankar och det är efterspel efter en sån här händelse. Idag så har ju även en tonårspojke anhållits misstänkt då för olaga hot. Och det har åklagare Hedvig Lundblad bekräftat för oss. Men går man in i vår app Sveriges Radio på vår hemsida så har vi flera färska inslag med olika röster kring den här händelsen. Vi har bland annat pratat med ansvariga tjänstemän. Hur ser de på den här händelsen? Hur fungerade det alltihopa egentligen? Och hur mår ungdomarna? Vi pratade också med Henning Furman, han är förvaltningschef i Karlskrona kommun, och han menar att skolans inrymningsrutiner har fungerat utmärkt.
2: Skolledningen blev uppmärksammad på att det var någon form av hotfull situation, och därefter så har man larmat då via en app som vi har. De uppgifter jag har är att inrymningen fungerade enligt våra rutiner och att allt har gått både snabbt och effektivt.
1: Mm, det låter ju trösterikt. Det var alltså Henning Furman, förvaltningschef i Karlskrona kommun, som berättade detta. Och som sagt, man kan höra mycket mer kring det här i olika inslag i vår app Sveriges Radio. En annan sak som man också kan lyssna på och begrunda, det är ju att vattenreservoaren under vattentornet i Karlskrona läcker. Och för 10 år sedan så upptäckte Karlskronabon Agneta Törnberg den här läckan och larmade kommunen, och det här kan man höra om. Sedan dess har ju kommunen satt in dräneringsrör för att leda bort vattnet, men själva läckan har inte lagats. Och detta kan man lyssna på också på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio.
0: Tack Marie.

0: det upp, och det är faktiskt 15 år sedan den här låten släpptes. 2011, mitt i sommaren, så kom den.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Jump for my love med Pointers Sisters här i P4 Blekinge.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och här och nu så handlar det om ekonyheterna om ett par minuter fram tills dess det här gänget.

0: Det här, vad gör ni med Don't Stop Believing? Nu är klockan 4 och du ska få ekonyheter här.
1: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
2: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
1: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Det här är eftermiddag i P4 Blekinge och vi har en del skurar som ska passera oss i Blekinge under kvällen. Imorgon mycket moln och sen och lätt regn och sen så blir det mera utbrett regn och skurar. Temperatur imorgon 15 grader.

0: Holly Humberstone är det som gör den här låten som heter To Love Somebody. En nyhetskoll nu, Kristina, och vi börjar med skolan först.
1: Ja, 6 av 10 med NPF-diagnos klarade inte gymnasiet. Detta enligt statistik som tagits fram av föräldranätverket Rätten till utbildning som följt upp alla som är födda år 2000. Av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så var det 58% som aldrig fick gymnasieexamen jämfört med 24% bland övriga. Blekinge ligger nära snittet. Här var det 56% med NPF som inte tog examen jämfört med 21% bland övriga. Och föreningen efterlyser mer stöd till de här eleverna som har till exempel autism eller ADHD.
0: Och så har det inträffat olyckor också.
1: Ja, en person föddes till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en personbil på Lyckebyvägen i Karlskrona vid 3-tiden nu på eftermiddagen. Enligt SOS Alarm var personen vaken och talbar efter olyckan. Och ungefär samtidigt så inträffade en trafikolycka i en rondell i centrala Olofström. Där var det en personbil och en moped som krockade. Och mopedisten fick följa med i ambulans för undersökning på sjukhus.
0: Tack, Kristina.

0: Can't stop the feeling, Justin Timberlake där. Nu har det gått ungefär ett dygn sedan inrymningen av Chapmans gymnasiet i Karlskrona. Det var en bild som spridits på sociala medier som skapade oro. Skolan inrymdes och en person greps av polis. Reporter Maurizia Klingspor är med oss nu här. Vad vet vi om händelsen idag?
1: Ja, vi har precis fått veta, SVT Nyheter Blekinge rapporterar att en pojke är släppt men han är fortsatt misstänkt. Och vi kommer ju jobba vidare med det här och ta reda på mer information, men det är det som vi har fått reda på precis nu. Och vi har jobbat med det här under dagen och försökt få reda på mer kring vad det var som hände igår. Polisen är förtegen och åklagaren har inte kunnat säga jättemycket än. Jag pratade med henne i morse, Hedvig Lundblad, när hon precis då fått ärendet på sitt bord, och det var alltså, det är inte längre ett ärende för polisen utan nu har det gått vidare till åklagare, och hon berättade att det är en pojke som är anhållen, då var han det, och brottsrubriceringen är olaga hot enligt hennes bedömning. Hon var kortfattad, men vi kan ju lyssna på vad hon sa i morse.
2: Han är anhållen nu för olaga hot fortfarande, och under dagen så ska vi hålla förhör med flera personer, bland annat med honom själv då. Jag vill inte gå in närmare nu på liksom vad vi har fått fram i utredningen, utan, och det är ju på grund av att vi ska höra personer och vi ska säkra bevisning på annat sätt. Så att därför är det viktigt att inte vi går ut med för mycket information i media i det här känsliga läget.
1: Mm. Och det var ju så det lät i morse. Nu är han ju släppt men fortsatt misstänkt. Och vi har också pratat med Henning Furman som är chef på kunskapsförvaltningen i kommunen, och han berättade att skolans verksamhet fortsatte idag med lektioner som vanligt, men att man hade ett elevhälsoteam där för att prata med elever som kände sig oroliga, och man hade också personal vid entrén för att kontrollera att de som kommer in på skolan faktiskt är elever. Och han sa också att han tyckte att skolan hade följt rutinerna för inrymningen bra igår. Man hade agerat snabbt och effektivt.
3: De uppgifter jag har är att inrymningen fungerade enligt våra rutiner och att allt har gått både snabbt och effektivt. Jag tycker att skolan har hanterat alldeles utmärkt och vi har planer som verkar hålla.
0: Du har ju varit vid skolan idag och pratat med elever. Vad har de uttryckt för tankar och känslor?
1: Ja, jag tycker verkligen det märks att det är dagen efter en stor händelse. Och vissa uttrycker oro, att man kände en klump i magen för att gå till skolan idag. Och andra tyckte det kändes okej, att man kände sig trygg nu. Och någonting som flera berättade, det var att det var så många vuxna på plats i skolan idag, gjorde jättestor skillnad. Att det fanns elevhälsan att prata med, polisen hade varit där för att prata med ungdomarna, och att det var framförallt polisen som eleven Nina Blad tyckte var skönt var på plats.
4: Det var rätt så här läbbigt. Jag ville inte komma egentligen. Och att det blir som en tryckt stämning här. Men det blev ju lättare sen när polisen var här. För de var här på morgonen. Hade inte de varit här och att andra vuxna hade varit här, tror jag det hade varit läbbigare att vara här. Och mer tryckt stämning än vad det är.
1: Känner ni, som du säger, att det känns obehagligt att komma hit? Tror ni att den känslan kommer släppa? Eller vad tror ni kommer hända?
4: Jag tror den kommer släppa, alltså framöver. Men just nu tror jag det kommer vara lite så här, man håller sig till någon man känner och är nära någon vuxen liksom, för att bara veta att man är säker.
5: Mm. Jag heter Alva Morales.
1: Hur känns det framöver? Att, ja, kommer ni vara mer oroliga i skolan? Har det här påverkat hur ni känner kring tryggheten?
5: Alltså, jag tänkte ju innan att sånt här aldrig skulle hända här. Att det är liksom, det händer ju bara uppe i Stockholm eller så. Så man känner sig lite mer osäker. Alltså nu vet man att det kan hända vad som helst och när som helst. Men vi vet också hur vi ska göra om det händer, och då känner man sig ändå lite säker för att, ja, det känns bara lugnt.
0: Och tack Maurizia Klingspor som har jobbat med det här under dagen.

0: Creedence Clearwater Revival där med Bad Moon Rising. Och nu ska vi till Karlshamn. För nu har det nystartade fysioterapeutprogrammet dragit igång på campus Karlshamn. Och idag så var det öppet hus. Trots att själva utbildningen sker i Karlshamn så är det Mälardalens universitet som står för utbildningen. Och där är Maria Elven projektledare.
1: Vi vid Mälardalens universitet fick en konkret förfrågan utifrån Karlshamn om vi var intresserade av att starta en utbildning här. Och anledningen var arbetsmarknadens behov. Det finns ett stort behov av fysioterapeuter i hela Sverige och specifikt i Blekinge. Så det var utgångspunkten.
2: Och hur känns det att kunna sluta upp mot det behovet liksom?
1: Det känns fantastiskt. Mälardalens universitet är ett universitet som satsar och håller fanan högt för samverkan. Och det här är verkligen ett projekt, eller inte ett projekt, det är ju en utbildning som nu finns och är etablerad. Där vi tillsammans jobbar för en utbildning som ska finnas tillgänglig för fler och i en del av Sverige som har ett stort behov.
2: Och jag tänker på dig, Anna, lärare här. Hur ska undervisningen gå till?
3: Ja, det är ju en tvåcampusutbildning så att vi kommer att ha undervisning i realtid i två klassrum. Ett klassrum här nere i Karlshamn och ett klassrum i Västerås.
2: Och hur funkar det? Jag förstod nästan som att det var någon slags hybridlösning, eller har jag förstått det fel?
3: Ja, alltså vi vill kalla det tvåcampusutbildning, och för det är en campusutbildning. Och vi kommer att sända, vi kommer att ha liksom klassrum med kamera och det kommer att sändas från båda klassrummen samtidigt. Ibland är föreläsningarna här nere i Karlshamn, ibland är föreläsningarna i Västerås. Men det kommer att sändas båda två samtidigt i realtid.
2: Okej, och detta känns ju nytt. Hur känner du inför att liksom undervisa på det sättet?
3: Nej, men det är ju jättespännande. Det är ju ett nytt sätt. Vad vi känner till finns det inget liknande upplägg, utan vi är först med det här. Så att det är ju jättespännande.
2: Och pionjärer då, Maria, hur kom ni till denna lösningen?
1: Ja, vi behövde hitta en lösning som skulle vara hållbar över tid, både resursmässigt men framförallt ha väldigt god kvalitet. Och vi har ett bra upplägg i Västerås sedan tidigare med ett väldigt studentaktivt lärande och liksom aktiv undervisning på det sättet. Och då behövde vi hitta ett format som passar att också kunna ha på en annan ort. Så huvuddelen av lärarna, de finns ju i Västerås, och här i Karlshamn har vi två lärare. Och tillsammans så kommer de liksom bygga den här interaktiva miljön där vi har en liksom undervisning av hög kvalitet.
2: Och jag har också förstått som att söktrycket var högt. Hur har ni märkt av det?
1: Det var högt. Vi hade ungefär samma söktryck som vi har normalt i Västerås vid Mälardalens universitet, och det innebär att det är flera sökande per plats. Så det är hög konkurrens om våra platser, och det var det även här i Karlshamn, vilket var väldigt, väldigt roligt.
2: Och framtiden slutligen, hur ser du på den?
1: Jag ser väldigt positivt på det, att vi vågar testa ett nytt grepp, för det är, som jag nämnde inledningsvis, brist på fysioterapeuter i Sverige. Och känner vi att den här formen faller väl ut, så vem vet, det kan ju bli satsningar på andra platser i Sverige framöver. Men framförallt att vi får pröva en ny pedagogik som vi hoppas kunna liksom vara till stor godo för fler än bara Västerås då.
0: Projektledare Maria Elven och lärare Anna Holmdahl intervjuades av Hjalmar Fredbo. Och vi ska strax tillbaka till campus Karlshamn.

0: Här är Viktor Lexell med Lys på mig. Jag på Campus Karlshamn startade man i måndags den sprillans nya utbildningen till fysioterapeut. Utbildningen är ett samarbete med Mälardalens universitet och sammanlagt är det 24 studenter som nu har påbörjat 3 års intensiva studier. En av dem är Lina Henriksson.
1: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det känns jätteroligt och det är fantastiskt att få vara på plats här i Karlshamn.
2: Det här programmet finns ju på många platser i Sverige. Varför just Karlshamn?
1: Ja, det är ju så att jag bor i Mörrum, 1 mil härifrån, så det passar mig perfekt.
2: Och du tänkte aldrig liksom på Göteborgs universitet eller något sånt liksom?
1: Jo, det har jag också tänkt på, men det är det där med pendlingen och alltså, jag har min familj och så här i Mörrum, så det passar mig superbra med en utbildning på hemmaplan.
2: Och nu drar man igång med 3 år då av studier. Hur känns det?
1: Jo, men det känns som att när man tänker på 3 år så känns det som att det kan vara en ganska lång tid. Men när jag tänker tillbaka på vad jag gjorde för 3 år sedan så känns det ju som det var ganska nyligen.
2: Och de, som jag har förstått det, så är det ju en hybridlösning på detta programmet. Kan du förklara? Det känns lite nytt.
1: Ja, exakt. Det är ju nytt. Det är så att vi läser tillsammans med campus i Västerås då, på Mälardalens universitet. Så vi har ju streamade föreläsningar. Ibland har vi läraren här som föreläser och streamar till Västerås, och vi ser även klassen i Västerås samtidigt. Eller så tvärtom då, att föreläsaren är på det andra stället och vi ser varandra hela tiden och vi diskuterar i helgrupp eller halvgrupp, och ja, så det känns som att vi är en stor klass allihopa.
2: Är det någonting du är van med sen tidigare liksom? För det blir ju lite distansundervisning ändå kanske, eller?
1: Ja, alltså det har faktiskt inte känts som det ännu, men det är väl för att vi har ju haft många lärare här på plats nu i uppstarten. Och sen eftersom man ser varandra på video och så hela tiden, så känns det inte som att det är på distans, utan det känns som att det är nära till Västerås.
2: Och du som ändå kommer från trakten, hur viktigt tror du det är för Karlshamn att det finns såna här utbildningsmöjligheter?
1: Alltså jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Jag har jobbat inom vården här i Region Blekinge tidigare och jag vet att det är brist på fysioterapeuter här lokalt. Så det känns som ett jättebra steg för att täcka det behovet som finns framöver.
2: Och hur ser det ut? Ska ni göra praktik nu eller är allting här på plats?
1: Ja, vi kommer göra en sån här VFU, verksamhetsförlagd utbildning också. Och då kommer vi ju vara på olika platser i regionen. Så de kommer ta emot oss där som praktikanter där.
2: Då säger jag lycka till med studierna till dig, Lina Henriksson. Så tack så mycket.
0: Ja. Och reporter här var Hjalmar Fredbo.

0: These Words som du hör här. Nyheter nu med Kristina, och du hör först om gårdagens skolhot i Karlskrona, det senaste där.
1: Den tonårspojke som anhölls idag misstänkt för olaga hot på av Chapmangymnasiet i Karlskrona igår har nu släppts på fri fot. Pojken är dock fortfarande misstänkt, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Enligt åklagaren finns det inte längre skäl att hålla honom frihetsberövad. Pojken greps vid tvåtiden igår eftermiddag efter att skolan hade inrymt flera hundra elever på grund av en bild på sociala medier. 6 av 10 med NPF-diagnos klarade inte gymnasiet, detta enligt statistik som tagits fram av föräldranätverket Rätten till utbildning, som följt upp alla som är födda år 2000. Av dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var det 58% som aldrig fick gymnasieexamen, jämfört med 24% bland övriga. Blekinge ligger nära snittet. Här var det 56% med NPF som inte tog examen, jämfört med 21% bland övriga. Föreningen efterlyser mer stöd till de här eleverna som har till exempel autism eller ADHD. Nu påbörjas bygget för Rödeby Vintersportcentrum, en stor satsning som bland annat ska resultera i en 2,4 km lång asfalterad bana mitt i skogen. Det berättar Robert Hedman från Karlskrona skid- och orienteringsklubb.
2: Det finns många sporter nu, framförallt den vi håller på med då, rullskidor. Där man saknar trafiksäkra miljöer, framförallt för barn och ungdomar. Vi har ju en del cykelbanor som Vasaloppsmotionärer gillar att åka på. Men det är ingenting för våra barn och ungdomar att utvecklas på.
3: Nej, där får man ju ducka,
2: ja.
3: Om man möter en sån.
2: Ja, exakt. Nej, men så tanken här är att vi ska kunna använda den här ytan 3 kvartal om året på barmark. Och det är även för cykel och för inlines och parasport som den anpassas.
1: Och reporter här var Karina Melin. Mjällby AIF fortsätter att bredda truppen inför höstens Europaspel. Senaste nyförvärvet är Paul Colley från Gambia som ansluter på ett lån. Den 18-åriga anfallaren har tränat med klubben under sommaren. Och nu hävs eldningsförbudet i Blekinge. Från och med imorgon är det inte längre förbjudet att göra upp eld, men enligt länsstyrelsen så är det ändå viktigt att vara försiktig eftersom all eldning sker på egen risk. Länsstyrelsen har fattat det här beslutet tillsammans med länets räddningstjänster.
0: Och tittar man på radarbilden över Blekinge för tillfället så ser man att det är en del skurar som ska passera oss, men framåt natten mest uppehåll, säger prognosen. Imorgon så börjar vi med mycket moln och bara något lätt regn. Och sen under dagen så handlar det mer om utbrett regn eller skurar. Temperatur imorgon runt 15 grader och så vind omkring syd och upp mot friska vindbyar. Lite småblåsigt imorgon kan det bli. Åh Maria, vad behöver vi veta just nu när det handlar om trafik och kommunikationer?
4: Ja, eftermiddagstrafiken är igång här och det jag kan berätta är att det är lite köer här och var. Det brukar ju bli det på E22 mellan Karlskrona och Ronneby, och nu ser vi att köerna börjar en bra bit innan Nättraby om du kör i riktning mot Ronneby. Och sen så fortsätter de med en rätt så bra bit ända bort till Hasslerundellen innan det lättar. Kommer du därmed från Ronneby hållet kör i riktning mot Karlskrona, då blir det mest köer vid Listerby, sen rullar det på rätt så bra. Ett annat ställe där det alltid blir köer vid rusningstrafik är Österleden Karlskrona. De som ska ut från stan, de får ha lite tålamod den här eftermiddagen. Det ser ut att rulla rätt så långsamt just nu. Men i övrigt så kan vi väl inte klaga allt för mycket, utan det verkar ändå vara under kontroll. Du kan tipsa oss och det är samma nummer som alltid, 020 999 444.
0: Kan du det utan till om man väcker dig mitt i natten?
4: Ja, om jag inte får stroke så bör jag kunna det.
0: Okej. Okay.

0: The Jacksons med Can You Feel It. Om knappt en timme nu så är det dags för det här.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om osannolika händelser och sammanträffanden. Ni vet, sånt där som man aldrig trodde skulle hända förrän det faktiskt sker. När någon råkar ramla ner från ett träd och klarar sig utan en skråma till exempel. Att råka få en fågelskit i huvudet 3 månader i rad. Eller såklart det klassiska exemplet från det här programmet. Våra lyssnare Josef och Marias barn som föddes på självaste julafton. Alltså, vad är oddsen för det? Har du också en bra historia apropå en sån här osannolik händelse eller ett besynnerligt sammanträffande, då vill jag hemskt gärna höra. Det kan vara någonting du sett, något du hört eller varit med om. Numret är 020 22 10 20. Rubriken ikväll lyder alltså, vad är oddsen för det? Vad har ni varit med om, gott folk, i den här vägen? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här. 020 22 10 20. Vad är oddsen för det?

Maria Jane Smith i Leave My Head. Vilka nyheter har den här dagen burit med sig? Ja, det hör du om bara en liten stund när det är dags för Ekot.

0: I kvart i fem ekot onsdag. 1,5-gradersmålet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
1: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
0: Delar av innehållet i studion, Julia Brynolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
2: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
2: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
3: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av att genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
2: And this summer, scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
0: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet. Och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
4: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
0: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
1: Alltså, han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
5: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
5: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.

0: Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
1: Och var beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissena.
2: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen som Baudin sa en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Vi går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat två personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
3: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
4: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till tv-kanalen ARD.
5: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
1: Katarina von Arnt, Berlin. Vi vänder blicken mot Brasilien där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
6: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
7: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes

0: polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorkaro. Och det framstår som att Moraes försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
2: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
3: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
1: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
4: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
5: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
6: Får du med skådespelarna över till USA?
5: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter Björn Jansson. Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
7: Och då tar jag vid här och berättar att när vi börjar dagen imorgon så handlar det om mycket moln och lätt regn. Sen under dagen så kommer det in mer utbrett regn eller skurar. Runt 15 grader imorgon.

0: Let's go. Såklart, Die Die med Shakira och Burna Boy. Maria på trafikredaktionen. Hur har vi det i Blekinge just nu skulle du säga?
1: Ja, men det är ju fortfarande avstängt på E22 mellan Karlshamn och Ronneby eftersom att det där är ett arbete mellan trafikplats Åryd och Bräkne-Hoby. All trafik ska ju följa vit-blå skyltning och köra på gamla riksvägen, och då får man ju räkna med rätt så mycket längre restid. Men i övrigt så kan vi konstatera att det ändå är en bra trafik eftermiddag. Inga större problem. Givetvis har vi de vanliga köerna på E22 mellan Karlskrona och Ronneby framförallt. Och de börjar just nu i höjd med Bjärby och pågår då fram till Hasslerundellen ungefär för dig som kör västerut mot Ronneby. Kör du däremot åt andra hållet så är det bara lite kö i höjd med Listerby, men annars ser det ut att rulla på i sin ordning. Vill du tipsa oss om aktuella händelser så har vi ett nummer. Det är 020 999 444.
0: Tack så mycket Maria. Och Kristina, det ska handla om nyheter nu och bland annat det senaste om gårdagens skolhot i Karlskrona.
2: Ja, den tonårspojke som anhölls idag misstänkt för olaga hot på av Chapmangymnasiet i Karlskrona igår har nu släppts på fri fot. Pojken är dock fortfarande misstänkt, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Enligt åklagaren finns det inte längre skäl att hålla honom frihetsberövad. Pojken greps vid 2-tiden igår eftermiddag efter att skolan hade inrymt flera hundra elever på grund av en bild på sociala medier. Och imorgon så gör Ulf Kristersson ett stopp i Blekinge på sin valturné. Under dagen så besöker han Olofström, Karlshamn och Karlskrona. Och statsministern kommer bland annat att svara på lyssnarfrågor här i P4 Blekinge.
0: Så är det. Tack så mycket Kristina.

Sandén. Förlåt mig, Molly Sandén här med slutet av sommaren. Topplistan är det dags för imorgon här i P4 Blekinge. Musik från och av blekingar. Och imorgon så flyttar topplistan på sig och kommer att dyka upp efter 12:30 och inte klockan 11 som vi är vana vid. Alltså 12:30 imorgon är det dags för topplistan. Det innebär att du kan rösta fortfarande, och jag har plockat fram den här veckans utmanare till dig. Den handlar om Le Mans featuring Tove Blom med låten Pilgrims. Och vill du rösta på den här låten, då är numret 099 101 04.

Från Karlskrona kommer om Le Man featuring Tove Blom. Veckans utmanare på topplistan. Vill du rösta på den här låten? Då är telefonnumret 099 101 04.

0: Baby I Love Your Way, och vi ska till SMHI och till Torbjörn Siman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du, det är mycket grejer på radarbilden för tillfället.
1: Ja, men det är det. Det är rätt ordentligt med skurar, men jag ser också att det är, mellan de här skurarna är också lite solglimtar då än så länge. Förekommer också lite oska, och det är väl framförallt trakterna där av Olofström som man kan säga att det är oska för närvarande. Men de här skurarna, de rör sig ju ganska raskt österut, så att det ändras ju egentligen från kvart till kvart, skulle jag vilja säga.
0: Okej. Mm. Men du, framåt natten då mest uppehåll.
1: Och så, ja, och så det kommer dra undan. Ja.
0: Mm. Ja, så vaknar vi till mycket moln och lite lätt regn.
1: Ja, de här skurarna kommer ju dra undan ikväll, och sen har vi mest uppehåll. Vi har uppehållsväder under natten då. Men ganska snabbt så kommer ju då ytterligare en del, framförallt moln. Vi kommer få en ökad molnighet då ganska tidigt imorgon. Sen är det mer skurar och så småningom också lite mer ihållande regn som är på gång. Så att starta väl någon gång... Ja, sen morgon, förmiddag någonting, så kommer det återigen nå in regn eller regnskurar, och sen kommer det baka ihop sig mer och mer under dagen i morgon. Och det här gör ju också att temperaturen kommer att stiga på ganska blygsamma nivåer. Idag var vi faktiskt uppe på 20 graders strecket, men imorgon får vi mera temperaturer som ligger runt en 15 grader.
0: Och så lite småblåsigt på det.
1: Ja, lite småblåsigt också, så att vinden kommer öka jämfört med idag då, så vi kommer få en sydvästlig vind då, med friska vindbyar ute vid kusten, kan du till och med fråga om hårda vindbyar.
0: Du, till slut så vill jag bara undra lite, alltså, är det mycket regn vi ska få imorgon i Blekinge?
1: Det blir väl en hel del, om vi ska titta på, räkna ihop mängder och så vidare, så är det ju ändå frågan om, ja, skulle vi säga att det troligaste är väl ändå att det kommer någonstans 10-20 millimeter. Men i och med att det är mycket, mycket inslag av regnskurar i det här, så kommer det vara ganska varierat över området.
0: Då vet vi precis. Tack, Torbjörn Siman.
1: Ja, men tack, hej.

Self-Aware, så heter den här låten som Temper City gör. Nu har jag plockat fram en låt som Tom Cochrane gjorde i början av 90-talet. Sen gjorde den här artisten en ny version till en viss film om animerade bilar, och då blev den så här.

0: Rascal Flatts här med Life is a Highway. Nu korta nyheter.
1: Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås nu fast i en FN-rapport som visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu även ett barn under 15 år för stämpling till mord. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning.
2: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
1: Det säger nätverkets ordförande Christian Wettergren. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
0: Och fortsätter du lyssna på den här kanalen så kommer du att höra många historier om osannolika händelser och sammanträffanden i kvällspasset om mindre än 10 minuter. Du kanske till och med själv har en historia om osannolika händelser och sammanträffande. Då är telefonnumret 020 22 10 20.

0: Just så, Extreme här med More Than Words. Nu är dags för nyheter här i P4 Blekinge. Här är Kristina Klintin.
1: Den tonårspojke som anhölls idag misstänkt för olaga hot på av Chapmangymnasiet i Karlskrona igår har nu släppts på fri fot. Pojken är dock fortfarande misstänkt, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Enligt åklagaren finns det inte längre skäl att hålla honom frihetsberövad. Pojken greps vid 2-tiden igår eftermiddag efter att skolan hade inrymt flera hundra elever på grund av en bild på sociala medier. 6 av 10 med NPF-diagnos klarade inte gymnasiet. Detta enligt statistik som tagits fram av föräldranätverket Rätten till utbildning som följt upp alla som är födda år 2000. Av de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var det 58% som aldrig fick gymnasieexamen jämfört med 24% bland övriga. Blekinge ligger också nära snittet. Här var det 56% som inte tog examen jämfört med 21% bland övriga. Och föreningen efterlyser mer stöd till de här eleverna som har till exempel autism eller ADHD. Nu påbörjas bygget för Rödeby vintersportcentrum. En stor satsning som bland annat ska resultera i en 2,4 kilometer lång asfalterad bana mitt i skogen. Detta berättar Robert Hedman från Karlskrona skid- och orienteringsklubb.
2: Det finns många sporter nu, framförallt den vi håller på med, då, rullskidor. Där man saknar trafiksäkra miljöer, framförallt för barn och ungdomar. Vi har ju en del cykelbanor som Vasaloppsmotionärer gillar att åka på. Men det är ingenting för våra barn och ungdomar att utvecklas på.
3: Nej, där får man ju ducka,
2: ja.
3: Om man möter en sån.
2: Ja, exakt. Nej, men så tanken här är att vi ska kunna använda den här ytan 3 kvartal om året på barmark. Och det är även för cykel och för inlines och parasport som den anpassas.
1: Och rapporten här var Karina Melin.
0: Och när vi vaknar imorgon så säger prognosen att vi har mycket moln och lite lätt regn över oss. Och sen senare under dagen så handlar det om mer utbrett regn eller skurar. Temperatur imorgon runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ha nu en så fin kväll som det bara går och ta hand om dig. Och så skickar jag med Elisa Doolittle här. Med skinny jeans.

0: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och hittills under veckan har jag hört mig själv utbrista. Nej men, vad är oddsen för det? I många samtal, det är inte så konstigt för era berättelser om när det inte riktigt blivit som planerat har verkligen varit otroliga. Jag tänker på Betsy till exempel som skulle sommarjobba på Öland men olyckligtvis hamnade på Åland. Eller Janne då som råkade köra fel när han skulle åka och köpa en husvagn. Då visar det sig att han har hamnat hos ett annat par som också råkar ha en husvagn till salu. Vad är oddsen för det? Vi kan väl lyssna på en kort snutt här.
1: Så gå in där och gå fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig och säger, alltså den är till salu men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd, men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971, alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta, liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja.
0: Ja, och Janne slog till på den där husvagnen och verkar idag väldigt glad över att han körde fel. Men vad är oddsen för det? Att det skulle bli så? Ja, det är just den här meningen som utgör kvällens rubrik. Vad är oddsen för det? När det handlar om osannolika händelser och märkliga sammanträffanden. Som när jag själv för några år sedan upptäckte en liten växt som hade slagit rot i ventilen till handfatet i badrummet hemma i vår lägenhet. Alltså, hur kan något slå rot i handfatet hos en barnfamilj där fyra personer tvättar händerna och borstar tänderna varenda dag? Det övergår min fattningsförmåga. Men det hände. Tyvärr klarar sig det lilla skottet inte efter att jag försökt plantera om det i en kruka. Men denna pyttelilla vardagshändelse kommer jag troligtvis att bära med mig resten av mitt liv. Och det är ju det som är det fina med grejer som får en att tänka. Alltså, vad är oddsen för det? Man kommer ihåg dem. Som när en person ramlar ner från ett tak och klarar sig utan en skråma. Eller vår lyssnare Kent som ringde in och berättade om när elen i hans hus började svaja och han ringde efter hjälp hos en kompis som är en sån här riktig fixare, ni vet en sån. Man gärna ringer när någonting strular hemma. Men kompisen visade sig vara upptagen och bad dem att få ringa upp lite senare eftersom han just haft oturen att råka köra in i ett elskåp. Alltså samma elskåp som orsakade felet i Kents hus. Vad är oddsen för det? Som vanligt har jag ingen aning om hur många som kommer att ringa, men jag hoppas att du som känner igen dig har lust att slå en signal. Du som har varit med om något som inte borde kunna hända, men som faktiskt gjorde det. Det spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Numret är 020 22 10 20. Genom åren har jag snackat med folk som har hittat tidningsartiklar om släkten hemma i Sverige i ett matstånd i Afrika. Och ägg som klarat fall från sjätte våningen, så jag vet att det finns gott om material där ute. Hör du också till oss som har varit med om något som fick dig att tänka, nej men vad är egentligen oddsen för det där? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vi vill jättegärna höra. 020 22 10 20. Vad var det som hände?
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det om sånt som är så osannolikt att man inte tror att det kan hända förrän det faktiskt sker. Situationer och syner som får en utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara på jobbet, det kan vara på semestern, det kan vara hemma, det kan vara när man är ute och går. Vill du dela din upplevelse med oss så blir vi jätteglada. Förutom att ringa går det utmärkt att skriva till oss också. På Facebook heter vi Kvällspasset i P4 och i kommentarsfältet till kvällens rubrik kan du berätta vad du var med om eller ladda upp en bild om du föredrar det. SMS går också bra och då är det nummer 72250 som gäller. 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av mellandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop då till 72250. Nu säger jag god kväll och varmt välkommen in i programmet Johanna.
3: God kväll.
0: När det kommer till såna här grejer som man tycker är osannolika, vad är det du har varit med om?
3: Ja, men det finns ju vissa ögonblick som liksom man aldrig glömmer. Och ett sånt för mig var att jag flyttade från min barndomsstad Falköping 1999 för att plugga i Växjö under 3 år. Och efter 2 år där så var det dags för utlandstermin och jag valde att åka så långt som till Danmark. Så jag pluggade på universitetet i Aalborg och gick i en internationell klass med studenter från hela världen. Och under en sedvanlig studentpubkväll så kom jag i samspråk med en kille som visade sig vara bosatt i Norge vanligtvis. Men han hade ursprung på Island. Och när han då skulle vara lite artig och fråga vart jag kom från ursprungligen så sa jag att jag är från Sverige, en väldigt liten ort. Den är så liten så att det vet man inte vilken det är. Ja, men vilken är det då, sa han. Ja, Falköping. Ja, där har jag bott, säger han då.
0: Nej.
3: Ja, så att det är i en internationell klass i Danmark träffar en islänning som är bosatt i Norge men som har bott i lilla Falköping nästan samtidigt som jag gjorde det innan jag flyttade därifrån.
0: Gjorde det här att ni blev goda vänner?
3: Det kanske jag inte vill påstå, men det är klart att man nickade kanske lite extra i korridoren i sådär samförstånd liksom.
0: Där är han Falköpingsislänningen.
3: Ja, eller hur? Ja, men då hade han haft en kompis som hade flyttat dit för att jobba och han hängde på sådär. Så att, ja, han hade ju full koll på stan och de olika gatorna och husen och de få butikerna som finns där och sådär. Det var ett osannolikt sammanträffande får man ändå säga.
0: Världen är ju så stor och samtidigt ibland så liten.
3: Ja, men det var lite det man fick känna på där faktiskt.
0: Ja, men jag förstår att du blev förbluffad. Det är en så liten ort så att ingen känner till den. Ja, men vad är det då? Falköping, där har jag bott.
3: Ja, jo, men så var det. Det var lite udda faktiskt. Det hade jag inte riktigt räknat med där och då.
0: Nej, jag förstår det, Johanna. Jättefint passade in tycker jag i kvällens program.
3: Ja, men eller hur?
0: Utmärkt första samtal. Tack snälla, Johanna.
3: Tack själv.
0: Ha en god kväll. Har du flyttat tillbaka till Falköping förresten?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nu ser jag i Malmö.
0: Ja, det är också en bra stad.
3: Mm. Det är ju faktiskt det. Kanske lite bättre till och med.
0: Ha det gott, Johanna. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Är det någon annan där ute som kommer att tänka på en syn eller upplevelse som passar in här under rubriken? Vad är oddsen för det? Bara att lyfta luren i så fall. Det kan vara en osannolik händelse eller ett märkligt sammanträffande. Något du absolut inte hade väntat dig att det skulle kunna hända. Men det gjorde faktiskt det. 020 22 10 20.

0: BVO Sunshine in the Rain i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Patricia i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack, tack.
0: Hallå Patricia, var ringer du ifrån?
1: Karlshamn.
0: Karlshamn, aha, då berör inte det här dig riktigt. Men jag måste gå ut med ett litet meddelande för att de som befinner sig i Göteborgsområdet. Ni kommer i P4 att kunna höra en politikshow och valdebatt i samarbete mellan Göteborgsposten, SVT och Sveriges Radio klockan 18-20 här i P4. Så det kommer automatiskt in i P4. Vill ni fortsätta lyssna på kvällspasset, då får ni som bor i Göteborgsområdet gå över till Sveriges Radio-appen. Men Patricia, det här gäller inte dig. Jag vill såklart veta, vad är det för något osannolikt som har hänt dig?
1: Jag bröt handen på min doktor. På läkaren.
0: Är det inte så att man brukar gå till läkaren om man har brutit handen? Du bryter alltså handen på, hur gick det till?
1: Ja, det är helt galet. Hon ville att jag skulle känna styrkan i hennes, eller hon ville känna styrkan i mina händer. Ja. Du vet, när man krossar händerna och så tar man läkarens händer och så klämmer man till liksom.
0: Som en sorts undersökning eller?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Och det gjorde jag. Och jag kände ju då hur det knakade till. Så jag släpper direkt och sen tittar jag på henne. Och hon sätter sig sakta ner och sen lägger hon sitt huvud i sin andra hand. Så sa jag, vad hände? Hur mår du? Och hon bara, typ, det gör ont, sa hon. Och då förstod jag ju att någonting hade hänt och att hon hade jätteont. Så jag börjar höra henne lite längre ifrån. Blicken börjar bli konstig på mig. Jag reser mig upp sakta från stolen. Går sakta fram till britsen. Lägger mig ner och svimmar.
0: Oj!
1: Och sen, efter en stund då när jag vaknar upp, då står hon jämte mig, baddar min panna med kallt vatten och viftar liksom med handen för att jag ska få lite luft. Och hon har sin brutna hand då uppe mot sitt eget bröst då. Så hon använder ju bara den friska handen. Och när jag känner att nej, men nu kan jag nog resa mig upp, så sa jag, men hur är det? Hur gick det med handen? Ja, den är ju bruten.

0: och hon hade fått åka in till doktorn och få handen gipsad. Så hon fick ha gips i några veckor till, sa hon. Så det var lite pinsamt.
1: Ja, du är absolut den första personen jag har talat med som har råkat bryta handen på sin läkare. Doktorn fick åka till doktorn, så stark var du.
0: Alltså troligtvis, för hon sa till mig sen att hon hade ju tagit bort, hon hade haft handen bruten och tagit väck gipset. Så, och det hade hon glömt bort då när hon skulle känna min styrka.
1: Aha, okej.
0: Okay. Så troligtvis har jag ju knäckt upp det som var på väg att läka. Så hon fick ju ha gips i några veckor till, för jag förvärrade ju hennes skada då.
1: Snopet och obehagligt för båda två. Men vad skönt att du fick träffa henne efteråt så ni kunde prata ut lite grann.
0: Ja, vi skilde som vänner.
1: Ja, men jag förstår också att du svimmar. Alltså det här är ju det sista man tänker det ska hända när man träffar en läkare.
0: Ja, och sen att jag svimmar två gånger med, det är helt sjukt. Och hon får ta hand om mig medan hon står där och har sin hand. Nej, det var helt galet.
1: Farligt jobb att vara läkare, låter det som ibland.
0: Jag har mig som patient, verkar det som.
1: Ja, men känner du fortfarande att du har ett bra grepp, liksom, att du är stark?
0: Ja.
1: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, har jag fått lära mig.
0: Ja, men det är jag. Ja. Jag är nog lite för snäll faktiskt.
1: Ja, det var väldigt snällt av dig att ringa in och berätta. Stort tack, Patricia.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Sköt om dig och ta det försiktigt med greppet.
0: Det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Då säger jag god kväll till Onny. Hallå.
2: Ja, hallå.
1: Det är som Ronny fast utan R.
2: Ja, precis. Jag brukar få heta både Conny och Sonny och Lonny och allt möjligt. Men jag heter bara Onny.
1: Då ska det vara Onny också. Vad var det som fick dig att tänka, vad är ordsen för det?
2: Ja, det var så här att jag bor i Uppland. Men har en sommarstuga i Sven-Ingvarland i Värmland. 2 mil öster om Årjäng. Mm. Och när jag kom dit här på försommaren så hade det ju stått tomt ett tag, så att gräset hade ju växt rejält. Och då ska det ju klippas lite grann, på jag har en liten gräsmatta. Men då tog jag då en trimmer, jag har en röjsåg som jag kan göra trimmer av, och körde runt där.
1: Yeah.
2: Och så lyckas jag då träffa på en sån här solcellslampa som man trycker ner i gräsmattan. Sköt av själva toppen på den. Och den for iväg med världens fart rakt in i höger bakruta på bilen. Och det är ju inte så många som kan lyckas med det. Så den gick ju i 1000 bitar. Bilen blev full med glas, och där stod jag. Och det var inte så lätt att skaffa en ny ruta i brådrasket, utan det fick jag spara att jag kom hem. Så jag fick ju lappa ihop det där fönstret med en masonitskiva och lite silvertejp och grejer. Och för att kunna åka hem då. Och det där är ju ganska höga odds på att kunna träffa höger bakruta. Men det finns faktiskt en fortsättning på det här.
1: Jaha.
2: Sen åker jag hem, 42 mil hem. Då hade gräset växt lite grann hemma också. Och då stod det inte på förrän jag tog den andra trimmen. En liten klen trimmer som inte kan skjuta någonting. De bara klarar av lite gräs. Och där har jag då en annan bil stå på garageuppfarten. Lyckas träffa en liten sten som flyger iväg. Slår sönder höger bakruta på den bilen. Så jag lyckas med konststycket att krossa två bilrutor. Höger bakruta på två bilar inom en vecka. Och jag tror att jag är ganska ensam om det.
1: Jag är helt säker på att du är väldigt ensam om det. Men det tänker man ju inte på när man ska klippa gräset. Vilken kraft det är, de här grejerna som snurrar.
2: Det måste man vara försiktig med.
1: Och en väldig tur att inte hamna i ögat på det, eller att någon människa blir träffad.
2: Ja, nu var jag ganska ensam. Men det är väldigt lurigt. Det kan bära iväg ordentligt. Men det är en högodsare i alla fall. Så jag tror jag är ganska ensam om de namnen och den där grejen.
1: Ja, det är du, och nu. Du är ensam om detta, tror jag. Tills motsatsen är bevisad. Det kanske hör några av sig någon och säger, jag krossade rutan på tre bilar här med gräsklippare inom en vecka. Men det tror jag inte.
2: Men inte samma höger bakruta. Nej, det är ju också en grej.
1: Nej, jag tror inte det. Men Onny, jag hoppas du har fått ordning på dina bilrutor.
2: Ja, jajamensan.
1: Och hellre lite långt gräs än krossad ruta, tycker jag.

0: Precis. Ja då, det funkar. Men det är en grej som man kan gärna berätta för folk.
1: Jag är väldigt glad att du valde att berätta om det här.
0: Ja.
1: Brukar du lyssna på kvällspasset eller var det en slump att du var på idag?
0: Nej, jag lyssnar. Jag försökte ringa förut då när det var någonting som hände på sommaren också. För det här gjorde ju det, men då kom jag inte med. Men då hängde jag på idag istället.
1: Ja, det här blev exakt rätt forum för dig, nu. Stort tack för att du ringde och då hörs vi framöver då helt enkelt.
0: Ja, det gör vi. Bra.
1: Ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej. Ja, det är ju många som skriver också. Det är roligt när man kommer igång så här. Folks tankar och minnen, de börjar bubbla fram när man hör andra berätta. Niklas Holst skriver, apropå osannolika saker: jag hittade en plånbok när jag var på semester i London. Ägaren visade sig bo i Kanada och ägde en hotellkedja. Som tack fick jag en vecka all inclusive på lyxhotell i Karibien. Alltså, du hittade rätt plånbok. Niklas, gratulerar. Det här är inte lika trevligt kanske. Det är Annette som skriver: jag har åkt slalom en gång. Då bröt jag båda benen. Jag förstår att det bara blev en gång, Annette. Ja, klockan närmar sig 6 och smått här. Och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Vi fortsätter med fler berättelser direkt efter nyheterna. Först blir det sporten då och ikväll med Selma Jennervall.
2: Och vi inleder med en bekännelse.
3: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att ha kraschat sin bil i våras. När Tiger greps i mars misstänkt för rattfylla nekade han till brott. Tiger Woods får körkortet indraget i 5 år. Skulle han köra olovligt kan han hamna i fängelse. Det är inte första gången Tiger Woods är inblandad i en bilkrasch. 2021 körde han in i mitträcket i 140 km i timmen och voltade in i ett träd. En olycka där han skadade sitt högra ben illa. Som golfspelare har Tiger Woods inte gjort avtryck sedan segern i The Masters 2019.
2: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra är det dags för de svenska volleybolldamerna att ta sig an giganten Italien i EM-kvartsfinal. I gruppspelet var det italienskorna som vann med 3-0 i set. Nu vill Sverige ta revansch. Matchen drar igång klockan 19 och ni följer den såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
4: Här är nyheter från Ekot. Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 12-14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Stålföretaget SSAB motsätter sig länsstyrelsens krav om att fortsätta undersöka de 34 sjukdomsfall som inträffat i samband med bygget av det nya stålverket i Luleå i våras. Det rapporterar Dagens Arbete. SSAB menar bland annat att testerna inte är motiverade i relation till nyttan. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Och det är oklart var den kommer ifrån. Detta var Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har det gemensamt att de får den som är med om det och tänka, nej men vad är oddsen för det? Innan nyheterna ringde till exempel Onny och berättade om när han hade den stora uppturen att krossa höger bakruta på 2 olika bilar inom loppet av en vecka i somras. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Patricia som, alltså det låter så konstigt men det var helt sant. Hon råkade bryta handen på sin läkare när läkaren ville testa hennes greppstyrka. Ta med händerna och kläm till lite. Bryter hon handen på läkaren. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om osannolika händelser och sådana här märkliga grejer. Har du också upplevt något som fick dig att tänka, vad är oddsen för det? Ring hemskt gärna in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sådana här grejer alltså som man tror inte att det ska kunna hända förrän det faktiskt gör det.

0: somebody else. Kygo tillsammans med Khalid och Griffin, Save My Love. Rubriken lyder, vad är oddsen för det? Som då att det råkade sitta en ambulansförare och en läkare i bilen framför och bakom när min producent hamnade den stora oturen och krockade med en älg. Jag vet att jag har nämnt det här förut, men det är ett så märkligt sammanträffande att det liksom inte går att släppa. Snacka om rätt yrkesgrupper på rätt plats när något sånt otäckt händer. Jag minns också en lyssnare vars två stora kärlekar i livet hade exakt samma hemtelefonnummer. Också väldigt konstigt. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Tack så mycket.
0: Hej Anders, vad är det för något osannolikt du har varit med om?
1: Ja, alltså det, jag har gått och värkt på detta. Va? För att det var ungefär 30 år sedan, va? Okay. Detta hände. Jag bor på västkust, Mellersta Bohuslän. Och nära en golfbana.
0: Ja.
1: Min farfar byggde huset för ungefär 100 år sedan. Sen så, och då var det inga problem med golfbollar. För det är det som är problemet, det som är kärnan i det hela liksom. Sen köpte väl min faste huset någon gång på 60-talet och då uppförde hon ett staket då mot golfbanan.
0: Som skydd och, för flygande bollar?
1: Ja, som skydd. Ja. Vi bor ungefär 50 meter från en golfbana så de studsar in. Det är vissa golfspelare som inte kan skjuta rakt fram, har lärt mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig att man får bli varsom om man bor så nära.
1: Ja, just det. Och då kom ju bollarna in här och då gjorde de ett staket, byggde de. Jag vill ge beröm mot golfbanan, de är underbara människor så sätt. Jag har inget emot dem alls, utan jag tycker de ska få utöva sin sport. Inga problem alls. Mm. Då byggde de ett staket, men sen ibland hörde man att det klingar till ibland liksom. Va? Och det visade utanför staketet så var det en stor bergsknadla, om man säger så. Va? Kanske 10x10 meter. I granit, som vi säger på Bohuslän här. Och då studsade bollarna in på tomten. De fick liksom mer kraft då när de mötte den här bergsknallen som låg utanför det här staketet. Och studsade in till oss då. Vi hade ju småbarn och sånt också liksom. Alltså, det var inte så roligt.
0: Så då hjälpte inte staketet när de bollarna så att säga vallade där i bergsknallen?
1: Ja, de hamnade ju på bergsknallen. Annars så hjälpte det bra om de sköt bara mot staketet. Men ja. När de hamnade på bergsknallen så studsade de in till oss då liksom. Och det... Jag tyckte det var lite tråkigt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tog ju då kontakt med golfklubben. Och då skickade de en väldigt myndig person med, om man säger, vad heter det, knävelborrar. Med sån här mustasch hade han. Han var väl, hade, tänkte själv en väldigt myndig person i 50-60-årsåldern. Och jag var väl en, kanske en yngling eller yngre man i 25-30-årsåldern som nyss hade köpt det här huset av min faster. Och vi ville ha lugn och ro här på tomten liksom.
0: Ja, men då kommer den här myndiga personen och ni ska samtala om det här då?
1: Ja, vi ska ju reda ut det på något vänster liksom. Han är ju lite, ja du förstår vad jag menar, myndig. Han var myndig och jag var ju mindre myndig, men jag hade ändå mina argument va. Vi ställer oss då vid den här bergknallen, för vi hade mött plats där då, så vi står vid bergknallen ungefär. Vi har ungefär 2 meter emellan oss eller en halv, du vet, lagom pratavstånd emellan varandra liksom va.
0: Ja.
1: Så står vi där och så förklarar jag det hela. Då kommer bollarna här och så studsar de in på min tomt. Då skrattar han lite njugg. Nej, det är alltså sånt här händer inte, säger han. Liksom, va? Han negligerar totalt det jag sa. Alltså då, va? Det händer inte, menar han på bara. Liksom, va? Nej, okej. Okay, men då blir det liksom en konstpaus. Va? Det kan det bli när man har samtal. Va? Man inte... pratar med varandra, då så blir det stoppa. Säg att den är ungefär 10-12 sekunder, konstpausen. Då står vi mitt emot varandra. Ingen säger någonting, utan man väntar på att den andra parten ska säga någonting. För det var liksom, vad ska man säga, låsläge va? Vi hade olika uppfattningar. Kan du gissa vad som hände då?
0: Jag vill ju tro att det kom en golfboll just då och studsade på den här bergknallen och landade mellan er. Kan jag ha rätt?
1: Exaktement alltså.
0: Men det måste vara så gött för dig. Så gött när han har sagt nej, det är osäkert, det händer inte. Och så gör det just i rätt läge.
1: Den kunde tagit i min panna eller i hans huvud liksom. Och så hade vi liggat istället va? Hänger du med?
0: Ja, jag hänger med.
1: Men den tar mellan oss båda två, och detta är absolut sanning alltså. Och studsar då in på min tomt va? Vad gör jag då när det inte händer?
0: Jag tror att du säger, vad var det jag sa?
1: Jag börjar gasgarva. Jag menar, den här situationen, den är ju inte ens platsat till Lasse Åbergs golffilmer, va? Den är för bra för det, va? Utan bollen studsar in, jag börjar asgarva. Och han så står där med sina mustascher och liksom kokar. Han påminner lite om de här gubbarna i 91, om du vet, de här majoren, de här, va? Sån såg han ut den här, va? Och han bara kokar. Och så skriker han: vi fyller berget! Och det betyder då att alltså, golfklubben då ska lägga kanske 15-20 kubikmeter massa över det här berget då, va?
0: Så att det inte kan studsa längre?
1: Ja, just det. Och det var resultatet liksom. Va? Men liksom just poängen är så den sekunden när det är tyst, va? Och så pang och så in på din tomt. Ja, hur många procent är det? Det är promille alltså.
0: Ja, det kanske inte ens är det. Men det måste ju ha varit den mest vältajmade golfbollen i historien.
1: Ja, tyvärr fick jag inte träffa golfspelaren som gjorde detta. Utan jag vill ge honom beröm i efterhand. Sen vill jag ge beröm till mannen också som gjorde detta. För han har gett mig glädje under mitt liv. Jag har tänkt på den historien. Han avled ganska nyligen, den här mannen. Och han var över 100 år gammal. Så jag såg honom aldrig mer. Men jag vill tacka honom att han fanns till i alla fall.
0: Men fick du stopp på golfbollsproblemet efter det här?
1: Ja, då blir det ju så att då studsar inte bollar längre. Kanske kom in några bollar någon gång då och då, men det får jag leva med liksom. För de är ändå värda en femma styck. Ja.
0: Ja, det är de med. Ja, det är mycket osannolikt, men också fantastiskt att det hände, Anders. Och vad glad jag är att du ringde in och berättade.
1: Ja, okej, men det var alltså fullständigt sant. Va? Och det,
0: det utgår jag från. Det är väl inget roligt att ringa in och berätta saker som inte är sanna. Jag är helt säker på att det är sant.
1: Det låter väl lite sant, tycker du det?
0: Nej, men det är ju ett sådant program idag. Det är just det jag efterlyser, saker som man inte tror ska kunna hända, som låter helt osannolika. Men det hände faktiskt, och det gjorde det för dig, Anders.
1: Så var det, vet du.
0: Ta hand om dig och se upp för bollar, även om de inte studsar längre, så kan man få dem i skallen. Var försiktig. Tack för att du ringde,
1: tack,
0: Anders.
1: För det, tack för det du uträttade, och ett bra program.
0: Ha
1: det bra.
0: Hej då, Anders. Tack snälla.
1: Hej.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Du hör den i kvällspasset där rubriken lyder: vad är oddsen för det? Nu hoppas jag med mig Emma i telefon. Välkommen in i programmet, Emma.
1: Ja, tackar.
0: Hej, har du någon radio på i bakgrunden eller någonting? Hallå, Emma. Jag hörde bara mig själv, ett konstigt eko. Nu försvann hon.
1: Det kopplades upp i bilen. Hör du mig nu?
0: Nu hör jag dig. Hej, Emma.
1: Ja, ursäkta. Hej, jag ska berätta en historia.
0: Vad glad du är, då har du kommit helt rätt.
1: Ja, tack. Den hände för 10 år sedan, cirka. Jag var på krogen och hade lämnat in min väska i garderoben.
0: Ja.
1: Och vi hade kul och så. Och sen går jag hem och på morgonen när jag vaknar så hittar jag en plånbok i min väska.
0: Som inte är din?
1: Den här. Som inte är min, det är någon kille. Jag kommer absolut inte ihåg vad han heter. Men jag ringer honom och han är jätteglad. Han bara, åh tack snälla, jag tappade den igår. Jag bara, men jag har den här, det bara kom och hämta. Men sen när jag ska ge den till honom så kollar han jättekonstigt på mig. Kollar på plånboken. Och jag bara, vad är det? Han bara, jo, det är min plånbok. Men den där tappade jag för 2 år sedan och jag har aldrig hittat den igen.
0: Vad otroligt konstigt.
1: Ja, så han hade tappat sin nya plånbok dagen innan och trodde det var den. Men det här var alltså en gammal.
0: Det verkar vara en,
1: jag har ingen aning om hur den hamnade.
0: Lite slarvig person låter det som om man tappar plånboken så ofta. Men alltså, han tappade en plånbok för 2 år sedan. Den dyker upp i en väska som du har lämnat in i en garderob på en krog.
1: Ja, så min enda rimliga förklaring är att den här plånboken har legat någonstans i den här garderoben och på något sätt hamnat i min väska kvällen innan.
0: Det är ju ytterligare ett exempel på någonting som man absolut inte tror skulle kunna hända, men det gjorde det.
1: Ja, och han, ja, jag får väl ta den här då. Jag bara, ja, det är ju din.
0: Ja, och det är också, om man, en sak om man har tappat plånboken kvällen innan, men om det är 2 år sedan, då har man säkert hunnit spärra och byta ut allting som finns i den av värde.
1: Ja, förmodligen. Det var väl bara plånboken i sig han fick tillbaka. Så ja, det var jätteverkligt faktiskt.
0: Hörde du av dig till stället och berättade om det här?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej, det behöver du inte göra. Jag var nyfiken.
1: Jag tror han gjorde det liksom och ringde.
0: Ja. Vet ni vad? Min plånbok som jag tappade för 2 år sedan återfanns i en annan gästs väska.
1: Ja.
0: Ja, mycket, mycket märkligt. Men hade du någon mer kontakt med den här killen eller var det det mötet?
1: Ja, nej, det var bara det mötet.
0: Ja. Har du gått tillbaka till den här krogen?
1: Kanske någon gång. Kanske. Jag är inte så mycket på krogen nu för tiden.
0: Var är du nu för tiden?
1: Ja, jag är hemma med barnen och renoverar och jobbar. Krogen eran är förbi.
0: Den kanske kommer tillbaka, så vet man. Stort tack för att du berättade. Passar ju utmärkt in i programmet här såklart, den här berättelsen. Mycket, mycket märkligt. Men det låter väl som att det är rimligt det du säger, att den på något sätt har legat där inne och råkat trilla ner i väskan.
1: Ja, det är det enda jag kan komma fram till.
0: Ja, jag kan absolut inte lösa det här mysteriet heller, Emma. Men ja, så här kan det bli ibland, tydligen.
1: Ja,
0: men då får jag önska, ja, men detsamma. Då får jag önska en trevlig kväll med barn och renovering och det där.
1: Ja, tack snälla. Hej.
0: Hej då. Då anropar jag Maggan. Hallå, är du där?
2: Hej. Hej Christer. Hej.
0: Jag misstänker att du också har något intressant att berätta.
2: Ja, det här utspelade sig för 35 år sedan.
0: Jaha.
2: Jag och min pojkvän, eller numera man då, hade precis träffats. Och vi skulle göra en resa tillsammans. Vi valde Dominikanska republiken. När vi kom dit så visade det sig att det var ju ett litet hotell och det var liksom inte så många svenskar där. Men en av de sista kvällarna så satt vi på stranden och vi hörde att paret bredvid pratade svenska med varandra. Men kvinnan i sällskapet, hon pratade, eller bröt ju lite på finlandssvenska. Och eftersom mina föräldrar kommer från Finland och Mickes, min mans föräldrar, också kom från Finland så blev vi lite glada över att höra den dialekten igen. Så jag frågade henne, förlåt sa jag att jag frågar, men jag blir så glad när jag hör dig. Var kommer du ifrån? Ja, från Finland, sa hon. Ja, det hör jag. Men var? Ja, Ekenäs, säger hon. Och så tittar jag på Micke och så säger, men Ekenäs, säger han, är ju jag född? Och hon blev så tyst och hon tittade så misstänksamt på honom under en stund och la huvudet på sned, liksom verkligen studera. Och så säger hon, men säg inte att det är Micke Lundberg. Jo, säg Micke, det är det. Och han var ju så chockad så han kom sig inte för att säga någonting. Och då säger hon, ja vet du, sa hon, jag var med på din födelse, eller ja, din, när du föddes på BB, för att Mickes pappa gjorde lumpen. Mickes mamma var bara 16 år, så hon hade bett hennes väninna att vara med på förlossningen.
0: Och detta var alltså väninnan då?
2: Ja, det var väninnan. Och hon kände igen, för Micke var väldigt lik sin mamma också. Så att, ja, hon studerade honom där och insåg att ja, det kanske är Micke Lundberg. Och det var det ju.
0: Vem av dem tror du blir mest förvånade? Alltså väninnan eller Micke?
2: Jag tror, ja jag vet inte. Micke vart i alla fall väldigt stum. Så att nej, det, hon var ju liksom också bara 16 år eller något. Så man liksom tänkte inte ja, att hon var en gammal tant eller någonting så. Utan ja, nej, säg inte att det är Micke Lundberg, säger hon eftertrycksamt. Eftertryckligt, ja.
0: Jo, det är det. Ja, det ja, måste ju vara ett par spöklika sekunder där.
2: Ja, verkligen. Det var tyst. Det var tyst en stund. Ja, sen umgicks vi då de där 2-3 dagarna som var kvar där. Men tyvärr, Kristel har jag för mig att hon hette. Men sen kommer jag inte ihåg någon mera. Och nu finns ju inte Mickes mamma längre. Så att, ja, nej, någon vidare kontakt hade vi inte efter det.
0: Nej, men ni hade kontakt här. Och jag tänker också på det som du berättade, att ni satt där och ni hörde de här rösterna och det var mysigt. Och då ja. Så gör du dig ändå besväret att, ursäkta att jag stör, men vi tycker det låter ja. Så mysigt. Och hade du inte gjort det hade ni aldrig fått reda på det här?
2: Nej, så är det.
0: Så det tror jag är viktigt faktiskt. Om man får en impuls så där att jag skulle vilja säga något till den, alltså, gör det.
2: Ja, men jag har en sån där liten intuition ibland. Alltså, nu hade jag ju inte tänkt att det här skulle ske, liksom, men ja, jag har väldigt lätt för att prata med folk och ja, jag känner saker. Det var likadant, nej, jag skulle kunna dra fler sådana här utlandshistorier, men det har vi ju inte tid med. Men ofta som jag träffar på bekanta utomlands.
0: Men inte riktigt på det här sättet? Inte folk som varit med vid din mans födelse?
2: Nej, inte så. Det här var den värsta.
0: Ja, men ja. Du och Micke hänger fortfarande ihop?
2: Jajamän.
0: Då får du hälsa honom så gott och ha stort tack för att du berättade.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Och tack för ett jättefint program.
0: Ja, vad roligt att höra. Jag är glad så länge vi får hålla på. Tack snälla Maggan.
2: Ja, tack.

0: Prince 1999 i kvällspasset, där det är märkliga sammanträffanden och osannolika möten som står i fokus. Rubriken lyder kort och gott: vad är oddsen för det? Och nu anropar jag Filip. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: De säger från Slussen att du jobbar ombord på ett tåg ikväll.
1: Ja, precis. Men vi står för ett tågmöte nu, så jag tänkte det passar. Men jag ska försöka hålla mig relativt kort, trots att det hade varit roligt att lägga ut en lång historia om det. Men under tiden vi står här så ska jag försöka.
0: Okej. Är du lokförare?
1: Ja, precis.
0: Ja, men då är det väl bra att vi tar det nu.
1: Och då, precis.
0: Då kör vi, Filip. Vad har du varit med om?
1: Ja. Jo, men så här. Osannolika händelser. Eller vad oddsen för det? För ett drygt år sedan så spelade jag fotboll. Jag skulle väl ändå säga att jag är i fysiskt god form. Tränar mycket för att inte skada mig. Men tyvärr så skadade jag knät under en fotbollsmatch. Det visade sig vara ganska allvarligt och ganska ovanligt skada. Alltså en högoddsare till knäskada. Knäsenan gick av. Så hela framsida lår, kan man säga, lossnade från där det sitter fast i underbenet. Ja. Och det är ju rätt osannolikt. Tråkigt. Blivit mycket det. Man opereras akut. Strax efter att jag hade opererat mig så ringer farsan, säger att han har ramlat och fått ont i knät. Han åker till vårdcentralen efter ett tag, får åka in till ortopeden, och så visar det sig att han har fått en, han har inte dragit ad, men han har fått en reva i precis samma sena. Och vi sa, det är ju ett sammanträffande, ett roligt men osannolikt sammanträffande. Det då. Är det så, ja, det har gått ett drygt år. Jag är snart tillbaka i full form. Farsan är bra. Men för en vecka sedan så ringde en bandytränare mig och sa, kan du komma till hallen? För din brorsa har skadat knät. Då har min tvillingbror varit och tränat innebandy och då har smällt till i knät när jag gjorde någon aktion. Men jag var inte hemma, kunde inte åka dit. Han åkte till akuten. De tänkte kanske någon korsband eller sådär. Men de gjorde lite vidare undersökningar hos en knäspecialist, som konstaterar att den här senan som du har i framsida lår, den har lossnat från underbenet. Och det här är alltså en skada som inte brukar ske vid idrottsutövande, utan det här är ju kanske trafikolyckor, sa både fysioterapeuten och läkaren.
0: Både din pappa och din tvillingbror, så tre män ur samma familj, har råkat ut för den ovanliga skada.
1: Ja, och då är frågan, är det en högoddsare eller har vi lite genetisk svaghet där i knäsenorna? Jag vet inte, men...
0: Vad tror du?
1: Jag tror att vi kör på lite för hårt och kanske har blivit lite till åren komna för att... eller nej, jag ska inte säga. Vi tränar hårt. Det här var olyckligt bara, tror jag, framförallt. Otur. Men
0: du har repat dig och farsan har repat sig, men tvillingbrorsan, har en bit kvar då?
1: Han ska in på operation imorgon och sy tillbaka sen. Sen ska han uppleva samma resa som jag har gjort nu det senaste dryga året. Så att
0: möjligen kan vara ett litet plåster på såren för honom att du och farsan har blivit bättre och ni kan berätta för honom vad som väntar, men vad jobbigt.
1: Ja, men precis. Ja. Alltså vi har ju, det är otroligt tråkigt, men samtidigt har vi skrattat, så alltså, det är ju så osannolikt, så att det har ju varit mycket skratt om det också. Men
0: ni,
1: han har en resa som väntar.
0: Det kanske kommer bli ett fall för böcker på läkarutbildningen framöver, vem vet man?
1: Ja, precis.
0: Vad
1: exakt
0: vet man med nu?
1: Vad vet man?
0: Men du, Filip, du står alltså nu då still med tåget. Vart är tåget på väg?
1: Det är på väg norrut mot Umeå. Och jag står precis vid Höga Kustenbron och ser ut över de stora fina bron.
0: Jag kan tänka mig att man får se mycket spännande grejer när man är lokförare.
1: Ja, sett i timmar när man sitter i loket eller i tåget, så kanske det inte allt för mycket som händer varje sväng. Men absolut att man kan få se djur och natur får man se mycket. Och det är en otrolig fördel med jobbet att man får åka och bara se. Och nu kommer höstfärgerna här alldeles strax, och då blir det så otroligt fint att köra.
0: Ja, det låter härligt. Sen förstår jag att det blir rutin även i det. Men det är ju en pojkdröm för många, och flickdröm också, att bli lokförare. Så att, ja, grattis till dig, och hoppas att tåget kommer fram någorlunda i tid. Och att tvillingbrorsan blir okej i sin sena, familjescenan.
1: Ja, Ja, precis. Precis. Ja. Annars får man väl transplantera sin starka i andra knät åt han, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tror att det går
0: lova
1: bra.
0: Lova inte för mycket nu här. Ja.
1: Nej, precis. Ja.
0: Ta hand om dig, Filip. Kör försiktigt.
1: Ja, tack. Och tack för ett underhållande program.
0: Ja, vad kul att höra att vi är med även på tågen. Tack, Filip.
1: Ja, men absolut. Det är P4 i princip varenda tur. Det är kvällspasset och det är kvalavagnen.
0: Underbart, Filip. Tack ska du ha.

Stella Lefty, Boston, i kvällspasset där det handlar om sånt där man inte tror ska kunna hända förrän det faktiskt sker. Det är många som skriver och jag känner jag vill gärna läsa upp några i alla fall. Så att, ja, den här till exempel, det här tror man inte ska kunna hända. Evelina skriver, jag såg en utter simma i en kanal i Frankrike. Så långt är det ju helt normalt, men sen kommer det. Men baguette i munnen. Så, ja, en utter som simmar i en kanal i Frankrike med en baguette i munnen alltså. Sen har vi Bettan Karlsson som varit med om en lite annorlunda olycka. Jag bröt stortorn i hörnet på en sovsäck. Tror man inte heller ska kunna ske, men det kan det. Sen har vi då Annette Björkman. Hon skriver, jag har inhalerat en tvestjärt. De kan tydligen krypa in i astmainhalatorer och när jag tog i lite för att det var stopp så hamnade den i halsen på mig. Det kan jag inte rekommendera för någon och det förstår jag. Vem vill ha en tvestjärt i halsen? Usch. Sen har vi Anders här också. Det är ett ganska långt meddelande men kort och gott kan man säga att det var inbrott hemma hos Anders när han hade varit på semester i Gotland. Det enda de hade tagit var torkskåpet i hallen. Det var ett annorlunda samtal till polisen den sena kvällen när vi kom hem, skriver han. Jag hoppas torkskåpet kom till användning. Vad är det för inbrottstjuvar? Otroligt opraktiskt. Snubbe torkskåp, bara.

0: The Ark calleth you, cometh I. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Stort tack ska ni ha alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Isabella Olander. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Tekniker var Torbjörn Wigart. Producent Hanna Andersson. Och jag heter Christer Lundberg. Imorgon är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski bakom mikrofonen. Men kvällens program fortsätter som vanligt med eftersnack i podden. Alla som vill är varmt välkomna att följa med oss den vägen. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen. Sen är det så att alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så high på appar. Men ja, nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Tänk att man fortfarande kan bli förvånad. Wow!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Alfred, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hallå där.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mormor Kersti.
1: Ja, mormor Kersti. Okej. Okay. Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Jag vill hänga med mormor.
3: Finns det någonting som stressar mormor väldigt mycket?
2: Pengar.
3: Jaha, pengar.
1: Ska vi ringa upp eller?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, då kör vi.
4: Hallå?
3: Ja men hej! Jag heter Beatrice och ringer från Fjärrhypnos och er bokning här. Jag ville bara stämma av så att allt stämmer.
4: Det är helt fel. Jag har inte bokat någonting hos dig.
3: Nähä?
4: Men jag har inte bokat någonting. Jag har inget bokat till dig.
3: Beställare är en Alfred Sjöberg och betalningsansvarig är Kersti Sjöberg.
4: Det är ju mitt barnbarn. Jag fattar ingenting.
3: Okej, men det här är ju jättekonstigt för det står att vi ska ringa dig imorgon klockan 17.00 för en telefonhypnos. Men du har inte hört någonting om det här?
4: Nej, det var det dummaste jag hört.
3: Alltså det vi gör är ju att genomföra hypnos på telefon. Det är ganska nytt i Sverige, men i Tyskland och Frankrike har det funnits ganska länge. Brukar hjälpa mot rädslor och fobier och grejer.
4: Det verkar jättekonstigt.
3: Och så här står det som är inskrivet på bokningen är: jag vill att min mormor ska glömma bort att det är min lilla systers tur att få egen tid med henne. Hon ska tro att det är min tur. Så vi tänkte att det här är ju en ganska märklig beställning. Men hur vill du göra? Alltså,
4: den men kostar det någonting där?
3: Ja, alltså den är ju bokad och klar och fakturan har skickats. Och tyvärr är det ju för sent att boka av det här.
4: Nej!
3: Vet du vad, du ska få prata. Vi har en, alltså, vi kan köra en hypnos nu istället. Vet du vad, jag kopplar dig till våran hypnos.
4: Men hör du, vad är detta för skoj?
3: Vänta, jag kopplar nu till trean. Och så...
1: Ja, hejsan, det är Marcus eller Kersti jag pratar med. Då vill jag att du slappnar av.
4: Vem är det jag pratar
1: Tre,
4: med?
1: 3, 2, 1.
2: Prankad!
4: Jävla skitunge!
2: Detsamma.
4: Det var det roligt va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har råkat bli biten av Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då blev han förvandlad till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. När Frank blev förvandlad fick han nya vänner. Uva-Lisa som är bibliotekarie, men ibland är hon en uggla. Picka som är en man som också är en skata. Spöket Jasse som har hjälm och skridskor. Och så spökflickan Magnolia som drunknade i en brunn för länge sedan. När Frank är hos sin vän Alice får han veta att Magnolia var Alice dotter. Och Frank får inte säga någonting. Han kan inte berätta att han har träffat Magnolia. För då avslöjar han att han är ett monster. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Tredje delen av 10.
7: Jag började nästan gråta. Och jag avskydde att jag inte fick säga att Magnolia blivit ett spöke och fanns kvar i Yrred. Jag måste gå hem nu, sa jag. Jag väntade inte ens på ett svar utan reste mig och gick. Det var bråttom. Om jag stannat en sekund till hade jag kanske inte kunnat hålla mig från att säga något. Kvällsmaten stod redan på bordet när jag kom hem.
8: Har du varit med din bästis Alice?
7: Sa Oliver och flinade. Jag svarade inte. Jag sa ingenting under hela middagen. De andra pratade om en cirkus som skulle komma till Yrred. Pappa sa att det var på tiden att folk fick något trevligare att tänka på än monster. Jag visste inget om någon cirkus. Jag brydde mig inte heller. Jag ville bara att det skulle bli natt. Så fort de andra somnat tänkte jag ge mig av till biblioteket. När jag vaknade hade jag förvandlats till ett monster. Jag sprang till biblioteket Ugglan. Magnolia och Jasse väntade på mig där. När jag såg dem började min svans vifta alldeles av sig själv. Jag sprang emot dem. Kastade mig på rygg framför deras fötter. Min tunga rullade ut. Jag betedde mig precis som Uffe. Jasse satte sig på knä. La ifrån sig bandyklubban som han alltid bar med sig och grävde ner fingrarna i pälsen på min mage. Han kunde inte prata. Han skrek så mycket när han dog att han tappade rösten. Men hans ögon sa allt om hur snäll han var. Magnolia satte sig på min andra sida och krafsade mig bakom örat, alldeles lagom hårt. Det var så skönt att jag började gläfsa. Magnolia hyschade. Och sen slickade jag på Jasses hjälm. Han fnissade alldeles ljudlöst.
8: Du är helt knäpp, sa Magnolia.
7: Jag hade blivit kallad för knäpp förut. Men när Magnolia sa det lät det som den finaste komplimangen någonsin. Det hördes att hon tyckte om att jag var knäpp. Jag ville säga något om Alice. Att jag visste att Alice var hennes mamma. Men det kom bara gläfsanden. Min monstermun kunde inte prata. Jag slickade henne över det blöta håret istället.
8: Blä,
7: sa hon och torkade sig med ärmen. Men hon skrattade. Det susade i luften ovanför oss. Och jag tittade upp mot himlen. En uggla och en skata kom flygande. Skatan hade ett glittrigt armband i näbben. Fåglarna landade alldeles bredvid varandra. De vaggade fram och tillbaka på gräsmattan. Växte sig stora. Fjädrarna gick upp i rök. Det var Uva-Lisa och mannen med alla smycken som jag hade träffat förut under biblioteket. Uva-Lisa var stans bibliotekarie. Inte en människa visste att hon hade ordnat en hemlig mötesplats i källaren åt Yrreds alla monster. Uva-Lisa sköt upp sina glasögon på näsan. Den långa mannen spottade ut det glittriga armbandet i handen. Han var alltså också en hamnskiftare. En sån som bytte kropp ibland. En sån som jag och Uva-Lisa. Picka, sa Uva-Lisa och såg strängt på honom. Var snodde du det där? Han ryckte på axlarna och såg skyldig ut. Jag kan inte hjälpa dig när jag är skata, sa han.
9: Det kan du visst, sa Uva-Lisa. Imorgon lämnar du tillbaka det.
7: Picka nickade, men han satte på sig armbandet och vred det fram och tillbaka. Stenarna glittrade i månskenet.
9: Frank, sa Uva-Lisa och log varmt mot mig. Vad glad jag blir att du är här.
7: Jag sprang fram till henne och gnuggade huvudet mot hennes hand. Hon skrattade och kliade mig i nacken. Jag ska lära dig att styra över förvandlingen, sa hon. Då kan du välja själv när du ska vara ett monster och inte. Vad tror du om det? Jag skällde glatt i svar och slickade hennes hand. Tänkte väl det, sa hon. Kom nu, vi måste ner i källaren innan någon ser oss. Jag låg på stengolvet i det stora rummet under biblioteket. Jag blundade hårt. Försökte tömma min hjärna från alla tankar som Uva-Lisa och Picka hade sagt åt mig att göra. Koncentrerade mig på ramsan som de just hade lärt mig. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös, men också en svansviftare. Inget hände. Det var så tyst att jag hörde fladdrandet från de hundratals levande ljusen och smaskandet från vampyrerna som åt blodpudding. Jag upprepade ramsan om och om igen in i huvudet. Försökte stänga ute allt annat. Tvinga kroppen att lyda. Jag kände hur svansen krympte en liten bit. Bitar av pälsen försvann, men kom tillbaka igen. Det funkar inte, sa jag med konstig hundliknande röst. Sen kom bara skällanden och gnyanden. Kom igen, Frank, ropade Picka och klappade i händerna. Ja, var en duktig vovve nu, sa Magnolia och flinade retsamt. Vampyrerna låg uppmuntrande. Deras tänder glimmade i lågornas sken. Uva-Lisa såg bara lugnt på mig. Jag pressade ihop ögonen, tänkte ramsan om och om igen. Men det funkade fortfarande inte. Till slut var jag så trött att jag la mig platt på golvet och flämtade med tungan hängande. Uva-Lisa log, men jag var rädd att jag hade gjort henne besviken. Du kommer att lära dig, sa hon mjukt. Det är svårt i början. Hon och Picka satte sig bredvid mig. Klappade mig över pälsen. Jag somnade nästan genast. Jag vaknade av att jag frös. Jag hade blivit pojke igen. Och golvet var kallt när jag inte längre hade päls på kroppen. Jag satte mig upp och slog armarna om mig för att få upp värmen. Har du sovit gott? Sa Uva-Lisa. Jag nickade. Kunde inte riktigt se henne i ögonen. Jag skämdes. Alla hade sett hur Uva-Lisa och Picka försökte hjälpa mig att styra över förvandlingen. Det kändes som om det var något fel på mig. Som inte fattade hur jag skulle göra. Jag tyckte inte om att kroppen vägrade lyda mig. Den gjorde som den ville, utan att fråga mig om lov. Den ställde till problem.

0: Jag vet inte hur jag skulle förklara det. Jag önskar att jag inte blev ett så fånigt monster. Fånigt? Ja, men att jag vill bli klappad och kliad och att jag slickar på alla jag tycker om. Det är inte alls sån jag är. Skrattade Uva-Lisa. Har du inte förstått hur det funkar? Jag såg förvirrat på henne. Jag är väldigt smart, sa hon. Det är därför jag blir en uggla. Och Picka, han älskar glittrande saker. Det är därför han blir en skata. Och du vill bli omtyckt, Frank. Du vill ha vänner och närhet. Monstret är en del av ditt sanna jag. Jag svalde. Kände mig mer pinsam än någonsin. Jag tänkte på hur jag fjantat efter folk, bara för att bli klappad och kliad. Jag trodde det var monstret som gjorde mig sån. Men det var alltså mitt sanna jag.
1: Det är okej, Frank,
0: sa Magnolia och kom fram. Jag såg på henne. Hon sträckte ut en hand och klappade mig lite tafatt på axeln.
2: Du har hört tredje delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har det gått en vecka sedan den stora översvämningen i Nepal och Tibet. Över 1200 personer har hittats döda, men fortfarande finns det hopp om att hitta överlevande. Sveriges Radios reporter i Kina, Moa Kärnstrand, berättar att räddningsarbetare jobbar hårt för att rädda personer som stängts in i tunnlar.
5: De som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever. Man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu är det 11 dagar kvar tills det är riksdagsval i Sverige. Samma dag röstar vi också i 2 andra val, till regionerna och till kommunerna. Moderaten Stina Höök är politiker vid Region Värmland och hon berättar om regionens största frågor.
6: Sjukvården och kollektivtrafiken. Sen har regionerna fler uppdrag, men det är nog sjukvård och kollektivtrafik som de flesta känner till mest om.
4: Kollektivtrafiken, är färdtjänst också en del av regionens uppdrag?
6: Ja, men det är det. Att hantera så att alla kan komma till, ja, till exempel till ett vårdbesök. Typiskt som viktig fråga.
4: Vi står i stadsdelen Inre Hamn i Karlstad. Regionpolitikerna jobbar med mycket av det som händer här. För här finns många företag och kollektivtrafik med tåg, bussar och båtbussar. Och en bit härifrån ligger sjukhuset. Regionen får skattepengar. Vad gör ni för alla de pengarna?
6: Ja, den allra mesta av de pengarna går just till hälso- och sjukvården. För det är klart att det är jätteviktigt att alla människor har rätt och får vård om man blir sjuk. Och sen är det kollektivtrafiken kostar också ganska mycket pengar. Och sen är det alla de andra frågorna som regionerna har hand om. Kultur till exempel. Regionerna jobbar mycket med att det ska finnas teatrar och kanske någon opera eller museum och att det ska finnas kulturverksamhet i hela regionen.
4: Många regioner har behövt spara pengar och då har de ibland stängt avdelningar på sjukhus eller

0: sagt upp vårdpersonal.
1: Hur motiverar ni då att man ger pengar till teater istället för att fortsätta med en större verksamhet inom psykiatrin till exempel?
2: Men det där kan ju vara väldigt svåra frågor att väga mot varann. Men allt det här med att jobba med regionpolitik handlar ju om att regionen ska vara en bra plats där många vill bo och där man vill driva företag och där alla som kan jobba har ett jobb att gå till. Och då är det klart att då är det också andra saker som är viktigt för att man ska vilja vara här. Och att man då kan betala skatt som sen då går till sjukvård. Så därför är det viktigt att man försöker ha en balans då, så att det blir bra att bo här, så att många vill vara här. För annars är det ju ingen som betalar skatt till sjukvården heller då.
1: Om man tänker personer med funktionsnedsättningar och kanske speciellt intellektuell funktionsnedsättning, vilka är de viktigaste frågorna som ni bestämmer över i regionen då som gäller de personerna?
2: Men då skulle jag säga att det handlar om att vi ska se till att sjukvård och kollektivtrafik och allt det andra som vi håller på med, såsom kultur, och att det också är tillgängligt och att det är möjligt för alla, oavsett om man behöver extra stöd och hjälp eller om man inte gör det, att det fungerar för alla.
1: Det sa moderaten Stina Höök, Region Värmland. Nu är det bestämt att tomten bor i den finska staden Rovaniemi. För det har EU bestämt.
3: Det har varit lite bråkigt kring var tomten faktiskt bor. För år 2009 sa Rovaniemi att det var tomtens hemstad. Det tyckte en man i Holland var konstigt. Han tyckte att ingen borde få äga tomten. Men nu har alltså EU bestämt att tomten bor i finska Rovaniemi. Och varje år kommer hundratusentals personer dit för att hälsa på hos tomten.
1: Det rapporterade Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra onsdag, kvällen då vi ropar efter ett sånt här. Ja, det är kvartsfinal för Sverige mot Italien i volleyboll-EM. Och då måste vi tro på det här.
1: Vi har ingenting att förlora.
2: Vi ska göra det bästa vi kan.
1: Bara att gå ut och försöka ta revansch.
2: Noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån.
3: Göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
4: Här är Brno i Tjeckien och det omöjliga uppdraget. Sverige mot oslagbara Italien i EM-kvartsfinal. Italien har vunnit alla mästerskapsmatcher de senaste 2 åren. Då handlar det om OS, det handlar om VM. Dessutom har laget 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. Skulle Isabel Haaks landslag vinna ikväll så är det en skräll av absolut högsta nivå. Almir Jutovats, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad krävs för att du ska vara nöjd en sån här kväll?
5: Framförallt kanske inte en seger i sig, för det är, som du säger, ska ju väldigt mycket till och det är nästan till omöjligt. Men att de lär sig att spela mot lag på den här nivån och att de spelar en jämnare match än vad de gjorde senast, vilket de gjorde helt okej för några dagar sedan.
4: Och de 2 stora stjärnorna i respektive lag har redan presenterat sig. Ekaterina Antropova gav första poängen till Italien och Isabel Haak den första till Sverige. Nu dock ledning 2-1 för Italien i öppningen på den här matchen.
0: Sveriges kvartsfinal i volleyboll-EM är förstås huvudnumret denna sändning.
6: Och med 11 dagar kvar till valet så fortsätter också Radiosporten sin valsatsning och reder idag ut vad våra politiska partier tycker om idrott för barn och unga.
0: Selma Genevall, Johan Bengts hör ni i studion, men här har ni Patrik Ljunggren, Almir Jutovats med EM-kvartsfinalen i volleyboll, Sverige mot Italien.
4: Ja, svensk damvolleyboll framme i en kvartsfinal efter att ha slutat grupp 3 i Göteborg och gruppspelet. Den bästa placering som damlandslaget haft i ett Europamästerskap, så inleddes ju slutspelet med en 1/8-final där Sverige besegrade Tjeckien, hemmanationen, med klara 3-0 i set. Det var ju siffror som ingen hade förväntat sig, framförallt inte här i Tjeckien, så som den där matchen blev. Så en strålande insats ifrån det svenska laget inledningsvis i den här turneringen och även upp i slutspelet. Men idag tufft, Almir Jutovats. Om du ska ge bilden av det italienska laget som Sverige möter idag, vilken bild vill du ge?
5: Det är ju världsspelare på precis varenda position. Vi pratar ju mycket om Isabel Haak i Sverige. Hon är ju på den absoluta världstoppen, och de övriga spelarna är väl inte riktigt där. De gör det fantastiskt bra utifrån sina förutsättningar. Men i Italien, det är ju kanske inte riktigt sex Isabel Haak, men det är väldigt, väldigt duktiga spelare på precis varenda position.
4: Det är spelare som spelar i de stora europeiska ligorna, framförallt i Italien, men också i den turkiska ligan. Matchen är igång, det är ledning för Italien 3-1 i set, och det är Antropova som servar. Hon har gjort 19 serves i den här turneringen, alltså mer än ett serves per match i genomsnitt. Hon är 2 meter och 2 centimeter lång och ett ohyggligt tillslag när hon trycker till bollen mot Hanna Hellvig där. Kommer ut på Isabel Haak som ju också har en fin avslutsteknik. Inte bättre än att italienskarna kan ta den där bollen, och det gäller svenska blocket ut till Italien, och en 4-1-ledning i upptakten på det här sättet. Almir, jag vill se att Sverige tar poäng här nu och kan stoppa en serveserie här från Antropova.
5: Hon har förmodligen den bästa serven vi har sett i det här mästerskapet, en så kallad hybridserv. Vi har nämnt det innan, en serv som hon döljer väl. Hon kan både göra en float, alltså en lite långsammare serv med mycket sidledsförflyttning, eller en hård springserv.
4: Nu slår hon ut den bollen, och då är det en annan grym server som ska ut. Det är Isabel Haak som ska serva för första gången i matchen. Det är ett akrobatiskt nummer man får uppleva varje gång Isabel Haak sätter bollen i spel. Upp med bollen i luften, trycker till den där, tar sig emot långt nere vid spelplanen, tvingar det italienska laget att bara lägga över bollen gratis. Och så kommer en backspike från Hanna Hellvig, räddas utav det italienska laget. Ledning för Italien 4-2, blocket är där, men tyvärr poäng för Italien. Och den femte för Italien, 2 för Sverige. Och servar och servmottagning förstås oerhört viktigt. Vad kan svenskorna göra för att överhuvudtaget rubba det italienska laget, Almir?
5: Ja, Italien har inte mycket svagheter, men det finns faktiskt en svaghet om man kollar på deras uppställning. Och det är att Ekaterina Antropova, som är en av världens bästa högerspikers normalt sett, i det här laget spelar hon som vänsterspiker, eftersom det finns en ännu bättre högerspiker i laget i Paola Egonu. Så att det låter som att det är en liten skillnad på höger- och vänsterspiker, men vänsterspiker är en helt annan position, så hon måste vara mycket, mycket mer delaktig i försvarsspel, i servemottagning, och henne måste man sätta väldigt mycket under press då hon, ja, det är inte hennes styrkor helt enkelt.
4: Du tänker exempelvis då i de svenska servarna då, att man ska gå så mycket man kan på henne?
5: Absolut, hon måste ha en hög prioritet. Dels att man kan få enkla poäng direkt på hennes servemottagning, men också att man gör det svårt för henne att komma rätt i anfall. För måste hon vara nere och gräva en boll nära marken och sen med sina dryga 2 meter ställa sig upp, ta en ansats och anfalla, så gör man det väldigt svårt för henne.
4: Mm, och nu är det svensk serv, det är Anna Haak, det är underläge 3-6, serven just mot Antropova som du säger. Slarvig mottagning från henne och ut i nästa läge ifrån motståndarlaget. Det var väl passaren Alessia Oro som slog ut den här bollen till vardags i Fenerbahce, en av de stora klubbarna där också. Men härligt där med Anna Haak som sannolikt fortsätter att serva då på Antropova i det här läget. Där kommer serven mot Antropova igen. Bättre mottagning den här gången. Öppnar för ett kantavslut från vänstersidan. Och då är det poäng för Miriam Sylla. En av alla stjärnorna i det italienska laget. Som också är ett rutinerat lag, Almir. De har spelat ihop sig under lång tid. Jag drog en bakgrund där att laget gick rent genom de olympiska spelen i Paris. Förlorade inte en enda match. Förlorade inte en enda match i VM i Thailand. Och det är i stort sett samma spelare.
5: Ja, mer eller mindre. Man har fått in en ny libero, men det ska inte göra en jättestor skillnad. Och även Antropova har inte varit med alltid. Hon är endast 23 år gammal. Det känns som att hon har varit med i världstoppen länge, men fortfarande väldigt ung tjej.
4: Och en särskild historia kring henne. Vi kan återkomma till det, för det blir svensk poäng. Nu innebär svensk serv och bara 2 poängs underläge för Sverige i upptakten när Linda Andersson servar. Gör det där bra, ställer till svårigheter för motståndarna och så kommer man över blocket och så är det poäng tyvärr för Italien igen som tar den 8:e. Ja, Ekaterina Antropova är född med ryska föräldrar, mamman handbollsspelare, pappan basketspelare. Kom till Italien som 14-åring och blev italiensk medborgare så sent som 2023. Och det var mycket diskussioner kring det där för att hon hade varit uttaget i en landslagstrupp för Ryssland. Men hon hade aldrig spelat någon match och det gjorde att hon ändå till slut fick tillstånd då att spela för det italienska landslaget. En av världens allra bästa spelare alltså. Samtidigt som vi ser Isabelle Haak tyvärr med ett avslut som går i nät när hon fick en passning som inte ens Isabelle Haak kunde bemästra. Hon lyckades lösa många svåra problem, men inte ens det var möjligt för henne där. Då är det 9 för Italien, 5 för Sverige. Det första set, det är EM-kvartsfinal i volleyboll det handlar om. Och Hanna Helvig för det svenska laget. Mycket bra via fingrarna på en italiensk spelare ut till svensk poäng. Och så är det 9-6 när Hilma Julevik ska ut för att serva.
5: En annan väldigt stor nyckel till framgång idag är att vänsterkanten med Anna Haak och Hanna Helvig måste producera poäng. De har ju sitt allra största block mot Isabelle Haak i Italien. Däremot passar den Orro lite mindre, betydligt svagare block. Där måste man ha, där man har ett bra överläge.
4: Samtidigt som vi ser Anna Haak göra det bra, men en så kallad pancake räddar Italien där nere vid golvet precis. Svenskorna samlade in hög. Bollen till slut i Helvig och så är Libron i Italien nere och hämtar bollen igen. Sverige får tillbaka den, men det är tyvärr läge att döda den där bollen från italiensk sida. Och italienska fansen på läktarna jublar över 10-6 för Italien. Det är ju 2 svenska supportrar på plats. Jag har faktiskt letat och inte hittat en enda när jag tittade inför matchen här. Däremot fler italienska supportrar förstås här. Och ännu fler supportrar var när Serbien spelade matchen innan den här. Serbien vann den matchen mot Grekland ganska enkelt och är vidare till semifinal. Imorgon så fortsätter kvartsfinalspelet i Turkiet. Där är det ju utspritt och där kommer motståndaren då till Italien eller Sverige att träda fram. Och det blir Nederländerna eller Polen som ställs emot vinnaren i den här matchen. Där är de förutsättningarna. Samtidigt som vi ser en misslyckad utmaning från svensk del som gör att Italien får behålla sitt 10:e poäng och Sverige har 6 stycken. Och då är det italiensk serv igen.
5: Och lite oroväckande att Sverige använt båda sina utmaningar redan och båda var misslyckade.
4: Inte bra förstås. Man har 2 utmaningar, eller man har ju många som helst så länge man får rätt på dem. Men om man har fel så förbrukar man dem, om man har max 2 per set. 11 poängen till Italien, för Sverige ligger kvar fortfarande på 6. Och ja, det är ju intressant, som du är inne på, Almir, samtidigt som Sverige tar en timeout här nu. Det är ju intressant som du säger där, att motståndarna vet ju förstås att det är Isabel Haak som kommer få de flesta bollarna. Vi ska se om vi kan lyssna på, timeouten här.
7: Second, we say when there is zero, the ball starts here. You have to start to run. Also, if there is middle block, okay, they have to come when there is. Again, then the other part, we say, you have to take some risk more with the cross. Okay, they have to score point where we don't know. Not where we know, okay? Die, here. Yeah!
4: Ja, Almir, hänger du med där?
5: Ja, lite grann. Han pratade lite grann om serven. Det var mer diagonala servar, förmodligen. Fortfarande på Antropova, men en diagonal serv. Och sen pratade han om att de får inte göra poäng på de lägena vi har pratat om. Gör de poäng på andra sätt så är det okej, men vi får inte tillåta dem att göra poäng på det som vi vet att de vill utföra.
4: Mm. Får se om det blir någon ändring av detta. Det är bollen i spel igen. 11-6 för Italien här då i första set, när ett avslut långt bakifrån är misslyckat. Det tackar vi för. När Paola Egonu går upp för att slå ner den där bollen, en av de stora, stora stjärnorna. Hon leder ju överlägset poängligan i italienska, eller vann överlägset i den ligan där Isabel Haak spelar till vardags.
5: Ja, hon jämförs ju, det har varit Isabel Haaks rival kan man säga i många, många år. Mötts i många stora finaler i Champions League, i klubblats-VM och så vidare. Många tycker att hon kanske tillsammans med Haak är den bästa på sin position. Jag skulle säga att hon är mer spektakulär, men också gör mycket, mycket fler misstag än Isabel Haak.
4: Och det såg vi alldeles nyss, men Isabel Haak däremot därefter inte misslyckande när hon diagonalt drar in ett avslut som sitter otagbart för det italienska laget, och då är det ny serve Sverige, och då skiljer det bara 3 poäng igen. Hanna Hellwig med serven igen, 11-8 för Italien. Återigen serve mot Antropova som får problem med det där skedet, öppnar för Sverige istället i det här läget. Då Isabel Haak upp igen och dundrar in ytterligare en poäng för Sverige. Isabel Haak är på väg att föra in Sverige i den här matchen igen. Nu är det 11 för Italien, det är 9 för Sverige, och möjligtvis lite oro borta hos coachen Giulio Velasco där borta. Han var med redan 1989 och coachade Italiens herrlag förresten i Globen när de slog Sverige i den där klassiska matchen i EM 1989, och nu följer han damerna här och ser sitt lag ta poäng, och då är det Antropova som kommer högst och tar den poängen, och sen är det 3 poängs skillnad igen.
5: Jag tycker Sverige börjar bra. Jag tycker att man sätter press i serven. Det var den tyvärr på Sylla och inte Antropova den här gången, men man vågar gå på i serven, och är det någonstans man kan vinna mycket mot Italien, så är det på att de inte kommer till i mitten exempelvis, så att det är lovande spel.
4: Och på det ett lovande avslut ifrån Anna Haak. Du pratar om det, Almir, det gäller att få igång Anna Haak, stora syster till Isabel, och Hanna Hellwig också gör poäng. Och där såg vi ett jättebra avslut från Anna Haak, och det är svensk server, och det är Elma Olofsson. 2 poängs ledning Italien, och Olofsson kommer med serven här nu då långt bak. Ställer till svårigheter för motståndaren, men tyvärr blir det öppet centralt, och så är det poäng för Italien som tar ledningen med 3 igen. 13-10 Italien. I den här kvartsfinalen i EM som spelas i här i tjeckiska Brno, det omöjliga Italien leder mot Sverige 13-10 i öppningen på den här matchen. Serv då, Antropova igen, som det är dags för, trycker till den ordentligt. Han har Hellwig, bra mottagning till Wilma Julevik, till Isabel Haak som lättar den över blocket, och så är det poäng Sverige, och så är det 13 för Italien och 11 för Sverige. Så där ska det se ut, bra mottagning, han har Hellwig, passning och så poäng.
5: Och där ser vi återigen Antropova efter sin serv, spelar i baklinjen, är inte den bästa försvarsspelaren, och hon är inte så nära på att rädda den här peten som Isabel Haak så taktiskt lägger i närheten av henne.
4: Sverige med passavut in med Hilda Gustafsson istället för Wilma Julevik där framme vid nät. Vi återkommer till det, för nu vill vi se Isabel Haaks serv här när det är 2 bollars skillnad, och Haak kommer till med bollen där, trycker till den. Är det ett service? Ja, det är ett service! Isabel Haak med ett service, det är 13-12, och Sverige är bara en poäng bakom Italien när Isabel Haak ska serva igen. 8 service tidigare från Haaks sida, det där var den 9:e. Men långt ifrån han tror på vassen. Förstås 19 serves.
5: En intressant detalj är att hon servade väldigt bra just från vänsterkant, alltså från vänster från baslinjen uppe i Göteborg när hon bytte, och hon fortsätter här på den inslagna vägen.
4: Bombar de på med en ny serve den här gången, löser man det från italiensk sida via det svenska blocket, och så kommer anfall från högersidan då, och så är den bollen ute men via fingrar på svensk spelare och poäng i Italien. Och Sverige har ju ingen utmaning kvar, som du var inne på där, Almir, för att de var sugna på att utmana, det kändes det som där.
5: Ja, jag tror dock de är på den i blocket, men såklart jättejobbigt utan utmaning nu när det ändå är så pass jämnt.
4: Isabel Haak får ta en liten steg i sidled. Det gör hon. Ny poäng Isabel Haak då. Då är det 14-13. Sverige är med mot Italien. Vi har varit oroliga för den här matchen. Vi har tänkt, ska det möjligtvis vara så att Sverige väger alldeles för tunt mot detta lag? Nu skiljer det en. Det är 14 för Italien och Sverige kan gå för lika när Anna Haak servar. In på centralspelare och så låg man över det svenska blocket, men jättefint utav Hilda Gustafsson som överraskar alla i arenan när hon lägger ett slag på andra passningen lite grann i sidled, bara viftar bort den ungefär som en geting som ska bort över bordet i augusti idag hemma i Sverige.
5: Och en av hennes styrkor, Hilda Gustafsson, att hon är lite större än Vilma Julvik där fram på nät, och hon vinner många av de här nättullarna, så att bra taktiskt byte utav svenska ledarstaben också.
4: Härligt att se, det är en timeout tagen då ifrån det italienska laget där. Häftigt med coachen där som jag var inne på, Velasco, som var med redan i Globen 1989, Albie, det är rutin det på tränarbänken.
5: Ja, han är väl en av de mest erfarna i hela världen och har vunnit massor med titlar vart han än har befunnit sig. Men vi hoppas inte att han är med och besegrar Sverige så som han gjorde i Globen 89 då.
4: Nej, det gör inte vi som minns, framförallt när det svenska herrlandslaget besegrade Sovjetunionen, som det då hette, i semifinalen där. Sovjetunionen hade inte förlorat den enda matchen 1963, men 1989 i Globen blev det förlust. 14 lika, Anna Haak med den svenska serven då. Tas emot, passning, det är bra läge nu för Italien tyvärr, och bollen ut, är svensk ledning här i mitten av första set. Mina damer och herrar, det är svensk ledning mot stormakten Italien efter att Sverige verkligen har klättrat. Det har varit underläge hela vägen. Nu är det svensk ledning 15-14, Anna Haak med serven. Kommer där passningen ifrån Orro och så kommer avslut från Igono. Det går nog igen, lättar den över och den svenska spelarna hinner väl ner där. Linda Andersson, nej, bollen i golvet tyvärr. Och vi har 15 lika i det läget. Men oj, vad nära tog man ner och tog den där bollen också.
5: Ja, och Italien har bytt ut Antropova i baklinjen. Tatt in en försvarsspecialist, att det är svårt att då kan inte serva på henne längre. Men trots det så har de haft lite problem med sin servmottagning faktiskt. Så att återigen, vi tjatar om det, men serven är nyckeln i alla seriesmatcher. Då man kanske inte är det största blockeringslaget.
4: Och då är det italiensk serv via nätkanten. Det gör ändå att bollen stannar upp lite grann. Isabel Haak trycker till och den där sitter väl på linjen. Jajamensan, då är det svensk ledning igen. 16-15. Det är inte långt borta och mycket marginal, men det gör ingenting. Linda Andersson då med den svenska serven. 16-15. Ledning Sverige mot Italien i öppningen av första set. Linda Andersson kommer med serven där, lite svävande framåt. Passningen ut på högerkanten då för motstånd. Isabel Haak ner och räddar den där bollen. Men domaren blåser av och poängen över till Italien. Jag såg inte riktigt vad som hände där, 16 lika.
5: En liten nätberöring av blockeringsspelarna tyvärr. Det är synd, men det är ändå, man visar att man har koll på läget. Man spelar bra försvarsspel mot Italien och Italien måste ta till. Men ha lite tur där när de tar det poänget helt enkelt.
4: Nu gör en syra med serven. Isabel Haak upp igen. Slår den via spelare i motståndarlaget. Och då är poäng Sverige. Och Sverige fortsätter vara i ledningen. Vad är det vi ser här i Brno den här onsdagskvällen när klockan är 20 minuter över 7? Hanna Hellvig upp för att serva då. Svensk ledning? Nej, det var det inte alls. Hilda Gustafsson var det som skulle serva. Är de osäkra hur det ligger till i rotationen här nu? Ja, nu hamnar de rätt i alla fall och då är det Hilda Gustafsson som ska serva istället. Hilda serv kommer där. Svår mottagning för motståndarna, öppnar ändå på högerkanten och den här bollen sitter väl utanför igen och så är det tvåbollarsledning för Sverige. Almir, det här hade vi inte kunnat drömma om när vi vaknade idag.
5: Nej, vad är det som händer? Och skulle man ta första set här, då kan man ju på riktigt faktiskt fundera på om Italien kanske hamnar i någon liten skräcksituation här nu och att det skulle kunna vara någonting mer på gång idag.
4: Mm. Att Skropova med poäng för Italien dock, en mottagning precis som du har varit inne på tidigt som inte är 100%, men hon får ändå en bra boll tillbaka och kan lägga in den där bollen. Och så är det ju svensk ledning fortfarande, men bara med en poäng nu när det är italiensk serv. Då är det Isabel Haaks lagkamrat Sara-Lisa Färre som ska serva. Den kommer där, väldigt svår serv för svenskorna att ta hand om, tvingas bara lägga fram den mot nät, men Isabel Haak kommer upp där och poängen tyvärr till Italien. Och kameran precis i vägen, så jag kunde inte se linjen där, för ett ögonblick så drömde jag mig bort och tänkte att han tar nog på linjen, men det gjorde inte.
5: Jag tror det var nära fingertopparna med, så där hade man velat ta en challenge kanske, men nej, jag tror att den är ut trots allt.
4: Ja, ut nästa också, serven skönt, då är det svensk ledning igen, 19-18 i det läget. Och nu är det Hanna Helvig som ska ut och serva för Sverige.
5: Och Hanna Helvig är den som har svarat bäst än så länge. De har satt en väldigt bra press på Antropova senast. Vi hoppas på något liknande här nu.
4: Antropova längst ut till höger med svenska ögon sett då. Får inte bollen emot sig här utan hamnar mer centralt. Och det innebär att man kan anfalla från högersidan. Och ett svenskt strålande block ger den där poängen. Med Elma Olofsson och Anna Haak och samman där och blockerar ner det där avslutet.
5: Nu finns chansen på riktigt. Nu vill jag se en tuff serv mot Antropova. Det behöver inte vara så tuff. Man vill flytta henne i sidled eller fram kort långt på något sätt så att hon behöver kämpa för att ta sig till bollen. För just nu så är det Antropova som är deras anfallsvapen. Så även om inte man får utdelning på hennes servmottagning så kommer man försöka bromsa ner hennes anfallsspel här. Så jag hoppas att Hanna Helvig lyssnar och vågar gå mot Antropova. Fastän Italien försöker gömma henne lite och flytta henne mycket mot sidlinjen.
4: Och jag påminner för nytillkomna lyssnare att Italien har alltså inte förlorat mot europeiskt motstånd på 37 raka matcher. De gick genom OS-turneringen utan att förlora en enda match. De gick genom VM-turneringen förra året utan att förlora en enda match. De har tappat ett enda set i den här EM-turneringen. Det var mot Frankrike. Nu är det Sverige som leder med 2018 en bit in i det första setet. Och Hanna Helvig ska sikta mot Ekaterina Antropova. Det är det som vi hoppas på, om inte Sylla räddar henne den här gången också. Jo då, håller mot Sylla istället. Och då kan Antropova få avsluta. Och då sitter den där bollen för Italien istället. Aj, aj, aj. Ja, de har löst det där problemet med Sylla istället där inne som går in och tar de där bollarna.
5: Ja, precis. Och det är så man gör. Man försöker liksom täcka ytor för den svagare mottagaren. Men även Sylla är inte någon välkänd servmottagningsspecialist heller. Så att när de två är nära varandra där så finns det mycket yta att serva på.
4: Mm. Har du koll på alla servmottagare i världen, eller?
5: Ja, i alla fall de här världsstjärnorna.
4: Ja, det är bra. Jag ville bara veta. Isabel Haak har vi koll på ordentligt. Hon ger poäng Sverige igen. Och då är det 21-19. Sverige bara 4 poäng nu från att ta det första setet mot Italien. Och kan det, precis som du säger, sätta lite myror som far runt i järnpartiet på de italienska spelarna nu? När doktorstuderande Elma Olofsson ska slå till bollen. Serva djupt ner där, bra gjort. Men då kommer Antropova där, får bollen över det svenska blocket som rör sig ut. Och Isabel Haak kan gå upp och ge Sverige poäng. Och hon gör det! Isabel Haak går upp och ger Sverige poäng. Och Sverige leder 22-19 i detta, det första setet. Och Elma Olofsson får fortsätta att serva.
5: Jag sa ju till dig innan sändning här nu att Isabel Haak har ju gått över block många gånger mot annat motstånd, men idag kommer hon inte göra det. Hon har stora tjejer mot sig, men hon har faktiskt gått över block ett par gånger här också. Över block och in i plan.
4: Härligt att se Isabel Haak som blockerar ner en boll där när Antropova försöker. Får hon försöka en gång till, då lägger hon den på en annan yta. Det är öppet för svensk nu och tar ännu större ledning. Och Isabel Haak sätter den bollen också. Det är 23-19 Sverige mot Italien i det första setet. Och Isabel Haak gör som hon vill där framme vid nätet just nu. Om hon inte går över i blocket så går hon vid sidan av blocket. Elma Olofsson med server nu då för att skaffa Sverige setboll mot Italien. Antropova tar emot den här bollen ut med anfallsförsök på högerkanten och då är det poäng för Italien. Men det är fin ledning Sverige fortfarande 23-20. Tyvärr är det Antropova som ska ut och serva nu då för italiensk del. Hon har inte gjort något server sen det här sättet.
5: Nej, och som tröst kan jag säga att Sveriges nästa servare blir ju Isabel Haak. Så vinner de det här poänget så ser det ju väldigt optimistiskt ut.
4: Härliga ord från din sida. Antropova med serven där. Hanna Haak får ta emot den i magtrakten. Sverige tvingas bara lägga över en gratis boll på italiensk sida. Som ju öppnar för Italiens man, faller på högersidan. Pang, boom, bara rakt ner med bollen från igår. Och så har man tagit den första poängen från Italiens sida i det här servomgången. Men det är fortfarande två bollars ledning för Sverige och en enda vunnen boll för Sverige. Och Sverige har sett boll och nu är det timeout Sverige igen. Vill du försöka lyssna igen, Almir, igen och se om du hör någonting av vad den svenska coachen Lorenz Micheli säger?
7: Free ball is to be like attack. So you have to take a risk. Top of the net, we miss, no problem. Free ball, then you score point. So for that,
8: bravo,
7: bravo. We do the next. We need passion in this ball. Eh? You need passion because we cannot think. Okay, you said we need the ball in front of us. You bravo, just a little bit behind. Okay, nine, one more. Yeah.
4: Oh yeah.
5: Det jag säger där i början är att vi kan inte ge dem några som helst gratisbollar. Så även om vi har tuffa lägen så måste vi våga gå för det och riskera mer. För ger vi dem en gratisboll så kallat så kommer de att vinna den, nu sa jag inte det, men typ 99 gånger av 100. Så ta mer risk i anfall.
4: Han tror på att vara med serven där. Den svenska mottagningen gör att det ändå blir ett anfall för Sverige. Isabel Haak, bollen högt upp i luften, hämtas ut ibland. Avbytarna bollen från italiensk sida. Hon räddar den sensationellt bra. Svenskarna är inte nöjda med det, men det spelar ingen roll för Anna Haak sätter den där bollen. Och det är svensk setboll 24-21. Och svenskorna är upprörda över den där situationen där hon faller över en reklamskylt och hämtar bollen där ute i italienska.
5: Ja, de tycker att det är ett orent slag på det tredje slaget som de lägger över nät och vill att den ska bli avblåst. Men domaren släpper det. Det spelar ingen som helst roll i slutändan när vi ändå vinner poäng via Anna Haak.
4: Hör och häpna, det är tre svenska setbollar för Sverige att ta ledningen mot världens bästa volleybolllag i Italien. Det är världens bästa volleybollspelare, vi vill säga det, Isabel Haak, som ska serva för att ge Sverige ledningen med 1-0 i set i den här matchen. Hon tar god tid på sig nu när hon står och studsar med bollen i sina nästan självlysande rosa skor där nere. Isabel Haak så fokuserar hon och vet vad hon kan. Upp med bollen, fram mot linjen, trycker till den stenhårt. Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21. Almir Jutovac, vi har bollat upp bilden av detta Italien som oslagbart, omöjligt. Det går inte att besegra dem. Sverige vinner första set.
5: Ja, herregud. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sa ju efter förra matchen att vi ska aldrig räkna bort det här laget. Men ändå är jag dum nog att göra det inför matchen här nu mot Italien. Men uppenbarligen kan tjejerna spela volleyboll på en nivå som är på den absoluta världstoppen. För det är det man gör.
4: Vi behöver nog andas lite grann, både Almir och jag här nu efter det här första setet. Sverige leder mot Italien 25-21 i kvartsfinalen i Europaslutspelet i volleyboll.
9: Ja, vilken grej. Vi bad om ett mirakel i inledningen av Sportextra. Vi fortsätter att hoppas på ett mirakel. Ja. Vi har alltså 1-0 i set för Sverige mot Italien hos Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Här i pausen innan andra set ska ni få en nyhetsuppdatering från Ekot, Alexander Ivanovski.
10: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
11: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
10: Det rapporterar Andreas Eriksson. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året.
9: Det här är P4, där får ni ekonyheter. Ni får också volleybolldrama. Sverige leder 1-0 i set mot Italien. Det är ju helt osannolikt, som vi har hört från Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Strax andra set, Sverige vann 25-21.
6: Igår så stängdes transferfönstret i de stora europeiska fotbollsländerna. Bland annat så flyttade Hugo Larsson till Fulham. Och efter att ha blivit VM-ratad av Potter trots tre framgångsrika säsonger i Tyskland, tror Radiosportens expert Johan Elmander att flytten är ett bra steg för Larsson att utvecklas och spela för Sverige igen.
8: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chanserna att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
9: Säger alltså Johan Elmander där. Vi vill ha ett sånt här, har vi sagt. Vi minns miraklet 1980 när USA besegrade mäktiga Sovjet i ishockey. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Kan vi få något liknande ikväll?
4: Det trodde jag inte när jag tog mig till arenan i Brno i Tjeckien den här dagen. Det kändes helt omöjligt. Men efter att ha sett första setet, Sverige vann mot detta Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. VM, OS-guld, världsettor, och Sverige vann första set 25-21. Och öppnat andra set med att ta ledning 2-0, Almir Jutovac. Kan det här gå?
5: Alltså, jag börjar bli lite orolig. Jag har en kompis i Falkenberg som försöker få med mig på lite fotboll i hans fotbollslag. Jag har inte ställt upp än så länge. Men jag sa att vinner de idag så borde jag spela en match naken för honom. Så att, jag vet inte vad jag ska tro nu längre.
4: Du har lovat spela en match naken om Sverige slår ut Italien här i Falkenberg. Vilken division?
5: Division 4.
4: Ja, kom inte att komma. Det har vi att se fram emot. Svensk ledning 3-0 här nu. Och så att det inleder så här, och redan nu så tvingades Italien att ta en timeout.
5: Och en felaktig challenge från Italien också dessutom. Så att nu är det 3-0 och en challenge mindre för italienskorna.
4: 3-0 Sverige. Han är Helvig tyvärr i nät därvid, men inledde med tre fina servar som gav poäng till Sverige. Och då är det italiensk serv igen, ska jag säga. Igono, hon som jämförs med Isabel Haak då, som världens främsta. Hon har sån enorm spänst när hon kommer upp. Hon kommer lika högt som Isabel Haak ungefär. Och det är ju inte många som kommer upp på 3,35. Jag försökte själv här tidigare på eftermiddagen. Jag kom väl upp knappt över min egen huvudhöjd, så att säga. Italien 2 och nu Sverige 3. Ny serve från hennes sida ut den här gången, och det är svensk gratis poäng så att säga, och då är det ledning Sverige 4-2 nu. Det känns naturligt här att sitta och säga att Sverige är i ledningen med 4-2.
5: Ja, hoppas det håller i sig. Men ganska talande för igår nu. Ett jättebra serve och sen nästa serve ut. Skillnaden mellan henne och Haak, som sagt, att hon är mer ojämn, mer spektakulär, men Haak är ju bara jämnheten själv.
4: Bra svensk block igen nu då, som öppnar för Sverige, och Isabel Haak som går upp där, lägger den enkelt men ner och räddar den vid golvet. Där är Orro-passaren, och så är det Igono som kommer, och ger man henne den möjligheten att komma på högersidan, världsspelaren Igono, ja, då missar hon inte ändå, även om du säger att hon är ojämn, men där var det var öppet läge för henne.
5: Ja, lite slarvigt för Sverige där. Man hade faktiskt en gratis boll att ta tillvara på. Man lyckas inte få passningen bra till Isabel Haak, så hon tvingas bara rädda in den. Där kunde de gått ifrån.
4: Spelet igång igen. Det är 4-3 för Sverige just nu. När Italien tar ny poäng, det som var ledning Sverige 3-0 i öppningen på det här sättet, är nu 4-4, och Miriam Sylla kommer att fortsätta att serva. 5 poäng gjorde hon i första set. Det var ju Egono som gjorde flest för det italienska laget. I Sverige var det förstås Isabelle Haak. Hon stod för 11 i det första set mot Italien när Anna Haak försöker. Räddning ner vid golvet från italienska sidan. Och så kommer det ett bra block från svensk sida. Linda Andersson uppe där. Blockerar ner Antropovas slag. Ni har hört henne under dagen i våra sändningar, Linda Andersson, om att försöka stoppa Antropova framme vid nät. Och där gjorde hon det. Och då är det svensk serv. Och då är det Isabelle Haak och svensk ledning 5-4. Isabelle Haak tar ansatsen, drar till bollen där stenhårt, så Libron flyger bakåt när hon tar emot den, men tyvärr så är det ett läge att avgöra i mitten och där är ju Sverige lite svagare än motståndaren. Det är Farr som går upp och tar det avslutet till 5-5.
5: Och vi ser också att Hilda Gustafsson är inne och passar. Hon kom in i mitten av första set och har fått fortsatt förtroende här. Det gäller att hon vågar spela ut hela sitt register och vågar spela framförallt i vänsterkanten som också varit lyckosam i första set.
4: Mm. Spelet igång igen. Då är det avslut ifrån Antropova, räddas på svensk sida och så är det Hanna Hellvig tyvärr ut och då är det italiensk ledning tyvärr här i det andra setet. När du säger våga spela ut där, Almir, vad menar du kring Hilda Gustafsson?
5: Ja, men jag menar att hon, att det inte blir bara Isabelle Haak för att hon känner att jag kom in från bänken, jag vill spela enkelt och hitta den som är het. Det är klart man ska göra det i slutet av setet, men hon måste våga använda de andra spelarna med för att göra det svårare för Italiens block.
4: Antropova uppe igen. Filippa Brink räddar den där bollen, men tyvärr går den ut och det är italiensk poäng där. Det är ju sådana projektiler. Hon är 2-0-2 lång. Antropova upprepar det igen. Hennes mamma framgångsrik handbollsspelare och pappan är basketspelare. Ja, men då blir det ju volleybollspelare av den dottern helt enkelt. Ja, då är det fortsättningsvis. De har haft svårt med Farr att serva, känns det så här långt. Nu är det hon som servar igen. Anna Haak tar emot den till Isabelle Haak. Haak och Neda och poäng Sverige. Skönt är att det inte rycker större ledning för Italiens del, 7-6 Italien. Ja, men de har haft svårt med Farr att serva, känns det som.
5: Ja, Italien är erkänt servstarkt lag. De har ju några som verkligen går för alltid, går nu, men även övriga spelare är duktiga på att placera bollen med hög fart på rätt positioner.
4: Svenska blocket starkt igen. Poäng Sverige när Hilda Gustafsson går upp emot tillsammans med Linda Andersson och blockerar ner. När Antropova försöker lura dem lite grann och inte gå på kraft där, så är de där och får ner bollen och starkt gjort igen. Linda Andersson trea i hela Europaturneringens blockliga, faktiskt den svenska blockeraren. Som försöker igen, men den här gången så tar sig Antropova förbi med den där bollen och kan få ner den till vänster om blocket.
5: Jag tjatar lite om det, men det är så uppenbart. När Antropova måste spela servemottagning först, när hon måste gå ner och liksom, spela nära golvet och sen anfalla som förra bollen, då har hon svårt att komma till. Medan här så täcker de ut henne och gömmer henne lite mer och då har hon lätt att komma till anfall och vinna den bollen.
4: Block från italiensk sida och så är det Italien som försöker och innan den bollen och Hilda Gustafsson mottagningen på svensk sida hamnar liksom förbi nätet på sidan på motståndarsidan och så ser man hur Hilda Gustafsson ändå försöker komma ut och nå den där bollen för att få in den i spel igen, men hon lyckades inte tyvärr. Då är det italiensk ledning med 2 bollar 9-7 och då är det svensk timeout igen i det här läget. Vad skulle du vilja se nu, Almir? Vi har ju lyssnat många gånger på vad förbundskaptenen Michelli har sett. Vad skulle du sagt om du vore förbundskapten?
5: Nej, men lite grann att de inte slarvade. Alltså, de ska inte ha för stor respekt för italiensk laget. Jag tycker de senaste poängen som man tror på vinner, det är inga jätteprojektiler, utan hon placerar dem halvsmart, lite liksom halvfart och Sverige spelar försvar med en hand exempelvis. Att man gör sakerna fullt ut ordentligt och inte visar för mycket respekt. De har redan 1-0 i ryggen, de vet att de kan spela på den här nivån, men då måste man också göra de här små detaljerna fullt ut.
4: Jag får lite oroväckande här att Katarina Antropova har kommit igång lite i andra set. Hon tog ju faktiskt bara 4 poäng i första set.
5: Ja, precis. Och är det någonstans som kommer vända på steken så är det via Egono och Antropovas anfallsspel. Så det gäller att försvåra för henne hela tiden, framförallt Antropova.
4: Då är det italiensk serv nu och den är lång och det är svensk poäng. Bra, då är det första poängen till Sverige efter timeouten. Och när jag har Ulf Tickan Karlsson med mig som expert i bordtennis så säger han alltid den är så viktig att få den första poängen efter att man använt sin timeout. Så skönt här att det blev det. Och Linda Andersson då för att serva. Andersson studsar bollen några gånger där, då kastar inte den så högt, tyvärr i nät. Kanske borde kastat den högre då, eller? Mm.
5: En liten negativ detalj, alltså första setet spelar de ju nästan till felfritt. Inga servmiss, inga servmottagningsmiss, bara två anfallsmiss på hela setet. Det är exceptionellt. Men andra set börjar med lite väl många enkla misstag, alltså lite dumma misstag.
4: Samtidigt så är Antropova servar på Hanna Helvig som tar emot den där bra till Isabelle Haak via blocket poäng Sverige. Och än en gång så dödar Sverige Antropovas serv och tar direkt tillbaka kommandot till svensk sida. Och nu är rotationen förändrad lite. Innan var det ju hela tiden Isabelle Haak som servade efter Antropova. Nu är det Hilda Gustafsson. För Sverige, en poängs ledning för Italien. Sverige vann det första setet mot Italien. Vi påminner så gärna om det när vi ser Italien ta poäng och ta ledning med 11-9. Sverige vann alltså det första setet 25-21. Och om jag har mina anteckningar rätt här så ja, det är första gången Sverige överhuvudtaget tar ett set på Italien i EM-sammanhang på damsidan. Och frågan är om Sverige någon gång överhuvudtaget har tagit poäng emot Italien, alltså tagit set. Jag gick tillbaka en bit i tiden men jag har inte all statistik.
5: Jag kan nästan med säkerhet säga att de inte har gjort det.
4: Då bestämmer vi det, Annyr, helt enkelt. Att första gången Sverige tar ett set mot Italien nu. Då. Men vi vill ha fler, vi vill ha mera, vi nöjer oss inte. Så vill vi ha det. Här Hanna Helvig. Tyvärr räddas den av italienskorna. Ut för försök på vänsterkanten via svenska fingrar där framme. Gör ändå att Sverige får möjligheten. Hanna Helvig igen. Diagonalt ut och då tar det fingrarna på en italiensk spelare. Poängen till Sverige ändå. Bra Hanna Helvig.
5: Vi ser det coach Lorenzo pratar om i första set där att i de tuffa lägena så måste de våga. Där kan man acceptera misstag. För lägger man en gratis boll till Italien så vet man att det får smälla tillbaka. I de tuffa lägena så måste de våga och det gör hon mycket bra där, Hanna Helvig.
4: Som nu ska serva och Sverige chans att gå upp till lika i det här sättet alltså. Där anfallet kommer på högerkanten och då bara smäller det ju när Paola Egonu kommer upp och slår in den där bollen. I OS i Paris utsågs hon till turneringens bästa spelare och hon är dessutom, om man har sett filmen Soul eller Själen, Disney-filmen på italienska, så är hon faktiskt en av rösterna där också. Har jag kunnat läsa mig till när jag förberedde mig på den här matchen. Almir, du har aldrig fått någon förfrågan om att vara en Disney-röst, eller?
5: Inte än.
4: Vem skulle du vilja vara?
5: Oj, nej, jag har faktiskt skitdålig koll på Disney. Jag kollar aldrig på det. Jag kollar bara
4: gör
5: på sport.
4: Det? Nej, men... Ja, du kollar bara på sport. Ja, det får bli en tecknad sportfilm helt enkelt. Och vi släpper det så länge, för det var Sverige som vann poängen. Och det gör att Sverige bara är en poäng efter och får nästa poäng också. Och då är det 12 lika. Då är det 12 lika i andra set. Sverige med även här. Första set mot Italien alltså. 25-21. Elma Olofsson, hon som aldrig har spelat i något landslag innan hon kom in i det svenska A-landslaget och fick göra debut här under EM på allvar servar. En boll som hade gått ut, men det är poäng Sverige, för det är en italiensk spelare som inte förstår att den bollen hade gått ut, i min känsla. Och poäng Sverige, och Sverige leder andra set 13-12.
5: Ja, och så här skärrat har vi aldrig sett i Italien. Det är liksom, det är ingen supersurf från Elma Olofsson här. Hon placerar en strategiskt, men som du ser, missförstånd i Italien och ett direkt surfpoäng.
4: Kom Olofsson igen. Aj då, tyvärr i nät nästa gång då. För läkarstudenten Olofsson där då. Nu är det ett viktigt läge här, Almir, känns det som vi sett det. 13 lika. Det är några bollar nu som man är väldigt spänd att se utfallet på.
5: Verkligen. Och man har dessutom bytt ut Sylla, en av de mest meriterade spelarna, och tagit in Giovannini som jag inte har lika bra koll på. Liten nyare pjäs för mig.
4: Ja, och nu är ju Antropova placerad till vänster framme vid nät här. Hon kommer ju få bollar om det ges möjlighet. Här kommer en passning. Kommer den till henne där också? Trycker till via svenska blocket och poäng för Italien. Nu har de ju henne i den positionen som... Ja, hon är ju som du har sagt egentligen högerspiker. Samma position som Isabelle Haak har i Sverige. Men där har ju Italien en annan spelare som är fruktansvärt bra, så hon får flytta till en annan position. Det där redde du ju ut tidigt i den här sändningen. Påminner bara för den som är nytillkommen som lyssnar så att säga. Italien 14, Sverige 13. Ska Sverige få poäng? Isabelle Haak upp via blocket. Poäng Sverige! 14 lika. Ja, det är härligt tycker jag att se det, vad ska jag samla det firandet från svensk sida. Det är inte så att man firar VM-guld varje gång man vinner en boll, utan det är samlade gratulationer. Och jag ser det som ett gott tecken att fokus ligger på nästa boll och att inte nöja sig. 14 lika. Då är det Isabel Haak, server från vänstersidan, diagonalt mot andra sidan är tanken på italienska, och som får över bollen, och så är det Italien som får möjlighet att anfalla här. Han tror på vad är det som är där, får göra en ganska lätt spel över på svensk sida, och då kan Sverige anfalla genom Anna Haak via fingertopparna, och poäng Sverige! 15-14 Sverige!
5: Jättesörv från Isabel Haak. Det är väl serven som kanske inte varit hennes allra bästa vapen, eller som inte stämt jättebra under det här mästerskapet, men idag har hon inte en enda servmiss än så länge. Hon går på maximalt varje gång. Och dessutom har hon Antropova i sin favoritposition, den diagonala här på serven. Så att gärna ytterligare en serve ner på Antropova, så får man ställa henne under press för att se hur hon klarar det.
4: Det finns ju möjligheter att ändra i rotationerna så att säga, för att få det som man vill. Ser du att Sverige har gjort några sådana förändringar här?
5: Inte Sverige, men däremot Italien valde ju, som du la märkte innan också, att rotera tre steg. Det vill säga att man byter helt och hållet på vilka som är fram respektive bak mot svenska uppställningen. Man kan göra det av många anledningar, men det kan vara en anledning att man till exempel har fått nog av att Isabel Haak har massa poäng, så att man vill ha Antropova, sin största blockspelare, emot henne. Vilket man har fått fler gånger här i andra sätt. Men det har inte gjort någon större skillnad rent poängsigt för Isabel Haak.
4: Haak som servar, ska vi gissa att hon servar mot Antropova igen med full kraft, upp med bollen, trycker till den där, och så är det Libron som är inne och räddar den bollen, och så kan Sverige hämta en boll långt ut emot publiken nästan, och Sverige får lägga över den gratis, för sådana bollar förbundskaptenen inte vill att Sverige ska behöva lägga, för då öppnar det för motståndaren, och då kommer hon ju där igen, Egono, den bästa poänggöraren i Italien i den här matchen, och vräker ner den där bollen. Men det är klart, i det här läget var det väl förlåtet att de fick lägga över en gratisboll, för det var ingen annan möjlighet för svensk del.
5: Det fanns inte mycket annat att göra. Det får man acceptera att det händer då. Då tycker jag att man spelar fortsatt bra. Man spelar bra försvarsspel på det första anfallet där och förlänger rallyt. Så det är inte mer man kan ställa krav på det.
4: Lika läge när det italienska blocket får ner bollen, och återigen så är det Far med sina, tycker jag, luriga servar. Det känns som att de går liksom helt spikrakt i luften och sen bara dyker ner på slutet. Ingen båge på dem alls.
5: Precis, och dessutom servar hon till höger, alltså position 1, så att det gör det extra svårt för Sverige att komma till anfall via Isabel Haak när servern landar där.
4: Kommer Far med den, och så istället för att anfalla Sverige genom Anna Haak, och det går ju bra det också. Italien får lägga över bollen gratis. Nu Sverige, nu har vi chansen. Isabel Haak laddar från bakplan. Här kommer Haak, och där kommer poängen. Och då är det svensk kvittering till 16 lika. Det var regisserat precis som man ville ha det.
5: Och om du lade märke till senaste poänget här, så skillnaden mellan Haak och Egonu är att Haak är ju så bra på allting på en volleybollplan. Hon kan spela försvar trots att det inte är hennes huvuduppgift. Men nästan varenda boll som hamnat landat i närheten av Egonu har ju varit poäng för svensk del. Så att en stor skillnad mellan de två.
4: Fint att du noterar. Man pratar ju ofta om vem som egentligen är världens bästa damspelare, och det går att bedöma det på så många olika sätt. Bara poäng, då är ju Egonu den största poängplockaren i italienska ligan. Det skulle ju kunna göra henne till det. Men om man väger in alla kvaliteter, så kanske det är det du är inne på där. Italiensk poäng nu senast, 17-16 Italien. Där Sverige vill ha nästa. Isabel Haak från bakplan lättar den över blocket, apropå att ha många kvaliteter. Man behöver inte alltid gå med full kraft, utan 17 lika Sverige poäng.
5: Och det är ett slag som de borde vara inlästa på nu i Italien. Men eftersom hon kan smälla bollen precis överallt, så tänker man att om den här lite lättningen eller den här peten, det ska vi kunna hinna upp ändå, men det gör man bara inte.
4: 17 lika, svensk röv, Linda Andersson kommer med den. Fram till passaren och ut på högerkanten igår, och då är det ju poäng. Det känns som att hon gör poäng varje gång just nu igår när hon får bollen.
5: Jag tycker Sverige får inte tappa servtryck. Nu man har 18-17 mot Italien. Italien som har all press på sig. Och kommer de till sådana här lätta anfallslägen, då kommer det smälla. De måste våga trycka på servern mer när de får läge.
4: Och då är det Antropova som ska serva. Då kommer det trycka till i servern om inte annat. Här kommer den stenhårt ner. Helvig klarar det där bra igen. Öppna för Sverige igen. Och Isabel Haak. Och varje gång Antropova servar, så tar Sverige tillbaka servern direkt. Det är så härligt att se. Skitsamma att hon har 19 servers i turneringen. Är fenomenal och bäst på det där. Svenska Hanna Helvig har ju varit fantastisk i mottagningen på hennes servar.
5: Ja, och bra att du säger det, för att är det någonting man pratar för lite om i volleyboll så är det ju servmottagningen. Det är nyckeln till allting.
4: Mm, det säger ju du som gammal libero också, som ofta var inblandad i servmottagningen. Lite partisk från din sida, men helt rätt. Och det svenska blocket fram och räddar en boll igen. Sverige kan väl avgöra den här bollen? Nej, den fick kom lite knepigt och Isabel Haak nu. De är möjligt att avgöra, räddas av libron igen som verkar vara överallt för tillfället hos motståndarna. Och så är det ju Gonu som gör en Bella Haak och lägger den över blocket och poäng för Italien. 19-18 Italien. Det är hela tiden Italien som tar ledningen nu, Almir.
5: Det är okej så länge man spelar på det här sättet. Det är jätteaggressivt serv från Hilda Gustafsson som sätter dem i problem. Så de måste ju anfalla till slut 4 gånger innan de vinner bollen. Det är ett kvitto på att Sverige gör rätt saker och tvingar dem till svåra lägen gång på gång.
4: Mm, Sverige vann första set, vi är inne i andra. Otroligt spännande när Isabel Haak lägger en boll som räddas långt, långt bak av italienskorna. Och sen slarvig passning i Italien, men Sverige ställer till det lite på egen sida. Tvingas bara lägga över bollen, nu är allt öppet för Italien. Igår när hon får bollen, här kommer hon upp i luften. Det svenska blocket är där, hon lägger bollen över blocket och poäng Italien. Och då är det 20-18 när jag säger att Sverige hela tiden knappar in en poäng ifrån. Lika en poäng ifrån och nu är det 2 poängs ledning Italien.
5: Nu vill vi se en timeout här, samla trupperna, prata om lite detaljer på hur man ska prioritera i blocket. Just nu är ju, vet hon, Antropova i baklinjen, kommer inte på några pass, det handlar ju bara om att stoppa Egonu. Något man kan göra också är att man skiftar kant så att Isabel Haak till exempelvis får blocka på den sidan för att få stopp på henne, för att nu går hon som ett locka.
4: Mm. Time out Sverige, vi ser om vi kan höra lite grann vad förbundskapten Lorenzo säger.
12: It's like this, what you can do? Okay, and the rest is, when we have last touch, okay, let's touch the goal with the ball, please. Let's touch her, okay, also second line, let's touch the ball to a goal, please, last touch, Realize all of us, last touch, a goal has to touch the ball,
13: Yes,
5: Jag pratar lite om att man vill lägga, när man väl tvingas lägga lätta bollar eller halvlätta bollar, så vill man att man lägger dem mot Egonu så att hon, man tvingar in henne i försvarsspel, vilket vi var inne på innan, att det inte är hennes styrka, tvärtom.
4: Mm, ser det Sveriges för möjlighet här nu att anfalla genom Helvig, räddas utav det italienska laget, bollen ut på högerkanten via svenska fingrar, rörigt i Sverige nu som lägger över bollen gratis för italienskorna som kan anfalla ordentligt och anfallen från mitten, bra räddning ner vid golvet över Anna Haak, upp till Helvig lägger över blocket men italienskorna tar hand om den igen, kan anfalla ifrån högerkanten nu där Egonu finns, Anna Haak ner och räddar den bollen till Gustafsson över till Helvig via blocket och poäng Sverige! Sverige vänder en boll där vi var väldigt, väldigt illa ute och nu skiljer det bara en.
5: Och nu har man momentum också. Vi sa innan att man kan blocka taktiskt, att Isabel Haak kan flytta över och blocka Egonu. Italien gör precis det vi pratade om, fast tvärtom, att Egonu har bytt kant nu när de har egen stöd för att blocka Isabel Haak. Så de har också fått nog av att Isabel Haak gör en massa poäng.
4: Ja, ah, det är härligt. Mer nog ska de få, hoppas vi. Det är svensk serveunderläge. 19-20. Sverige vann första set mot omöjliga Italien. Här kommer Hanna Helvig serv. Via nätkanten, svårigheter för Italien som ändå kan få till ett avslut, men ner vid golvet och hämta den är Helvig och så är det avslut från Anna Haak som tvingar italienskorna att lägga bollen bara ut och väljer poäng för Sverige. Och det är

0: Banade vägen, Almir.
1: Och är det något scenario man sett framför sig, så är det exakt där. Sätt press på Antropova. Italien måste tvingas till lätta lägen, till och med ge gratisbollar. Och sen så är det hoppas att Isabel Hakor har ännu en sån där otrolig dag och vinner de här poängen mot Sverige.
0: Vad är det som händer i Brno när det är svensk serve igen då? Här kommer den tyvärr utifrån Helvigs sida. 21-21. Är det här en mirakelkväll som vi kommer att prata om och berätta för barn och barnbarn? Minns ni när Sverige matchade och kanske till och med slog omöjliga Italien i EM? 21 lika, set nummer 2. Vi vill ha setet i Sverige. Serven kommer i nät från Italien. Poäng Sverige. Bara 3 bollar från att ta andra set och ta ledning mot Italien med 2-0.
1: Viktig serv i Sagonu. Och snart har vi ju två, dels Elma Olofsson på serv som har haft en lyckad servserie alldeles nyss, och sen även Isabel Haak som nästa servare.
0: Bra serv från svenskan där som tvingar Italien att bara lägga över bollen. Isabel Haak upp på anfallet via blocket, och poäng Sverige som bara är 2 bollar från att vinna det här setet.
1: Och kollar du på stämningen på den italienska planen, så är det ju inte någon vidare stämning. De står och skäller på varandra för att ingen springer efter den bollen. Återigen ett missförstånd mellan Lidbom och Gonu, och de står och tittar på varandra och gestikulerar lite. Varför tar inte du den? Nej, varför gör inte du?
0: Och det är alltid härligt att se när sånt händer i motståndarlaget, Almir.
1: Ja, det är ju laget ännu mer självförtroende, och liksom att man ser att här står vi spelar bra, vi mår bra. Medan på andra sidan så är det uppenbarligen en osäkerhet som har smygt sig in i laget.
0: Och vi påminner om det svenska landslagets resa fram till 2021. Hade ett svenskt damlandslag inte spelat EM överhuvudtaget på över 30 år. Sverige tog sig till ett EM där i Rumänien och Bulgarien. Har gått vidare och fortsatt en resa framåt. Spelade EM 2023, fick spela VM för allra första gången förra året. Och här håller på att ställa till med en världssensation i volleybollen. Är på väg att ta ledning med 2-0 mot Italien. Det är 23-21 Sverige när Italien anfaller på högerkant. Det svenska blocket och ut. Nej.
1: Små marginaler. Men jag är optimistisk. Jag säger så här redan nu, att vinner de det här poänget nu Sverige till 24-22, så har de Isabel Haak på servlinjen, och då vet jag att hon kommer gå för kung och fosterland. Och jag har en bra känsla av att det kommer bli något fantastiskt då.
0: Tack Almir. Nu är det Miriam Sylla först som ska serva för Turkiet. Där kommer den serven. Filippa Brink tar emot den. Isabel Haak via blockerande spelare. Öppnar ändå på högerkanten för motståndaren. Och så är det poäng i Italien. Då är det 23 lika. Gör för allt i världen inget annat denna onsdag kväll nu än att följa den här matchen som just nu pågår, där Sverige går upp mot Italien. 37 raka segrar mot europeiskt motstånd. Påminner om OS-guld, VM-guld. Det är 23 lika, det är set nummer 2. Sverige leder med 1-0 i set, och där kommer den italienska serven mot Hilda Gustafsson till Isabel Haak. Räddas utav Igoro. Och så är det Antropova som lägger ut den här bollen, men det är via svenska fingertoppar, och det är setboll för Italien. Det är marginaler som handlar om oklippta naglar just nu, Almir.
1: Ja, ah, så tråkigt. Vad jobbigt. Nu kanske de tar en challenge, kör de med.
0: Nej, det är svensk setboll, och då eller italiensk setboll spelet igång. Anna Haak där, och nu är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Filippa Brink räddar den där, och nu är det möjlighet för Sverige. Kom igen nu då, via backspike. Poäng Sverige 24 lika. Poäng Sverige 24 lika. Och nu är det Isabel Haak.
1: Hanna Helvig mot ett trippelblock, så svingar hon bara högt i fingrar och lyckas få med sig poänget. Otroligt starkt.
0: Och nu är det Isabel Haak vid 24 lika, kan skaffa setboll, Sverige ledning 2-0. Haak med bollen här nu, trycker till den allt vad hon kan. Nere Libron och räddar den där bollen. Anfall vänsterkanten för motståndarna, poäng Italien och setboll Italien. Setboll Italien efter att Ekaterina Antropova fick möjligheten att lägga in den där bollen via svenska fingrar och ut. Publiken reser sig upp nu. De flesta håller på Italien. I stort sett alla som är här håller på Italien. Jag känner mig ensam här uppe på läktaren och sitter med ett svenskt gulblått hjärta och tittar på. Och tyvärr så är det Sara Louisa Farr som ska serva här nu. Och svenskorna har haft sådana problem med hennes serva.
1: Blir det Haak eller Haak som får bollen här frågan? Blir det Haak eller Haak? Anna Haak har den minsta blockeraren mot sig. Det kan vara hon som får chansen att göra poäng.
0: Ja, bara vi får en chans att göra poäng, tänker jag. Vi delades ut ett gult kort också. Ja, vi

0: lämpligt tills vidare. Vi måste följa setbollen nu. Det är setboll Italien för att kvittera till 1-1. Ska Sverige vända på det här sättet? Fortfarande pågår ett diskussion borta vid sekretariatet kring olika saker. Verkar inte helt överens om vad som ska göras där borta. Men känslan var att det var ett gult kort åt svenskt håll, ja. Men nu ska serven komma. För setboll för Italien att kvittera till 1-1 i den här EM-kvartsfinalen. Serven kommer där. Mot Brink som får svag mottagning. Isabel Haag tvingas tyvärr bara lägga över bollen gratis. Och då kommer bollen till Italien. Och då är det Antropova. Tyvärr svag mottagning och poäng Italien. Och andra sättet till Italien 26-24 för italienskorna.
1: Ja, oerhört tungt. Oerhört tungt. Kan de resa sig från detta nu så är de hjältinnor i mina ögon för all framtid. Men... väldigt tråkigt sätt att förlora på. Tyvärr blir det väl lite passivitet i servmottagningen som vilket gör att de inte kommer till enkla lägen på i anfallet, så att
0: Men du Almir, det är 1-1 mot Italien i kvartsfinalen. Vi lever ändå på hoppet.
1: Ja, definitivt. Alltså, så länge de vågar spela ut sitt register, trycka på servern och så har Italien visat sig väldigt mänskliga. Och jag tycker att de har fått bättre utdelning än vad jag kunnat hoppas på Antropovas servmottagning. Hon har haft jättestora problem där. De försöker gömma henne mer och mer. Men ju mer de gömmer henne, desto mer yta blir det kvar för de andra två att spela mottagning på. Så att, det är klart att hoppet lever.
0: 1-1 i set och Isabel Haak nu bara 5 poäng från att slå alla tiders poängrekord i Europamästerskap. Ja, det är häftiga grejer på gång här i Barnå framöver.
2: Patrik.
0: Yes.
2: Du har sagt till mig hela dagen att det här är omöjligt, Johan. Det är omöjligt. Jag kommer aldrig lyssna på dig någon mer. Vad så du vet?
0: Jag kan ta det. Om Sverige skulle vinna den här matchen så kan jag verkligen ta det. Dessutom när vi vet att vi ska få se Almir Jutovac spela fotboll naken.
2: Just det.
0: Om de tillåter det i Division 4. Jag vet inte. Men vi kommer att vara på plats i alla fall. Alla som har möjlighet.
2: Mm, exakt. Tipset här är att Patrik är med på den här fotbollsmatchen.
0: Aj då.
2: Eller hur Almir? Det funkar va?
1: Ja, det går bra. Det går bra.
2: Han kan få en plats på kanten någonstans. Och jag kommer ju lyssna på dig Patrik, för vi har vi har fler sätt att lyssna på här i Sport Extra i detta drama. Det är 1-1 i set alltså i EM-kvartsfinalen i volleyboll, Sverige mot Italien.

0: högsta.
1: Det är inte så många dagar kvar till valet. 11 tror jag, Malin, va?
0: Stämmer bra.
1: Malin Rindfors på plats i studion som jag har koll på idrottsfrågorna inför valet. Vi har pratat om elitsatsning och ekonomi. Vi har pratat om idrott och kriminalitet. Vad är det vi ska prata om senare i Sportextra om ikväll?
0: Ja, men nu dyker vi in i barn- och ungdomsidrotten och reder ut vad partierna tycker om det. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner och jag kan väl säga så mycket som att jag vet inte om det är någon stor överraskning i den här valrörelsen. De är inte överens.
1: De är inte det?
0: Nej, de är faktiskt inte. Inte ens inom blocken är de riktigt överens.
1: Nej, vi ska höra mer om det här sen, efter den här volleybolldramatiken förstås.
2: Lite vintersport. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget på skidor efter förra säsongen. Nu har han gjort klart med... Han har fått ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. Och även Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada där han blir tränare för både herr- och damlandslag. Och nu har också det internationella skidförbundet FIS tagit ett beslut inför säsongen kring ryska och belarusiska deltaganden. Aktiva från dessa länder kommer att få delta så länge de skriver under en neutralitetsförklaring. De kommer heller inte få bära ländernas färger och inga nationalsånger kommer att spelas.
1: Patrik Ljunggren, Almir Jutovats, vad ska detta sluta?
3: Jag önskar att jag kunde säga lugnt och samlat att Sverige tar sig till semifinal i EM i volleyboll, fast det vore ju en dröm så stor så att jag inte ens vågar drömma den. Det är 1-1 i alla fall mellan Sverige och omöjliga Italien, världsledande Italien, olympiska mästare, Europamästare. Kan, om de skulle vinna EM här, bli den andra nationen genom tiderna som i en svit vinner OS, VM och EM. Men Sverige kan ju sabba det där fortfarande. Vi har upptakten av andra sätt nu där det är italiensk ledning med 2-1 efter att Isabelle Haak ger det senaste poänget till Sverige. Men du, Almir Jutovats, jag vet att du funderat mycket på skillnaden. Vi pratade om Miracle on Ice när det amatörmässiga amerikanska laget slog Sovjetunionen i den där OS-finalen 1980. Du ser lite likheter även på professionella planet i den här matchen.
4: Ja, visst är det så. Jag menar, Italien består ju av världsstjärnor på varenda position, men även avbytarna, alltså bänken. Det är ju spelare som har spelat i italienska ligan, i turkiska ligan i många år. Högavlönade och ja, heltidsproffs såklart, alltså stjärnor. I Sverige så är ju halva truppen, kolla man förra säsongen så har ju halva truppen varit alltifrån gymnasiestudenter till tjejer som har jobbat heltid och kanske spelat volleyboll upp till i sina klubbar, antingen i elitserien eller i väldigt, väldigt mycket mindre kända ligor än de italienska. Så att alltså, skillnaden ska ju vara gigantisk. Så att det ens står 1-1 och att Sverige har tagit fler poäng i matchen är ju bara det i sig nästan till ett mirakel.
3: Ja, när du talar om välavlönade italienska stjärnor så Italien är volleybollen så stor så där handlar det om enorma belopp de här spelarna tjänar varje månad.
4: Så är det.
3: Mm. Då ägnar vi oss åt spelet. Ska det svenska laget, som du är inne på Almir, som för ett år sedan hälften av dem var amatörspelare, kunna matcha detta världslag Italien? Det är upptakten på tredje set. Det är 3 för Italien, det är 2 för Sverige. Det är Elmer Olofsson med serven som lägger den bollen där. Det öppnar på högerkanten för Italien som får lägga över den lite försiktigt. Och då är det Anna Haak som tar den. Bra räddning i bakplan där utav Antropova. Och nästa poäng går ändå till Italien där efter att Sylla kramar en stolpe där till slut i samband med den där. Men poäng för Italien.
4: Tydligt hur man ännu mer har tjatat om det, men man gömmer Antropova nästan fullständigt nu i servbetalningen. Så man gömmer henne för att hon inte ska bli servad på. Då måste man våga gå mer mot vinklar, mer mot linjerna, för att då är det bara 2 servbetagare som ska göra jobbet åt Italien.
3: Italien med anfallet här nu då, räddas bak från svensk sida och sedan Anna Haak som får avslut i blocket för Italien. Hanna Helvig ut och kämpar och vinner den bollen också. Oj vad hon har sprungit Hanna Helvig i den här matchen. Och så är det ett mittavslut från Italien och då är det poäng Italien där vi. Men Almir, är det ändå inte lite märkligt, en extrem bolltalang och begåvning som Antropova inte klara försvarsspelet. Handlar det egentligen enbart om det där att hon inte är van att spela det eftersom hon inte har den här positionen i klubblaget?
4: Ja, är det ett moment i volleyboll som är kanske extra svårt som tar lång tid att lära sig, så är det servmottagning. För det är så mycket teknik, du ska röra på fötterna på ett visst sätt, men också mycket att man bara måste ha enormt mycket reps, alltså mycket repetitioner på träning. Och det har hon ju inte haft emot att hon spelat på en annan position.
3: Tyvärr för svensk del så är det nu ledning 6-2. Italien är nästan som man vill se en tidig timeout här, va?
4: Ja, och jag blev lite förvånad att jag blev förvånad att Julevik startade sättet. Jag tycker att Hilda Gustafsson gjorde det jättebra. Hon kan inte lastas för att de inte lyckades vinna andra. Men man väljer att starta tre set med Vilma Julevik, kallar från bänken. Och det har väl inte stämt jättebra här i upptakten av tredje. Så att jag tror att det kommer bli ett passarbyte ganska snart igen.
3: Och passaren är ju extremt viktig i volleyboll. Andra bollen går hela tiden till den spelaren om allting är som det är. Ska den ska lägga bollen till sina medspelare. Vad ser du skiljer egenskapsmässigt Vilma Julevik och Hilda Gustafsson där? Vad kan man tänka när man vill ha den ena eller den andra på plan?
4: De är faktiskt ganska så lika i spelstilen. Det är lite längre tjejer, inte supersnabba på golvet, så att de ska vara bättre fram på näten än bak i försvarsspelet. Överlag lika, men det handlar mer om dagsformen och vem av dem som känns hetast. Jag tycker att Hilda har varit hetare för Gustafsson just idag. Och på tal om det vi sa innan, så bägge två spelade ju den svenska elitserien förra säsongen, så det är klart ett väldigt stort ansvar att vara passare. Man kan likna det vid att vara en quarterback i amerikansk fotboll. Jättestort ansvar, och där har vi alltså elitseriespelare mot kanske världens bästa passare på andra sidan.
3: Aj då. Ja. Vi hoppas det går vägen ändå, Almit, trots de uppgifterna från din sida. 6-2 för Italien som får öppen gata på högerkanten. Då är Hellvig där och försvarar bra i bakplan igen, som har gjort så många gånger. Anfallsförsök från Anna Haak till vänsterkanten hos motståndaren. Jättebra Filippa Brink som räddar den bollen, och Sverige får över den i ett omöjligt läge. Men Italien kan anfalla igen, och så är det ny poäng för Italien. Och då är det Far som är där och slår ner den där bollen. Hon som är lagkamrat med Isabella Haak i Conegliano. Det italienska mästarlaget. De vann ju titeln där i Serie A tillsammans här tidigare i våras. Och så är det 7-2 för Italien i öppning på det sättet.
4: Och henne vill vi inte släppa in i matchen, för hon är ju väldigt effektiv nu. Välkommen till.
3: Däremot vill vi se mer av Isabella Haak, och det fick vi där när hon sätter ytterligare en poäng, Isabella Haak. Och då är det 4 poängs skillnad där Italien har 7 och Sverige 3, och det är Haak som ska ut för att serva. Fyra bollars underläge Sverige, 1-1 i matchen. Där har vi förutsättningarna. Sverige mot Italien. Vilken serv från Isabella Haak! Men tyvärr så räddades den ändå av motståndarna. Det där var ju bland det hårdaste jag har sett någonsin i alla sporter, alla kategorier. Och ändå är Libro där och fångar den där bollen.
4: Ja, en Libro som gör sitt jobb, så att säga. Nej, men alltså, fantastisk räddning. Den serven var en bra bit över 100 km i timmen.
3: Ja, det var ju som att få en motorcykel på handleden där från italiensk sida. Det var en imponerande räddning från Italien där. Det är 8 för Italien, 4 för Sverige och svensk serve. Sverige tog nästa poäng här när Anna Haak via fingrarna på motståndare ger poäng till Sverige. Det är många gånger så poängen kommer till. Att man slår med flit via blocket, och ibland så bara blir det så och ut. Italiens chans att anfalla, och då dundrar hon ner den där bollen, Miriam Sylla från vänsterkanten, och då är det 9 för Italien och 4 för Sverige.
4: Och det är tydligt ett annat självförtroende på den italienska sidan. Vi minns hur de stod och skällde på varandra i slutet av andra set. Nu är det mer glädje och mer laganda helt enkelt.
3: Och normalt har jag inget emot att människor är glada, men jag ser gärna i det här tillfället att italienarna inte får vara så glada. Samtidigt som vi också ser Isabella Haak göra sånt så ovanligt som att slå ut en boll. Det känns ju inte heller bra. 10 för Italien, 4 för Sverige. Titta lite extra nu på Almir, vad det är som har hänt i matchen här. Som förändrar matchbilden så som det är när Sverige tog en utmaning där, va? Nättouch är det man vill se på.
4: Nej, men den stora skillnaden när man ska hoppa in här är att Sverige har börjat missa mer nu i tredje set. Men det är såklart väldigt psykologiskt jobbigt sätt att förlora det andra. Hade de förlorat kanske med så här 25-20 och inte varit nära, så hade de kunnat ändå liksom gå in med att vi är fortfarande underdogs och så här. Men när de leder hela setet mer eller mindre och har flera setbollar och inte tar tillvara på dem, så att det är jobbigt att, att psykologiskt ställa om nu igen och bra på någon gång.
3: Men det gäller att inte tappa modet här nu. Det är 10 för Italien, 4 för Sverige. Sverige hade ingen, fick ingen, inte den där poängen. Det var en nättouch man ville ha det till ifrån den italienska sidan, så var det inte. Nu är det Sveriges manfall. Vilma Julevik gör sin klassiska när hon lägger över den på andra, men italienskorna löser det där. Bra blockering, Sverige nästa läge. Nytt anfallsförsök vänsterkanten ifrån motståndarna via svenska fingrar. Anna Haag kastar sig med livet som insats. Över till Vilma Julevik, till Isabelle Haag. Och vilken poäng Sverige! Vilken poäng Sverige! Anna Haag kastar sig ut mot bakplan, reklamskyltar och kamerapersoner och räddar en boll till Vilma Julevik som får kasta sig ut mot avbytarbåset. Och så småningom bollen till Isabelle Haag och svensk poäng. Enastående. Tänk om det där gav lite tändvätska för svenskorna igen.
4: Exakt. Jag brukar säga att vissa poäng är värda mer än andra. För att, det här, att vinna ett poäng på det här sättet kan också innebära väldigt mycket momentum, självförtroende och att man bjuder in sig själv i sättet igen.
3: Och så är det 10 för Italien, det är 5 för Sverige och Linda Andersson med serven kommer där, tas emot på italiensk sida som får lägga över den på högerkanten och så är det bara en lätt lyftning över nätet som gör att italienskorna får tillbaka bollen igen. Anfaller från vänster den här gången, lägger den kort och lätt och så är det Antropova som gör poäng igen. Och Italien tyvärr 11-5. Det hade varit så skönt där, Almir, om den där poängen Sverige tog innan hade gett fler poäng så att säga.
4: Ja, och även här har man ju ett läge. Tyvärr är ju Libron utbytt eftersom Linda Andersson center servar. Så man får en ganska så enkel pet emot sig i första läget och eftersom Libron inte är där så blir det inte riktigt, det blir lite oreda i svenska försvaret och ett enkelt poäng till Italien.
3: Som har serven mot den svenska Libron som är tillbaka igen med Filippa Brink, då över till Hanna Helvig. Räddas utav blocket i Italien och så anfaller Italien och den går ut den bollen och inga svenska fingrar på den och det är poäng för Sverige. Italienskorna vill ha det till en touch men nej, det var det inte, säger jag bestämt här. 11-6 i alla fall för Italien och de gör ingen utmaning heller. Svensk serv, Vilma Julevik, vi minns ju hennes enastående servar i förra matchen när hon radade upp, hon vände ju ett sätt till svensk fördel mot Tjeckien. Här kommer serven från hennes sida igen mot Antropova som får tillbaka bollen. Nej, det får hon inte. Igår nu istället och bollen upp på läktaren och poäng för Italien. 12-6 Italien. Kort förklaring också där, Almir Libron pratar man ofta om. Det är en spelare som har en annan färg på sin tröja. Vilka uppgifter har Libron om du ska beskriva den för folk som inte är vana att följa volleyboll?
4: Ja, exakt. Ja, det är ju en försvarsspecialist eller försvars- och servotagningsspecialist. Så att Libron ska försöka få fram bollen till passaren när de andra servar och försöka rädda massa bollar där bak, kan man säga.
3: Och får inte spela där framme helt enkelt, det är bara med på bakplan.
4: Ja, exakt. Och just därför har de en annan tröja på sig för att domaren snabbt ska kunna skilja ut dem från mängden. Så att om någon Libro skulle få för sig att smasha bollen så är det automatiskt poäng till motståndarna och skratt.
3: Ja. 12-7 Italien. 1-1 i set i den här matchen. Sverige med en heroisk insats inledningsvis. Tyvärr tappade vi andra set som var mycket jämnt och dramatiskt. Och Sverige nu på väg uppåt och när en passning blir för kort på italienska sidan och det svenska laget kan jubla. De sträcker upp sina fingrar i skyn, möter varandra och så rör de fingrarna lite sådär som en riktigt extremt välutbildad pianist upp i luften. Poäng Sverige. Nu skiljer det bara 4.
4: Ja, och jag gillar Hanna Helvigs serv. Hon har varit den mest aggressiva servaren idag tillsammans med Isabelle Haag.
3: Där kommer det en ny mot Antropova som får tillbaka bollen och ut med den bollen. Ny poäng Sverige. Vi fortsätter få poäng i Hanna Helvigs serv. Nu är skillnaden bara 3. En poäng till så hade jag varit, jag ska inte säga att jag är nöjd. Vi kan gärna ta fler än så, men nu är det italiensk timeout här i det spelet istället. Vad är det Hanna Helvig gör bra, eller är det framförallt farten att hon vågar, eller vad är det du tänker?
4: Det är farten, det är att den är nära nät och sen framförallt att det är precision att hon servar i närheten av Antropova. Jag hade velat se statistik, det finns ju statistik för dem att tillgå där att kolla på Antropova. Hur många anfall vinner hon när hon inte tar servetagning först och hur många vinner hon när hon tar servetagning först. Jag tror att det är som natt och dag för att så fort hon har behövt inkluderas i servetagningen så har hon kommit fel till anfall som nyss då när hon slår ut bollen ganska rejält. Så att då kommer jag försöka att gömma henne. Antingen ska man försöka pricka henne ändå på den lilla ytan eller gå för någon annan för då blir det mer yta för de andra servetagarna att stäcka helt enkelt.
3: Ja, Och då återstår att se vad Hanna Helvig har tänkt för tankar. Syster till Jonathan Helvig, OS-guldvinnaren i beachvolley, är hon, Hanna Helvig, som studsar med bollen här nu, kliver framåt mot linjen, trycker till den mot, ja, det blir den hamnar centralt, och då får Antropova möjligheten mot Helvig upp i ljusanläggningen i taket och ut, och då är det poäng för Italien, 13-9, och ja, det är många gånger Miriam Sylla har gått in och räddat Antropova i de där mottagningarna, och nu är det Antropova som ska serva. Vi har ju sett hela tiden att Hanna Helvig har bebästrat hennes servar, hon har lagt dem mot Hanna Helvig i stort sett alla gånger, och Helvig har lyckats returnera tillräckligt väl. Det är en match de två emellan nu när det är 4 bollars ledning, 3:e set Italien. Det gäller att vinna 3 set, det står 1 lika. Antropova upp med bollen där. Lägger ett service. Jag tänkte att vi skulle slippa att se hennes service. Hon har gjort 20 service den här turneringen. Hon lurade svenska laget lite där, var lägger den på en yta hon inte har lagt den innan.
4: Ja, precis. Hon tar till och med ner farten lite på den bara för att vara säker på att den kommer sitta, och den sitter på baslinjen precis.
3: Och det är 14-9 Italien i det här setet, och då är det timeout tagen för Sverige igen, och vi kan väl lyssna igen på den hyllade coachen Lorenzo Michelli, vad han har att säga till de svenska spelarna. Ja, det var lite svårt att höra vad han säger där. Michelli som har lyft det här laget. Han hyllades ju av Linda Andersson här tidigare i veckan, framförallt för hans sätt att ge de svenska spelarna självförtroende. Hon pratade mycket om där att vi måste våga tro att vi är bra. Att det är det han mycket har kommit in med, att tro på sig själva. Och han har ju erfarenheter. Han har vunnit i stort sett alla ligor som klubbtränare i Europa, den svenska förbundskaptenen.
4: Sverige har fortsatt häng, skulle jag säga. 5 poäng är ingen panik än så länge, men nu gäller det att bryta hennes serveserie här.
3: Ja, hon fortsätter lägga på samma sida på Anna Haak den här gången då till Isabel Haak som lyfter över blocket, och så rörigt hos motståndarna. Och svenskorna kan anfalla nu genom Haak igen. Då upp där, trycker till den. Poäng Sverige är viktigt, och då är det ju bara 4 poäng. Och då är det ju verkligen så att Sverige är med igen då, apropå vad du sa, att 5 poäng var ingen fara. Då är ju 4 poäng bättre helt enkelt. Det behöver man inte vara matematiker för att förstå.
4: Exakt. Och jag tycker att Sverige har hittat lite luckor i det italienska försvaret. När de har de här stora spelarna bak Antropova, så är det mycket pet på henne så att hon inte kommer rätt till bollen i försvaret.
3: Och så ser vi Anna Haak gå upp och blockerar en boll här nu då, och då är det svensk poäng igen, och då är det 14-11, då skiljer det bara 3. Det tackar vi så jättemycket för. Eller var det Linda Andersson möjligtvis som blockerade den där? Det var i alla fall... Ja, Anna Haak var den som var gladast i alla fall och hoppade runt som hon hade studsbollar under fötterna ungefär där i det läget. Sverige räddar ett anfallsförsök från högerkanten och kan kontra på det där. Och det gör de också genom Anna Haak. Och Sverige tar ytterligare en poäng efter den där timeouten. Service för motståndaren, och därpå vinst efter vinst efter vinst för Sverige. Och nu skiljer det bara 2.
4: Ja, och Italien gör en luring. De låtsas att Antropova är med i serveringen. Sen springer hon och gömmer sig, och Libron tar en väldigt stor yta. Jag vill att Elma Olofsson servar på Sylla här istället. För hon är ju erkänt sämre mottagare än Libron.
3: Ingen servpoäng där dock, utan poängen till Italien, och så är det 15-12 för Italien. Och nu är vi i ett sånt där nyckelsked igen. Matcher kommer ju i såna. Sverige har hämtat upp ett 4-bollars och 5-bollars underläge till bara 2. Nu är det 3 som skiljer. Nu vill vi inte att Italien ska få rycka igen när Carlotta Cambi kommer in och servar. Den har vi inte sett innan, va? Där kommer hennes serv, och hon får fortsätta serva gärna, för hon slår ut den här bollen. Får hon gå ut och byta igen.
4: Och Isabel Haak på servlinjen. Nu står sättet och väger. Här har vi så mycket för efter hennes serv, så hon såklart på baklinjen. Och det är en för svagare rotation för Sverige. Så det gäller att försöka få lite mer kontakt där efter 15-13 underlag.
3: Isabel Haak, hon kan också prestera service. Upp med bollen där, full kraft. Mottagning ifrån Sylla var det i det här läget. Gå upp och ta nästa avslut. Filippa Brink ner och rädda där nere vid bollen. Bra gjort av den svenska Libron. Till Anna Haak och block ut. Och det är poäng Sverige. Då skiljer det bara en. Då är det 15 Italien, 14 Sverige. Oj, oj, oj, vad viktigt det där var.
4: extremt viktigt poäng, som vi sa precis alldeles nyss. Det gäller att få kontakt här nu, och när de har haft kontakt med Italien så har de spelats väldigt jämnt i slutet av setet, så att det gäller att ta den här rotationen till sin fördel.
3: Isabellas servers anfall på vänsterkanten. Hanna Haak ner och räddar den där bollen, men den hamnar i sekretariatet. Hanna Hellvig var det, förlåt mig. Och då är det två bollars ledig Italien igen. Och då är det som du säger, då har vi Isabell Haak i bakplan här den närmsta stunden. Inte till fördel för Sverige. När vi väntar serv från Italien. Och det är 1-1 i set i den här matchen. Sverige är med mot Italien. Serven kommer där. Hellvig tar emot den bra. Och så gör Gustafsson, Hilda som har kommit in igen, en sån där härlig överläggning av bollen när alla väntar sig en passning. Och så är det svensk poäng 16-15. Och det är bara en som skiljer.
4: Jag tycker Hilda Gustafsson har varit den stora anledningen till att Sverige hänger med så pass bra som man har gjort.
3: Härligt att höras. Vi pratar väldigt mycket om Isabell Haak alltid, och det är ju inte så konstigt. Tyvärr så lärde sig också passaren i Italien det där, Alessia Orro, och gjorde precis likadant som Gustafsson.
4: En detalj från Italien, att Libron har ju tagit för sig väldigt mycket i servbetalningen, så hon tar ju nästan hela banan själv här nu. Då gäller det att man försöker serva mer mot sidlinjen, så att det blir svårt för henne att täcka en hel plan själv.
3: Oj, vilken räddning från italiensk sida, men det hjälper inte poängen till Sverige i alla fall. Efter att Isabell Haak dundrade ner en boll så är Sverige i fatt igen. Den här matchen lever. Vi trodde på förhand att den här kvällen är ganska given vad det blir för en utgång, och Sverige har varit illa ute i det här tredje setet efter att ha förlorat det andra knappt. Men nu är Sverige med, och det är Linda Andersson som servar. 16 för Sverige, 17 för Italien. Andersson serv kommer där. Passningen Orro. Mitt avslut, bra svensk block där. En gång till då. Och den bollen går, sitter. Det var ju med väldigt, väldigt lite marginal. Italien fick den poängen. Men Sverige kommer nära, men vi kommer inte helt i fatt just nu. Och de italienska spelarna försöker få igång publiken här inne också. När det är Fares som ska serva. 18-16 Italien. Set nummer 3. Ett lika. Far med den flytande serven, är Haak nere, Anna och tar den, spelar över till Hellvig och så blocket där och får ner den där bollen. Ingen 100% i passning där, var utan poäng till Italien.
4: Jag påminner lite om det som skedde i andra set, att Italien i sin tur sätter press på Sveriges servetagare som har kommit till tunga lägen, och då är det klart att det är svårt att anfalla mot den stora italienska kvarteringsspelaren.
3: Far med serven ytterligare en gång då. Center i det här italienska laget. Där kommer den mot Haak, som Anna som lyckas få den till Isabell Haak, som så mjukt och fint lägger ner den där bollen till poäng Sverige. Jag säger det igen, när hon är uppe i luften så har hon möjligheter på sin flygfärd att se sig omkring och fundera lite drönare, vart ska jag ta vägen? Och så smeker hon ner bollen poäng Sverige, och så skiljer det två, och så är det Vilma Julevik som servar. Så vi får se några härliga Vilma servar, där kommer den. Räddas, och så får vi se om man tror på att klara av att hantera den om första emot den och sen ska avgöra det. Ja, det blir svenskarna kan ta tillbaka bollen via italienska blocket och ut, och poäng Sverige, det skiljer en. 19 Italien, 18 Sverige.
4: Och jag tror att Italien också har insett det här nu, att när Antropova tar servmottagning så dödar hon inte mycket boll, så att då är chansen väldigt stor att man väljer att passa till Egonu istället. Så hoppas att svenskarna är med på detta nu och prioriterar Egonu mer än vanligt.
3: Serven går mot Antropova i alla fall då, och sen kommer, precis som du säger, så spelas bollen över på den sidan istället, och nu är det kamp fram över nätet, och den vinner Isabell Haak, men ytterligare ett anfallsförsök för motståndaren, och då är Antropova där och slår in den här bollen, och så är det två bollars led i Italien igen. Vi är nära, men vi når inte riktigt fram. Det var ungefär som när man var liten och skulle in i grannens skafferi, för man visste att det fanns kakor där, och man precis hade öppnat dörren, och så kom Tantjärda där och såg en, och så fick man smyga därifrån och fick ingen kaka. Ungefär så har svenskorna det just nu. Italien med serven. Svår mottagning i Sverige, men bollen till Isabell Haak så småningom, som lägger ner den så där mjukt och fint igen, och så skiljer det en. Kan vi inte få en poäng till för Sverige nu, Almir?
4: Ja, det krävs inte mycket. Det krävs ett poäng i egen serv, så är man helt utjämnad igen. För jag tycker att när Italien servar, alltså så är det outspelet för Sverige har varit nästan till feltid. Så det är bara att våga gå före lite vid serven och skapa sig ett läge att sno en poäng där.
3: Side out är alltså när man är servmottagare i volleybollspråk. Tyvärr, din favoritservare här nu, Hanna Helvig, med bollen i nät i det där läget, så är det två bollars ledning i Italien. Och så är det servfantomen Ekaterina Antropova som ska serva. Får vi se vad hon väljer. Hon har ju valt Anna Haak här i tredje set istället för att serva på Helvig som hon gjorde tidigare. Här kommer hon upp där och så är det mot Haak just som tar emot den där serven. Här finns möjlighet för Sverige idag. Haak tvingas ta nästa avslut och Anna i förnamn och då är det möjligt för motståndarna. Så är det svenska blocket där och får in den där bollen också. Och då är det en boll som skiljer. Härligt att se Elma Olofsson samarbete där med Isabel Haak.
4: Elma Olofsson som klev fram även mot Tjeckien när det behövdes som mest i tredje set. Både med blockpoäng och så följde hon upp det med servpoäng den gången. Vi får se om hon kan göra samma sak här.
3: För nu är det hon som ska serva igen. Där kommer hennes serv. Libro ner och tar den där bollen och så ett mittavslut. Men svenskorna räddar den. Har chans att kvittera i matchen nu genom Isabel Haak som går upp, räddas av passaren i italienska laget. Bollen är framme nät till Isabel Haak som lägger ner den och det är lika. 21-21 efter att Sverige har vunnit ytterligare en boll och Elma Olofsson fortsätter att serva bra. 21 lika, ett lika i set. Sverige på väg att vända och ta sig in i det här tredje setet som vi har haft det så tungt i fram till nu. Elma Olofsson, serven kommer där. Mottag, passning, avslut och poäng Italien, tyvärr. Det går nu, ger poäng till Italien.
4: Det kommer vara mycket Egonen mot mycket Isabel Haak nu, det vet ju alla om. Frågan är vem som kan hålla huvudet mest kall. Men ett jätteläge för Sverige fortfarande. Man hoppas på ett snabbt poäng här och sen har man återigen Isabel Haak på servlinjen i så fall.
3: Mm, det kan bli som server, hon slog ut bollen förra gången. Den här gången hamnar på Linda Andersson till Isabel Haak som via blocket i Italien når en annan italiensk spelare. Och så är det anfall från Egonen som lägger den där bollen. Men vilken räddning av Filippa Brink och Sverige kan få över bollen genom Anna Haak. Men italienskorna tar tillbaka den igen. Anfaller igen genom Egonen och det är poäng Italien. Alltså ibland är Filippa Brink, vilka räddningar hon gör ibland. Det är så spektakulärt att titta på Libro-spelet. Om man bestämmer sig för att titta på spelaren som har en felaktig färg på sin tröja så kan det vara stor underhållning i akrobatik, i energi, i våghalsighet. Tyvärr 23-21 Italien och nu måste Sverige ta nästa poäng. Vi vill inte ha sett bollar i Italien. Här kommer serven mot Anna Haak. Till Vilma Julevik, till Anna Haak igen via blocket, räddas av Julevik till Anna Haak som lägger över det till syrran Isabel. Isabel upp, kamp i nätet, räddas av Italien som kan lägga fram bollen för avslut. Det är ett svårt avslut från Italien, då går den ut också. Det är poäng Sverige, skönt, ingen sett på Italien i det här läget.
4: Utmaning va?
3: Ja, så blir det, så blir det. Vad säger de där då?
4: Jag tyckte inte att det var en touch, men jag såg inte heller kroppsspråket ibland. Så jag var på kroppsspråket på blockeringsspelarna. Jag kollade inte på det den här gången, så svårt att säga.
3: Mm, det är alltså förutsättningen att det är 23-22 Italien om Sverige istället får den här poängen. Nu ska vi se. Yes, block touch. Tyvärr var det en finger på den där bollen och då är det...
4: Ja, det är så små marginaler så det är...
3: Ja, nu är det 24-21 Italien istället för 23-22. Poängen till Italien, publiken reser sig upp. Det är pressat läge i tredje set Sverige. Bollen kommer där mot svenska spelare Isabel Haak uppe och slår ut den här bollen tyvärr. Och setet går till Italien. Det är 25-21 Italien. Och det är verkligen på nagelspetsnivå vi är just nu när vi hade 23-21. Och ja, men svenskorna vill titta på det där nu eller? Svenskorna vill titta på det där nu. Ja, vi väntar om det möjligtvis var nättouch på en italiensk spelare. I så fall så går ju poängen över till Sverige. Då skulle det vara 22 Sverige och 24 Italien. Om det inte var nättouch på en italiensk spelare så är det setet vunnet Italien. Det är beskedet just nu från Brno där alla står och tittar upp mot det här. Är det någon italiensk touch? Är det inte en liten? Nej, det var det inte. Rackans attans skit, säger jag Almir. Det här var en oturlig avslutning på det här tredje setet.
4: Man snackar mycket om marginaler, men i det här fallet är det ju en minimal touch på Anna Haaks block på långfingret. Och sedan är det nästan lika nära att Italien är i nät på Isabel Haaks anfall. Men jag tycker ändå att som var optimistisk så ligger Sverige under med, vad var det som mest, 11-4 tror jag. Och man kommer tillbaka till 20 lika, så att uppenbarligen så har man ju hittat ett recept som fungerar bra mot italienskorna, men det krävs såklart en bättre start än vad man fick i det här förra setet.
3: Men wow, jag längtar efter det fjärde setet redan nu, Almir. Det kommer om en liten stund här i P4. Det är 2-1 till Italien, men Sverige är med i matchen mot världsledande Italien. Det är beskedet just nu från Tjeckien.
1: Men innan dess så ska vi här i Sport Extra uppdatera nyheterna från Ekot.
5: Som börjar med att regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att de som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
6: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
7: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning. Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
8: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
5: Och det här håller gymnasie-, högskol- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
9: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
5: Reportrar här var Thea Regell och Carl Friborg. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Det är oklart var den kommer ifrån.
1: Tack för det, Alexander Ivanovski med oss här under Sportextra-kvällen. Uppdaterar nyheterna från Ekot. Nu hoppas vi att Sverige klarar av att vinna ytterligare ett set mot detta Italien och tar det till ett 50 avgörande. Patrik Ljunggren och fråga till dig då, Almir Jutovac. Ser du någonting hos svenskorna att de börjar bli lite trötta eller är det ingen fara?
4: Jo, men lite tapp framförallt i Sörmotania måste jag säga. Jag rådar mig med att kolla statistiken precis, och i detta setet nu i tredje så har Sverige 17% positiva mottag medan Italien har 40% positiva mottag, och är det så stor skillnad i mottagning så är såklart Italien stor favorit att vinna, för att på nätspelet är de ju dominanta mot Sverige.
3: Och det fjärde setet är igång här nu. Det står alltså 2-1 i set till det italienska laget. Men vi måste tillkänna ge nu att Isabelle Haak har skrivit ny historia. Hon är ju historisk på många sätt. Men nu är det så att sen Europamästerskapen började avgöras på det sätt som de gör just nu, så finns det ingen spelare i historien som har tagit fler poäng under ett mästerskap än svenska Isabelle Haak. Hon har nu gjort över 230 poäng sammanlagt och går därmed förbi Tiziana Boskovic från Serbien som slog ett rekord tidigare. Så Bella Haak just nu den mesta poänggöraren i en Europaturnering sedan 2011. Dessutom den första spelare sedan 2011 som gör över 30 poäng på Italien, så att Isabelle Haak fortsätter att skriva in sig i historieböckerna. Nu vill det till att Sverige vänder det här, för det är en bra italiensk upptakt där Sverige har tappat de 2 första poängen. Isabelle Haak gör ny poäng och då har gjort 31 poäng mot detta Italien. Isabelle Haak, Almir Jutovac, innan vi fortsätter och bara referera matchen. Men det där att hon, när det inte ens har spelat semifinaler och finaler, slår poängrekordet. Orden finns inte längre för Isabelle Haaks enorma kapacitet.
4: Nej, jag finner inga ord. Alltså, vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Ja, det är makalöst med denna Isabelle Haag som alltid också hyllas av sina lagkamrater för att vara den som först och främst är fram och hjälper den det inte går så bra för. Som tröstar, som stärker laget och som inte alls gör något väsen av sin storhet. Hon är exceptionell, Isabelle Haag. Och nu vill vi att hon kliver fram med det här sättet och gör ännu fler poäng. Upp där, Isabelle Haag! Ner räddas ut av italienskan Orro passaren och så blir det en svårt överlägg från Italiens sida som gör det enkelt för Sverige att ta emot det. Och så kommer Haak igen, lägger det på en öppen yta. Då är Libron där borta förstås och räddar den bollen. Och så är det avslut på högerkanten och så är det svenska blocket där och ger poäng Sverige. Det som var 3-1 är 3-2 och Sverige är med i det här fjärde setet.
4: Ja, och vi ser att Italien har ju väldigt, väldigt, väldigt hög prioritet på Isabelle Haag. De går ut tidigt på henne. Hon har två blockerade mot sig där. Det ena är 2-0-2, andra är 1-0-96. Så att det är liksom inga små tjejer. De andra spelarna måste också få chansen att komma in i matchen och också leverera lite poäng här nu för att hon inte ska vara helt ensam.
3: Mm. Och det stärker ju ännu mer det vi pratade om att Isabelle Haag har gjort 31 poäng alltså. Och så har hon den bevakningen mot sig. Så storvuxna försvarare som vill stoppa henne, det gör ju det ännu mer enastående. Nu är det 3 lika efter ny svensk poäng. Anna Haag med serven. I sättet som Sverige måste vinna om den här Europaturneringen ska leva vidare. Libron räddar den i Italien och så kommer av Sofia. Svenska blocket som är där igen. Nu är det Hilda Gustafsson som är uppe och blockerar ner den där bollen. Det svenska blocket är ju bättre än vad det har varit under turneringen i stort, är min känsla.
4: Definitivt. Hilda Gustafsson gör ett jättejobb fram på nätet. Men jag vill inte se någon mer serv på Libron. Libron har varit fantastisk. Hon täcker 2/3 av banan. Så att den här serven vill jag se mot andra kanten, mot Sylla, eftersom man tror på vad gömmer sig.
3: Mm, men det blev inte så utan det blev Libron igen och så är det poäng för Italien direkt på det. Och det är ju intressant att se det du kommer till hela tiden. Hur man verkligen, det är ju inte lätt att gömma en människa som är 2-0-2 lång framförallt. Men det är ju det man gör, man ställer en spelare framför henne så att de inte kan serva på henne helt enkelt. Men öppnar förstås andra ytor då som svenskarna borde använda. Så för Italien, Filippa Brink mottag och så anfall ifrån Isabelle Haag blockeras den här gången. Nytt försök då på andra kanten. Och då är det poäng Sverige. Vi efterlyste också spel på vänsterkanten för svensk del. Där finns Hanna Hellvig. Och då är det poäng Sverige. Och då är det svensk ledning 5-4 i fjärde set.
4: Anna Hellvig kommer ha en nyckelroll för Sverige här. Hon brukar ju vara den näst bästa poängplockaren för Sverige. Lite blygsamma då, 7 poäng än så länge. Men hon har inte fått så mycket pass eller så att henne vill vi inkludera mer tycker jag.
3: Mm, då hoppas vi på det, Linda Andersson nu med serven i alla fall för svensk del. Den kommer däremot Libron än en gång och så kommer ett avslut centralt. Och då är hon ju igång, du har varnat för henne. De får inte få igång Far där inne, det vill vi inte se.
4: Nej, precis. Far mot Olofsson, det är en väldigt stor missmatch som vi kallar det. Deras bästa anfallsspelare i mitten mot en ganska mycket mindre centerblockerare i Olofsson.
3: Ja, hon är ju bara 1,80 lång. Egentligen för kort för att vara center i ett landslag, eller?
4: Ja, normalt sett ska det vara så. Men hon har andra kvaliteter. Blockspelet är väl kanske, eller ja, på annan nivå så är blockspelet också hög kvalitet. Men just på den här nivån så klart att det är ju lite svårt.
3: Mm, även om vi har sett några fina blockeringar och så kommer Isabelle Haag och gör nya poäng till Sverige eller ny poäng, man får ju bara en poäng åt gången och så är det 6 lika. Väldigt, väldigt skönt här Almir att Sverige är med i öppningen på det här sättet. Efter att Sverige har förlorat 2 raka set så är Sverige med här. 6 lika. Hilda Gustafsson servar för Sverige. Gustafsson servde. Oh, jag trodde den skulle gå i näten. Gick över med Libron. Tar den och så är det anfall från vänsterkanten. Och då kan Sverige inte stoppa Miriam Syllas avslut där. Poäng för Italien. Då är det 6 Sverige och 7 Italien.
4: Och man måste säga att Libron på egen hand har styrt upp det italienska spelet. Fantastisk servmottagning. Men jag tycker också att någonstans måste det klicka för de svenska spelarna och ledarstaben att undvik henne nu. Alltså, ta risker åt andra hållet och inte på Libron, tack.
3: Då hoppas vi att de hör dig här om inte annat då när det är anfallsförsök via svenska blocket som kan vända på den här till Haag där ute. Hon har ett jätteblock mot sig och lyckas ändå ta sig förbi den men bollen räddas från motståndaren och så kommer ett avslut på Filippa Brink en gång till och då är hon ju där igen. Hon har kommit igång ordentligt nu far på den centrala positionen när hon står där framför nätet och trycker ner boll efter boll just nu. 8-6 Italien. Vilma Julevik in igen. Han skiftar ganska mycket nu med passare i det svenska laget.
4: Ja, verkligen.
3: italiensk serv då som går mot Helvig till Julevik, till Helvig som får ta sin egen boll så att säga då. Så är det boll mot Isabel Haak istället via blocket, räddar Italien den bollen. Orro passar ut på vänsterkanten och svenska blocket är där bra, läste från Elma Olofsson. Och så är det svårigheter för Italien att få den där poängen och nu är det öppet läge för Sverige att komma in här då. Hanna Helvig via det svenska eller italienska blocket. Italien försöker igen. En tafflig passning som ändå går över nät för Italien, men Sverige kan komma genom en backspike tyvärr ut och det var väl inga fingrar. Jo, det var fingrar på den! Det var fingrar på den och italienskorna vill ha det till någonting annat här nu och protesterar. Ja, får se var den här poängen hamnar så småningom nu då.
4: Ja, hon såg väldigt förvånad ut i centerblockeraren, så jag tror inte att det är någon touch tyvärr, för att de brukar ju, man brukar kunna se det på kroppsspråket.
3: Ja, det var den mest irriterande uppsynen vi har sett i den här matchen från de italienska spelarna. Det vi just nu känner är 8-7 till Italien, kan ganska snart vara 9-6 till Italien då, om det är så som du tror och bedömer det. Vi tittar på det.
4: Domaren har dömts för ett nät, vi får se om hon...
3: Ja, då är det nättouch på den italienska spelaren där.
4: Ja. Eloge till domaren.
3: Ja, verkligen. Vi tackar domaren för detta. Och så är det svensk serv. Då är det Hanna Helvig med serven. Det skiljer en poäng. Det är Italiens måtta. Det är Sverige som har 7. Det är 2-1 i set till Italien. Om Italien vinner det här setet är Italien vidare till semifinal i EM. Om Sverige vinner det så får vi ett femte och helt avgörande set. Och det kan inte Sverige förlora. Sverige har vunnit alla 5-setare den här säsongen som har varit någonting av värde. Så vi hoppas på ett femte avgörande set. Haak upp där, tyvärr ut ifrån Haaks sida och inga fingrar på den heller och då har vi 9-7 till Italien. Nu vill man titta på den här då. Påminner vi om granskningsreglerna att så länge man har rätt så får man fortsätta att göra videogranskning och om man får fel så har man max 2 gånger per set. Vad är det man kan titta på för olika saker och begära granskning på, Almir?
4: Ja, det har ändrats lite grann nu, men framförallt är det ju nät, beröring och touch som är det vanligaste man tittar på. Nu är det som ett automatiserat system när det gäller bollar som är nära linjen, om de är in eller ut. Så det kan man inte utmana eftersom den aldrig gör fel, så att säga.
3: Nej. Och då återstår att se vad som händer här. Vi på resultattavlan nu, då så är det 9 för Italien och 7 för Sverige. Vi tittar på reprisbilderna här vid och... Nej, tyvärr ingen utdelning på den utmaningen utan Italien får poängen och har, eller behåller poängen rättare sagt. Då är det 9-7 i Italien i det här sättet. Där vi inte
4: återigen,
3: vill
4: att... ja, förlåt, återigen alldeles mycket större på Libron. De kommer till anfall hela tiden från mitten i Italien. Vi måste ändra någonting där och undvika Libron och sätta de andra spelarna under press.
3: Anna Haak med ett lite svagt avslut, öppnar istället för motståndaren och så är det 3 poängs ledning i Italien. Rantropova gör poäng igen. Var ett svårt läge för Haak, så vi ska inte klaga på den mottagningen. Det var ett svårlöst problem helt enkelt för att det blev på det sättet. Nu är det 3 bollars ledning i Italien. Vi vill inte att det rinner iväg. Det är svensk timeout. Ska vi se nu om vi kan få lyssna på den svenska förbundskaptenen här nu när det kommer en mikrofon där som sticks upp i gruppen utav spelare. Vi ska se om vi kan zooma in den här mikrofonen.
10: For shuffle. Okay. This is the ball what we need now, eh? This is our side out in this moment. For all of us. Andy, also you are there. When we are going to attack this ball is to take the finger and go, eh? Please. Okay. And then our defense, like we said, but we have to be prepared to counter-attack. Okay. Counter-attack again, the ball off, 3 blocking position. It two. They, when they want to close now, always a gonu. Okay, dai.
4: Jag pratar om att när han får tunga lägen så istället för att peta in bollen som han har kuror där så måste han våga svinga högt i fingrarna och hoppas på att det blir en touch där. Och när det blir långa bolldueller, svåra lägen så vill Italien hela tiden passa igår nu och att det är henne man måste prioritera på dem i de situationerna.
3: 10-7 Italien som servar där. Isabel Haak med avslutet. Poäng Sverige, viktigt där. Första poängen efter timeouten. Då är det 10 Italien och 8 Sverige. Och då är det Elma Olofsson ut för att serva igen. Vi har berömt henne tidigare när det handlar om hennes servar. Apropå egenskaper som gör att hon spelar i det här landslaget så är det inte hennes längd utan bland annat hennes servar och smartness i övrigt. Så vi kommer där och så är det poäng för Italien när bollen hamnar uppe på läktaren när Italien spelar på Ekaterina Antonova i det där läget. Ja, man får inte stilla sig blind heller på Egonu i det där läget, för att det är ju få länder som kan ställa, det är ju inget land som kan ställa upp med en sån anfallsformation framme vid nät, så att säga. Och nu finns de ju där framme båda två, en till vänster och en till höger, Egonu och Antropova. Nu gäller det att svenskarna får en förflyttning i rotationen här direkt. Blocket uppe ifrån italiensk sida, och så är det Haak som försöker, Anna räddas av Italien. Nu är det läge för Sverige, nu är det läge för Isabel Haak. Lägger den på en öppen yta, det blir så att Egonu ändå får ta den där bollen, och så är det via blocket och in och poäng Italien. Och nu rinner det iväg, nu är det 12 borta Italien. Och så ska det torkas lite fukt på planen.
4: Ja, Anna Haak och Wilma Jule diskutera lite. De är inte överens om vilket tempo de ska spela till varandra i det anfallsspelet. Så att senaste 2-3 bollarna har Anna Haak behövt peta bollen över nät. Och det var ju det man ville undvika att göra.
3: Bra mottagning från Helvig, öppna för Isabel Haak. Och då är det poäng Sverige. 12-9. Du pratar ofta om servmottagningen, Almir, hur viktig den är. Och det där är ju en perfekt servmottagning från Helvigs sida.
4: Ja, framförallt om Italien vinner servemottagningsmatchen, då ska det vara ännu mer omöjligt att slå Italien. För jag menar, som vi vet, framme på nät så är de ju jättedominanta mot Sverige. Så att där måste Sverige vinna den detaljen i spelet.
3: Isabel Haak med serven stenhårt räddas där nere vid golvytan. Och då är det poäng för Italien när Antropova gör poäng igen. Efter att vi hörde förbundskaptenen varna för Egonu, och så har bollarna hamnat hos Antropova.
4: Ja, hon gör det väldigt bra. Det är ett tufft treblock, men hon träffar högt upp i fingrarna och bollen sticker iväg. Så att rutinerat och bra gjort.
3: Antropova igen med serven nu då, stenhårt ner mot Helvigs mål. Igen gör en bra mottagning hos Isabel Haak, och då är det svensk poäng istället. Mycket bra, viktigt läge, det skiljer 3. Du var ju till och med så att när man låg under med 5 så kände du ju att här behöver vi inte vara superstressade och nervösa. Nu är det ju bara 3 ändå ju.
4: Ja, men framförallt om man gör samma sak som i förra sättet, att man kryper tillbaka från en 3-4 poängs underläge när det närmar sig 20, så har man momentum och man sätter Italien under press. Så att vi hoppas på något liknande här.
3: Men de fortsätter att serva på den italienska libron, och då är det enkla poäng för Italien. Det känns i servmottagningen där att du är ju gammal libro när du ser hennes servmottagning. Vad tänker du?
4: Nej, men alltså, som jag sa innan, hon stabiliserar hela spelet, så hon rör sig över stora ytor. Om vi jämför lite grann med Filippa Brink då, så gör hon gör det bra, men hon täcker sin yta, inte mer. Den italienska libron Fersino, hon är överallt just nu och levererar perfekt mottagning.
3: Det är som att hon har rullskridskor på fötterna och kan röra sig så snabbt över planen. Vi är glada att vi har Hilda Gustafsson, för hon som passar gör en sån där luring igen. Hon lägger över bollen i ett oväntat läge direkt, och så är det poäng Sverige, skiljer det 3. Och då är det Linda Andersson ut för att serva.
4: Ja, och vi har sagt ordet våga, men det är verkligen det som är nycklarna. Våga gå mot sidlinjen. En miss mot sidlinjen ibland kan vara okej, så länge inte Libron får enkla bollar på sig.
3: Ja, Libron tar den också, så är det enkelt avslut från central position där Farr finns, en poäng för Italien igen, och så är det 4 poängs skillnad när Paola Egonu går ut för att serva. Jag ser redo, där kommer bollen, den är lång, men Anna Haak tar den till Hilda Gustafsson, till Isabel Haak som lyfter den här bollen, och det är poäng Sverige. Härligt, härligt, de får inte större utrymme, utan nu är det 3 bollars skillnad igen. Tänk en fin serveserie nu från Hilda Gustafsson, vad den skulle kunna ge för härlig smak i munnen.
4: Man har hela tiden kontakt. Så länge man inte släpper iväg dem till 4-5 poäng så är det här sättet inte kört. Men det gäller att man har service, för att det kommer aldrig att fungera att Italien kommer till anfall i mitten exempelvis.
3: Gustafsson-serven kommer där. Äntligen en serve som inte hamnar på libron. Och får vi se vad Italien gör av det. Då löser hon det på alldeles egen hand. Och Miriam Sylla som först tar emot serven. Sen får hon passningen och så gör hon poängen. Och så är det 16-12 till Italien.
4: Men ändå ett steg i rätt riktning. Där måste hon anfalla mot 3 blockeringsspelare. Hon lyckas den här gången. Men att anfalla mot 3 blockeringsspelare gång på gång, det ska inte vara ett lyckosamt scenario.
3: Ryöm Sylla som också servar där på ett mot andra helvig i mottagningen till Isabel Haak. Isabel Haak räddas där bak vid baklinjen av italienska spelare. Så kommer en backspike. Bra då är Anna Haak där nere, räddar den. Två spelare hjälpt åt för att rädda den där bollen för Sverige. Bollen i spel fortfarande, är det Italien som får anfalla. Ut på vänsterkanten och då är Filippa Brink ner och gör en enastående insats. Men det hjälper inte, det räcker inte. För till slut så kommer ju Alessia Orro och få in den där bollen. Efter att Sverige gjort några väldigt, väldigt fina räddningar så rinner det iväg. Och nu är det fem bollar skillnad. Och mer vill vi verkligen inte ha.
4: Bra volleyboll just nu. De har läst in sig på varandra, så det är många långa rallys.
3: Och sen nätserv där. Tack, tack, säger vi från svensk sida och skickar ett litet meddelande ner till

0: enastående prestation mot Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. OS-guld, VM-guld, det är det laget Sverige spelar mot. När Elma Olofsson servar i nät. Ja, 19-14 Italien. Italiensk serv. Då är det passaren, Alessia Oro. Fenerbahce spelar hon i. Kommer den bollen där mot Hanna Hellvig via passaren till Isabel Haak. Får problem fram vid nät, ingen perfekt passning. Sverige får dock börja om, Haak får bollen igen. Och då är passningen bra och då är Haak där. Och då är det nya poäng för Haak. Isabel Haak som ju är Europamästerskapets mästerpoänggörare sedan 2011. Och det är det man kan jämföra med, för det har spelats av olika antal matcher på olika sätt. Men hon är den bästa av dem alla efter de poängen hon har gjort i den här matchen. Och nu skiljer det 5-4 och det är Isabel Haak som servar. 19 för Italien, 15 för Sverige. Nätkanten och jajamensan, ett service via nätet. De där bollarna tar vi gärna och skiljer det 3.
1: Hennes favoritserv är den diagonala serven här nu. Och där har hon vem då? Jo, Antropova och Silla jämte varandra. Så att stor yta att serva på. Hon måste träffa den ytan och gärna så hård som möjligt.
0: Kommer den igen, försök där då, de där två hjälps åt. Ingen bra mottag, ny poäng Sverige. Hon gör ett service till i det här läget, Isabel Haak. Jag minns när Sverige besegrade Tyskland på bortaplan i ett Europamästerskap. Jag tror att hon hade 6 service i rad, Isabel Haak, när Sverige då stod för sin bästa insats. Fick inte så mycket uppmärksamhet för en viss Daniel Ståhl vann ett VM-guld precis samtidigt. Men enastående den gången, häftigt idag.
1: Och precis den serven vi efterfrågar. Och framöver här nu resten av setet, så jag sitter överdriven, men jag ser nästan hellre en serv som går ut än en serv som går på libron. Hon har varit otroliga stats i servmottagningen och varit den enskilt största faktorn till att de faktiskt har fått igång i både centerspel och andra anfallsspel. Så att henne måste man undvika och sätta press på Silla eller Antropova med tufft servande. Kommer det ett misstag då så får man leva med det.
0: Då är vi redo igen efter en timeout från Italien. Det är 19 Italien, 17 Sverige. 2 service från Isabel Haak på rak. Här kommer bollen i nät. Aj, vad ont det gjorde att den bollen kom i nät. Och då är vi också farligt nära de 25 som avgör matcher. Det är 20 för Italien, 17 för Sverige. Och nu är det Antropova som vill visa att hon är en begåvad servare. De svenska spelarna, 4 till antalet, samlade bak vid baslinjen. Här kommer hon upp i luften, trycker till bollen. Hellvig med mottagningen till Isabel Haak. Haak går upp med den här bollen och ger poäng Sverige.
1: Väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Antropova är en vass servare. Man bryter den här servare. Antropova är nu i baklinjen och får inte anfalla från framåt på nät. Så att, ja, är man optimist så är chanserna fortfarande goda.
0: Jag har mest ont i magen just nu när bollen hamnar på libron i motståndarlaget. Men Sverige lyckas vinna tillbaka bollen. Hellvig går upp och tar den via touchen. Poäng Sverige och då skiljer det bara 2. 20 för Italien. En skiljer det bara. Liten marginal både framme vid blocket och vid linjen. Och det är 20 Italien, det är 19 Sverige. Sverige på väg igen.
1: Jag ställer mig upp nu.
0: Med all rätt. Anna Haak, en lång serv som tas emot. Passar en Oro tillbaka till italienska. Men där är Anna Haak ner och räddar den bollen. Till svensk block ut. Och det är poäng Sverige, det är lika, det är 20 lika. Efter att Hanna Hellvig vågar gå på blocket och ut. Och det är 20 lika i setet som Sverige måste vinna om det ska bli ett femte avgörande set i den här matchen. Vilken match det svenska damlandslaget gör.
1: Bra serv Anna Haak. Ännu en serv på Sylla-attack. Och sen så får man ta ett tidigt val ut på igår nu.
0: Ja, det är gemensam serven kommer där. Sverige får tillbaka den gratis, går för ledningen i det här sättet. Vi får ledningen! Isabel Haak slår bollen via försvarare i Italien. Upp i belysningen, upp i taket i mässhallen. Och Sverige leder 21-20 i det här fjärde setet. Och då är det väl timeout som italienarna tar igen. Almir Jutovac, vad är det som håller på att hända? Du som har följt volleybollen i så många år. Att du får se Sverige matcha Italien. Ett lag fyllt av världsstjärnor.
1: Jag vet inte, jag ska förklara det. Helt ärligt så trodde jag inte på det. Ingen av oss trodde på det. Skulle man ta det till ett femte set här nu så är det en fantastisk prestation i sig. Men vi sa det innan, Sverige är vana att spela femte set. Man har vunnit till så sett alla. Och ett femte set, ett kort set till 15. Det är lite mer som en straffsparkslängning kanske.

0: Inte riktigt, men det verkar ju liksom ett momentum, en tidig ledning sättet gör att man håller undan hela sättet och därmed vinner matchen. Och skulle det bli ett femte set så har Italien all press i världen på sina axlar, så att det här sättet är ett nyckel sätt här.
1: Åh, verkligen, ja, för matchen tar ju slut om Sverige förlorar det. Så Anna Haag, kom igen nu då med serven, där kommer den. Tas emot, Orro passar och så kommer avslut från Italien, men inte bättre än det svenska blocket stoppar farten på den. Och så kommer bollen över till Helvig och så är det ju svensk poäng igen. Hanna Helvig kliver fram och gör poäng för Sverige igen. Och den är ju på linjen och snickar utsidan verkligen. Och det är 22-20 Sverige. Sverige tre bollar från ett femte avgörande sätt. Här kommer serven från Haag. Orro ut på högerkanten. Poängmottagning nu. Oj, vilken viktig servmottagning nu. När Denise Melis ska ut i serven.
0: Ja, alla vet vem som kommer få bollen. Det gäller bara att få fram bollen till passaren så att hon kan leverera den till Isabelle Haag.
1: Serven kommer där och så är... Åh, vad synd när Hilda Gustafsson tänker göra en fräckis. Så går den i nät och så är det 22 lika. Och vi ser svenska avbytarna håller för sina ansikten nu. Det är en sån nervositet, det är en sån drama i tjeckiska Brno, universitetsstaden, den näst största i Tjeckien. Det är en dallrande nervositet inne i hallen när Italien servar 22 lika set nummer 4. Sverige ligger under 2-1. Serven kommer, passningen kommer, Isabelle Haag kommer. Blocket och in för Italien. Det som nyss var svensk ledning med två bollar är nu italiensk ledning 23-22. Jag sa att förra serven var viktig. Det är bara inte att nämna hur viktig den här serven är nu. Kom igen nu, svenska volleybollspelare. Hade vi en timeout kvar, ja?
0: Ja, och vi såg ju en repris här där bollen var inne med ungefär en halv centimeter. Så att vi såg att det var små marginaler i förra sättet. Det är precis lika små här i det här.
1: Usch, ja. Vi vill ha svenska marginaler här nu till vår fördel. Ska vi lyssna på förbundskaptenen lite också då? Ja, där var han färdig. Men nu handlar ju allt om att få till mottagningen, Almir. Nu handlar ju allt om att få träff på den här bollen som du har sagt. Att passaren Hilda Gustafsson får möjlighet att servera Isabelle Haag. Haag står med händerna ut med sidan nu. Hon vet ju vad som krävs av henne.
0: Hon kommer ha ett stort block emot sig och det gäller att veta om det på förhand.
1: Här kommer serven mot Anna Haag. Hilda Gustafsson bakom ryggen till Isabelle Haag. Räddas av Orro i första läget. Och så kan Italien anfalla på högerkanten. Bollen går väl ut? Nej, den går via svenska fingrar. Och då är det ju matchbollar för Italien. Det svenska damlandslaget som har stått för en mirakulös insats i den här matchen. Som har pressat världens bästa volleybolllag. Som i särklass dominerat världsvolleybollen de senaste åren. Så är Sverige ändå på väg att förlora när det är två matchbollar i Italien. Där kommer bollen. Filippa Brink tar emot den. Hilda Gustafsson, Isabelle Haag. Isabelle Haag ner. Första matchbollen räddar. Och då är det svensk serve. Linda Andersson ut för att serva för Sverige. Måtte du inte vara nervös nu, Linda Andersson. Matchboll för Italien efter en enastående svensk prestation. I det fjärde setet kommer Andersson serve där. Långt bakut passar en Orro för bollen på vänsterkanten. Och så sitter den tyvärr för Italien. Det är Miriam Syrra som slår in matchbollen. Italien vinner 25-23 i det här setet. Men Almir Jutovac, visserligen är det Italiens lag som dansar segerdans där nere. Men Sverige har gjort något helt enastående i den här matchen.
0: Ja, alltså att man är besviken när man förlorar med 25-23 ett set mot Sverige eller mot Italien och dessutom är nära i varenda set. Det säger mycket om hur den här matchen såg ut. De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt damlandslag prestera. Och framförallt på den stora scenen här nu när man har alla splittat på sig och pressar Italien rejält. Och ja, man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna. Eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Jag ska sticka ner och göra intervjuer. Vi drar siffrorna ändå. Det var ju svensk seger i första set 25-21. Italien.

0: Svensk seger 26-24 i det andra, 25-21 i det tredje till Italien och 25-23 i det fjärde. Italien vinner den här matchen, men de svenska spelarna får enorma applåder ifrån publiken här i hallen just nu. De som kom hit idag har fått uppleva en enastående insats från det svenska laget, men de italienska världsstjärnorna står ändå där som segrare. Jag går ner och jagar intervjuer. Almir, du stannar kvar och snackar ner den här matchen tillsammans med Johan och Selma.
1: Stort tack Patrik Ljunggren, vilket drama, och vi vill förstås höra kommentarer från de svenska spelarna. Och Almir, kan du hjälpa till att sätta ännu mer ord på det Sverige ändå har gjort, även om det blir förlust? Vi har ju pratat om det inför den här matchen, att det här ska vara omöjligt, men på det sättet de ändå står emot.
2: Ja, men precis. Jag vet inte vilka ord jag ska sätta på det, men jag ska vara helt ärlig. Men
1: det är...
2: Ja, men de är verkligen slut, både på laget och på Isabel Haak återigen, om man ska liksom ta upp hennes namn. Så gör hon 42 poäng mot Italien, alltså 42 poäng mot Italien, det tror jag inte att någon har mäktat med på otroligt länge. Vi hörde ju Patrik berätta innan om hur dominant Italien har varit i mästerskap, och hon gör 42 poäng på egen hand. Men hela laget spelar ju fantastiskt. Det är de här små detaljerna på slutet. Man leder ju vid... Efter 20 i flera av sätten, men Italien har väl dels lite tur, om man säger så, med bra spelare har ju tur ofta, men också rutinen med sig och tar några poäng i rad där på slutet när det ska avgöras. Men ja, vi tittar på siffrorna igen och ser att det är ju otroligt jämnt. Det skiljer ju 4 poäng totalt i hela matchen.
1: Vi har ju pratat mycket förstås om Isabel Haak genom den här turneringen. Är du lite överraskad också att hon får sån uppbackning av övriga med tanke på vilket motstånd de möter idag?
2: Ja, verkligen. Vi har nämnt många här nu, men om vi återigen nämner Elma Olofsson. Hon är en tjej som är betydligt kortare än de andra, framförallt på sin position som center. Hon har ju spelat i elitserien som högst och har liksom inte alls den här rutinen, aldrig spelat i landslaget innan. Hon blev inkallad, eller inte inkallad, men hon blev inputtad på planen i sista sekund då man fick en skada på Gun Hindgren precis innan mästerskapet, och att möta, alltså att ställas mot de här världsstjärnorna i match efter match och hela tiden liksom göra sitt jobb, det är häftigt att se.
1: Men vi kan inte undvika att nämna Isabel Haak då. Poängrekordet, vi hörde Patrik prata om. Ja, vilken världsstjärna Sverige har fått fram i volleyboll.
2: Ja, och om man tänker liksom, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men hur liten volleybollnation Sverige är än så länge. Men att vi har en spelare som är den absoluta världstoppen, i mitt tycke kanske med tanke på form och allting, allra bäst i hela världen. Och tänk, vi pratade om det in också, med även beachvolley-framgångarna som Sverige har haft på sistone när man har OS-guld och man har 2 lag i den absoluta världstoppen på beachvolley. Så det är rätt så häftiga grejer som händer i ett land uppe i norr här i norra Europa.
1: Ja, nu är det ju väldigt direkt efter att de har förlorat och åkt ur. Men om man blickar framåt med tanke på vad de har gjort här och vad det innebär och vad det kan spridas. Vad kommer bakom, eller pikar Sverige just nu i det här mästerskapet, eller vad kan vi blicka framåt?
2: Såklart måste Isabel Haak orka och liksom stå i. Hon har ju så otroligt mycket matcher med sitt klubblag. Hon får ju, som ni ser, alltid väldigt mycket stort ansvar, mycket boll och så. Så att hennes kropp måste orka hålla ett par år till. För det kommer såklart spelare underifrån också. Vi pratar mycket mellan klubbarna i Sverige och det växer så det knakar. Det finns talang, poppar upp överallt. Och det är också en rolig grej att det spelas volleyboll i hela Sverige. Allt ifrån södra Skåne upp till de norrländska skogarna så poppar upp talanger och nya klubbar dagligen, mer eller mindre. Så att det finns mycket talang. Det är att vi som har erfarenhet från volleyboll, som har kunskapen, också orkar och vill engagera oss i de här talangerna, de här klubbarna, så att det kommer mer underifrån. Så att såklart, det kommer bli en omställning när vissa av de här tjejerna blir lite för gamla för att kunna vara med på alla turneringar, typ systrarna Haak, och dela att fylla de luckorna. Men jag är övertygad om att det går att göra så länge jobbet görs ute i klubbarna, vilket man har gjort jättebra än så länge.
3: Man brukar ju tala ibland om att mästerskap är skyltfönster vad gäller klubbligorna och sådär, som får upp ögonen för nya. Finns det en risk eller en chans för det första för svenska spelare att komma in i större europeiska toppklubbar, och är det då en risk för svenska klubbar?
2: Både och. Alltså, vi pratar ju mycket om att svensk elitserie, den är ganska underskattad kan jag tycka. Tyvärr får man inte jättemycket uppmärksamhet, men den är på uppgång och fler och fler svenska klubbar satsar på svenska spelare nu och tar inte in proffs i samma utsträckning som tidigare, för att man ser att det finns talang att satsa på i Sverige. Men samtidigt så vill vi ändå att de här största typ landslagsspelarna ska komma ut i Europa. Och bara nu såg vi att Elma Olofsson, Vilma Julevik, Hilda Gustafsson, alla tre spelare i elitserien föregående säsong, och alla tre har fått kontrakt ute i Europa, mycket tack vare sina landslagsprestationer såklart.
1: Almir Jutovats, som har varit Radiosportens expert under volleyboll-EM. Tack för underhållningen då, och tack för dina kunskaper.
2: Tack själva.
1: Sverige är alltså utslagna, men gör ju en strålande insats och står emot världsettorna Italien. Italien vann med 3-1 i set. Sportextra fram till 21.40.
4: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Irmoni, vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Har du startat en samåkningsklubb i ditt kvarter? Eller försöker du ha ett köpfritt år? Du kanske har byggt ditt egna energisnåla hus? Eller plockar upp skräp när du är ute med hunden? Ring och berätta på 020 22 10 30 om vad du gör för miljön.
1: Om en halvtimme här i P4. Nu uppdatering från Ekot.
5: Som börjar med att världen inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
6: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
7: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
6: We must make the overshoot as small and short as possible.
5: Det rapporterar Mona Hambreus. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ryska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland annekterade Krim 2014. Fartyget, som går under namnet Professor Molchanov, används för kommersiella expeditionskryssningar. Sverige nu. En opinionsundersökning av Novus som gjorts på uppdrag av TV4 och Göteborgsposten läckte till partierna innan den publicerades, det avslöjar Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas presschef säger till tidningen att de visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledaren Jimmy Åkesson kände till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moamsson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen har läckt.
1: Alexander Ivanovski med Ekonyheterna under Sportextra kvällen här i P4. Vi återupprepar, det har varit ett drama i volleyboll-EM, men Sverige och svenska damerna är utslaget ur EM, förlorade kvartsfinalen mot storlaget och världsstjärnorna i Italien. Italien vann till slut med 3-1. Vi ska om en stund blicka framåt mot valet med tillsammans med Malin Rimfors. Det är 11 dagar kvar till valet. Det ska handla om idrott för barn och unga.

0: Jolene med Dolly Parton.
1: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
0: Svenska volleybolldamerna utslagna ur volleyboll-EM. Kvartsfinalförlust. Italien vann till slut med 3-1 i set. Men Sverige vann ju det första setet, Italiens blott andra setförlust under hela detta mästerskap. Radiosportens valsatsning går vidare där vi fokuserar på idrottens valfrågor. Och idag så har det blivit dags för ämnet barn- och ungdomsidrott. Malin Ifors, du har sett med oss här i studion under volleybolldramat. Du har ju också intervjuat alla, och då menar alla, idrottspolitiska talespersoner och har märkt av en stark oro hos våra politiker.
4: Ja, särskilt hos partierna till höger skulle jag vilja säga att det finns en rätt så kraftfull oro, ganska kraftfull retorik när det kommer till vår unga generations förhållande till rörelse och idrott och till mobiltelefonerna. Du vet, de fightas mot mobilen i skolan får man inte ha. Det finns förslag kring skärmtid, man ska rulla tillbaka digitaliseringen utav skolan. Vi kan väl lyssna på Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson, Kristdemokraternas Jakob Forsberg med och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Och nu trycker vi bort mobilerna från skolan. Vi jobbar med skärmtiden. Vi jobbar med att liksom barn ska få en lekbaserad barndom och inte en smartphonebaserad barndom.
7: Stillasittande är ett problem både hos barn i skolan och någonting som vårt samhälle i stort lider av.
0: Ja, oro för en stillasittande generation alltså. Men Malin, vilka politiska förslag finns då för att ändra på det här?
4: Ja, den där oron den finns hos alla partier. Retoriken stärkas till höger som jag sa, och partierna överlag är väldigt överens om att skolan är platsen som vi ska råda bot på det här, för det är där man når alla barn. Men hur man ska göra det i skolan, det är man inte överens om, inte ens inom nuvarande regering. Kristdemokraterna, de har ett skarpt förslag till exempel om 30 minuter rörelse per dag i skolan varje dag, inte ombytt. Det ska alltså ske utöver ämnet idrott och hälsa i skolan. Men varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill styra skolor till att ha den typen av liksom exakta rörelsepauser. De vill inte heller till exempel ha rörelse integrerat i ämneslektionerna. Så där finns det liksom inte riktigt någon samsyn på exakt hur man ska lösa det. Liberalerna och Sverigedemokraterna, de har inga riktigt skarpa förslag, utan pratar liksom fortfarande om Bunkeflo-modellen. Den är ju liksom 26 år gammal.
0: Det var länge sedan.
4: Ja, precis. Det är liksom inte riktigt några fräscha upphottade förslag kanske, utan man är kvar i lite samma hjulspår och lyckas inte komma överens om något riktigt konkret. Miljöpartiet, på den andra sidan blocket då kan man ju säga, har ett förslag om att stärka kopplingen till friluftslivet i skolan. De tycker att en rejäl satsning måste göras på skolmiljöerna och att locka till rörelse. Vi kan lyssna på Amanda Lind.
8: Så vi verkar ju för att stärka fysisk aktivitet i skolan under hela skoldagen, under hela skolgången. Vi har drivit på länge för att man ska utforma skolor och förskolor så att de också lockar till fysisk aktivitet. Och också se till att vi får en bättre statistik. Tyvärr saknas det idag. Och jag vill också lyfta att stärka tillgången till friluftslivet i skolan. För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att kunna pröva på idrott och friluftslivsaktiviteter och stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
0: Miljöpartiet hörde vi där, men har de med sig några partier de vill samarbeta med efter valet?
4: Ja, i den där frågan så har de med sig kan man säga Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De är inte så himla konkreta när de pratar om det här, men de vill satsa mycket mer på skolor och utemiljöer och locka till rörelse och på liksom välfärden generellt. Men framförallt så tycker Socialdemokraterna att skolan har då liksom en viktig roll just i att kompensera för de barnen som inte rör sig så mycket privat utanför skolan. De ska få rörelse i skolan. Och då är det friskolorna som är boven i dramat. Friskolorna är det stora problemet. Vi kan höra vad Björn Wiechel säger.
9: vi måste få bort marknadsskolan och ha en skola där man har en gympasal och du har studie- och yrkesvägledare och du har en kurator och alla de här grejerna som är starka stödstrukturer runt barnen. Och att inte man monterar ner det för att tjäna pengar och försöka väg till Caymanöarna. Det här är det stora problemet i svensk skola vad gäller idrotten.
0: Ja, men är det sant att friskolor är sämre på att få barn i rörelse?
4: Det finns faktiskt undersökningar som visar på det, att varannan idrottslärare på fristående skolor saknar tillgång till en egen idrottshall. På kommunala skolor så är det bara liksom en eller två utav tio, så att det är betydligt vanligare inom friskolorna. Och skollagen reglerar ju inte riktigt det där i nuläget, utan man kommer undan med att kanske skjutsa till andra typer av lokaler, och då kan man ifrågasätta mycket utav rörelsetiden som går till transport. Och om undervisningen blir lika bra, och därför så genomför just nu Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av just idrottsundervisning, och där den ska bli klar våren 2027.
0: Vi håller på att syna politikerna och partierna vad det gäller idrott för barn och unga. Malin Rimfors med oss i studion. Vi ska snacka mer om vad då?
4: Om den jättesatsning som har skett under den här gångna mandatperioden, och då handlar det om fritidskortet för att barn och unga ska komma i rörelse.
0: Det strax här i Sportextra.

0: Camera, Ed Sheeran här i Sportextra.
1: Vi fortsätter prata med Malin Rimfors som är med oss här i studion för Radiosportens valgranskning. Fokuserar idag på barn- och ungdomsidrott. Och vi har ju faktiskt sett, som du var inne på innan låten där Malin, en av de största satsningarna på länge inom barnidrott under den gångna mandatperioden. Och då pratar vi om det här fritidskortet som gett minst 550 kronor som barn och unga mellan 6 och 16 år kunnat använda då till medlemsavgifter eller träningsavgifter.
2: Och det är verkligen en rejäl satsning. Även jämfört med tidigare satsningar som till exempel idrottslyftet och sådär, så är det mycket pengar, 1,6 miljarder som man lägger på den här. Och jag tycker knappt man kan gå miste om hur nöjd idrottsminister Jakob Forssmed är över fritidskortet. Det var ju också ett kristdemokratiskt förslag från början.
3: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026. Att över 30 000 av dem är barn i ekonomiskt utsatta hushåll som nu alltså får 2 500 kronor som de bara kan använda i det svenska föreningslivet, i idrottsrörelsen, friluftsliv eller kulturskolan. Och det innebär ju att de här barnen inte behöver göra det som vi vet att de gör. Aldrig börjar eller säger till mamma och pappa att det har blivit tråkigt på fotbollen så nu vill jag sluta. Och vad de då istället gör det är ju att de faktiskt tar ansvar för hushållsekonomin. Det tycker jag är så angeläget att vi nu fredar någonting som bara kan gå till barns aktiva och meningsfulla fritid.
1: Han låter ju nöjd, Malin. Mm. Men är alla lika nöjda med den här satsningen?
2: Nej. Nej, de är ju inte det. Oppositionen pekar ju på att det inte är så himla intressant med hur många som har laddat ner det där fritidskortet utan att det är mer intressant att titta på hur många som faktiskt har använts och vilka som har nåtts av dem. Och då finns det ju tecken på att det är de redan aktiva barnen som har använt fritidskortet och därför så tycker man från oppositionens håll att det här kostar betydligt mer än vad det smakar. Anneli Sjölund från Centerpartiet och Vasiliki Tsouplaki från Vänsterpartiet säger så här.
4: Alltså, vi har ju hela tiden varit oroliga för det här fritidskortet. Och vi har varit kritiska till att man lägger miljarder på ett krångligt system. Liksom.
5: Så att vi tycker kanske att man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
1: Är det då sant att fritidskortet inte nått de barn som står längst ifrån idrotten idag?
2: Folkhälsomyndigheten, som ju i grunden är väldigt positiva till den här satsningen, har pekat på att utbudet av aktiviteter är väldigt ojämlikt över landet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygden har väldigt få anslutna föreningar och det här gör att deras kort då får ett mycket mindre värde än för barn som bor i andra typer av områden och med andra typer av föräldrar. Även barn med funktionshinder har missgynnats och att man pekar dessutom på att det finns liksom brist på ledare och anpassade aktiviteter då till exempel för funktionsnedsatta. Rädda Barnen är en annan organisation som menar att fritidskortet inte har nått fram till de mest sårbara barnen.
1: Men om det blir regeringsskifte nu då, betyder det då att den här kritiken från oppositionspartierna kommer de plocka bort det fritidskortet?
2: Ja, det verkar trots allt inte så. Centerpartiet säger att vi hade velat skrota det, men de tror inte att de kommer få med sig de andra partierna på det. Och man hör ifrån till exempel både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man inte är beredd att ta bort det eftersom så stora investeringar redan har gjorts och att man dessutom inte vill dra undan pengar från hushåll som redan har det tufft. Så att det är inte säkert att fritidskortet försvinner även om det skulle bli regeringsskifte.
1: Radiosportens valgranskning. Tänker du komma tillbaka imorgon?
2: Du, jag tänker vara här redan imorgon igen.
1: Vad handlar det om då?
2: Ja, men då kommer det handla om OS och om Sveriges roll internationellt i världen just nu. Hur tänker politikerna kring det?
1: Malin Rimfors, tillbaka imorgon. Det lovar hon. Mm-hmm.
0: Vi tar oss nu tillbaka till volleybollen för Patrik Ljunggren har fått tag på svenska röster.
6: Det svenska damlandslaget i volleyboll står sannolikt för den bästa insats ett svenskt volleybolllandslag på damsidan gjort i historien. Ändå blev det förlust mot Italien 3-1 i set. Lagkapten Anna Hart, vad fylls du av just nu?
7: Jag fylls av stolthet. Mest stolthet faktiskt. Alltså, vilken fantastisk jävla resa vi har gjort i Sverige. Alltså, det här laget liksom. Vad vi har tagit oss är helt fantastiskt liksom, att vi kan möta Italien som är regerande världsmästare, OS-mästare till den här nivån. Det visar vilken hög nivå vi kan hålla, och det är otroligt häftigt att se. Liksom speciellt också vad vi började liksom för 10 år sedan eller vad det var, tills nu, att vi kan stå nej men alltså att vi spelar på sån otroligt hög nivå mot ett sånt bra lag. Det finns inte mycket mer stolthet. Sen är det klart att det är lite surt också, för vi är så nära. Alltså vi har inte riktigt marginal på vår sida, men marginalen på vår sida lite där, så vet man aldrig vad som kan hända liksom. Men ja, mest stolthet är det vad jag fylls av.
6: Ja, vad är det för bilder du fylls av när du tittar tillbaka på de här åren och det som ni har gjort? Vad är det du tänker när du säger det där?
7: Nej, men alltså, fantastiskt. Alltså, det menar jag menar, från att knappt vinna matcher i Silver League liksom, till att sen ta oss upp till Golden, knappt vinna matcher i Golden. Till att sen liksom vinna Golden League, till att sen... ja, jag vet inte, utmanar ni liksom en av världsmästaren till denna nivå? Nej, det är sjukt häftigt. Det kommer ta lite tid att processa, men ja, det är riktigt coolt.
6: Om du ska spela om den här matchen i ditt huvud i natt när du ska somna, ser du några situationer som du känner attans?
7: Alltså jag tycker ändå vi går in och riskar mycket, och vi kör ju hårt i tajta lägen liksom. Det var väl också lite gameplanen liksom, men de här måste vi riska. Så tycker jag ändå att vi tar den risken som vi ska liksom, vissa lägen. Jag vet inte, nej. Ja, det är väl alltid små saker man önskar. Okej, jag önskar att jag tog mer poäng här eller mer poäng där. Gjorde en mer defense där, men helt ärligt så, ja, jag tycker att... jag vet inte, det kommer vara intressant att processa. Jag tror marginalen bara inte riktigt var på vår sida där i vissa lägen. Men de visar ju också varför de är bäst liksom.
6: Anna Hellvik står mitt emot mig här nu. Vi tittar upp mot en resultattavla och ser att ni har besegrats av Italien med 3-1 i set. Men tittar vi på setsiffrorna så var det inte stor skillnad. Hur var det att spela den här matchen, Hanna?
8: Det var så kul och alltså helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så det känns bara helt otroligt.
6: Vad hade du trott om jag hade frågat dig i början av sommaren hur det skulle gå mot Italien?
8: Nej, alltså man hade ju kunnat gissa på en 3-0 liksom. Men det här är så sjukt. Vi är så nära att gå till ett femte set. Så det hade jag aldrig trott alltså.
6: Och om du vill summera dina upplevelser från mästerskapet så här långt, Göteborgs upplevelsen och det du har fått uppleva här i Tjeckien, vad vill du sätta för ord på det?
8: Fantastiskt. Någonting jag kommer minnas hela livet, och det är helt otroligt. Jag kommer behöva smälta det här länge, tror jag.
6: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde det innan de så småningom troligen tar EM-titeln?
8: Vad sa du, förlåt?
6: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
8: Jag vet inte. Alltså förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan, så ja, det var kul.
6: Hur såg du det?
8: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar se av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon känner ju dem. Så att, ja, henne kan man ju lita på, tänker jag.
1: Hanna Hellvig där efter förlusten för Sverige i volleyboll-EM. Italien vann ju med 3-1 i set i kvartsfinalen och Sveriges turnering är över efter den där fina insatsen där en världsstjärna har dominerat under det här mästerskapet.
6: Isabelle Haak står framför mig efter en förlust mot Italien. EM över för den här gången. Vad fylls du av?
9: Vad sa du?
6: Vad fylls du av efter situationen och hur det blev?
9: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom, rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att vi var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite. Och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
6: Men du kunde se på dina italienska kamrater, höll jag på att säga. Du har ju spelat i Italien i flera år. Att de var skärrade.
9: Ja, absolut. Jag sa det till oss i laget också. Vi ser att de är nervösa, att de strugglar, att de inte riktigt hittar utvägar som vanligt. Och det var ju det vi försökte uppnå också. Lorentz satte upp bra taktik för liksom hur vi ska få dem att tänka mer på vad de gör. Att det inte så här ska gå så lätt. Liksom. Försöka sätta upp tre block som många aldrig har gjort innan i laget. Hade en dag liksom öva inför det. Och hur gör det skitbra liksom. Så att det är bara små saker som tyvärr inte fungerar. Det är det här bra, svåra saker bra och enkla saker mindre bra. Så det är synd att inte allting satt, men det är också så här, ja, vi gjorde en bra insats ändå.
6: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
9: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande kom upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
6: Ja, du ser rörd ut när du pratar om laget och du pratar om resan. Vad är det som händer där inne?
9: Nej, det är bara synd att det är över och alltså, även fast vi inte borde vara besvikna så är man ju det ändå. Men sen så, det blir så många dagar intensivt liksom. Jag vet inte hur länge vi har hållit på i den här EM-bubblan nu, men det är så mycket som har hänt och man hinner knappt liksom analysera när det är nästa match innan det är nästa dag, så att man är ganska, jag vet inte, man måste typ hem och landa lite nu.
6: Ja, för nu är det över. Vad längtar du efter på andra sidan EM nu först och främst, ur personligt perspektiv?
9: Jag vill inte göra någonting faktiskt. Jag ska iväg och ja, vad ska jag göra? Jag ska bara ta det lugnt. Hem till mamma och sen till min kille och bara inte göra någonting, inte ha ett schema alls och försöka ladda om till säsongen.
6: Så har du en hund som väntar på dig också?
9: Ja, exakt. Jag har inte fått spendera typ någonting med någon tid med honom i sommar. Så att, han blir nog förvånad över att vi kommer ha en hel säsong tillsammans nu.
1: Isabelle Haak som nu får vila efter att Sverige åkte ut volleyboll-EM, förlorade kvartsfinalen alltså mot Italien. Italien vann med 3-1 och den vilan är hon väl välförtjänt.
0: Vi tar oss till den europeiska fotbollen. Det har under kvällen spelats Champions League-kval där Paris Saint-Germain har tagit emot Eintracht Frankfurt där det spelade hela tre svenskor. En av dem, Rebecca Blomqvist, stod också för ett mål, ett kvitteringsmål i den andra halvleken till 1-1. Men efter det så var det Paris Saint-Germain som drog undan och vann med 5-1 totalt och är vidare där. Vi tar oss också till den svenska fotbollen och ett besked i allsvenskan. Erik Botheim har gjort sitt i Malmö FF. Norrmannen säljs till Viking Stavanger i hemlandet. Malmö FF kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han till Malmös sajt. 26-åringen har i år gjort 10 mål i fotbollsallsvenskan där han för tillfället ligger femma i skytteligan.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så är det en match imorgon i Sportextra. Det är ju returmatchen kan man väl säga. Det var ju möte i måndags mellan Djurgården och Mjällby. Returen på Strandvallen imorgon. Regerande mästarna Mjällby har ju lite krisläge. Möter alltså Djurgården på hemmaplan.
0: Dessutom så kommer vi ju fortsätta prata inför valet och tillsammans då med Radiosportens Malin Rimfors som vi har haft med oss under kvällen. Tekniker har varit Mariette Parling och Lotta Linderar. På Radiosportens sajt och sociala medier har Tim Gashi och Gustav Renkeskog ansvarat och studiosällskapet har varit Johan Bengts och Selma Jennervall. Och med det så tackar vi för den här kvällen. Häng med oss imorgon, men häng också med i Karlavagnen som tar vid.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Klimatfrågan är en av de sex viktigaste frågorna för svenska folket inför kommande val. Så nu vill jag höra alltså vad du gör för miljövänliga grejer. Anordnar du sopplockardagar? Eller bor du i ett hus utan el och uppvärmning? Du kanske har bestämt dig för ett köpfritt år? Eller har du börjat cykla till och från jobbet? Hur går det tycker du? Stort och smått om vad du gör för miljön vill jag veta ikväll. Och du ringer 020 22 10 30.

0: Dinner Party med Nigel Horan i Karlavagnen. Och först ut ikväll ska vi till Vadstena. Hallå Ingrid Ginman Nordstedt.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Du, ikväll så pratar vi ju om vad man gör för miljön. Vad gör du, Ingrid?
1: Ja, vad gör jag? Jag gör så här. Till det första tänkte jag så här, jaha, det här är ju superviktigt, jättebra ämne. Det är svårt att hålla tyst om man har chansen att uttala sig. Och då tänkte jag, först tänkte jag på den här lilla butiken som vi har här i Vadstena som jag gärna handlar i. Och där handlar man ju då alltså i stora säckar. De har så här gamla fina soppslevar som man öser direkt från säckar till sin påse som man förhoppningsvis har med sig, eller helst har med sig från förra gången man handlade. Då handlar man alltså bönor och gryn och linser och ärtor och ja, de har allting närodlat och man slipper alltså då förpackningar ju. Och sparar väldigt mycket på miljön när det gäller sådana saker ju.
0: Så det här är det här med förpackningarna som är som du sparar på? Ah, ja.
1: Ja, då sparar man ju på förpackningarna. Det sparar ju skog och papper och som sen bara slängs, återvinns väl förstås på något sätt. Men i alla fall känns det ju väldigt, väldigt bra sätt. Det finns liksom ingen anledning. Man kan ju också ta med sig sin egen burk och fylla den om man vill det. Om man har en glasburk hemma så man återvinner många gånger. Så det är också en sån sak.
0: För det här med förpackningar, Ingrid, de blir ju rätt så många alltså om man köper allting.
1: Eller hur? Ja, eller hur?
0: Så, men du började med att säga att det här är en väldigt viktig fråga. Varför är det här en viktig fråga för dig?
1: Det är en viktig fråga för mig. Det är viktigt för våra barn och barnbarn. Och det är ju för jorden, för oss alla. Att vi tänker på klimatet. Att vi inte gör avtryck mer än nödvändigt. Illa nog som det är nu. Så att det känns ju oerhört viktigt att dels äta alltså årstidsmat som från den årstid man befinner sig och försöker att minska bilanvändandet och det är viktigt med klimatet, det vet man ju, med alla bränder och allt sånt, allt som händer, alla men det är viktigt för både kanske framförallt för barn och barnbarn, som sagt, för den utväxande släktet.
0: Så det här med att liksom köpa i lösvikt, det här är någonting som faktiskt finns i många butiker runt om i Sverige. Det är en känsla för dig också att nu gör inte jag med massa förpackningar och så, utan det här återanvänder jag.
1: Exakt.
0: Ingrid Ginman Nordstedt i Vadstena, tusen tack för att du var med i Karlavagnen och berättade vad du gör för miljön.
1: Ja, det var det lilla. Tack så mycket själv.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Detsamma. Tack, hej.
0: Ja, så här nämner ju Ingrid en sak som hon gör för miljön. Och det är precis det här jag är ute efter. Alltså det där lilla som du som lyssnar kanske har upptäckt att det här är ju en bra grej för miljön. Eller så är det ett lite större projekt. Alltså du kanske har gett dig på att liksom bygga det mest energisnåla huset du kan tänka dig. Det är stort och smått och det är vardag, eller så var det någonting som förändrade hela livet. Vad gör du som lyssnar för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pernilla Andersson med Koltrast vid Haväng i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om de där miljövänliga grejerna du gör i vardagen. Matti, han skriver så här på Facebook: äter upp all mat och köper aldrig något nytillverkat. Sen kör jag med en bil från 2003. Jag kör cirka 2500 mil per år. Men nyproduktionen tror jag förstör miljön mer än den bensinen som mitt bilkörande orsakar. Ja, det där är ju sätta lite för och emot som Matti gör. Och Martina Persson, hon skriver: min garderob är 99,5% second hand. Trosor är det enda jag köper nytt. Det finns sanslöst mycket second hand kläder på planeten. Och det är mycket roligare utbud än i de affärer som erbjuder nya kläder. Dessutom är priset på nya kläder snart en klassfråga, skriver Martina. Minst 700 kronor för ett par jeans. Ja, men du som lyssnar kanske har hittat en helt ny stil just via second hand kläder. Eller så har du anlagt ett insektshotell där i trädgården. Du kanske har ett alldeles särskilt sätt att spara vatten och återanvända det som du kanske har använt till att duscha. Ja, det finns ju en radda saker man kan göra för miljön. Vad gör du? Numret är 020 22 10 30. Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

You Say Me med Lionel Richie. Jimmy berättar angående vad han gör eller har gjort för miljön. Precis innan covid-19 var min familj med och planterade träd tillsammans i Etiopien som en del av Green Legacy-projektet. Det handlar om att skapa en framtid för alla och här handlade det om att plantera flest möjliga träd under 12 timmar. Det blev, alltså håll i er nu, över 350 miljoner träd och faktiskt ett nytt världsrekord. Sen slog man sitt egna rekord 2 gånger efter det. Finns det möjligheter så hjälper folk gärna varann med andra ord. Det har gått 7 år nu sedan allt startade och 80% av alla träd man planterat har överlevt. Vi hann bara med drygt 7 stycken träd, just min familj. Det är rätt hårt arbete. Men alla miljoner som hjälptes åt i hela Etiopien gjorde otroligt mycket. Varje litet strå betyder allt. Så, du som lyssnar, vad är det för strå du drar till miljöstacken? Vad gör du? Kanske inte något sånt här riktigt stort. Eller så är det något större projekt du har ingått i. Men det kan vara något litet också i vardagen som du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30.

Vi har med To Know a Girl. Karlavagnen fortsätter efter Ekot om vad du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska. Klockan är 22 och hon börjar med politik.

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
1: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige, och alternativet är ju en regering som leds av mig.
2: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
1: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
3: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
4: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
3: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
4: Hanna Schmidt, som forskar i just hybridhot, menar att den hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
3: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen, och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar, och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
0: Hanna Smith intervjuad i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stolmgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
5: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
6: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
7: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
0: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
8: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med 3 föräldrar.
9: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
0: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
10: Ja, och det var lite speciellt i år. 3 filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De 3 filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju 2 internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
11: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara borta ganska mycket.
12: Får du med skådespelarna över till
11: USA? Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman i studion Veronica Mitrevska.
13: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabelle Haak.
14: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite, och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
15: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
14: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
13: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
16: Och det här är ju Kalavagnen, den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad du gör för insats för miljön. Numret är 020 22 10 30. Gjorde du en långresa med tåg? Hur gick det? Eller har du byggt ett hus med bara återanvänt virke? Du kanske dumpstrar din mat eller satsar på bivänliga blommor på balkongen. Alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Så vad gör du som lyssnar? Samåker du med en ny kompis? Eller ärvde du mormors hela garderob så att du nu inte behöver köpa några kläder? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Allt jag har med Darin. Hallå, Sofia Thelin.
1: Hejsan.
0: Hej, du finns i Borås och i kvällens Karlavagnen så snackar vi om insatser för miljön. Vad gör du?
1: Jag bland annat så jag sopsorterar det mesta, eller så mycket jag kan. Och sen så skapar jag med skräp på återvinningsmaterial.
0: Vad skapar du då?
1: Ja, lite olika saker. Jag har gjort en del förvaringslådor till... Jag gör en del smycken annars, så att säga. Och då så har jag gjort en del förvaringslådor till mina pärlor och pärlburkar och till lite skruv och spik och sånt där. Så att alltså, till pärlorna så tog jag tetrapack och delade på längden, och så gjorde jag, fäste jag ihop den änden som den där är spetsig, så att säga.
0: Ja.
1: Och så att det blev liksom raka lådor, och så la jag dem där. Och sen till skruv och spik så tog jag toppar, den översta plasttoppen på drickyoghurtar, och gjorde en botten av, jag liksom klippte av den där pappen möt, där kartongen möter plasten, så att säga.
0: Ja.
1: Och så limmade jag på en botten där, och så satte jag ihop två och två, och så har jag liksom diskat ur så att skruvkorken, jag öppnar skruvkorken på för att liksom stoppa i saker.
0: Men så fiffigt, hur kom du på det här?
1: Jag får idéer hela tiden. Det är liksom, ja, det bara kommer.
0: Så och det här låter ju väldigt praktiskt med förvaringslådor och så. Är det som att du skapar något konstnärligt ibland också?
1: Jo, men det är ändå att jag gör. En idé som jag inte har kommit på själv, men som var lite kul att testa, det var att jag gjorde en som en korg som man normalt gör av näver. Jag gjorde den med av tomma toarullar istället.
0: Så då fick du som en korg alltså?
1: Ja, precis. Det var en beskrivning jag hittade, så det var så. Men sen, ja, sen jag har gjort blommor av tetrapack, alltså som, ja, typ snittblommor eller liksom, ja, lite speciella.
0: Hur gör man det?
1: Ja, jag har tagit liksom bottnarna och på dem, och så, ja, klipper av den en bit ovanför botten, och så klipper till exempel strimlor uppifrån, och så drar med något trubbigt föremål så att det krullar sig utåt. Jag gjorde någon ros liksom, virade på något vis. Jag har gjort lite olika såna grejer. Och det var lite roligt, för jag stod på vattendagen i Borås för några år sedan. Och det var inte så mycket för att sälja saker, och jag hade inget mycket pris på dem. Men det var roligt, för det var bara barn som köpte. Så det var lite roligt att det var så uppskattat av barnen.
0: Ja, alltså, för jag skrattar liksom av tanken på att se dina skapelser. Att man blir ju lycklig av att se återvunna material i så här konstformer. För vad ger det dig, Sofia, att skapa av skräp?
1: Jättemycket. Jag blir glad när jag håller på med det. Jag har inte haft någon utställning eller så, men jag har tänkt att det skulle vara roligt. Det har jag ut på inte var någonstans. Ja, jag tycker det är kul, och jag tycker det är roligt, och jag skulle vara kul om jag kunde inspirera andra helt enkelt.
0: Mm. Visst.
1: För det går ju att göra så jättemycket.
0: Ja, kan man se att man kan göra grejer av en mjölkkartong? Det är ju någonting som de flesta människor har hemma.
1: Ja, precis. Jag tar medicin i sprutor, och korkarna, eller de här sprutkorkarna, de har jag byggt ett Eiffeltorn av dem, till exempel.
0: Vad i modell, hur stort är det?
1: Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, ja, för 30-40 centimeter högt ungefär.
0: Men alltså Sofia, när började du pyssla med skräp?
1: Alltså jag har gjort mycket smycken tidigare med liksom pärlor och allt möjligt, eller liksom färdigt smyckesmaterial liksom. Det höll jag på med, egentligen började den grejen när jag var 10 och hade opererat för hjärntumör och kom på att jag kunde jobba med sernitlera för att träna upp motoriken i fingrarna efter att jag blev lite förlamad i vänstersidan. Så jag gjorde smycken i många år, eller har gjort. Och sen så, när pandemin kom så sa min mamma att du kan ju inte bara göra lägga på hög. Hon tyckte liksom att jag samlade på mig sådär, för jag har inte varit så bra på att komma ut och sälja eller så. Mm. Göra något med dem sådär, mer än att jag använde en del då. Men i alla fall, och då blev jag lite sur, men jag någonstans tog jag nog till mig det, och sen så under pandemin så började jag skapa med skräp och återvinningsmaterial.
0: Huh. Vad häftigt alltså. Det här är ju väldigt inspirerande. Som sagt, man har ju grejerna hemma onekligen.
1: Jag har gjort ett lite roligt pepparkakshus. Det ser inte alls ut som pepparkakshus i färgen, utan det är grönt och vitt för att det är gjort av plastkorkar och halstabletter.
0: Halstabletter?
1: Ja, för att jag använde plastkorkar och limmade ihop och så med limpistol, och så blev det liksom lite för stora hål emellan i, ja, mellan fyra då. Det blir liksom, i och med att de är runda så blir det ju ett hål i mitten. Ja. Så att det blir lite för stora hål. Så tänkte jag, vad sjutton ska jag ta och använda det? Men så kom jag på att jag hade fått halstabletter någonstans, och de var rätt kort datum på redan när jag fick dem. Så att jag, det var, hade några askar, så att då så kom jag på att jag kunde använda det som att fylla hålen med.
0: Helt perfekt ju. Sofia Thelin i Borås, kanske du kan mejla över lite bilder på dina konstverk.
1: Ja, det var kul att se.
0: Jätteroligt. Och du, lycka till med framtida utställningen.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med.
1: Om någon har tips så får du gärna, tipsa mig.
0: Då kan de höra av sig till oss också.
1: Ja, toppen.
0: Okej Sofia, tack för nu. Ha det så bra.
1: Tack själv. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det är otroligt, det är genialt att skapa grejer av det skräpet som man annars, ja, antingen packar in i bilen och kör iväg, eller bara går ut till de nya sopkärlen som vi har här i Kalmar län, har vi fått nu, som man bara sorterar vid brevlådan. Det är nästan lite overkligt lyxigt. Du som lyssnar, vad gör du för insats för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Det kan ju vara en enkel vardagsgrej som du bara har ställt om. Typ cyklar istället för bil. Eller så genomförde du en riktig långresa med tåg. Hur gick det? Vad var bäst med det och vad fanns det för utmaningar? Ja, men ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Sienna Spiro med Die on This Hill i Karlavagnen, där vi ikväll snackar om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Och jag går med ut på stan här i Kalmar, där jag är Sander ifrån, lite tidigare ikväll och frågade ett par människor. Och med en cykel i sin hand så har jag stött på Promode. Hello!
1: Hello!
0: What are you doing for the environment?
1: Yeah, I'm trying to like make myself fit. I'm doing the cycling like every day. So that's what I'm doing for the environment, I guess.
0: Cyklar varje dag för miljön. Do you think a lot about the environment and the nature?
1: Yes, I do. Yes, I do think of nature. That's why I love cycling. Nature is what everything I love about. Nature is the one who protect us, so we also need to love the nature.
0: Vi måste älska naturen eftersom den skyddar oss. Thank you so much for being in Karlavagnen.
1: Thank you.
2: Jag heter Mia Sjöberg och jag cyklar mycket för miljöns skull, till och från jobbet och lite annars också.
0: Hur långt cyklar du då?
2: Jag cyklar 5 kilometer, så det blir en mil om dagen minst då.
0: Är det just för miljön du väljer att cykla?
2: Ja, men det är det mycket. Och sen är det ju för motionen med, såklart. Ja.
0: Tänker du mycket på miljö och på vad du själv kan bidra med?
2: Ja, men vi tänker mycket hemma på att sortera och sopor och sortera till återvinning. Och även skicka till Stadsmissionen gör vi ju ofta hemma. Mm.
0: Tack, Mia. Mm. I en knallturkos studentoverall så möter jag Vitor. Vitor, gör du något särskilt för miljön?
3: Men det skulle jag säga. Jag tar oftast buss eller kollektivtrafik och försöker cykla så mycket som möjligt.
0: Varför väljer du att göra det?
3: Ja, varför inte hjälpa miljön liksom? Jag känner att det finns ingen anledning att inte göra det.
0: Finns det något krångel med att åka kollektivt eller cykla?
3: Det skulle jag inte säga. Nej, det finns inget krångel alls. Det är bara att kämpa på.
0: Student overall, vad händer ikväll?
3: Ja, vi ska ha lite temafest, ska vi ha.
0: Vad då för temafest?
3: Det är lite olika tema. Det är fjortis, epareggare och hippie och lite punk.
0: Vad ska du vara?
3: Jag är fjortis, säger jag, tyvärr.
4: Hej, jag heter Agnes och jag är från Kalmar. Jag köper nästan alla mina kläder second hand.
0: Hur kommer det sig att du gör det?
4: Alltså, jag tycker att så här, jag får reda på hur mycket hur nyproducerade kläder, så här fast fashion och sånt, blir gjort. Och det är ju väldigt dåligt liksom. Och sen är det ju både för miljön med all liksom vattenanvändning typ för att producera nya kläder. Men också är ju det typ så här hur arbetet funkar och sådana i andra länder är ju jättedåligt. Och sen tycker jag att stilen är mycket, jag tycker man kan få en mycket liksom bredare stil av att köpa second hand. Så jag tycker det är jättekul.
0: Hur då bredare stil?
4: Ja, men liksom för att du letar ju mer. Det är ju liksom så här, du har inte på dig det alla andra har, eftersom att det, liksom det du har på dig blir mer unikt för att ingen annan, för att du liksom, du hittar unika saker och jag tycker det är väldigt kul liksom.
0: Så du köper nästan inga nya kläder?
4: Alltså jag köper ju så här underkläder och strumpor och sådana saker nytt. Men annars köper jag allt. Smycken också. Jag försöker köpa skor, men det kan vara svårare.
0: Men du, Agnes, hur mycket tänker du på det där med miljöfrågor då?
4: Jag tycker det är viktigt, men ja.
0: Varför det då?
4: Alltså jag tycker att vi ska ju ändå bo här ett tag och jag känner att man ska inte bara tänka på sig själv just nu eller sitt eget liv, utan man ska tänka framåt också på andra och liksom andra generationer och sånt. Så det ska vara bra.
0: Ja, det blev ett riktigt skönt epadisco där i bakgrunden när jag tidigare idag alltså var ute i Kalmar och frågade folk, kalmarborna som då cyklar, åker buss och handlar alla kläder på second hand. Har du likt Agnes hittat din egna stil just via att köpa second hand kläder? Eller gör du något helt annat för miljön? Då vill jag höra om det. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vi drar till Godegård, Motala. Hallå Olle Karlsson.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Olle, ikväll snackar vi lite så här insatser för miljön. Vad gör
1: precis
0: du?
1: Precis. Jo, det vi undersökte här tidigare i år var möjligheten att skaffa en elbil.
0: Ah.
1: Och det är så att vi kör ju väldigt mycket ganska korta sträckor, typ 3 mil, 6 mil, kanske 12 mil. Och då tänkte vi så här att vi kanske inte behöver ha en stor elbil, utan vi kan klara oss med en liten elbil.
0: Mm.
1: Och vi hittade då en begagnad elbil ganska billigt och investerade i den och kom fram till att vi ju faktiskt tack vare våran solcellsanläggning med batteri och det faktum att vi är pensionärer så att vi kan ladda bilen på dagen när solen är uppe då, så laddar vi i princip gratis via våra solceller och vårt batteri vi har till solcellerna. Vilket innebär ju att vi, förutom att vi inte så att säga släpper ut några avgaser när vi kör våra ärenden, och vi använder den här bilen till 90% av våra resor. Förutom det så bidrar vi också till att vi inte behöver belasta elnätet överhuvudtaget.
0: Otroligt fiffigt!
1: Ja, det är faktiskt en riktig win-win kan man säga.
0: Finns det några baksidor med elbilen som ni har märkt av?
1: Ja, det är väl att man får ju planera det här med laddning och så.
0: Just det.
1: Ja, men är man pensionär som vi är så är det ju ganska lätt faktiskt och planera sina resor så att vi kan ladda tillräckligt ofta för att inte behöva köpa eller stanna och tanka el någonstans på vägen.
0: Men har du någon gång stannat med bilen?
1: Nu hörde inte jag.
0: Har det någon gång skett alltså att bilen har stannat? Att ni inte har...
1: Nej, det har inte inträffat. Och vi har kört sedan slutet på april drygt 600 mil med den här bilen.
0: Ja.
1: Ja.
0: De korta sträckorna, det är ju alltså det är ju perfekt ju.
1: Ja, och det är ju så att jag tror att de allra flesta människor kör kanske sträckor på mindre än 20 mil i alla fall till 90% av sina resor. Alltså man gör inte speciellt ofta de här långresorna.
0: Nej.
1: Och då har vi ju en annan bil som vi nyttjar då. Men till 90% av alla våra resor så kan vi använda den här bilen.
0: Men Olle, vet du, om du fulladdar din elbil, hur långt kommer du då?
1: Då kommer jag drygt 20 mil på en laddning.
0: Drygt 20 mil? Ja.
1: Och det låter ju inte jättemycket, men vi laddar kanske i snitt varannan dag eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det fina i kråksången är ju också då att man inte behöver ladda jättelång tid, utan det räcker kanske med 2 timmars laddning så är batteriet fullt.
0: Ja, det går ju ganska fort då ju.
1: Ja.
0: Men du, hur stort steg var det för er att gå från bensin till el? Alltså tog det lång tid att ta det här beslutet?
1: Ja, jag kan säga att vi tittade ju på lite större, dyrare elbilar och då sa ju ekonomin ifrån initialt för att vi vill inte dra på oss en massa billån och så, utan men då börjar vi liksom att tänka de här banorna att ja, men vad är det vi kör mest? Jo, men det är ju korta sträckor. Då behöver vi inte ha en elbil som går 40 mil på en laddning.
0: Nej.
1: Det räcker ju faktiskt med 20 mil.
0: Men, och vad har du gjort med plånboken?
1: Nej, men det blir ju naturligtvis pengar över till annat. Mycket trevligt att man kan kan ju resa mer utan att belasta miljön.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Men du, hur länge har ni haft de här solcellerna då?
1: De har vi haft faktiskt i 3 år. Och då, när vi skaffade dem för 3 år sedan, då fanns inte de här planerna på en elbil.
0: Nej, okej.
1: För då såg man framför sig att det var så dyrt med elbil. Och tänkte inte på de här mindre elbilarna som finns.
0: Just det. Och den här andrahandsmarknaden för elbilar, den börjar ju faktiskt komma igång rätt ordentligt nu.
1: Den är verkligen igång och det här är ju en begagnad bil vi köpte som visserligen hade några år på nacken, men den hade inte gått mer än drygt 4000 mil. Så att, och man, idag räknar man ju med att batterierna i alla fall minst håller i 20 000 mil.
0: Ja, då är det ju lång livslängd kvar på er bil ju.
1: Ja. Jämför man ekonomiskt med att köra en dieselbil som vi har som andra bil nu då, så är det ju här en investering som betalar sig på någonstans mellan 10 och 15 år.
0: Ja. Men Olle, har du fått feeling nu? Kommer du göra fler grejer för miljön efter det här?
1: Ja, men jag tänker nog faktiskt, eller vi tänker ganska mycket på miljön i vårt ganska nybyggda hus där vi bor. Så att vi har ju faktiskt från 12 000 kilowattimmar per år hamnat på en årsförbrukning på drygt 6 000 kilowattimmar.
0: Och det är ju väldigt lite.
1: Ja, så att vi har tänkt till när det gäller energiförbrukningen i vårt hem så att säga. Va?
0: Både gott för miljön och plånbok.
1: Ja, precis. Mm.
0: Olle Karlsson, Godegård, Motala. Tack för att du var med och berättade om din elbil.
1: Ja, tack så jättemycket själv för att jag fick vara med. Och jag tackar för ett jättebra program.
0: Och jag tackar för att du lyssnar. Hej då, Olle!
1: Hej då!
0: Ja, Olle och frun hade skaffat elbil. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Det kan vara litet, det kan vara mitt emellan eller det kan vara superstort. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ella Langley med Be Her. Hallå, Sara Ståhl i Göteborg.
1: Hej.
0: Pysslar du med något särskilt den här onsdagskvällen?
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Nej.
1: Mest taget är lugnt.
0: Men du, då går vi rakt på ämnet, tycker jag. Vad gör du för miljön, Sara?
1: Visst, källsortering så som man är van vid, typ. Men det är ju mat. Alltså att handlar man så får man ta hand om det man handlar.
0: Ah, du är liksom matsparare, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså, du kan ju inte bara slänga. Du måste ju använda det. Det kostar multum på alla plan.
0: Men du, hur minimerar man det där matslängeriet då?
1: Till exempel, ett exempel som igår, att vi hade gjort potatismos, köttbullar. I och för sig inga hemmagjorda köttbullar den här gången, men potatismos. Och det är ju lite svårt att beräkna kanske hur mycket går åt, hur hungriga är vi just där och då.
0: Mm.
1: Så. Och så mos blir ju alltid mer än vad man tror. Så att då blev det liksom köttbullar över, mos över. Ja, men då kan man göra potatisplättar med ett ägg i. Och kanske lite mer krydda. Ja, och så steker man det i pannan. Och sen köttbullar hade vi, men då räckte det bara till en person.
0: Mm.
1: Så jag bara, vad ska vi ha mer då? Och börjar rota i frysen. Ja, då hittar jag en burk med stekt bacon.
0: Ja, med färdigstekt bacon?
1: Ja, för det hade blivit över någon annan gång att vi hade gjort mer.
0: Och då hivar du ner det i frysen?
1: Ja.
0: Smart ju.
1: Så då skriver jag på mina frystejp och sen spritpenna. Så det skrivs högt och lågt. Och ibland så lägger jag liksom, alltså som ris ska ju inte sparas i kylen, utan det häver ner i en påse liksom. Och, ja.
0: Oh, och vadå, fryser ner riset?
1: Ja, ja. För du ska inte spara massa ris, utan du kan ju spara, alltså kyla ner det, och sen så kan du liksom, alltså om du lägger matlåda med en gryta och ris liksom, eller så ibland så är det ris bara, nej men hallå, jasminris kanske inte gått i en gryta, utan det kan vara till något annat. Så.
0: Ja, visst.
1: Så bara lägger det på sig. Så det, jag har massa sådana, alltså dels är det ju bara så perfekt om ungarna behöver, eller man liksom panik, nu måste vi ha mat liksom.
0: Ja.
1: Eller liksom. Men sen också det här med att, alltså, som idag, alltså säg, sprödbakad torsk, fryst lax. De är liksom 4-pack.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men numera är vi bara 3 hemma. Då gör jag ju bara 3 bitar. Ja. Då åker ju den andra från sprödbakad, då åker den ner i en plastpåse. Laxen låter du bara vara, för den klipper du av när den är fryst. Liksom.
0: Just det, just det.
1: Och då tar du upp det någon annan gång, som nu vi hade, jag och mannen, och vi åt till. Men det äter inte sonen. Ha. Då gjorde jag laxen till honom.
0: Perfekt ju, bara slänga upp ja. Och... Ja, men alltså, då... har du alltid hjälpt på så här, Sara, med mat?
1: Ja, uppvuxen.
0: Ja.
1: Skåning, uppvuxen på landet, mamma hemkunskapslärare.
0: Ett visst försprång har du där. Så det här skedde hela tiden då under din uppväxt, låter det som?
1: Ja. Och sen ser jag med som kött ibland, för att vara så här, vad för finputsar jag det, och så lägger jag det bitar och så skriver jag pyttkött.
0: För alltså, här handlar det också om matinspiration. Uppenbarligen, ja, alltså, att du kan se en bit kött och bara, men det här kan det bli pytt av. Men för den som kanske inte har den fantasin, har du något tips på hur man kan dra igång för att faktiskt ta vara på den här maten man har hemma?
1: Alltså läs, visst, nätet är jättebra, men skaffa här en vanlig kokbok.
0: Ja, varför det?
1: Ja, men där har du, vår kokbok, rutiga, alltså den här vanliga grundrecepten. Alltså det, och sen ha frys direkt. Alltså låt inte det ligga i kylen överfullt, för då ser du inte vad du har.
0: Nej, just det. Och det är ju bara att köra sån då, täcktejp och spritpenna. Så blurrar man ner vad det är för någonting.
1: Ja, så alla, typ seglasburkar eller andra kakburkar och sånt som man har liksom i plastburken. De är perfekta.
0: Mm.
1: Eller plast. Och den det här sista förbrukningsdag som är ju, det får man ju tänka sig för.
0: Ja.
1: Jämfört med bäst före.
0: Ja, ja, ja.
1: Den sista förbruknings... Ja, ja, men jag har inte tid med det. Antingen att man inser att man har fryst i några dagar innan hela förpackningen, säger färs.
0: Mm.
1: Eller så stek upp färsen.
0: Så har man så en kan klar. Du frysa den.
1: Så kan du ju frysa den. Då är det ingen fara. Huh.
0: Men alltså Sara, hur stor frys har du?
1: Nej, men vi har ju kylfrys inne. Sen har vi en hel kyl och två helfrysar ute.
0: Jättemånga frysar alltså.
1: Ja, men vadå? Man ska inte behöva handla. Utan man handlar ju när det är extra pris och grejer. Och så har man hemma.
0: Ja, och alltså, precis som jag pratade lite med Olle om. Det är ju perfekt också för plånboken att ta vara på den maten man har.
1: Ja, alltså det kostar ju... Och så gnäller folk över att man inte har pengar.
0: Nej, just
1: det. Man använder liksom. Jag vet när turkisk yoghurt kom för många herrans år sedan. Min mamma gjorde ett experiment på den.
0: Ja.
1: Öppnade den. Vi använde den, för då hade man kanske inte så mycket som man använder idag. Liksom. Idag har man det till mycket, mycket mer än vad man hade kanske på 90-talet eller något.
0: Ja.
1: Ja. En månad, sen var det ingen slut. Men den hade ju hållit mycket längre.
0: Den hade ju det. Sara Ståhl i Göteborg. Så många inspiration och tips du kom med här nu. Att faktiskt ta vara på maten som man har lagat. Och bara slänga ner i frysen och skriva vad det är. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, är det någonting matkopplat du gör för miljön? Eller är det något sätt att resa? Du kanske har gjort en riktigt fet tågluff långt bort och skippat det där flyget. Ring och berätta om den där tågresan i sådana fall. 020 22 10 30. Vad gör du för miljön? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: här Rodrigo med Drop Dead. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlavagnen är tillbaka igen efter Ekot med Veronica Mitrevska som börjar i Israel.
1: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USA:s president

0: Och Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
1: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
2: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
0: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
3: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
4: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
5: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
4: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
5: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
0: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
6: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
0: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. Och så har vi en rättelse i en tidigare version av detta inslag som sändes 16:45. Idag sades att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall.
7: from isolated incidents to organized criminal element.
8: Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton, som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida tidigare regering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek, och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det inte kommer bli 12 SD-ministrar i en regering som han leder, utan att politik och poster förhandlas efter valet. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn, medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.
9: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om miljöinsatser, stora och små. Vad gör du för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Olle som är väldigt nöjd med sin lilla elbil, som han dessutom kan ladda med sina egna solceller. Och så Sofia som tillverkar praktiska lådor men också konstverk av mjölkkartonger, sprutkorkar och annat skräp. Är du med i en särskild grupp som gör miljön lite bättre? Eller har du rest riktigt långt med tåg? Hur funkar det? Ring och berätta om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30.

0: Harry Styles, där hade han plingat klart med Sign of the Times. Hallå, Maja Britta Lindstedt.
1: Ja.
0: Hej, du finns i Sundsvall och ikväll snackar vi miljö, Maja Britta. Vad gör du för den?
1: Jag tänker på pollinerarna, våra bin och alla andra insekter som pollinerar. Och vi har alltid vatten ute på min veranda i ett fat, ett lågt fat, så de kan dricka vatten.
0: Alltså det där är ju en superviktig insats. Och då så kommer det ju uppmaningar om att vi ska göra så.
1: Alla möjliga insekter kommer.
0: Gör det här?
1: Ja, det gör det.
0: Vilka är det som kan dyka upp då?
1: Vadå?
0: Vad för slags insekter är det som kommer?
1: Ja, det är ju bin och det är ju getingar. Och sen är det andra som jag inte... Och flugor. Och andra som jag inte känner namnet på.
0: Hur fick du den här idén?
1: Nej, men jag tänker på hur svårt man kan ha en het och varm sommardag.
0: Du är lite så utgick kanske från dig själv och tänkte att det är nog fler som behöver vatten.
1: Ja, absolut.
0: Men du, Maja Britta, vad känner du då när du ser de här bina dricka av ditt vatten?
1: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att jag sitter några meter ifrån och ser att de kommer och dricker vatten.
0: Du sitter gärna där och tittar på?
1: Ja, det gör jag.
0: För som sagt, det här är en viktig insats. Det är ju, vi ska ju se till att det finns vatten i trädgårdar eller på balkonger och så för bina.
1: Ja, till och med att det har kommit någon kaja dit. Men det är så litet fat så att hon välter fatet istället.
0: Typiskt kajor på något vis.
1: Ja, men då har jag en hink så då kan kajan sitta på hinken och dricka direkt ur en hink.
0: Du kanske sa det, men är det på en balkong eller på en uteplats? Eller var
1: det är en uteplats. Det är uteplats.
0: En uteplats. Och så har du en stol några meter ifrån.
1: Ja.
0: Men du, har du en trädgård dit bina sen flyger och pollinerar sig? Eller?
1: Ja, det har jag. Inte en trädgård, men jag har en par rabatter.
0: Vad växer där då?
1: Lite grönsaker. Och så blommor förstås.
0: Ja, som ju gynnas av bina.
1: Ja, det gör de. Jag väljer blommor efter som bina tycker om.
0: Ja, du väljer blommor också?
1: Ja.
0: Efter det. Vad gillar de för blommorna?
1: Ja, jag kommer inte ihåg namnet på det nu, men jag har gurkmeja, jag vet jag att de gillar.
0: Det gillar de. Så vatten och blommor som gör att bina trivs. Maja Britta Lindstedt i Sundsvall. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej.
0: Hej. Ja, men alltså det krävs inte så väldigt mycket för att göra en insats för miljön. Och det där med att ge vatten till våra pollinerare är en grymt bra sak som Maja Britta gör. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Finns det någon där ute, du som lyssnar, som har gjort en lite längre tågresa och skippat flyget? Hur gick det och vart åkte ni? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i Karlavagnen, där vi snackar miljö och vad du gör för den. Numret är 020 22 10 30. Och Daniel Jonasson, han skriver på vår Facebook-sida: jag är nöjd. Kan man ju undra, vad har det med miljön att göra? Jo, fortsätter Daniel, jag är nöjd och tacksam för det jag redan har. Och sen skriver han: jag är inte så slängkåt. Jag säljer det jag inte använder. Jag reser sällan utanför kommunen. Allt fint finns där jag är. Jag har låglönejobb, men pengar på kontot finns ändå. Självklart sorterar jag soporna. Gör man inte det så är man nog lite ... skriver alltså Daniel. Men jag gillar det här med att vara nöjd, för det är faktiskt rätt så miljövänligt att vara just det. Roger Hedlund är inne på lite samma sak, men går mer pang på. Jag ger fan i att köpa massa nya prylar som kläder och elektronik, skriver han. Ja, du som lyssnar, man kan ju faktiskt vara miljövänlig genom att inte göra saker. Till exempel kanske att inte flyga, utan ta tåget istället, någonstans långt bort. Jag efterlyser ju dig som lyssnar lite extra, som har gjort någon sån långresa med tåg. Vill höra hur det gick? Fördelar, nackdelar, utmaningar, glädjeämnen? Ring och berätta 020 22 10 30 eller något helt annat som du som lyssnar gör för miljön. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles här med Penny Lane. Hallå, Susanne Ammervik i Götene.
1: Hallå, hallå.
0: Du, ikväll snackar vi miljöinsatser i Karlavagnen. Gör du något speciellt för miljön?
1: Ja, förutom att man inte tvättar innan man har en full maskin eller likadant med disken, så brukar jag ta och bada och sparar vattnet och använder det i hinkar och spolar med istället för att använda det rena vattnet och spola ut.
0: Ah, så du tar ett bad i badkaret?
1: Ja.
0: Och sen så har du, hur många hinkar har du då?
1: Ja, nej, men jag tar ju en hink i taget när jag vattnar och häller i. Och,
0: ja, du låter vattnet vara kvar i badkaret?
1: Ja. Slamsugare och alla sådana här säger ju att man ska liksom hälla hinkar i toalettstolen med jämna mellanrum.
0: Vad ska man?
1: Ja, det ska man göra. Det är bra för rörerna, för att du spolar inte ut lika i en vanlig toalettstol som när du snålspolar och sådana här saker. Det blir ju liksom, då bygger det ju på istället, och sen så riskerar du att få proppar i avloppsrörerna. Så att man rekommenderar alltså att man spolar ner liksom 10 liter skinkar i toalettstolen.
0: Alltså.
1: Så på det sättet. Och så att på det sättet så blir det ju det att, förutom att jag sparar rent vatten, vilket du använder i toalettstolen, om du spolar vanligt, om vi säger så.
0: Visst.
1: Så återanvänder jag ju istället det här vattnet till att, för menar, det blir ju en dubbel grej i det hela. Dels är det bra för rörsystemen, och på samma gång så slösar jag inte på rent vatten.
0: Otroligt smart. Hur ofta badar du då?
1: Jag är atopiker, så att jag ska egentligen bara göra det en gång i veckan, och då blir det ju liksom perfekt liksom.
0: Ja.
1: Jo, för jag menar, duschar du, då går ju allt vattnet bara till ingen nytta överhuvudtaget.
0: Men hade man kunnat ha en ink stående i duschen? Så att lite av vattnet i alla fall. Alltså, nu börjar jag tänka på det.
1: Du får stå med ett ben i vadra hit. Liksom, eller något. Jag vet inte. Nej, men liksom det gör ju. Och dessutom är det ju faktiskt ganska så avkopplande att ligga 20 minuter i ett bad.
0: Ja visst, det är det ju. Och sen använder man det vattnet.
1: Ja, men precis.
0: Hur kom du på det här?
1: Nej, men alltså det var, jag tänkte, men var hela tiden spolar jag ut vattnet för liksom. Det går ju att använda, och det är ju dessutom att vattenförbrukningen minskar.
0: Ja.
1: Så man behöver inte betala lika mycket i vattenräkning.
0: Också smart ju.
1: Ja, men eller hur? Städa.
0: För det finns ju något litet vansinne i att vi spolar ner fullt fungerande dricksvatten i våra toaletter.
1: Ja, det tyckte bättre slamsugaren, den sista som hade var här nu, och när jag berättade vad jag hade börjat med, så sa han att det är perfekt.
0: Ja.
1: Han tyckte just att det var vansinnigt att man spolar ut rent vatten.
0: Jag vet ju att det har gett sig på vissa projekt att försöka använda typ havsvatten. Då blir det ju problem med saltavlagringar och sånt där, men borde ju hitta något. Jag tror det är i Holland där man har kopplat, alltså så att det vattnet man använder i dusch eller i badkar kopplas liksom till toastolen, och sen spolar man med det vattnet. Det är ju också skitsmart ju.
1: Ja, men precis. Det är i princip det jag gör då.
0: Ja, du har hittat en egen holländska modell där hemma.
1: Ja, men dessutom då, som sagt, så får du ju de här 10 litrarna på en gång då, som är bra för systemet att hålla liksom det fräscht och liksom igång.
0: Jag får sån lust att skaffa badkar bara för att kunna göra som du, Susanne.
1: Ja, men, och sen har du ju då att du kan ligga och mysa i bubbelbad och liksom lite levande ljus och såna här saker dessutom under tiden. Det är ju win-win-win hela vägen.
0: Ja, visst. Susanne Ammervik i Götene. Alltså, jag skulle bli förvånad om du inte har inspirerat minst en handfull människor i det här.
1: Ja, vi kan se så här. Jag fick ju en ganska syrlig kommentar från någon som tyckte att det var snuskigt istället. Men att menade dels att det var snuskigt att man inte liksom badade mer än en gång i veckan och att menade att när vattnet börjar lukta, nej men det gör det ju inte.
0: Varför skulle vattnet börja lukta?
1: Ja, det funderade jag med på vad med vederbörande sa, men att jag fick ett litet påhopp där, men att
0: ja. Och som sagt, du hade ju en god anledning till att bada en dag i veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Susanne, tack för att du var med toppen tips om du får
1: med. Tack så mycket.
0: Ha det gott nu.
1: Tack.
0: Hej.
1: Så mycket.
0: Hej. Det fick man något att tänka på. Också att det är bra att spola med 10 liter kinkar då och då i toaletten. Och då passa på att använda vatten som man redan använt till någonting annat. Mycket smart, du som lyssnar. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänker fortsätta efterlysa dig som har erfarenhet av tågresa. Alltså en lång sådan. 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift med Opalite. Och den som hojtar ska få svar. Hallå Sofie Djurgård Löfgren i Östersund.
1: Hej, hej.
0: Du har åkt tåg.
1: Ja, jag har åkt tåg. Jag tycker om att åka tåg. Det är så himla mysigt.
0: Då startar du från Östersund.
1: Ja, oftast startar jag från Östersund, ja.
0: Och vart har du rest då?
1: Ja, men jag har rest till Sicilien. Jag har rest till Malaga, eller södra Spanien. Jag har rest mycket till Alperna för att åka skidor. Flera gånger, både Schweiz och Österrike och södra Tyskland. Ja.
0: Hur kom du på idén från början? Vad var liksom den första tågresans ursprung?
1: Oj, men jag har alltid tyckt om att åka tåg. Jag har aldrig tågluffat eller så. Men när jag insåg hur enkelt det var att åka tåg vid något tillfälle så kände jag så här, men det finns ingen anledning att flyga när det tar liksom så kort tid att ta sig framförallt till södra Tyskland och in i Alperna. Och det är så himla bekväma tåg och jättefräscha nattåg och sådär. Då kände jag bara så här, men det här är ju givna valet.
0: Men för hur lång tid tar det då att ta sig till södra Tyskland från Östersund?
1: Ja, alltså när jag åker från Östersund så har jag ungefär 5-6 timmar till Stockholm först. Och sen så, ibland kan man ju kliva på ett tåg som går hela vägen från Stockholm till Hamburg. Och då vaknar man i Hamburg på morgonen. Och sen så åker man, så då tar det ungefär en halv dag till södra Tyskland. Ibland får man byta i Köpenhamn. Det är lite olika vad det går för tåg och vad man kan hitta för varianter. Men ska man inte längre än Tyskland, då kan man köpa biljetten själv. Det är absolut enklaste på tyska Bahn.de, tror jag det heter, eller något sånt där. Det är superenkelt. De har jättesmidiga tågtidtabeller.
0: Men du Sofie, du nämnde att du tycker att det är enkelt. På vilket sätt tycker du att det är enkelt att åka tåg?
1: Ja, men alltså, när man flyger så ska man hålla på igenom massa säkerhetskontroller och det av och på och vänta och på flyget och trycka ihop sig och sådär. Men åka tåg är väldigt smidigt. Man kliver på tåget och hittar man en bra resa så är oftast inte så himla många byten. Det kanske är 2 byten hela vägen till södra Tyskland eller 3 på sin höjd. Och då är det väldigt smidigt. Man sitter och pratar med folk, man sover gott. Man får se någonting annat. Man sitter och läser. Jag sitter och jobbar mycket på tåget. Det är superhärligt. Och sen är det miljövänligt.
0: Och så, du sa att du pratar med folk. Det händer att du alltså... Har du träffat någon kompis någon gång? Som du har fortsatt hålla kontakten med?
1: Nej, det har jag nog inte. Nej, inte spontant. Senast jag reste... lite längre, då var vi 6 stycken tjejer i kupén. Vi hade så trevligt. Vi satt och pratade hela kvällen. Det var jättemysigt.
0: Wow! Jag menar, det spelar ingen roll om man inte har kontakt efteråt. Det är ju en upplevelse i sig ju.
1: Ja, ja. Nej, men det är väldigt trevligt.
0: Men är du inte rädd för att det ska bli, du vet, krångel när du ska byta tåg eller att du missar en anslutning eller så?
1: Nej, det är inte. För att har man köpt, det beror lite på hur man köper biljetterna, men har man köpt en biljett som är hela vägen, då är det precis som i flyget. Missar man ett tåg så är det bara att kliva på nästa. Liksom. Så det är inga konstigheter. Och visst, någon gång har man fått springa mellan tåg liksom, i norra Italien eller Tyskland och sådär. Men ska man till exempel till södra Spanien, då måste man sova en natt, antingen i Frankrike eller typ i Madrid. För det går inte nattåg där på samma sätt som det gör i Tyskland. Och Sverige. Så då får man en skön att då kan man ju lägga liksom tågresan så att man äter middag eller frukost liksom i någon av de städerna och sen så fortsätter man efter. Så då tar det en 3 dagar ungefär till södra Spanien.
0: Har du någon tågresa inplanerad framöver?
1: Ja, jag har en tågresa ner till södra Tyskland inplanerad.
0: När bär det av?
1: Ja, här i höst, i oktober.
0: Okej. Ja, vad mysigt du får att låta och åka tåg.
1: Ja, men jag tycker det är superhärligt. Det svåraste är liksom att det är svårt att boka när man ska ut i Europa. Men då får man ju hitta lite tricks och knep. Och ju mer man bokar, desto mer lär man sig.
0: Sofie Djurgård Löfgren i Östersund, tusen tack för att du ringde och berättade om dina tågresor.
1: Tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hejdå. Hej! Och det kom också en kommentar angående det här. Jenny Engström, hon skriver: Jag har tagit tåget ner till Alperna flera gånger med familjen. Innesten att sitta i en tågkupé med sina 20 plus söner som flyttat hemifrån. 24 timmar med samtal, kortspel, goda snacks och dryck. Det kan inte försvinna bort, varken mobilt eller fysiskt. Hur ofta får man göra detta med sin familj? Eller nattåget upp till Abisko. Man vaknar upp lagom till Sveriges vackraste tågsträcka. Och jag måste faktiskt också läsa ett mejl angående det här med tåg också. Hej i kvällen. Vill också egentligen berätta om mitt val av tåg istället för flyg förra hösten. Från Göteborg till Malaga i Spanien. Det tog 3 dygn, om jag minns det rätt, med en natt på tåg och ett par på mysiga hostel på olika städer på vägen. Kan inte beskriva den resan med några korta ord, men vill bara säga att det var just en resa. Inte bara ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. Absolut inte hela tiden lätt och bekvämt på grund av många tågbyten, men så mycket mer berikande än en kort flygtur. Rekommenderas! Och så avslutas det med, nu måste jag pyssla om mina patienter lite, så tack och hej i all hast. Med vänliga hälsningar, Petra Hellberg. Tack Petra för att du mejlade angående din tågresa.

0: Vad lite jag grät när jag 14 år gammal gick och såg Titanic och efter texternas klang till Celine Dion's My Heart Will Go On. Anders Sjöblom i Kinnahult, grät du också till Titanic?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okej. Vi går raskt över till miljön, Anders. Vad gör du för miljön?
1: Ja, jag tycker att jag har gjort en hel del. I varje fall för några år sedan investerade jag i solpaneler på taket. Och sen nu i vinter så kompletterar jag det med batteriladdning.
0: Mm-hmm.
1: Och sen äter jag väldigt lite kött. Jag köper bara hem kött en gång om året och det är till jul. Då köper jag julskinka och en paket prinskorv och en paket köttbullar.
0: En gång om året äter du alltså kött?
1: Nej, jag kan äta någon gång om året någonstans var det inte är något annat. Men jag köper bara hem det en gång om året.
0: Hur är det då, tycker du? När började du med det? För att börja i rättande.
1: Vad sa du?
0: När slutade du äta kött resterande året?
1: Ja, det är ett antal år sedan.
0: Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Nej, det finns många anledningar. Först och främst gillar jag inte hur de behandlar djurna. Och sen då är det ju ett jävla energislöseri. Först odla mat och få upp djur och sen slöja ihjäl dem och äta upp dem. Istället för att odla maten direkt till oss själva. Så jag äter mycket ärtor, bönor och linser och sådana där grejer istället. Så det är ägg och fisk också och sånt där.
0: Ägg och fisk och sånt, ja. Men kött det sparar du alltså till julafton?
1: Ja, så länge pojken äter hemma. Men sen tror jag inte jag bryr mig om det då heller.
0: Mm. Du, Anders, har du lyssnat på programmet ikväll?
1: Ja, jag har lyssnat en del.
0: Det finns ju en hel del liksom stora och små insatser som folk gör för miljön. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att göra miljövänliga grejer?
1: Ja, men det är bara att titta sig runt i världen och se vilka massa katastrofer det är bara för vi håller på och förorenar. Och sen har jag ju gjort mina längsta resor som jag har gjort. De har jag gjort på trampcykeln.
0: På trampcykel?
1: Ja.
0: Alltså en vanlig bara cykel?
1: Det sydligaste är Rom. Och det nordligaste är Nordkap. Och det östligaste det är östra Finland. Och det västligaste det är västra Irland.
0: Har du cyklat till Irland?
1: Va?
0: Har du cyklat till Irland?
1: Ja, jag åkte ju båt dit.
0: Så annars. Men vad häftigt. Vadå jättelånga cykelresor? Gör du dem själv eller i sällskap med någon annan?
1: Ja, till Rom cyklar jag själv och till Nordkap cyklar jag själv. Och även i Finland. Men Irland, där var vi två. Och sen har jag varit i Italien en gång till på cykel och då var vi också två.
0: Varför började du cykla jättelångt?
1: Nej, men jag höll på mycket med att cykla förr. Va? Och det var ett roligt sätt att resa på.
0: Hmm. Så solpaneler med batteriladdare och sällan äter du kött och cyklar mycket. Men du, är du en duktig kock då när det kommer till att koka mat som inte innehåller kött?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men det duger till mig.
0: Vad sa du?
1: Jag vill inte uttala mig om jag är duktig eller inte, men det duger till mig.
0: Det duger till dig. Det duger till dig. Men du njuter av din egna mat?
1: Ja, ja.
0: Har du någon sådär dröm framöver att du ska göra ännu mer för miljön, Anders?
1: Ja, det är inte så mycket mer jag kan göra än sortera och kanna och sånt där.
0: Ska du cykla långt snart igen?
1: Nej. Nu har jag inte lika lätt för att cykla så långt, men det blir det mest här hemikring nu.
0: Ja, jag förstår. Anders Sjöblom i Kinnahult, tack för allting som du har berättat om vad du gör för miljön.
1: Ja.
0: Ha det så gott nu.
1: Ja, samma du.
0: Hej!
1: Hej, hej.

Cha-cha-cha-cha-cha, The Mavericks med Dance the Night Away. Det har kommit mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Lite reaktioner på det som folk har pratat om ikväll angående vad man gör för miljön. Hej! Vill ge bra tips för miljön som jag gör. Kaffesumpen gödslar jag gräsmattan med, liksom askan från öppna spisen till exempel. Jättebra gödning. Sen avskyr råttor kaffedoften. Har jag för mycket krossade tomater över så fryser jag in det som är över i plastpåsar. Riv ner ostbitar och frys in. Mjölk och jäst som är på halva priset köper jag och fryser in. Det går jättebra. Frys in matrester och ha till andra middagar. Morötter som blivit lite fula. Skala, skär i bitar och koka i vatten. Och sen får du gissa, såklart frys in. Maten är dyr och då gör jag mycket för börsen och miljön. Pannkakor förresten, det går utmärkt att frysa in det också, hälsar Birgitta Alexandersson. Och sen responderar Birgit här på Susanne som var med. Ja, men hon som badar en gång i veckan, sparar vattnet i badkaret och sen använder hinkar för att spola med. Så här skriver Birgit Håkansson. Jag har en hink i köket och en i badrummet. Där sparar jag vatten mellan varmt och kallt. Så använder jag det till blommor, toaletten med mera. Det har jag lärt mig i Spanien, hälsar Birgit. Också sån där jätteenkel grej att vattenspara. Och Torbjörn Yngvesson, han skriver på vår Facebook-sida. Äter kött från gårdar i min närhet och därigenom premierar jag de som håller vårt landskap öppet och skapar naturvärden och en rik flora av växter och insekter. Och Eva Thuneback har varit ute och rest med tåg. Har tågat till Alperna på sportlovet med mina tre söner och åkte skidor 1990. Åkte till södra Tyskland på språkkurs 89. Åkt till Berlin många gånger. Har också åkt till Barcelona. Det är ett underbart sätt att färdas. Sitter lugnt och kommer direkt till centrum i städer i Europa istället för en flygplats långt utanför. Och

0: Robbie Williams med Angels. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Saga Åkerlind. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I slussen satt Maja Kling och Julia Hansson. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka olika tanter. Men först ekonyheter med Sofia Sofron Jado.
1: Det är midnatt, här är Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu 2 män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
2: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer.

0: Ja, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland, så att listan är faktiskt ganska lång.
1: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
0: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
2: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
3: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
5: med P3
4: och P4.
3: Vi nöter du vaken med Peter Sundberg och Lisa Fridberg.

0: Woman med John Lennon. Kolla på det här, Lisa.
1: Oj, en liten bebis.
0: Ja, det är John Lennons första barnbarn som nu blivit född.
1: Men vänta, vadå? För att jag såg en man där bakom. Är det John Lennon och Yoko Onos son?
0: Det är Sean Ono Lennon.
1: Ja, för det var verkligen likt både John Lennon och Yoko Ono.
0: Ja, det alltså,
1: ja, verkligen. Ja. Han var så lik. Och lite lik Jesus.
0: Men det är väl alla spädbarn?
1: Nej, alltså, nej, jag menade pappan.
0: Du menar han? Ja, jag tänkte att du tänkte på Jesus barnet. Jag kopplade inte riktigt.
1: Nej.
0: Okej. Ja, du har den bilden
1: bara
0: av Jesus.
1: Snabbt.
0: Jag förstår. Mm. Nej, men de har fått barn och lagt upp bilder på sociala medier. Och apropå barn, du har ju barn. Anser du att du har många barn?
1: Jo, tack. Men jag...
0: Så det räcker och blir över liksom. Du har ju tre barn. Ja.
1: Ja.
0: Du tycker det? Mm.
1: Ja, en handfull.
0: Ja, jag har funderat så mycket på det. Sen så såg jag en grej i Norrbotten. Mm. Efter att ha kollat av hur man har det i Norrbotten, inse att du är ju liksom en mamma med ganska få barn.
1: Jaha, ligger jag i lödar?
0: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har fyra barn eller fler.
1: Jag visste inte att det var en tävling.
0: Nej, men det är det här om okay. Man tittar liksom. Ja. I Haparanda har var tionde familj minst fyra barn. Det är
1: Oj,
0: ganska mycket.
1: Gud,
0: alltså var tionde människa du träffar har mer än fyra barn. Det är crazy.
1: Det är ju väldigt unikt att ha mer än fyra barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
0: Ja, det gör jag. Jag har kusiner.
1: Ja, men precis. Kusiner, ja. Ja. Men vad kul.
0: Min faster Carina, min fars syster, hon har ju fyra barn.
1: Vad är det ni har i vattnet där uppe då, som gör att ni vill ha så mycket barn?
0: Vi är så glada i barn där. Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda, som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: Den passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
0: En passande miljö, tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
1: Vad är det för miljö där då?
0: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
1: Okay,
0: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
1: Nej.
0: Och det här får ju med sig positiva saker. För samtidigt som ju barnafödandet i Sverige fortsätter minska, så väljer man alltså att skaffa många barn just här. Och Matilda har en tes om varför det är så många som skaffar barn i hennes hemkommun.
2: Det är ju väldigt billigt att leva i Haparanda. Jag är inte själv härifrån. Jag har bott på många andra ställen, så att jag har lite att jämföra med.
0: Hon har lite att jämföra, men hon vet att det är liksom billigare att bo där och ha barn.
1: Jag tror inte att det är det.
0: Du tror inte det?
1: Nej.
0: Vad tror du det är då?
1: Jag tror inte att man skaffar barn... Alltså
0: du tror inte att det kan vara så att man...
1: Om man redan har tre,
0: typ, menar du? Det är skitdyrt att skaffa barn.
1: Nej, men jag tror inte
0: varje barn är ju en kostnad. Att
1: jag
0: liksom ha, för det finns familjer då som på grund av den statistiken kanske har 6-7 barn. Och att ha det, jag tänker bara, så hur skulle man vara tvungna att bo om man skulle ha det i Stockholms innerstad?
1: Okay.
0: Förstår du? Jämfört med Haparanda.
1: Jag fattar.
0: Du får ju extremt mycket större boende, så du rymmer alla dina avkommor.
1: Precis. Ja, kanske typ så här, om man redan har tre barn och ska skaffa fler, då kanske det är så att, alltså att det finns stora hus som inte gör att man måste vara Mark Zuckerberg för att köpa, vilket man måste vara i Stockholm om man ska ha sex barn till exempel. Då stämmer det nog.
0: I Haparanda har alltså var tionde familj minst fyra barn. Det här är siffror då från SCB. Men man är långt efter stan som har flest.
3: Haparanda är dock bara tvåa på SCBs lista. Etta är Pajala, där nästan var åttonde familj har fyra barn eller fler.
1: Oj. Men,
0: så var åttonde pers du träffade i Pajala har ännu fler barn.
1: Jag tänker att... Men ändå tänker jag så här, jag har ju tre barn och vi bor ju jättelitet. Vi får ju knappt plats. Liksom. Men hade jag velat haft det till... Alltså nu vill ju inte, jag vill ju ha bara två barn egentligen. Men hade jag velat haft det till, så hade inte storleken på huset begränsat mig. Alltså förr bodde man ju 10 pers. Då hade jag sovit i köket i, du vet, den här kökssoffan som man gjorde förr. Förstår jag menar, om man verkligen vill ha.
0: Så man kanske måste ha mycket ork.
1: Ja, jag tror att de har liksom mer 6, ork. Barn. Kanske lite, jag tror att de är tuffare, och det här är bara fördomar nu. Nu kommer jag spä på.
0: Ja, gör du det?
1: Men
0: du,
1: jag tror att man är tuffare och lite mindre så här ängslig över att man måste ha göra på rätt sätt. Och kanske hålla på så här, hur ska det bli med för som att man ska liksom en i taget och långsamt, utan man bara kör lite mer. Lite mer familjärt där uppe kanske. Och man hjälps åt kanske mer så. Mm.
0: Haparandabon Matilda, hon har själv bara 3 barn.
1: Okay.
0: Och det här med att det skulle vara lite vet jag inte om hon håller med om.
2: Jag kan verkligen förstå den här trenden att inte skaffa barn eller kanske bara ett. Eller, för det, alltså det är ett ganska krävande samhälle vi lever i idag. Mm. Så att man kan ha nog bara med att ratta sitt eget liv.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Jag tror att i Stockholm också till exempel här är det många som bara skaffar ett barn. Jag har många kompisar i Stockholm som bara skaffar ett. De har karriärer, de ska hinna med det här, de har en hobby, de olika grejer de måste bocka av på sitt schema. Det är mycket så här prestera grejer. Mm. Och när man har barn måste man bara ge upp allt sånt i princip. Mm. Alltså sitt jag. Mm. Helt.
0: Nej, men alltså jag har en vän som har 2 tonåringar.
1: Ja.
0: Jättegulliga barn, men de är ju väldigt aktiva. De gillar idrott.
1: Mm, exakt.
0: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
1: Ja, och så, tror
0: och hon bor liksom typ en kilometer bort.
1: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag är det. Och jag vet inte hur det är Haparanda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
0: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
1: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om, du får bromsa mig. Du
0: nej,
1: är
0: men det
1: där.
0: Är klart
1: du...
0: att om man bor i en mindre by till exempel, när man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha 5 barn.
1: Så får de leka med varandra.
0: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
1: Man har ett eget fotbollslag.
0: Ja, man har det precis. Man
1: skaffar sitt eget.
0: Nej, man behöver inte skjutsa dem. Men sen, jag vet, du har ju 3 stycken barn.
1: Ja.
0: Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
3: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
4: Läka!
0: Läka! Ja.
1: Vad gullig!
0: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu, Robin!

0: More med Robin Bengtsson. Ja, fler barn ska vi inte skaffa i natt i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot ska vi byta ämne.
1: Ja, vi ska till... alltså, vi ska prata lite om din familj nu, tänker jag.
0: Om min familj?
1: Ja, nu ska vi prata om din familj. För komedifestfilmen Legally Blonde ska bli musikal i Stockholm.
0: Ja, det har jag hört. Ja. Den med Reese Witherspoon i filmversionen.
1: Ja, och vi kan lyssna på lite från den filmen.
2: Hi, I'm Elle Woods and this is Breezer Woods and we're both Gemini vegetarians.
1: Oh. De är tvillingar och vegetarianer.
0: Oh, och det är hennes hund.
1: Det är hennes hund.
0: Älskar henne. Älskar den roll.
1: Breezer Woods. Och jag undrar, hur gick det på audition för Bobo?
0: Eller
1: var han inte där? Det var ju audition. Peter!
0: Jag visste att jag hade missat något. Vadå, har det just varit audition?
1: Det har varit audition. Nej. För rollen som Bruiser.
0: Och jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
1: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en då liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
3: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv, så jag tänkte hon kommer tycka det här är så roligt.
4: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
3: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
4: Hur har det gått då på auditionen?
3: Ja, men det gick ju bra. Hon har skärmat alla här. Och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
0: Åh,
1: gulligt.
0: Alltså jag kände inledningsvis bara, jag vill väl också vara där på audition och låta Bobo göra det här.
1: Ja.
0: Men sen nu när jag hörde henne så tänkte jag, ja, hon är värdig.
1: Selma.
0: Selma är värdig.
1: Man kan se bild på P4 Stockholm då, som har varit ute. Alva Olsson var det som var ute där. Och det var ungefär 25 stycken som var på audition. Och Hanna Tillander, hon är ensemblemedlem och projektledare för den här audition. Och jag tänker, vi får se hur du tänker att Bobo hade klarat sig. För jag tänker att de ska berätta hur det går till på en sån här hundaudition, vad de får göra.
0: Mm.
5: Först då kommer man in i själva audition-situationen och då är det 3 stycken stationer. Där testas lite olika saker som trygghet, miljö, grundlydnad, etc.
1: Hur hade det gått för Bobo?
0: Alltså han är ju väldigt så här
1: grundtrygg,
0: social.
1: Ja.
0: Men varje gång det kommer in någon ny i rummet så måste han skälla på den personen.
1: Ja, men det kanske är bra om de vill att han ska skälla i någon scen. Alltså de måste ju också kunna få en hund att låta lite.
0: Mm.
1: Så länge man vet då att, vad för sig, om man står på scen när du kommer in honom på scen.
0: Sen har jag ju upptäckt och tyckte att han har varit lite olyd, för jag har ju tränat honom varje dag, varje morgon när jag vaknar, så tränar jag honom. Han får sån här rehab, för han har lite så här något med ryggen som man ska förstärka den, bland. Han ska träna i alla fall, som sjukgymnastik för hundar.
1: Mm.
0: Sen fick han en sån här hundperson. Och då har jag tyckt att han har varit så, jag har hållit på med det här i 2 år, och jag tycker han blir liksom inte bättre. Han blir liksom inte, det är så slalom och sådär.
1: Mm.
0: Sen har jag bytt foder och börjat om med något liksom, man har börjat få sin mat istället, en typ av ny mat som man är besatt av.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt så säger jag slalom, då gör han banan utan att jag ens behöver liksom gå omkring med någon slags mjukosttub.
1: Mm.
0: Så att nu känner jag att jag har fått nytt hopp. Jag tror faktiskt att han är lydigare än vad jag tror. Det är bara liksom moroten som måste ha varit tvungen att bytas.
1: Jättebra. Jag tror att Selma kanske kniper den här rollen, men nästa gång då så kanske du får gå med
0: Bobo.
1: Har
0: de gett henne jobbet?
1: Nej. Men audition är ju över. Men du kan ju absolut skicka in.
0: Man kan ringa någon
1: du
0: kanske.
1: Kanske göra ett sånt här self-tape nu och skicka in.
0: Med Bobo.
1: Med Bobo. Men du, en annan grej apropå Legally Blonde.
0: Mm.
1: Du kommer ihåg i början av sommaren så rakade du dig av ditt hår. Alltså när jag började jobbet här så hade du en ny frisyr. Du var ju rakad.
0: Ja, jag bara... liksom klippte mig, tog raka apparaten och så bara...
1: Och sen så sa jag det när jag kom till jobbet, bara, oj, har du klippt det? Gud vad fint. Så här. Och sen dagen efter, då var du sur på mig för att jag inte hade sett att du hade trimmat lite på sidorna. Du var så här, men ser inte, jag har klippt mer, varför säger jag ingenting? Och sen kom jag till jobbet idag och så såg jag att du hade, så här, jag tänkte jag skulle prata om Legally Blonde, det var kul, och så var det så här, Marilyn Monroe, du hade du döper ju alltid våra ljudlådor som vi har.
0: Ja, jag kallade mig själv för Ove Sundberg.
1: Ja, och sen
0: så
1: hade du
0: döpt lik honom.
1: Och sen hade jag du döpte mig till Marilyn Monroe.
0: Ja, för jag tänkte du är mer lik, du är lika lik Marilyn Monroe som jag är lik Ove.
1: Men grejen är det, jag har liksom färgat håret brunt. Alltså jag har gått från att vara helblond till att bli brunett, och du har inte sagt ett ord, Peter.
0: Men jag sa att du såg
1: Nej.
0: Så slick och liksom...
1: Du sa att jag var fin.
0: Men du har inte sagt att du var snygg idag,
1: men du är som, vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: För men vadå? Jag sa
1: du
0: att du
1: beter
0: såg...
1: dig som min pojkvän. Det där är typiskt såhär pappa och heter.
0: Har du färgat håret?
1: Jag är helt brunett. Alltså jag hade till och med utsläppt nere
0: jag
1: på den.
0: Jag trodde bara att du var lite blött.
1: Nej! Och sen så var det så här, jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay, så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså, tänk,
0: du hade
1: alltså,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt jag alltid kraftigt har. Läppstift på läpparna.
1: Nej, så är det. Det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Genom att det syns mer på grund av att det blir en kontrast. För att jag kallar det hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter skillnad på dig.
0: Nej, men jag var ju sur, för den är Erling Haaland. Han, den hockeyspelaren med långt blont hår. Han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom... man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp... Varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte efter jag träffat... Var bara Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda... Ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var
1: jag
0: någon som sa att jag såg tuff ut.
1: Jag gjorde det.
0: Gjorde du verkligen det?
1: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
0: Kanske tänkte du det?
1: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara...
0: Nu drar jag på en låt här.
1: Jag vill bara säga att jag är legally brunett nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi färg
0: hår. Verkligen...
1: Nej,
0: har du
1: inte...
0: verkligen
1: färgat? Ja, jag har färgat.
0: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
1: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå. Men...
0: Kommer lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dålig syn.

0: Ja, stopp med Spice Girls. Jag känner mig lite så här varm. Jag fick som puls av det här.
1: Oj, jag öppnar en öl.
0: Nej, jag måste svalka mig.
1: Peter kläcker den.
0: Alltså jag blev så upprörd. Jag vet inte, kanske på mig själv, för att jag inte såg att du hade färgat håret.
1: Nej, men,
0: jag tänkte bara att du hade ju varit och tränat när jag träffade dig innan sändning.
1: Ja.
0: Då tänkte jag att du var nyduschad, vilket du var.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag att du var bara blatt, för du var ju väldigt så här, fixat håret, så här backslick och sådär.
1: Men det var,
0: bara nyfärgat.
1: Jag blir inte kränkt och sånt. Det var bara så himla kul att du blev så himla upprörd av att jag...
0: Nej, för jag känner mig ju kränkt av att ingen såg... Eller såg gjorde man, men ingen sa något.
1: Jag sa
0: jag,
1: ju...
0: Är det för att jag är ful? Sen igår sa du att jag såg ut som Ove Sundberg.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag, det är därför ingen säger något. För att jag är ful i rakat hår.
1: Vet du vad? Du som är så du som politiker som vrider och, vrider och vänder ens ord. För du vet att det inte var så. Var det så att jag kallade dig för Ove Sundberg?
0: Ja, igår.
1: Sa
0: när
1: inte jag så här?
0: När du fotade mig och
1: men du vrider.
0: På du bilden vrider. Så sa du, oj, den här kan jag inte lägga upp. Jag lägger upp en bild där man bara ser frukterna jag gav till dig.
1: Här,
0: för du kommer inte att tacka mig efteråt, sa du. Du kommer tacka mig, Peter.
1: Du får inte ens försvara mig, det är otroligt.
0: Nu får du göra det.
1: Jag sa så här, Peter, du som är så... Du, är som, det här, du ser inte ut så här som på den här bilden, sa jag. Det är någonting med... Du hade lurarna på ett sätt som gjorde att det såg ut som att du var...
0: Det såg ut som att jag hade... Alltså att min panna liksom aldrig tog slut.
1: Nej, men den var liksom, det var någonting med bilden som gjorde att det blev fel. Och då sa jag, jag lägger inte ut just den här. Jag brukar inte vara sån som bryr mig om hur folk ser ut på bild. Det vet du, att jag kan se ut hur som helst.
0: Du kan också lägga,
1: vi kan lägga ut vad som helst. Men det var någonting med bilden som gjorde att det såg liksom amorft ut. Det var inte normalt.
0: Nej.
1: Och då sa jag, du ser verkligen inte ut så, du är jättesnygg. Och Ove Sundberg, jag tycker det är lite taskigt mot Ove Sundberg nu att säga att han inte...
0: Det.
1: Men det var mer att det var inte likt dig.
0: Nej.
1: Och därför gjorde jag sa liksom inte att du var ful på något sätt. Det är din värdering i sådana fall.
0: Okay. Nej, men det får stå för mig då.
1: Och du var på bilden och det var liksom väldigt, man såg inte att det var du. Det var därför inte jag la ut den. Men men det var bara så himla kul att du som är så duktig på sånt i vanliga fall liksom blev som en sån pappa slash kille som inte märker när man typ klippt av halva håret och för att det är svart och så bara det är någonting, jag ser inte
0: bild,
1: vad det är, men det är någonting på,
0: har du
1: dig.
0: Bild på dig innan så tar du en bild för så får vi se om lyssnarna ser skillnad på Instagram, så kan du lägga upp på storyn.
1: Jag ska hitta en bild på mig hur jag såg ut för några dagar sedan och sen tar jag en bild nu och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
0: Ja,
1: sen kan vi ta en bild på dig nu också när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
0: Det var ju 2 veckor sedan.
1: Jag skojar. Det var ju fast du blev...
0: Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen, så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma och det blev barn varje gång.
1: Oj.
0: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här i baken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det ju är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum. Och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
2: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
1: Precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
2: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få fatt i biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
0: Otroligt intressant att det är som tryck för att få se den här tapeten.
1: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och historisk betydelse och så finns det ju jättemycket mer att höra såklart i appen Sveriges Radio.
0: Verkligen, dit får vi åka in efter detta. Men vi ska till en annan grej som har också anlänt till London.
1: Ja, och då ska det handla om guld istället, för det är nämligen så att Nederländernas centralbank har flyttat delar av sin guldreserv från Nordamerika, USA och Kanada till London istället, och en del även hem till Nederländerna. Och centralbanken i Nederländerna säger att man gör det här för att sprida sina risker med tanke på det geopolitiska läget eller oron. Sen går man inte in på så himla mycket.
0: Och då man litar inte på amerikanerna, så man tar hem guldet.
1: Man går inte riktigt in i de detaljerna. Men som BBC skriver så kan ju en anledning vara just att det kanske är betydligt lättare att få ut det här guldet om det är i Storbritannien då i London än vad det hade varit i Nordamerika, kanske också då på grund av avstånden. Men som BBC skriver så är ju ekonomin också orolig i Nordamerika, dels på grund av Irankriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
0: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
1: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det, även om man har
0: attans, alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
1: Ja, det hade det.
0: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes Rebake med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugnat på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa Maja. Ja, där är du. Ja,
2: vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson ska jag säga. Vi håller koll på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Mm. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Mm. Men som sagt, i nuläget så är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med Konfetti, Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Ja. Mm. Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja.
1: Ja, för någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle. Så har de börjat prata mycket om politik nu. Mm. Så reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst var där och intervjuade.
2: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
3: Cirka en typ 2 veckor.
0: Gud vad gulligt.
1: Jag vet, det är så otroligt. Varför är det så gulligt?
0: Jag vet inte.
1: Han har varit 2 veckor. Alltså det är så, för det blir som kontrast till typ att vi har levt i någon slags valår där det är så högt. Det är sån hög debattnivå, det är hårt klimat, det är aggressivt, det är polariserat. Det är liksom väldigt så just nu i Sverige, eller hur? Eller
0: ja, ja.
1: Den känslan går vi nog alla med. Liksom. Mm. Även politikerna säger ju att det är liksom ett hårt klimat. Typ. Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså han har liksom levt sitt liv utan det här.
0: Jag älskar det här. Det var
1: alltså, så
0: gulligt.
1: Fint, eller hur?
0: Jag tycker det är fint och gulligt.
1: Ja.
0: På,
1: ja. Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
3: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
4: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
5: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
4: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
3: Bättre fiskeplatser.
4: Felicia Karlsson har också ett förslag.
6: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
2: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
6: 100 km i timmen.
1: Så det är bra att de inte får rösta än på slutet där, kanske.
0: Men
1: man
0: ändå alltså, kan de tycka om att... Jag gillar
1: radikalt
0: tanken att de ska också ha, liksom, få säga, tycka till.
1: Och det hela inslaget finns ju på P4 Västs hemsida. Mm. Och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker att få leka ute. Det tycker jag gav hopp.
0: Och sitta och titta på skärmen hela tiden, det vill man ju inte.
1: Nej, att de inte vill det.
0: Kickbackpark, mountainbikebanor. Ja. Sånt man vill ha. När man är liten.
1: Man borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på bara som rutschkana i diamanter.

0: Better the devil you know med Kylie Minogue är vaka med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi vaka med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med noten så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där. Du kan inte säga så, hjärtat med noten. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före- och efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu. Mm. Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För det har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig. Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är ju förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt dag två, när det var möjligt, den 27:e. Röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar häromdagen, för våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det. Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Vet du, sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna
1: jättegärna
0: på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge, ett par snygga kostymbyxor, lite preppy är ju modet till här idag. Det blir lite gubbbyxan som går lite högre upp, lite vid. En snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under. Och så en snygg cool slips som också gärna är något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
0: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
1: Är det inne och har rutigt?
0: Enligt henne är det.
1: Okej. Men vet du,
0: det var ett litet tips i alla fall, om man känner, vad ska jag på mig då? Så, hur är jag fin?
1: Jag tror ju att jag har koll på trender, och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som. Men du, vet du, jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte vad jag fått därifrån. Jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
0: Vadå, om man är åt ett håll?
1: Jo, men jag för mig typ att det finns en sån. Aha. Alltså typ om man har slips, eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån
0: fördom kallas det.
1: Ja, eller att det finns en tradition, typ så här, att enligt för vissa.
0: Men traditionen
1: för vissa
0: är väl bland alla läger att klä upp sig och gå där man går.
1: Men jag kommer inte ihåg det här.
0: Jag menar bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag gjorde det så fort jag kunde. Och då gick jag liksom i en fläckig tröja och smutsiga shorts. Och när jag hade hört den här stilexperten som tycker att man ska vara uppklädd när man går och röstar, så kände jag att jag fick lite dåligt samvete.
1: Jag fattar. Alltså, vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
0: En viktig sak. Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
1: Och då ska
0: oavsett
1: man klä
0: hur
1: sig
0: man väljer att rösta, så ska man ju gå och rösta. Det är ju liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta. Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går. Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man klär upp sig. Och jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst. Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal. Då kan du inte liksom gå till vilken, för när man förtidsrösta kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet. Men när man om man vill ändra sin röst, så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort, som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
1: Jättebra.
0: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välkommen.
1: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd är inte lika med att vara välklädd. Nej. Glöm aldrig att Foppa tofflor har varit på catwalken.
0: Jo,
1: så att jag... du kan vara, vet du vad, ibland kan jag tycka när man ser folk i så här på gatan att en man som har en tracksuit, alltså en sån riktigt typ köpt på Ullared, nu tar jag Ullared.
0: Mm. Förstår det du? Finns många så, olika butiker.
1: Ja, du vet så, kan vara mycket snyggare klädd enligt hans, alltså här, än någon som har slips, som har kanske sån här ankelstrumpen mm. i, alltså, förstår men, du, det kan bli det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd, du okay. kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det. Mm.

0: vars hade någon så olustig känsla i kroppen. Mm. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
1: Killade han då?
0: Men då såg han att det var lite, det skavde lite.
1: Och då kände han sig lugn.
0: Då av, då var han mer lugn.
1: Så
0: kan man också känna.
1: Och sen är det väl viktigt att man faktiskt går och röstar. Inte hur man är klädd.
0: Vet du vad? Det är det viktigaste.
1: Då bestämmer vi att vi gör det då.

0: Säg mig vad du står med Carola och Sara Larsson. Nu Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
4: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
5: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
4: Svenska val brukar ju

0: vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelzadeh. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Sofia Sofroniado. Du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Fridberg. Nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Hallå.
0: Hej. Vi tänkte lyfta det här med tanter.
1: Tanteluringarna.
0: Ja. Jag älskar ju tanter.
1: Jamen.
0: Det finns något med tanter som gör att jag har alltid mycket, mycket lättare att anknyta till tanter än andra människor som går omkring på denna jord. Alltid varit så. Vet du vad de kallar mig när jag var barn?
1: Nej.
0: Svansen.
1: Jaha.
0: Först kom min mamma.
1: Ja.
0: Sen liksom 200 meter efteråt kom jag. För direkt hon hade lämnat vårt hus och bara, vart är mamma? Men nu vill jag också gå över till grannfrun. Så satt jag där och lyssnade på vad de sa.
1: Tanterna.
0: Ja. Mm. Och vår bästa granne Anneli, hon var också gift med min mammas kusin.
1: Mm.
0: Så vi var där jätte ofta och middag och sådär. Och hon bara, men vi har alltid gillat grönsaker. Alltså sallad var det bästa jag visste, speciellt när du är lite ananas i. Då sa hon, Peter, du är inget riktigt barn. Barn ska inte äta sallad, sa hon.
1: Kul.
0: Älskade henne.
1: Mm. Ja, alltså det är ju också tant, det här med att tanter som man minns, och det är ju inte alla som kan vara en tant. Alltså jag tänker, även om man blir en gammal kvinna så kanske man inte blir en tant.
0: Nej, och man kan också vara som en tant även om man inte är
1: en gammal kvinna.
0: En gammal kvinna.
1: Ja.
0: Alltså man kan ju vara tant även om man är ung.
1: Att vara tant är en livsstil, tycker jag.
0: Mm.
1: På något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad jag menar.
0: Till exempel, jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
1: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb.
0: Medan
1: jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
0: Okej, du lever mer som en tant. Men i din persona känner jag inte att du är tant.
1: Nej, men det är ju när jag är här.
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är då jag träffar dig. Alltså jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
1: Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
0: Ja,
1: men alltså grejen är det att när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
0: Mm.
1: För då är du så, oj nu hamnar jag i något redigeringsläge här, hur ska jag göra?
0: Ja, det är jag.
1: Nej men Peter, du får gå ut, nu är du inne på reels. Det kan du inte vara, du ska inte göra en reel här. Nej men, och då pratar vi, när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
0: Mm. Mattanten. Vi pratade ju om flårtanten häromdagen.
1: Ja, det var så vi kom på det här.
0: Alltså
1: ju.
0: Det är bara, det är den underbaraste inrättningen som någonsin har funnits i det svenska skolväsendet.
1: Mm.
0: Vilken fantastisk grej. Någon gång per liksom termin så kom den där tanten med en bricka fylld med små flårkoppar.
1: Mm.
0: Älskar det. Mm. Fick man skölja och spotta. Mm. Underbar grej alltså. Mm.
1: Jag gillar ju tanten i Lotta på Bråkmakargatan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är ju en tant som de alltid går över till och leker hos ju.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt kul när Lotta är där och så ska hon berätta. Det är väldigt fint hemma. Det är väldigt fint i Lotta på Bråkmakargatan hur den här tantens hem, till skillnad från deras hem, hur det ser ut hemma hos en tant. För det ser ju ut på ett visst sätt hemma hos en tant.
0: Mm.
1: Det är virkade överkast. Det är kanske små porslinsfigurer som är samlas på i något skåp. Du vet, någon kudde där. Någon korg där med virkgrejerna.
0: Ja.
1: Mattor överallt. Pelargoner. Alltså, du vet, allt det här måste du ha för att kunna kalla dig tant, tycker jag. Men och då är de hemma där och så säger hon så... Då pratar de om någonting och då är hon så... Men hur var det förr i tiden och bla bla. Och så säger hon så här... Men med båten kom... Så här, och då är hon, vad då för båt? Ja, men arken, Noaks ark, säger Lotta till henne. Och det är så himla kul, för de säger, nej men så gammal är jag inte. Och det är de där konversationerna som barn kan ha med en sån gammal tant. För att de har inget perspektiv på ålder och sånt. Så
0: nej.
1: De är bara så, men med den där Noaks ark. De tanterna som man liksom pratade med sånt om när man var liten, de vill vi att ni berättar för oss om ni har haft någon sån.
0: Mm. Mattanten, flårtanten eller granntanten, om du har minnet av en tant som satt avtryck, i så fall vill vi veta vem hon var och varför du minns henne.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva ditt meddelande. Viktig, viktig, viktig detalj. Sen har vi också en telefonsvarare och en person som heter Peter Sundberg som svarar i telefon när någon ringer, och det är 020 99 55 00. Och hinner Peter Sundberg inte svara för att han kanske pratar med någon annan just då, prata jättegärna in ett meddelande på vår telefonsvar, berätta om den här tanten. Det skulle verkligen uppskattas.
1: Nu ska tant gå lägga sig, den här tanten alltså.
0: Och vi ska dra igång, höja temperaturen lite grann med Gimme Gimme Gimme.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden, Patty Austin och gänget. Kul att vara här med oss. Vi ska prata om tanter nu ett tag. Kolla av vad det finns för tanter i din omgivning. Varför minns du just den tanten som satt avtryck hos dig? Vad är det med henne och vem var hon? Vi har ställt en fråga på Vakens Facebook-sida. Där kan man höra av sig. Vi heter Vaken med P3 och P4. John skriver, jag är uppvuxen i en liten by med många mindre byar, så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomt hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Jag blev bjuden på Baileys. Ja, det blev en tradition i några år hos favorittanten Irene.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Vi pratar tanter här i Vaken med Petro P4 och jag har fått ett meddelande från Anneli. På mors äldreboende för några år sedan så utgick jag ifrån att damerna, liksom jag, tyckte om benämningen tant. Tills åldringen på 92 år till tant kan du vara själv. Oj, vilken favorit hon blev hos mig, hälsar Anneli. Jag förstår det. Och det är ju så att det är inte alla som identifierar sig som tant även om man har kommit till åren. Medans vissa som är under 40 eller kanske runt 30 till och med tänker jag att och identifierar sig som en tant. Men nu pratar vi om tanter, favorittanter som satt avtryck och jag fått också från Eva Maj på Utö. Min mamma är min favorittant. Hon är 98 år, fixar mat och goda bakverk till sina grannar och vänner. Det var så kul att ha henne här på Utö 10 dagar. Vi fick mandelkubbar och goda bullar. Ursäkta, satt i halsen. Man får helt enkelt hänga med när hon far iväg med varukorgen. Hoppas på hennes goda gener. Hennes kusin blev 101 år och hennes andra kusin blev 106. Detta medan min faster blev 101 år gammal. Hon bor i en egen trerummare faktiskt och bakade en pavlovatårta för att bjuda vänner på för att dela ut presenter från Utö när hon kom hem igen. Och den tårtan har Eva Maj hört av sig och delat med till oss. Riktigt, riktigt tjusig tårta och god såg den ut. En sån tant skulle man ha haft i sitt umgänge. Vi ska nu få Sam Smith, Stay With Me. Ring gärna 020 99 55 00.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Issues in Texas med Ella Langley i Vaken. Vi pratar tanter och Kia har tagit av sig. 20-åriga tanter och 80-åriga tjejer. Jag bestämde mig tidigt för att aldrig bli en tant. Och nu sitter jag här, en 72-årig tjejtant. Så blev det, skriver Kia. Vi har också fått meddelanden på Vakens Facebook-sida. Lillemor är en av dem. Våran skolvärdinna tant Karin var en favorittant. Hon var så snäll och lekte med oss första klassare. Jag minns att jag fick komma hem till henne och knapra pepparkakshus. Johan skriver, vi bodde granne med en äldre kvinna i uppväxten. Hon gillade inte att bli kallad för tant, vilket man sa förr i tiden, på ett respektfullt sätt. Då kände hon sig gammal, sa hon. Så även om jag skulle kalla henne för mosterut istället, det tyckte hon. Ja, fast hon egentligen var min farmors moster, så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: Save Me Tonight, David Guetta och Jennifer Lopez här i Vaken med P3 och P4. Marcus Sandén har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen in från Ekoredaktionen, Marcus.
1: Tack.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, där har det nämligen varit en massskjutning i centrala Minneapolis i Minnesota nu under natten. Än så länge har det inte kommit så mycket uppgifter därifrån. Nyhetsbyrån AP rapporterar att minst en person har dödats i den här skjutningen. Sex personer ska ha förts till sjukhus. Vi vet ju inte hur illa det är för de här sex personerna då, men två av de skjutna ska också vara poliser enligt lokala medier, och den misstänkta skytten ska också vara död. Men som sagt, än så länge ganska knapphändiga uppgifter, och det här är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer.
0: Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa, och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm, är förhoppningen. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten, som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
2: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen, och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara borta ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
2: ja,
3: USA?
2: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen, och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för juryn som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
1: Ja, men precis. Gustav, som vi har det, han nämner här, är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman, som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt, och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
0: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Men du, Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, jag menar, de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kerstin som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här i Vake med P3 P4. Ja, hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant. Hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus. Men också alla fina prydnadssaker. Hon var också ganska sträng men ändå snäll. Det här är Bruce Springsteen. Låten heter There Goes My Miracle.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, som nu ska dra igång nattens tävling. Vad är det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, den kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det, jag

0. I vanlig ordning, du måste inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva din gissning följt av ditt namn och nummer. Detta för att, ja, din gissning ska komma till just den här studion.

0: Animal med Kasai är vaken med Peter P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Safruniado och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, det skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
4: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
3: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med